0: papilomavírusu, teda HPV. Je to veľmi častá infekcia a počas života sa z ňou stretne veľká časť sexuálne aktívnej populácie. Neznamená to však, že každá žena, ktorá sa stretne s HPV, dostane rakovinu. Vo väčšine prípadov si s infekciou organizmus poradí a infekcia spontánne zanikne. Problém nastáva vtedy, keď vysokoriziková HPV infekcia v organizme pretrváva dlhodobo. Postupne môže viesť k zmenám buniek na krčku maternice a tie sa v priebehu rokov môžu vyvinúť až do rakoviny.
1: Je v súčasnosti možné zabrániť rakovine krčka?
0: Práve tu máme veľkú výhodu. Môžeme. Zhubnému nádoru často predchádzajú tzv. Prednádorové zmeny, ktoré môžeme zachytiť preventívnym vyšetrením u gynekológa ešte v čase, keď nejde o invazívny nádor. Ak tieto zmeny odhalíme včas, môžeme ich liečiť a zabrániť tomu, aby sa z nich vyvinula rakovina. Prevencia stojí na dvoch veľmi dôležitých pilieroch. Prvým je očkovanie proti HPV, ktoré je najúčinnejšie ešte pred kontaktom s vírusom, teda ideálne v mladom veku, pred prvým pohlavným stykom. Druhým je pravidelná účasť na screeningu rakoviny krčka maternice. Očkovanie a screening sa navzájom nenahrádzajú. Aj očkované ženy musia samozrejme absolvovať odporúčaný screening.
1: Pokiaľ viem, rakovina krčka maternice patrí medzi tzv. Zradné nádory. V počiatočných štádiách totiž nemusí spôsobovať žene žiadne výrazné ťažkosti. Môže sa cítiť úplne zdravo. No a práve vtedy často ženy zanedbávajú prehliadky. Kedy by mala žena spozornieť?
0: Najčastejším varovným signálom je nezvyčajné krvácanie, napríklad krvácanie po pohľadnom styku, krvácanie medzi menštruáciami alebo krvácanie po menopauze. Môže sa objaviť aj nezvyčajný alebo zapáchajúci vaginálny výtok. Pri pokročilejšom ochorení sa môžu pridať bolesti v podbrúšku alebo v pánvovej oblasti, bolesti pri pohľadnom styku, prípadne ťažkosti s močením alebo vyprázdňovaním, ak nádor prerastá do okolitých orgánov. Tieto príznaky nemusia automaticky znamenať rakovinu. Ak však nezvyčajné krvácanie alebo iné uvedené ťažkosti sa opakujú, žena by ich nemala ignorovať a mala by navštíviť svojho gynekologa. Preto má screening taký význam, lebo nám umožňuje zachytiť prednádorové zmeny, lebo nádor ešte v období, keď žena nemusí mať žiadne príznaky.
1: Ak žena s onkologickým ochorením krčka maternice plánuje tehotenstvo, to je to, o čom tu debatujeme hlavne dnes, na čo všetko sa musíte pri liečbe sústrediť?
0: Pri fertility sparing managemente sledujeme dva výsledky. Teda, či sme nádor odstránili dostatočne bezpečne, či sme pacientke poskytli liečbu, ktorá je z pohľadu onkológie rovnako bezpečná ako štandardný prístup. Druhým je reprodukčný alebo pôrodnícky výsledok. Nestačí totiž iba zachovať maternicu. Chceme, aby pacientka mala reálnu šancu otehotnieť a aby bola schopná tehotenstvo aj bezpečne donosiť a porodiť zdravé dieťa. Úspešný onkologický výsledok však ešte neznamená, že tehotenstvo bude automaticky bez problémov. Zachovanie maternice je prvým predpokladom, ale výslednú šancu na otehotnenie ovplyvňuje viacero ďalších faktorov. Dôležité je tiež povedať, že fertility sparing liečba môže byť problémom po tejto liečbe samotná schopnosť otehotniť. U niektorých žien môže byť potrebná pomoc reprodukčného špecialistu. Okrem toho výrazne skrátená alebo chýbajúca časť krčka znamená, že tehotenstvo si vyžaduje starostlivejšie sledovanie špecializovanej ambulancii. Zvyšuje sa najmä riziko predčasného porodu a predčasného toku plodovej vody a komplikácií z toho vychádzajúcich. Ak pacientka otehotne, tehotenstvo sa považuje za rizikové a je vhodné jeho vedenie v spolupráci gynekologa, perinatologa, v prípade podľa potreby onkogynekologa. Spôsob vedenia pôrodu závisí od typu predchádzajúcej operácie a ďalších možností. Pre pacientku je však podstatné, že fertility sparing liečba jej dáva reálnu možnosť budúceho materstva, ale negarantuje, že tehotenstvo a jeho priebeh bude bezproblémový.
1: To naozaj veľmi taká zložitá štruktúra rozhodovaní. Kedy môžete uvažovať o zachovaní plodnosti?
0: Fertility sparing liečba je onkologicky vhodnou najmä u mladých pacientok s nádorom do 2 cm. V prvom rade potrebujeme presnú histologickú diagnózu. Ďalej musíme poznať veľkosť nádoru, jeho hĺbku, invázie a presný rozsah v krčku. Veľmi dôležité je aj to, či sa nádor nerozšíril do lymfatických uzlín a okolitých štruktúr. Preto pred fertility sparing liečbou pacientka musí byť vyšetrená magnetickou rezonanciou alebo expertným ultrazvukovým vyšetrením. Tieto vyšetrenia nám pomáhajú určiť veľkosť nádoru a zároveň posúdiť, koľko zdravého krčka zostáva nad nádorom. Je potrebné zistiť prípadné postihnutie spádových lymfatických uzlín. Negativita lymfatických uzlín je základnou podmienkou fertility sparing liečby. Pri chirurgickom výkone preto staging lymfatických uzlín predchádza samotnej konzervatívnej operácii. Preferuje sa vyšetrenie sentinelovej lymfatickej uzliny. Výnimkou je iba veľmi skoré štádium bez šírenia do lymfatických ciest.
1: Aké typy operačných výkonov v týchto prípadoch používate?
0: Rozsah operačného výkonu na krčku maternice má svoje presné pravidlá a závisí od rozsahu nádoru. Pri úplne malom mikroinvazívnom nádore môže byť dostatočná konizácia. Pri nej sa odstráni kuželovitá časť krčka obsahujúca nádor, pričom maternica zostáva zachovaná. Pri niektorých štádiách je potrebné odstrániť väčšiu časť krčka maternice. Hovoríme o trachelektómii a môžeme si to predstaviť ako odstránenie spodnej časti maternice s nádorom, pričom jej horná časť zostáva zachovaná. Pri jednoduchej trachelektómii odstránime krčok maternice a ponecháme telo maternice. Pri radikálnej trachelektómii je výkon rozsiahlejší, pretože sa odstraňuje aj časť okolitého tkaniva okolo krčka maternice.
1: A to sme hovorili teda o tých mini nádoroch, respektíve o nádoroch, ktoré sú do veľkosti 2 cm. Čo však v prípadoch, pri ktorých ide o nádor väčší ako 2 cm?
0: Tu už musíme byť veľmi opatrní. Pri nádore väčšom ako 2 cm sa riziko návratu ochorenia zvyšuje a fertility sparing liečba sa nepovažuje za štandardný postup. V niektorých špecializovaných centrách sa skúmajú postupy, pri ktorých sa najskôr podá chemoterapia a až následne sa pristúpi k fertility sparing operácii.
1: Skúsme to teda zhrnúť, čo je podstatou toho čarovného FST fertility sparing treatment, alebo teda liečby.
0: Keď to poviem úplne jednoducho, pri malej žene s rakovinou krčka maternice sa dnes vždy pýtame nielen, ako najlepšie odstrániť nádor, ale aj je možné nádor bezpečne odstrániť tak, aby sme zachovali maternicu a možnosť budúceho materstva. A najdôležitejšia zásada vždy zostáva. Zachovanie plodnosti nikdy nesmie byť na úkor onkologickej bezpečnosti pacientky.
1: No a to bolo o krčku maternice a po pesničke budeme pokračovať ďalšou témou endometrium.

0: Začneme otázkou od poslucháča, pána teda, ktorý však otázku kladie ku svojej známej. Tá pred 14 rokmi podstúpila operáciu vaječníkov z dôvodu nádoru. Terajšie výsledky má dobré. Môže po takej dlhej dobe dôjsť k recidíve? Pán primár, pýta sa náš poslucháč Roman z Bratislavy.
1: Na posúdenie možnosti návratu, teda recidívy, je potrebné vedieť typ nádoru, pre ktorý danú pani operovali, rozsah operácie, prípadne liečbu, ktorú pacientka následne podstúpila. V každom prípade je dobré, že chodí na pravidelné vyšetrenie, keďže ako poslucha spomína, má dobré výsledky.
0: My sme v predchádzajúcom vstupe hovorili o rakovine krčka maternice. Teraz sa presunieme vyššie k rakovine tela maternice. Čo si pod tým môžu poslucháčky predstaviť, aj poslucháči?
1: Vo vnútri tela maternice sa nachádza dutina vystlaná sliznicou, ktorú nazývame endometrium. Práve z buniek tejto sliznice najčastejšie vzniká rakovina tela maternice, ktorú označujeme ako karcinom endometria. Ide teda o iné ochorenie ako rakovina krčka maternice. Vzniká v odlišných častiach maternice, má rozdielne rizikové faktory, odlišný spôsob diagnostiky a v mnohých prípadoch aj inú liečbu. Je to trošku zložitejšie, lebo nie všetky nádory maternice však vznikajú zo sliznice. Zriedkavejšie môžu vzniknúť aj sarkomy maternice, teda zhubné nádory vychádzajúce zo svalových tkaní maternice. Karcinom endometria a sarkomy maternice sú odlišné ochorenia, ktoré sa líšia svojim pôvodom, biologickým správaním, spôsobom diagnostiky a samozrejme liečbou.
0: Aké rizikové faktory sú pri rakovine tela maternice?
1: Tu hrajú významnú úlohu najmä hormonálne a metabolické faktory. Riziko zvyšuje predovšetkým obezita, cukrovka, vysoký krvný tlak, metabolické poruchy a vyšší vek. Endometrium je tkanivo veľmi citlivé na hormonálne vplyvy. Tukové tkanivo sa podieľa na metabolizme estrogénov a pri obezite môže byť estrogénové pôsobenie na endometrium dlhodobo zvýšené. Ak tento účinok nie je dostatočne vyvážený progesterónom, teda jeho opozíciou, sliznice maternica môže nadmerne rásť a časom môže dôjsť k vzniku prednádorových zmien a následne zubného nádoru. Preto je dôležité venovať pozornosť aj prevencii obezity, zdravému životnému štýlu a liečbe metabolických ochorení. Výskyt rakoviny tela maternice zároveň súvisí so starnutím populácií, keďže riziko ochorenia s vekom narastá. Naopak, gravidita, dojčenie a niektoré formy hormonálnej antikoncepcie môžu riziko znižovať. Pri časti pacientov zohrávajú úlohu aj genetické faktory. Jedným z najvýznamnejších je Lynchov syndrom, teda dedičná porucha mechanizmu opravy DNA, ktorá zvyšuje riziko viacerých nádorových ochorení vrátane karcinomu endometria.
0: Aké príznaky by žena určite nemala ignorovať?
1: Jedným z najdôležitejších varovných príznakov je nezvyčajné krvácanie z maternice. Mimoriadne dôležité je krvácanie po menopauze. Ak žena, ktorá už rok alebo viac nemá menštruáciu, začne krvácať alebo špiniť, mala by navštíviť gynekológa. Áno, aj jednorázové špinenie po menopauze je dôvodom na vyšetrenie. Vo väčšine prípadov nepôjde o rakovinu, ale tento príznak treba vyšetriť a príčinu objasniť. U žien pred menopauzou môže byť varovným signálom napríklad veľmi silné, nepravidelné alebo opakované krvácanie, prípadne krvácanie medzi menštruáciami, jednoducho povedané zmena charakteru krvácania. Pri pokročilejšom ochorení sa môžu objaviť aj bolesti v podbrušku alebo panve, nezvyčajný výtok či celkové príznaky, ale najmä krvácanie je príznakom, ktorý môže viesť k včasnej diagnostike. Medzi základné vyšetrenia, ktoré sa vykonávajú pri gynekologickom vyšetrení, patrí ultrazvukové vyšetrenie. U mladších žien je interpretácia ultrazvuku trošku zložitejšia, pretože sliznica maternice, endometrium, sa počas menštruačného cyklu prirodzene mení. V jednej fáze cyklu je tenšia, v inej prirodzene hrubšia. Preto nemôžeme povedať, že každé hrubšie endometrium znamená ochorenie. Pozornosť však môže zbuniť neprimerane hrubá alebo nepravidelná sliznica vzhľadom na fázu menštruačného cyklu, jej nehomogénny vzhľad alebo ložisková zmena, napríklad polipoidné či inak podozrivé tkanivo. Niekedy môže byť prítomná aj tekutina v dutine maternice alebo nepravidelný obrys endometria. Ultrazvuk však sám o sebe diagnózu rakoviny nepotvrdí, ale ani nevylúči. Ak žena súčasne má podozrivé krvácanie alebo iné rizikové faktory, ultrazvukový nález je nejasný či podozrivý. Rozhodujúce je histologické vyšetrenie tkaniva, teda odber vzorky zo sliznice maternice.
0: Keď sa rakovina endometria potvrdí, znamená to automaticky odstránenie maternice?
1: Vo väčšine prípadov je základom liečby operácia. Štandardne ide o odstránenie maternice spolu s krčkom maternice, vaječkovodou. Otázka ponechania alebo odstránenia vaječníkov sa posudzuje individuálne. Vykonáva sa aj vyšetrenie sentinelovej úzliny. Pri fertility sparing liečbe karcinomu endometria sa opierame o odborné odporúčania medzinárodných spoločností z roku 2023. Tieto odborné spoločnosti spoločne definovali kritériá, podľa ktorých môžeme uvažovať o zachovaní plodnosti pri karcinome endometria. Ide predovšetkým o mladú premenopauzálnu pacientku s prianím zachovať fertilitu, ktorá má endometrioidný karcinom endometria, je to jeden z typov, nízkeho stupňa. Diagnóza musí byť spoľahlivo histologicky potvrdená, ideálne pri hysteroskopicky cielenej biopsii a revízii skúseným patologom. Ochorenie je obmedzené na sliznicu maternice bez prerastania do svaloviny maternice. Zároveň nesmie byť prítomné ochorenie mimo maternice, to znamená bez postihnutia krčka, vaječníkov, vajcovodov, lymfatických uzlín alebo vzdialených metastáz. V rámci FST prístupu pacientka musí byť schopná a ochotná podstúpiť dlhodobé a veľmi dôsledné sledovanie od opakovaných hysteroskopií, opakované biopsie, odbery vzoriek tkaniva z endometria, opakované USG vyšetrenia, lokálnu hormonálnu liečbu zavedením hormonálneho intrauterinného systému a tiež tabletkovú perorálnu hormonálnu liečbu. Je dôležité povedať, že nejde o štandardnú liečbu vhodnú pre každú pacientku.
0: No a to bolo teda o endometriu. Ja pripomínam našim poslucháčkam, poslucháčom, že nám môžu stále posielať svoje otázky, či už mailom na reginavychod@stvr.sk alebo SMS-kou na číslo 7773 v tvare Regina k e-medzera a pripojite váš text. No a prípadne, ak ma niekto záujem telefonovať počas pesničky, môžeme prevziať otázku, na ktorú by pán primár odpovedal. Ja nadiktujem číslo, je to predvoľba do Košíc 055 a číslo je 622 2994.
2: Letné rádio Regina.

0: Mali sme otázku od zdravotničky z Košíc, ktorá sa asi týmito témami zaoberá. Pre ktoré vekové skupiny, pán primár, je dôležité očkovanie proti HPV? Vracia sa teda ku krčku maternice, kde je dôležité očkovanie proti HPV?
1: Očkovanie HPV je najdôležitejšie u tej skupiny populácie, ktorá ešte nemala pohlavný styk. Keďže HPV je sexuálne prenosné ochorenie, tak očkované na populácia z tohto najviac benefituje. Samozrejme sú štúdie, ktoré prebiehajú, sú štúdie, ktoré sú ukončené, publikované a ešte aj tie, ktoré budú publikované v budúcnosti o očkovaní aj u žien, ktoré už mali pohlavný styk a v minulosti neboli očkované. Toto je ale príliš obšírna otázka a touto témou by bolo vhodné sa zaoberať jedným samostatnou reláciou, jedným samostatným dialogom o tejto problematike.
0: Určite budeme a ja spomeniem, že sme sa aj pred časom, je to možno trošku dlhšie obdobie, ale tomuto HPV a očkovaniu proti HPV sa pomerne venujeme, takže sľubujem, že sa určite budeme. Ďalším pomerne častým a mimoriadne zhubným ochorením v gynekológii je rakovina vaječníkov. Čo by sme mali vedieť o tomto probléme?
1: Vaječníky sú parové ženské pohlavné orgány, ktoré sa nachádzajú po oboch stranách maternice. Ich hlavnou úlohou je dozrievanie vaječok a tvorba ženských pohlavných hormónov, predovšetkým estrogénov a progesterónu. Z pohľadu nádorových ochorení však vaječník nepredstavuje len jeden typ nádoru. Nádory môžu vznikať z rôznych druhov buniek. Z buniek povrchu vaječníka, teda epitelu, zo zárodočných buniek, z ktorých sa vyvíjajú vajíčka, alebo zo stromálnych buniek, ktoré tvoria podporné a hormonálne aktívne tkanivo vaječníka. Približne 85 až 90% zubných nádorov vaječníka tvoria epiteliálne karcinómy. Existuje niekoľko histologických typov, ktoré môžu sa líšiť svojim biologickým správaním, genetickými zmenami a aj citlivosťou na liečbu. Moderná diagnostika preto zahŕňa nielen klasické histologické vyšetrenie, ale v určitých prípadoch aj molekulárne a genetické vyšetrenia. Dnes však vieme, že pri niektorých z nich nemusí byť vaječník miestom, kde nádor pôvodne vznikol. Môže začínať v časti vaječkovodu, odkiaľ sa následne môže šíriť na vaječník a do dutiny brušnej. Preto dnes pri týchto nádoroch používame širšie označenie epiteliálne nádory ovária, vaječkovodu a primárneho peritonea. Z pohľadu pacientky je však dôležité najmä to, že ide o skupinu nádorov, ktoré majú podobný biologický charakter a je potrebné veľmi presne určiť, kam sa už ochorenie rozšírilo.
0: Pri rakovine krčka maternice sme spomínali opakovane, že máme ako prevenciu očkovanie proti HPV a takisto pravidelný screening, to určite dámy poznajú. Ako je to pri rakovine vaječníkov? Vieme nejakým spôsobom predchádzať, vieme ju zachytiť včas?
1: Tu je situácia žiaľ podstatne komplikovanejšia. Pri rakovine vaječníkov dnes nemáme účinný populačný screening, ktorý by spoľahlivo znižoval úmrtnosť žien na toto ochorenie. Skúšali sa rôzne možnosti, najmä pravidelný ultrazvuk cez pošvu a nádorový marker CA125 alebo aj iné kombinácie, ale veľké štúdie nepreukázali, že by takéto vyšetrenia už jen bez príznakov znižovali úmrtnosť na rakovinu vaječníkov. Navyše môžu viesť k falošne pozitívnym nálezom a následne k zbytočným vyšetreniam, ale aj k zbytočným operáciám a z nich vznikajúcim komplikáciám. Zase pri presne definovanej skupine žien s výrazne zvýšeným genetickým rizikom, napríklad pri patogénnych mutáciách BRCA1 alebo BRCA2, je situácia odlišná. Tu môžeme po ukončení reprodukčných plánov uvažovať o rizikoredukčnej operácii, odstránení vaječkovodov a vaječníkov, ktorá významne znižuje riziko vzniku epiteliálneho karcinomu ovária. A máme ešte jeden zaujímavý posun v chápaní vzniku týchto nádorov. Dnes vieme, že v mnohých vysokorizikových karcinómoch môže byť miestom vzniku koncová časť vaječkovodu. Preto sa už jen s bežným populačným rizikom, ktoré podstupujú gynekologickú operáciu z iných príčin, môže zvážiť preventívne odstránenie vaječkovodov pri zachovaní vaječníkov. To môže riziko znížiť, ale neodstráni ho úplne.
0: Aké sú príznaky zhubného ochorenia vaječníkov a vajcovodov?
1: počiatočných štádiách môžu byť príznaky veľmi nenápadné a žena ich môže pripisovať tráviacim alebo iným bežným ťažkostiam. Môže ísť napríklad o opakované nafukovanie, zväčšovanie sa obvodu brucha, pocit plnosti po jedle, bolesti alebo tlak v podbrušku, častejšie močenie alebo zmenu vyprázdňovania. Dôležité je najmä to, že ak sú tieto ťažkosti nové, opakujú sa a postupne sa zhoršujú. Neznamená to automaticky rakovinu vaječníkov, ale ak pretrvávajú, žena by ich nemala dlhodobo ignorovať.
0: Existuje vôbec pri rakovine vaječníkov možnosť zachovať plodnosť ženy?
1: Áno, ale je to oveľa komplexnejšie rozhodnutie ako pri niektorých skorých nádoroch krčka, maternice alebo endometria. V určitých prípadoch je možné ponechať vaječník. Rozdielne pristupujeme k jednotlivým typom nádorov a rozdielne posudzujeme aj ich stupeň agresivity.
0: Vaječníky môžu mať však aj iný typ alebo môžu vznikať iným spôsobom a o tom už budeme hovoriť po pesničke.

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: V predošlom vstupe sme hovorili o rakovine vaječníkov, ktorá najčastejšie vzniká z epitelových buniek. Existujú však aj iné typy nádorov vaječníkov, ktoré sú to?
2: Áno, ich cirka 10 až 15% všetkých zubných nádorov vaječníka ide o nádory zo zárodočných buniek, teda buniek, z ktorých sa za normálne okolnosti vyvíjajú vaječka, a ďalej o nádory zo stromálnych buniek, ktoré tvoria podporné tkanivo vaječníka. Oba tieto typy sú oveľa zriedkavejšie, ale majú jednu veľmi dôležitú charakteristiku. Častejšie sa vyskytujú u mladých žien a dievčat. Preto je pri ich liečbe otázka zachovania plodnosti mimoriadne dôležitá. Pri nádoroch zo zárodočných buniek máme často veľmi dobrú možnosť zachovať plodnosť, pretože postihnutý býva iba jeden vaječník a tieto nádory sú zároveň veľmi citlivé na chemoterapiu. Preto je možné zachovať maternicu a druhé zdravé ovárium aj pri pokročilejšom štádiu ochorenia. Druhou významnou skupinou sú nádory zo stromálnej buniek, teda z podporného tkaniva vaječníka. Táto skupina je trochu odlišná, pretože niektoré z týchto nádorov môžu byť hormonálne aktívne, môžu vytvárať nadmerné množstvo ženských alebo mužských pohlavných hormónov. Preto prvé príznaky nemusia sa prejaviť iba bolesťou alebo zväčšením brucha, ale môžu súvisieť práve s hormonálnou nerovnováhou. Pri nádoroch produkujúcich estrogény môže napríklad žena nepravidelne krvácať alebo nadmerne krvácať, prípadne môže krvácať po menopauze. U dievčat môžu spôsobiť predčasný nástup puberty. Naopak nádory produkujúce androgény, teda mužské pohlavné hormóny, môžu spôsobiť zvýšené ochlpenie, akné, zhrubnutie hlasu, poruchy menštruačného cyklu alebo iné prejavy zvýšenej hladiny mužských hormónov. Aj pri týchto nádoroch je však dôležité presne určiť ich konkrétny typ a rozsah postihnutia. U mladých pacientov s lokalizovaným ochorením môže byť často možné odstrániť iba postihnutý vaječník a zachovať maternicu a druhý zdravý vaječník, a tým aj možnosť budúceho tehotenstva.
1: Aké sú prejavy tohto typu nádorov vaječníka, pri ktorých by žena mala spozornieť?
2: Prejavy sú, ako som spomínal, pri predchádzajúcom type samotným rastom nádoru. Bolesť alebo tlak v podbrúšku, zväčšovanie brucha, pocit plnosti, nafúknutia, prípadne u chudších žien hmatná masa v malej panve. Niekedy poruchy menštruačného cyklu, pri náhlom otočení vaječníka môže vzniknúť náhla silná bolesť. Pri niektorých typoch môžu byť zvýšené nádorové markery alebo zvýšená produkcia hormónov. To je dôležité aj z pohľadu diagnostiky. Niekedy nás na nádor neupozorní iba bolesť alebo masa tkaniva v bruchu, ale práve nečakaná hormonálna zmena.
1: Aké možnosti máte práve pri tomto type nádorov, pokiaľ chcete teda žene zachovať šancu na plodnosť?
2: Pri neepiteliálnych nádoroch vaječníkov máme často veľmi dobré možnosti zachovania plodnosti. Ak je nádor postihnúci iba jeden vaječník a jeho biologické vlastnosti to umožňujú, môžeme odstrániť postihnutý vaječník s vajíčkovodom a zároveň ponechať maternicu a druhý zdravý vaječník. Pri niektorých nádoroch môže byť následne potrebná chemoterapia, ale ani tá sama o sebe nemusí znamenať, že musíme odstrániť maternicu alebo zdravý vaječník a môžeme uvažovať u pacientke, aby mohla mať ďalej svoje potomstvo.
1: Postupne sme prešli jednotlivé nádorové ochorenia ženských pohlavných orgánov a v tej ďalšej, už pomaly záverečnej časti, budeme hovoriť o tom, akú úlohu v tom zohrávajú hysteroskopia, hysteroresektoskopia, aké máte vlastne možnosti využívania rôznych operačných zákrokov alebo menších zákrokov pri rôznych onkologických diagnózach.

0: Pán primár, spomínali ste, že pri podozrení na nádorové ochorenie je veľmi dôležité presne zistiť, odkiaľ nález pochádza a aký je jeho rozsah. Akú úlohu v tom zohráva hysteroskopia a hysteroresektoskopia? Kedy ich využívate pri onkologických diagnózach a čo vám tieto výkony umožňujú?
1: Hysteroskopia je minimalizívne vyšetrenie, pri ktorom sa cez pošvu a krčok maternice tenkým optickým prístrojom dostaneme priamo do dutiny maternice a umožní nám to ju vizualizovať. Vizualizovať sliznicu maternice vlastnými očami a presne lokalizovať prípadnú abnormalitu. V onkoginekológii má význam najmä pri podozrení na zhubné ochorenie.

0: Zvažujeme na zachovanie plodnosti, môže mať takýto presný a cielený výkon ešte väčší význam. U vybraných pacientok s včasným ochorením endometria, ako sme spomínali, môže byť odstránenie ložiska súčasťou fertility sparing liečby. Samozrejme v kombinácii s spomínanou hormonálnou liečbou a pravidelnými kontrolami. Treba však zdôrazniť, že hysteroskopia ani hysterorezektoskopia nezahŕňajú definitívnu onkologickú operáciu, ak je táto podľa rozsahu a biologických vlastností nádoru potrebná. Sú predovšetkým veľmi presným diagnostickým nástrojom a v určitých situáciách aj súčasťou šetriacej liečby. Ich veľkou výhodou je, že ide o miniinvazívne východy s rýchlou rekonvalescenciou, pri ktorých dokážeme pracovať veľmi cielene a zároveň získať kvalitný materiál na histologické vyšetrenie.
1: Keď už hovoríme o miniinvazívnych výkonoch, ďalšou možnosťou je určite laparoskopická chirurgia. Aké má dnes miesto laparoskopia, teda miniinvazívna chirurgia v onkogynekológii, pri ktorých nádorových ochoreniach ju môžete bezpečne využiť? Čo prináša pacientke v porovnaní s klasickou otvorenou chirurgickou operáciou?
0: Laparoskopická, teda miniinvazívna chirurgia má dnes v onkológii veľmi významné miesto. Základným princípom však zostáva, že onkologická bezpečnosť je nadradená samotnému operačnému prístupu. Neznamená to teda, že každú pacientku s nádorovým ochorením môžeme alebo máme operovať laparoskopicky. Vždy sa rozhodujeme podľa typu nádoru, jeho rozsahu, biologických vlastností, samozrejme celkového stavu pacientky a skúsenosti pracoviska. Pri laparoskopii nevytvárame veľký rez na bruchu, ale operáciu vykonávame cez niekoľko malých vstupov. Do dutiny brušnej zavedieme kameru a špeciálne operačné nástroje. Obraz kamery sa prenáša na monitor a onkogynekolog tak môže operovať s veľmi dobrým zväčšením a detailným zobrazením anatomických štruktúr. V onkogynekológii sa laparoskopický prístup napríklad využíva pri operáciách karcinomu endometria, pri niektorých nádoroch vaječníkov. Môžeme tak vykonať hysterektómiu, teda odstránenie maternice, vaječkovodov a vaječníkov, biopsiu sentinelovej lymfatickej uzliny, tzv. Strážnej lymfatickej uzliny. Je to prvá lymfatická uzlina, do ktorej by nádorové bunky mohli dostať, ak by sa začali šíriť z pôvodného nádoru. Môžeme si to predstaviť ako prvú kontrolnú stanicu na ceste, ktorou by sa nádor mohol šíriť lymfatickým systémom. Pri operácii túto uzlinu špeciálne ným farbivom alebo inou značkovacou látkou nájdeme, odstránime a podrobne vyšetríme. Ak v nej nádorové bunky nenájdeme, je veľká, ak nie v nádorovej bunky nenájdeme, ale nachádza ich patológ, vyšetruje to patológ, je veľká pravdepodobnosť, že sa nádor nerozšíril ani do ďalších lymfatických uzlín, tak pacientka v určitých situáciách nemusí podstúpiť odstránenie veľkého množstva lymfatických uzlín. Výhodou je teda presnejšie určenie rozsahu ochorenia pri menšom operačnom zásahu. Zároveň tým môžeme znižiť riziko komplikácií spojených s rozsiahlým odstraňovaním lymfatických uzlín, napríklad vznikom opuchu dolnej končatiny, tzv. Lymfedému. Laparoskopicky, ak je potrebné, vieme vykonať aj systematickú lymfadenektómiu, to znamená odstránenie všetkých lymfatických uzlín v spádovej oblasti nádoru.
1: Môžeme laparoskopicky operovať aj nádory vaječníkov ako súčasť fertility?
0: Áno. Pri vybraných nádoroch ovária je možné laparoskopicky vykonať fertility sparing operáciu, ak to umožňuje typ a rozsah ochorenia. Pri nádoroch vaječníkov je navyše veľmi dôležitá manipulácia s nádorom. Musíme sa vyhnúť jeho prasknutiu a rozliaťu do dutiny brušnej. Preto je potrebné zabezpečiť bezpečné odstránenie operačného preparátu.
1: Aké sú výhody tejto laparoskopickej operatívy?
0: Pre pacientku má miniinvazívny prístup viacero výhod, keďže nevytvárame veľký operačný rez, býva menšia pooperačná bolesť, nižšia potreba analgetickej liečby, menšie riziko niektorých komplikácií rany, skoršia mobilizácia a kratšia hospitalizácia. Pacientka je tak schopná podstúpiť následnú onkologickú liečbu overa skôr. Veľkou výhodou laparoskopie je, že onkochirurg má často veľmi detailný a zväčšený pohľad na operačné pole. To nám umožňuje precíznu preparáciu tkanív a šetrnejší prístup k dôležitým

0: štruktúra napríklad k močovodom, cievam, k nervom, ako pri operácii otvoreným prístupom. Samozrejme, ešte je potrebné spomenúť jednu veľkú skupinu pacientok, a to je minimalizívna chirurgia pri obéznych pacientkách. Pri klasickej otvorenej operácii môže byť veľký brušný rez u obéznej pacientky spojený s vyšším rizikom komplikácií, napríklad infekcie operačnej rany, jej rozostup po operačnej hernie, dlhšia rekonvalescencia.
1: Tejto laparoskopii sa dosť venujeme. Skúsme ešte povedať, určite má aj nejaké limity, kedy nie je možné ju použiť, alebo?
0: Má svoje limity. Ak je nádor veľmi rozsiahly, ak je potrebné odstrániť väčšie množstvo postihnutých štruktúr, ak je potrebná tzv. Rozsiahla cytoredukcia alebo komplexný výkon aj na ostatných orgánoch, môže byť vhodnejšia klasická otvorená operácia. Niekedy môže byť potrebné počas laparoskopickej operácie prejsť na otvorený prístup. Takáto konverzia nie je zlyhaním operácie laparoskopickým prístupom, ale bezpečnostným rozhodnutím chirurga, aby pokračovanie laparoskopickej operácie mohlo ohroziť pacientku alebo onkologickú radikalitu. A je tu ešte jeden veľmi dôležitý aspekt. Laparoskopická chirurgia neznamená menej radikálnu liečbu a menej radikálna chirurgiu, ale ak je výkon správne indikovaný a vykonaný skúseným tímom, cieľom je dosiahnuť rovnaký onkologický výsledok ako pri otvorenej operácii, ale s menšou záťažou pre pacientky. Preto dnes hovoríme o personalizovanom operačnom prístupe. Nevyberáme si medzi laparoskopiou a otvorenou operáciou podľa toho, čo je technicky jednoduchšie, ale podľa toho, čo je pre konkrétnu pacientku a jej nádor najbezpečnejšie. Ak môžeme dosiahnuť rovnakú onkologickú bezpečnosť miniinvazívne, laparoskopická operácia má veľký benefit pre pacientku.
1: Pán primár, kedysi boli onkologické operácie často spojené s veľkými rezmi, rozsiahlými výkonmi, dlhým zotavovaním pacientky. Kam sa posunula onkogynekologická chirurgia dnes? Je trendom operovať čo najšetrnejšie, menším prístupom a s čo najkračšou rekonvalescenciou, predpokladám?
0: Áno. Zároveň sa zmenili aj predoperačné prístupy, predoperačné prípravy a aj pooperačné postupy u pacientov, ktoré sú operované pre onkologické diagnózy. V predoperačnom prístupe sa kladie dôraz na dostatočné nutričné príjmanie napríklad bielkovín, hydratáciu pacientok, fyzická aktivita, pohybová aktivita je veľmi dôležitá. V minulosti pacientky pred operačnými výkonmi niekoľko dní nepríjmali potravu. Podávali sa im opakovane prípravy čreva. Od toho sa všetkého dneska opúšťa. Zostáva len časť, u ktorých naozaj je potrebné pripraviť črevo v prípade veľkého komplexného výkonu. Takisto včasná mobilizácia, to znamená včasné postavenie pacientky, vybratie močového katétra, ktorý dávame na deriváciu moča, pooperačná rehabilitácia, pooperačná zmena dietného režimu, to všetko prispieva k tomu, aby sme pacientku čo najrýchlejšie zmobilizovali, čo najrýchlejšie zrekonvalescentovali na našom oddelení a čo najskôr mohli prepustiť do domáceho ošetrenia.
1: Onkologická diagnóza nikdy nie je jednoduchá správa. Prináša strach, neistotu a množstvo otázok. Dnes sme však počuli aj to, ako výrazne sa možnosti modernej medicíny posunuli. O pacientku sa stará celý tím špecialistov, ktorý nehľadá iba spôsob, ako ochorenie čo najúspešnejšie liečiť, ale ak je to možné a bezpečné, myslí aj na to, aký život bude žena žiť po liečbe. A práve to je možno jedno z najdôležitejších posolstiev dnešnej pohotovosti. Moderná onkogynekológia už nebojuje iba za život pacientky, za jej zdravie. Snaží sa zachovať aj jeho kvalitu, ženské zdravie, plodnosť a niekedy dokonca aj šancu na nový život, ktorý môže prísť po vyliečení. Za všetky dnešné informácie ďakujem Gabrielovi Tótovi, primárovi gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach. Ďakujem, pán primár, že ste si našli pri vašej vyťaženosti čas.
0: Ďakujem pekne za pozvanie a prajem príjemný zbytok letného večera.
1: Vám, milé poslucháčky a milí poslucháči, ďakujem za pozornosť a verím, že vám dnešná pohotovosť priniesla nielen nové informácie, ale určite aj nádej. Od mixážneho pultu sa s vami lúči Otto Novák a zo štúdia Monika Krišková, prajem vám pokojný večer.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Z našej relácie Zahrajte mi túto vám želáme príjemné chvíle v spoločnosti Rádia Regina Východ. Pavol Gédra a Zuzana Bobriková vás budú sprevádzať až do 17. hodiny. Tohtoročná žatva sa na Slovensku začala rekordne skoro v dôsledku teplého počasia aj extrémneho sucha. Zber ozimného jačmeňa odštartovali na juhu Slovenska už v druhej júnovej dekáde. No, voľakedy sme sa s pomalými kombajnmi, ktoré sa presúvali po úzkých okresných cestách, stretávali na konci júla aj v auguste. Krátke obdobie pripadajúce na žatvu si pri tradičných prácach vyžadovalo sústredenie všetkých pracovných síl. Zvlášť vtedy, keď sa ešte väčšina prác musela robiť ručne. Prvé stroje všetko zrýchlili a boli obrovským pomocníkom pre gazdov. Komu sa podarilo získať jednoduchý stroj na čistenie vymláteného obilia prúdom vzduchu, bol veľmi pyšný. Mal rajtár alebo fukár. Rozhlasový lexikón ľudovej kultúry prezradí o ňom viac. No a rubrika Na čo radi spomíname bude tiež patriť žatve. Pamätáte si takýchto mechanických pomocníkov, čo zrýchlili práce? Alebo už len moderné stroje, ktoré prišli aj do vašej dediny, keď bol čas žatvy? Aká bola u vás žatva? Čo najčastejšie vám ju aj dnes pripomína? Otvoríme aj šarisky oblaček a pripravená je aj súťaž o vstupenky na Gemerský folklórny festival v Rejdovej. No a keďže dnes majú sviatok všetky Zuzky a Zuzičky, tak posielame im pesničku z Gemera, ktorá je práve o Zuzičke. Zaspieva spevácka skupina z Rejdovej s ľudovou hudbou Muzička.

z Gemera z Rejdovej ideme na Spiš, pôjdeme do Spišských vlách a zaspievajú nám manželia, ktorí mnohé roky sprevádzali prehliadky tichej krásy a prehliadky ľudových tradícií, pretože boli nositeľmi týchto ľudových tradícií zo Spiša. Justinka a William Gregovci už síce nie sú s nami, ale v pesničkách sú tu stále. Zahrajím dnes do nôty folklórna skupina z Bystria s ľudovou hudbou Gregovci.

zo Spiša do Šariša a možno nasledujúcu pesničku poznáte v podaní inej ľudovej hudby, ako zahrá zaspieva teraz, ale táto pieseň naozaj patrí k Šarišu a folklórny súbor Uzovčan s ľudovou hudbou Martina Novotného ju majú vo svojom repertoári už veľmi, veľmi dlho. Poďte teda spoločne s nami za Uzovčanmi, lebo sa ich treba opýtať, jakže majú.

Uzovčani na Šariši sa majú určite dobre. A ako sa majú Zemplínčania? Nuž, tí majú príležitosť omočiť a ochladiť sa napríklad v Laborci. Okolo Laborca, ako to tam vyzerá, tak o tom práve muži z folklórneho súboru Zemplín a muzikanti asi spievať nebudú, ale predstaviť si to budeme môcť. Mužské spevy z Nižného Hrabovca v podaní folklórneho súboru Zemplín.

Okolo Laborca sme sa prebehli s mládencami z folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec a ideme ešte do Abovského regiónu, do Košickej Novej Vsi medzi Škvarkarov, lebo aj tí vedia radosť urobiť svojimi pesničkami.

0: Žijeme tu spolu.
1: V útorok pridávame do našej prehliadky rómsku pesničku a dnes nám zaspievajú deti z Markušoviec aj s chytľavým gitarovým sprievodom Jozefa Žigu.

0: Možno viete, možno nie.
1: Počas prázdninových dní sa s rôznymi zaujímavosťami tradičnej kultúry stretávame prostredníctvom nášho archívu. Vybrali sme z neho rozhovory s odborníkmi a odborníčkami v rozhlasovom lexikóne ľudovej kultúry. Pri hesle Rajtár asi väčšina ľudí príde im na um pomerne rozšírené priezvisko Rajtár. Rajtárovcov zaiste aj vy nejakých poznáte, ale my budeme hovoriť o užitočnom nástroji, ktorý pomáhal pri žatve. Tatiane Šuškovej to potvrdila etnologička Katarína Nováková.
2: Rajtár je veľmi zaujímavé slovičko, ktoré sa používa na označenie stroja, na čistenie vymlateného obilia alebo iných semien. Používa sa na oddeľovanie obilného zrna od pliev a nečistôt prúdom vzduchu.
3: Má aj iné názvy?
2: Áno, používali sa aj termíny fukár, rošty, mlyn alebo valach, že to sú všetko nárečové termíny na označenie rajtára.
3: Aké časti ho obsahovala, na akom princípe pracovala rajtár?
2: Jeho mechanickým základom je vlastne lopatkový ventilátor poháňaný ručne, pôvodne teda pomocou veľkej kľuky, ktorá sa točila, tam sa vlastne ten vzduch akoby náberal a rajtár patril k prvým strojom továrenskej výroby, ktoré prenikli do nášho poľnohospodárstva ako vlastne pomôcka na čistenie obilia.
3: Kde sa objavili prvé rajtáre?
2: Prvé rajtáre sa objavili na začiatku 19. storočia najmä na veľkostatkoch západného a juhozápadného Slovenska, ale nie je to teda opäť nášho pôvodu, ale rajtár k nám prišiel ako import z Rakúska, z Moravy, kde už sa dlhšiu dobu používal.
3: Pokiaľ hovoríme, že rajtár bol prvým strojom továrenskej výroby, vedeli si rajtáre vyrobiť aj ľudia doma?
2: Áno, podľa tých továrenských vzorov si rajtáre potom šikovní remeselníci začali vyrábať sami. Dokonca ich potom odpredávali záujemcom z blízkeho okolia.
3: Ja osobne si rajtár neviem predstaviť. Bol to veľký nástroj alebo zabral veľkú plochu?
2: Áno, bol to stroj veľký zhruba ako taký veľký kancelársky stôl, vysoký zhruba 1,5 metra, ktorého súčasťou bola veľká kľuka, ktorou sa točilo. Nasypalo sa tam zrno, ktoré sa teda vnútri čistilo a vypadávalo nám zrno na jednu stranu a plevy na druhú stranu.
3: Akým spôsobom sa okrem rajtáru dalo obilie ešte čistiť od tých pliev?
2: Kým prišiel rajtár na Slovensko a zjednodušil výrazne tú prácu, tak obilie sa čistilo najmä viatím vo vetre, alebo vyhadzovaním teda na veľkých obilných lopatách proti vetru. Vietor nám odfúkol plevy a obilie dopadalo na plachtu a takýmto spôsobom sa čistilo.
3: Čo ak nefúkalo?
2: No ak nefúkalo, museli spraviť prievan na to tak, že sa to robilo v stodole na zemi. Otvorili sa predné dvere, zadné dvere stodoly, čiže spravil sa nejaký prievan, aby ten vzduch nám vlastne to obilie vyčistil. Ďalším spôsobom mohlo byť tzv. Cúdenie. To bolo čistenie obilia presýpaním cez veľké sita riečice s veľkými okami, ktoré tiež vlastne zachytili tie nečistoty a vypadávalo nám len toto čisté obilie. Treba však povedať, že takéto ručné čistenie bola fyzicky dosť náročná práca, preto ľudia ocenili veľmi, že tie rajtáre k nám prišli a veľmi veľkou obľubou ich teda importovali na svoje hospodárstva.
3: Kto pracoval s rajtárom, muži alebo ženy?
2: S rajtárom pracovali väčšinou muži gazdovia, podobne ako pri čistení obilia viatím alebo cúdením, aj toto bola mužská práca.
3: Dá sa povedať, že práca s obilím a so zrnom bola väčšinou vždy mužská práca?
2: Áno, bola to mužská práca, akurát pri žatve sme potom používali žnice ako ženy, ktoré odoberali tie pokosené klásky, ale či už to bolo siatie, pri žatve, mlátenie obilia, všetko to bola mužská práca, aj pri čistení práve rajtárom bola to mužská práca a ženy tie ich zase dopovali dobrým jedlom, pretože muži pri týchto hlavných žatevných prácach museli byť dobre najedení, čiže sa väčšinou mužom robila praženica z dobrou slaninkou, robil sa guláš, koláče a nesmela chýbať fľaša pálenky alebo vína.
1: O rajtári porozprávala Tatiane Šuškovej etnologička Katarína Nováková. No a my pridáme aj piesne, ktoré sa spájajú s gazdovským životom. Autorskú pieseň Jana Šoltesa zaspievá Ľubo Šimčík, zahrá ľudová hudba Stana Baláža.

0: Na čo radi spomíname.
1: No a teraz som zvedala na to, ako vy si spomínate na žatvu. Či ste u vás v dome alebo v dedine mali tiež takýto nejaký rajtár alebo fukár alebo niečo, čo za starých čias začalo výraznejšie pomáhať pri žatve. Možno ste mali sekačku veľkú alebo mláťačku alebo niečo, na čo si spomínate, kam vám zakazovali chodiť do blízkosti, aby ste si neublížili. Podelte sa s vašou spomienkou na voľakedajšiu žatvu, na staršie či modernejšie stroje, ktoré prišli do dediny, keď bol čas žatvy. 055 622 29 94.

0: Pán František z Kojatic sa dnes dovolal. Dobrý deň vám želám.
1: Dobrý deň vám a všetkým poslucháčom.
0: Vy, pán František, si zaiste pamätáte, ako aj u vás v Kojaticiach alebo niekde na okolí žatva prebiehala. Na čo si najradšej spomínate?
1: No, viete, ja som sa narodil v obci Pušovce. No a tam sme gazdovali, hej, môj ocko s mamkou obhospodarovali 5 hektárov pôdy. No a samozrejme, že chovali sme aj dobytok, asi 6 kusov. Veľká stodola bola, záhrada. No a v stodole bola mlátačka. No a samozrejme, kosy boli vždy pripravené na kosačku. No a najbližší príbuzní muži, aspoň 4 a 5, zobrali kosy a išlo sa kosiť na pole. A samozrejme, ženičky to zhrabovali, zviazovali, poskladali to. No to bolo čosi úžasné. To dnes o tom rozprávať je až neuveriteľné, že akí boli pracovní ľudia tí. Áno. Naši rodičia, prarodičia.
0: A fungovalo to ako dobre namastený stroj a pritom to bolo všetko ľudská práca naozaj s minimálnou pomocou strojov. Pamätáte si aj na ten čas, že prišli už nejaké prvé stroje, aj takéto poľnohospodárske?
1: No to samozrejme, že pamätám sa, to už som bol stredoškolák. No a samozrejme, že sa to využívalo, hej. Ocko aj povyšiaval si potom to, hej, čo sa dalo, lebo to na koníku a na kravičkách bola dosť náročná robota, takže aj traktoristov si pozval aj a samozrejme aj ku mlátačke ten, čo poháňal benzínový stroj, mlátačku, tak to bolo nutné, hej.
0: Áno. Tak potom sa to výraznejšie už zrýchlilo všetko a trošku ubudlo tej ťažkej roboty, lebo ja si naozaj neviem predstaviť ani, že ako to, keď cepami to obilie mlátili, veď to musela byť strašná drina. Mlátiť s tými cepami, takže naozaj to pomohlo výrazne, keď sa to zrýchlilo vďaka tým strojom.
1: Áno, áno, máte pravdu, viete, to dnes by sa to malo viacej hovoriť, aj v televíznych prenose by to malo byť, že by ľudia dnešná mládež videla, ako sa náročne ťažko žilo niekedy a o to jedlo, že ľudia doslova bojovali, že by mali všetkého, čo potrebujú.
0: Ten chlebík naozaj bol dar Boží, lebo ho bolo treba veľmi ťažko si vyrobiť a dostať sa k nemu. No uvidíme, tieto suchá, ktoré nás sužujú, že ako aj náš vzťah k potravinám a ku všetkému zmenia. Možno áno, trochu áno. Ďakujem vám veľmi pekne, pán František, za vašu spomienku. Vranovčan bude spievať Na poľu, na poľu, tak možno tam bude niečo aj o tom vašom poli, že ho tam v spomienkach spoznáte v tej pesničke. Pre koho každého zaspieva Vranovčan?
1: No, samozrejme, no teraz mne už sa blíži, budem teraz oslovovať tento týždeň 75 rokov svojho života. Takže svoje milované manželke, ktorá sa o mňa veľkou láskou obetavo stará, a samozrejme celé moje rodine a osobitne všetkým rodákom, príbuzným Pušovciach.
0: Tak, nech ste zdraví, pán František, to zase my vám vinšujeme, lebo to už
1: ďakujem.
0: 75 má už dnes kde kto. Tak nech do 95 sa v zdraví dožijete, to ja vám želám. Aby sme sa často mohli takto ešte stretávať cez telefón. Veľa zdravička hlavne nech vám slúži, aby ste mali chuť si aj zaspievať občas a zatancovať. Aspoň
1: áno,
0: tak.
1: Ďakujem pekne, pozdravím všetkých, aj vám prajem všetko dobré, pevné zdravie.
0: Veľmi pekne ďakujeme, všetko dobré, ešte raz, pán František, do počutia.
1: Do počutia.

0: Šarišský oblaček.
1: Rubriku Šarišský oblaček, v ktorej Miroslava Gavurová pravidelne vyberá starodávne slovíčka, veľmi dobre poznáte. Ak nepočujete v sobotu ráno, tak potom v útorok popoludní. No a ani dnes nezabudneme pridať šarišskú pesničku. Dnes to bude spevácka skupina z Hertníka s ľudovou hudbou Šarišan.
2: Ty, Feri, už mi z toho cepláš pláno.
3: Joj, ty še všelem skaržiš. Tebe nikda nedobre. Žimno, plano. Ceplo, tyš plano. Tašak še uspokuj. Pater cholem na žniva dobrá chvíľa. Nepohnije šicko na polu. Však čom by staré ľudze hvareli, že vtedy dobre žniva, keď še v znoju plýva. Ta oni už len znali svojo.
2: Tašak hej, hej. Však i ja pamätam, jak otec hvareli, že vtedy treba kašu variť, keď v pecu horí. Takže keď ceplo, ta vtedy treba žac.
3: No, vidíš, konečne nelem sama skarha od tebe. Vera, že šicko má svoj čas. Keby teraz bolo mokro, ta zarenko pohnie a za šicko podražeje. Bo však od čísara po žobraka šicko žije zo šedlaka.
2: Milé východňare, už i vám možno dá kus pláno z telého cepla, co tu už dosť dlho máme. Bo to na čisto nedobre, keď šicko schne. Takže kus dyždžíka by vera nezaškodzilo. Ale tote, co majú na starosti žníva, takže možno i ceša, bo cholem zarenko fajne preschnuté. Cešili še temu i staré šarišanci, bo keď bola dobrá chvíľa na žníva, keď bolo horúco, ta sebe prihvarali. Vtedy dobre žníva, keď še v znoju plýva. Chceli tým povedzec, že pre žatvu je výhodné teplé počasie, aj keď še zo žencoch leje. No tá vera, na každú robotu musí byť akurátna chvíľa. Keď treba šác, abo že by zarenko roslo, tá treba dyžďu. A zaž keď treba žác, tá lepší keď nepada, najše zarno pozbíra a nešťarneje na polu. Znali to i staré ľudze, za to sebe tak prihvarali. Vtedy kašu var, keď v pecu horí. Tým še myšlelo, že na akúkoľvek činnosť sú nutné isté podmienky. No ale to vy znáce lepší než ja, bo však co ja o tým môžem znáť jak učiteľka. Ja akurát môžem byť rada, že je na švece ľudze, co še temu venujú, co poľa obrabiajú, bo však bez nich by sme vera šické pohynuli, bo bez nich by nebol chlieb na stole. Ej, vera, dzeku z Bohu za tých, co še starajú, že by bolo co jesť, že by še teho zarenka urodzilo. Bo treba sebe pamätať, že od čísara po žobraka šicko žije zo šedláka. Tým še chce povedzeť, že bez práce roľníka sa nezaobíde nikto. Ani najmocnejší a najbohatší človek, ani najchudobnejší. Bo však šické musíme dať co jesť a jedzenie pochodzí z roboty totých, co obrabajú žim abo chovajú hadzinu. Takže, milé východňare, keď teraz prez leto bar sceplo, takže môžete cholem ucešovať, že vtedy dobre žníva, keďže v znoju plýva. A keďže pri vás zaždach to bude skaržiť, že jaká chvíľa, že bar zhorúco a bože veľo páda, tamu na to môžete povedzeť, že na každú robotu treba akurátnu chvíľu a vtedy treba kašu variť, keď v pecu horí. No a na ostatek oblačka už len podzekujme šickým tým, co še celý rok starajú o to, že by bolo co jesť. Bo my vera tu v oblačku dobre známe, že od čísara po žobraka šicko žije zo šedlaka. Buď se zdravé, milé východňare.

0: Folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: Aj Gemer, teda región rozdelený do Banskobystrického a Košického kraja, má svoju výkladnú skriňu folklóru. Každý rok sa tam v auguste koná Gemerský folklórny festival. O 52. ročníku sa Milan Rendoš porozprával s manažérkou kultúry z Gemerského osvetového strediska Máriou Hlaváčovou. A odporúčam, počúvajte rozhovor pozornejšie, pretože sa opýtam potom na niečo, čo tam odznie.
2: Návštevníkov určite môže prilákať to autentické prostredie obce Rejdová a tohto ročný tematický program bude predstavovať takú rozmanitú a temperamentnú kultúru.

0: Siahli ste po inom mieste, kde takisto pekne a príjemne vyznejú tie jednotlivé výkony účinkujúcich.
1: My sme tento priestor na placu, my ho voláme na placu, my sme ho trošku aj prispôsobili na takú akoby amfiteátrovú scénu takýchto rozmerov, takže toto javisko je rozšírené a tak si tu vlastne môžeme dovoliť aj prizvať alebo produkovať rôzne autorské programy väčších formátov.
0: Poďme teda k piatkovému programu.
1: Na javisku sa už tradične bude otvárať ten program o 6. večer a divákov privíta domáca folklórna skupina Hôra z Rejdovej. Ďalej to bude priestor pre úspešný a jubilujúci kolektív. Folklórny súbor Haj z Rimavskej Soboty predstaví svoj program Miesto pre človeka a potom nás čaká tematický program slovenskej, maďarskej a romskej kultúry v režii Ivety a Balinta Krištofovcov, kde sa predstaví slovenský, maďarský a romský kolektív. A večer ukončí Železdiar s programom V tieni a koncert charizmatickej speváčky Julie Kozákovej s kapelou s projektom Manuša.
0: Bude aj zábava po programe?
1: Áno, to nesmie chýbať. Tanečnú zábavu bude viesť kapela Vrátka Mančušku z Rimavskej Soboty.
2: O prvom festivalovom dni v Rejdovej o piatku rozprávala Mária Hlaváčová z Gemerského osvetového strediska Rožňava. No a o sobote sa dozviete viac vo štvrtkovom a piatkovom vydaní našej relácie Zahrajte mi túto.
3: Súťaž Rádia Regina.
2: Ak viete, že v Rejdovej je vždy fantastický festival a navnadila vás už minimálne piatkovým programom Marienka Hlaváčová a rozhodujete sa, či zájsť do Rejdovej alebo nie, tak môžem niekomu uľahčiť toto rozhodovanie, pretože v tejto chvíli otváram súťaž o dve voľné vstupenky na celý festival. Musíte ale správne odpovedať na moju otázku. Ako sa nazýva domáca folklórna skupina z Rejdovej? Môže to byť Rejdovčan, Hôra alebo Schindler. Ak si myslíte, že poznáte správnu odpoveď, zavolajte 055 622 29 94.

0: Na linke už máme pána poslucháča. Kto sa k nám dovolal a odkiaľ?
1: Jozef zo Spišskej Novej Vsi.
0: Áno, no a teraz otázka pre vás. Ako sa volá folklórna skupina z Rejdovej?
1: Folklórna skupina z Rejdovej sa volá Hôra.
0: Hôra, ani v možnosti ste nepotrebovali zopakovať Hôra, áno.
1: Lebo mám kamaráta, ktorý tam účinkuje, alebo účinkoval, Janko Lipták.
0: No, Janko Lipták, jasné, rodák z Rejdovej, áno, tak možno budete mať príležitosť si s ním aj ruku podať, aj zaspievať, pretože získavate dve voľné vstupenky na celý festival. Teším sa, že budete mať dôvod ísť do Rejdovej, lebo naozaj tamojší festival je vynikajúci. Aj počasie by vám malo priať, takže je to voľba na víkend, myslím si, že veľmi jasná.
1: Výborne, výborne. Ja bol som párkrát v Rejdove na ten festival, to je výborné. Je to v dedine.
0: Áno, má to atmosféru vynikajúcu.
1: Má to dobrú atmosféru.
0: Tak sa veľmi teším. Ostaňte prosím na linke, lebo si zapíšem aj vašu adresu a ostatných poslucháčov zatiaľ pozveme do Rejdovej. Aj folklórna skupina Hôra bude pozývať a sprevádzať ju bude ľudová hudba Ondreja Hlaváča. Ešte raz blahoželám a pekné zážitky vám želám v Rejdovej.
1: Ďakujem pekne.
0: Tak.

Aj keď ste nevyhrali vstupenky do Rejdovej, tak si ich kúpte a prežite úžasné dva dni v Rejdovej. Oplatí sa to. Domáca folklórna skupina Hôra vám pred chvíľočkou spievala, bude spievať aj cez víkend, alebo Barsk to vám bude spievať cez víkend. Pridajte sa, zaspievajte, zatancujte. Nech máte s folklórom pekné leto. Zuzana Bobriková a Pavol Gedra vám ho želajú a v závere ešte aj košickí parobci s piesňami z Rakovca nad Ondavou.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V našom dnešnom pomyselnom putovaní za folklórom západného Slovenska sa opäť počase vrátime do obce Boleráz. A okrem toho, že nám budú znieť piesne z tejto svojráznej dediny Trnavského kraja, povieme si čosi viac aj o jej histórii a súčasnosti. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Boleráz sa rozprestiera na Trnavskej pahorkatine, 14 kilometrov severozápadne od okresného mesta Trnava, na severe susedí so Smolenicami a Víňovcami, na východe s Dolnou Krupou a Bohdanovcami nad Trnavou, na juhu so Šelpicami a Suchou nad Parnou a na západe s katastrálnym územím Košolnej, Dolných a Horných Orešian. História obce Boleráz je veľmi zaujímavá a bohatá. Prvá písomná zmienka o tejto obci pochádza z 11. mája 1240. Uhorský kráľ Belo IV. Vtedy daroval dôchodky Bolerázu trnavským františkánkam. Prvá pečať obce mala nad štítom stuhu s nápisom Belarch. V neskorogotickom štíte je hlava svetca na tanieri svätého Jána Krstiteľa, pod ňou nejasné písmená JOH a vedľa štítu písmená R a V. Dnešný erb obce je vyobrazený takto. Strieborná klčovnica na zlatom porisku, prevlečená cez peň s koreňmi. Pri väčšom erbe je nositeľom štítu svätý Michal, ľavicou držiaci ľavý zlatý roh štítu, v pravici plamenný meč. V obci je rímskokatolícky kostol svätého Michala Archaniela z roku 1787. Do Bolerázu patrí i kostol narodenia Panny Márie z roku 1856. Nachádza sa v Klčovanoch, miestnej časti Bolerázu. Anabaptisti, Habáni, prišli zo Švajčiarska na územie tejto obce v polovici 16. storočia a založili tu Habánsky dvor. Natrvalo poznačili miestny kultúrny, spoločenský a hospodársky život tohto kraja aj humanistické reformačné myslenie 17. storočia.

Obyvateľstvo Bolerázu sa v minulosti živilo pastierstvom a roľníctvom, pestovaním ovocia i zeleniny. Pod vplyvom zručných habánskych remeselníkov rozkvitalo i remeslo tkáčske, najmä vlnárske, krajčírske, mesiarske, pekárske, obuvnícke, nožiarske, kožušnícke a slávne hrnčiarske a keramikárske. Príklady pestrofarebnej habánskej keramiky 17. a 18. storočia sú v zbierkach Historického múzea v Trnave i v Umelecko-priemyselnom múzeu v Prahe. Obec Klčovany bola pričlenená k Bolerázu v roku 1960. V roku 1963 sa začala výstavba vodnej nádrže a v roku 1977 tu spustila prevádzku miestna tehelňa. V blízkosti obce sa nachádza letisko Boleráz. Tak ako viaceré dediny na Slovensku, aj v Boleráze je mnoho kultúrnych spolkov i združení. Najznámejšie zo skupenie je detská ľudová hudba Brezinka, ktorá tu pôsobí od roku 1990 až dodnes. Popri Brezinke funguje aj ľudová hudba Brezina, zložená prevažne z rodičov detí pôsobiacich v detskom súbore. My sme si tento kolektív už v našich reláciách niekoľkokrát predstavovali a dnes nám opäť robí hudobnú spoločnosť.

K detskej ľudovej hudbe Brezinka z Bolerázu ešte doplním, že jej zakladateľom bol v roku 1990 magister Tibor Pobiecky. Dnes ju vedie Lenka Pobiecka, jeho dcéra. Ľudová hudba Brezina vznikla v roku 2007. Obe tieto združenia sa snažia predovšetkým o ochranu tradičnej ľudovej kultúry v jej pôvodnom obraze, v snahe o zachovanie jej autentickej predlohy, opierajúc sa o etnologický výskum obce Boleráz. Mariška.

Milí priatelia, takto bol náš dnešný návrat do Bolerázu. Spoločne sme počúvali nahrávky detskej ľudovej hudby Brezinka, ktorá tu pôsobí. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. s ďalším vydaním relácie Husličky z Javora. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet Ukrajincov s dočasnou ochranou na Slovensku v júni stúpol na viac ako 147 tisíc. Súd opäť zakázal Trumpovej vláde vykonať príkaz obmedzujúci korešpondenčnú voľbu. Dnes prevažne jasno až polooblačno a 26 až 31 stupňov, na severe viac oblakov a chladnejšie. Príjemné skoré ráno želá Katarína Štepánová. Počet Ukrajincov, ktorí využívajú režim dočasnej ochrany na Slovensku v júni v porovnaní s májom vzrástol o 2040 na 147 320. V celej únii využíva tento režim takmer 4,5 milióna ukrajinských občanov. Vyplýva to z údajov Eurostatu. Najviac, vyše 1,4 milióna, ich na konci júna hostilo Nemecko. Nasledovalo Poľsko s necelým miliónom a Česko s takmer 400 tisíc Ukrajincami. Členské štáty v júli schválili predĺženie platnosti režimu dočasnej ochrany pre Ukrajincov do 4. marca 2027. Parkovacia spoločnosť EEI je povinná zaplatiť mestu Košice viac ako 6 miliónov eur ako finančnú náhradu za bezdôvodné obohatenie. Rozhodol o tom Košický mestský súd. Rozsudok nie je právoplatný, keďže žalovaná firma sa odvolala. Pokračuje primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.
2: V tomto prípade máme za to, že sme schopní vysúdiť túto sumu. Úlohou mesta, a myslím, že aj zodpovednosťou našou, je, aby tieto peniaze nešli do žiadnych iných aktivít mesta, ale aby boli súčasťou parkovania, rozvíjania parkovísk.
1: Spoločnosť v písomnom stanovisku uvádza, že s rozhodnutím sa nestotožňuje a svoje dôvody podrobne uviedli v odvolaní. Vzhľadom na pokračujúce súdne konanie sa k veci v tejto fáze nechcú bližšie vyjadrovať. Severná Kórea vystrelila smerom k Japonskému moru balistickú raketu, ktorá zrejme dopadla mimo výlučnej ekonomickej zóny Japonska. Stalo sa tak necelý týždeň potom, keď KLDR rovnakým smerom odpálila inú balistickú raketu a niekoľko dní pred spoločným americko-juhokorejským vojenským cvičením. Juhokorejský prezidentský úrad v zápätí zvolal mimoriadnu schôdzku so zástupcami obrany a vyzval Pjongjang, aby zastavil podobné provokácie, ktoré podľa neho porušujú rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN. Japonské ministerstvo obrany hovorí o ohrození mieru a bezpečnosti v regióne a dodalo, že Tokio podalo Pjongjangu protest cez čínske diplomatické kanály. Federálna súdkyňa zamietla exekutívny príkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorého cieľom bolo vytvoriť federálny zoznam voličov a priamo zapojiť poštovú službu Spojených štátov do volebného procesu spôsobom, ktorý by obmedzil korešpondenčnú voľbu. Malo sa tak stať pred 3. novembrom, keď sa budú konať voľby do kongresu. Organizácie obhajujúce volebné práva to privítali, zatiaľ čo Bielý dom uviedol, že Trump vyzval republikánmi ovládaný kongres, aby schválil pozastavený návrh zákona o zmene amerických volieb. Opakovane tvrdí, že korešpondenčné hlasovanie je plné podvodov, dôkazy ale nepredložil. Na majstrovstvách Európy v atletike sa Jan Volko neprebojoval do finále behu na 100 metrov. V Birminghame skončil vo svojom semifinálovom behu na 7. mieste s časom 10,55 sekundy a celkovo obsadil 22. priečku. Zlato si vybojoval britský šprinter Romel Glabe. Viktória Forsterová nepostúpila do finále behu na 100 metrov prekážok. V 3. semifinále obsadila posledné 8. miesto časom 13,43 sekundy. Dnes má byť jasno až polooblačno, na severe lokálne zväčšená oblačnosť, teplota 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov, severný vietor do 35, v nárazoch do 50 km za hodinu. 5 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Východoslovenské cesty sú momentálne pokojné medzi Starou Ľubovňou a hraničným prezosom Svahu. Opravujú cestu aj most, premávku riadia semafóry. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Radary hlásia v Smižanoch na Mlynskej pri železničnej stanici obojsmerne, v Košiciach v Šatci smerom do centra a v Košiciach v Krásnej smerom na most VSS. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
4: Je streda 12. augusta a dnes máme v kalendári dátum, ktorý si všimnú aj tí, ktorí sa bežne o astronómiu príliš nezaujímajú. Nad Slovenskom totiž prejde mesiac pred slnkom a vznikne čiastočné zatmenie. Nebude to síce taká veľká show ako v krajinách, cez ktoré prejde pás úplného zatmenia, ale aj u nás bude tento úkaz porozorovateľný. A keď už hovoríme o lete, august je presne v tej fáze, keď sa na jednej strane konajú festivály, koncerty a rôzne podujatia, a na druhej strane sa veľká časť ľudí ráno normálne postaví k pracovným povinnostiam. Prázdniny jednoducho neznamenajú dovolenku pre všetkých. Takže sme radi, že jeho začiatok tohto dňa trávite spolu s nami. Od techniky vás pozdravuje Maroš Bačo, od mikrofónu Luka Grbič a dnes sa k nám pridal aj Ľubo Lehocký. Vitajte pri Rádio Budíku.
0: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
5: Chýbajú nám elity a nie sme nimi ja či ty, veď elitou je každý vec. Stačí, že nie si pokrytec. Možno

Dnes majú svoj deň dariny. Meno juhoslovanského pôvodu sa spája s významom dar alebo darček. Takže dnes môžeme povedať, že každá darina je pre svojich blízkych tak trochu darom. A možno k darinám patrí aj chuť objavovať nové veci, spoznávať ľudí a miesta a nenechať život stáť na jednom mieste. Aspoň tak opisuje charakter tohto mena jeho výklad. Milé dariny, k dnešným meninám vám želám predovšetkým veľa zdravia, radosti, slobody, krásnych zážitkov a ľudí, s ktorými vám bude dobre. Nech máte vždy dôvod vyraziť za niečím novým a nech sa vám splní všetko, čo si dnes budete prijať.

5 hodín 15 minút a dnes nás na východe Slovenska čaká jasná až poloblačná obloha, na krajnom severe lokálne aj zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota vystúpi na príjemných 20 až 25, na juhu miestami až 27 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov. Pofúkovať bude prevažne severný vietor 3 až 10 metrov za sekundu, na juhovýchode v nárazoch ojedinele okolo 15 metrov za sekundu.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Možno ste niekedy v lete zostali večer vonku o niečo dlhšie, niekde na chate, na dovolenke, pri vode alebo jednoducho doma na záhrade. Mesto stíchne, svetiel je menej a zrazu si človek všimne, koľko hviezd je vlastne nad nami. A potom sa to stane. Na sekundu sa oblohou mihne svetelná stopa a človek má pocit, že ju takmer nestihol zachytiť. Práve tieto augustové noci sú spojené s Perseidami, jedným z najznámejších meteorických rojov. Hoci im hovoríme padajúce hviezdy, v skutočnosti nejde o hviezdy. Sú to drobné častice, ktoré pri vstupe do atmosféry začnú žiariť. No a so mnou študuje aj Ľubomír Lehocký. Dobré ránko.
2: Pekné ráno všetkým.
1: Tak povedz mi, ty si teraz pred chvíľou hovoril o nejakej takej skúsenosti, čo máš s takýmito padajúcimi hviezdami. Chodíš to sledovať alebo bol si niekedy takto?
2: Chodívali sme to sledovať, keď sme boli tínedžeri a bolo to celkom zaujímavé obdobie, kedy sme pod vedením jedného nášho kamaráta, dnes naozaj skúseného a veľmi významného študovaného človeka, sme chodievali sledovať nočnú oblohu počas letných prázdnin. Bolo to také fascinujúce. Myslím si, že vzrušujúce. Dokonca pamätám sa, ako ma oco, povedzme, o druhej v noci prišiel vyrušiť v kuchyni, ako študujem starú učebnicu astronomie zo vtedajších SVŠiek. Tak mám pocit, že v tom čase som sa celkom naučil. Naučili sme sa poznať oblohu. Dodnes si pamätám, že som mal tú otočnú mapu alebo takú tú veľkú pohľadnicu s tým kruhom, kde sa menili tie hviezdy podľa ročného obdobia alebo podľa mesiacov. Bolo to príjemné. Dnes, priznám sa, tých súhvezdí už poznám málo. A padajúce hviezdy, no tak niekedy, keď je čas, tak áno, ale vždy ma fascinuje aj dnes, keď vycestujem za Košice, povedzme niekde, kde máme chalupu, ďaleko na severovýchode Slovenska a tam nie je prakticky osvetlená obloha, takže v noci sa tam dejú veci.
1: Ja, to musí byť veľmi krásne, lebo ja tiež mám rád, ja keď si tak spomeniem, ja som nikdy nechodil pozorovať nočnú oblohu, a keď mi takto hovoríš, že asi som možno o to trošku tak v mladosti prišiel s tým, že s kamarátmi, keď som videl nočnú oblohu, tak som aj cez leto videl padajúce hviezdy. A ja som napríklad vždy myslel, že to sú naozajstné hviezdy, ono to je vlastne ten roj taký meteorický, ktorý vytvára takto divadelnú vesmírnu show. A povedz mi pravdu, nemusíš prezradiť, že čo, ale želal si niekedy pri tom niečo? Prichytil si sa takto?
2: Priznám sa, že nie, ale musím povedať, že bola veľká frajerina pozvať večer dievča na prechádzku a niečo tam povedal o tých hviezdach. A keď som vedel povedať aspoň 6 súhvezdí, tak to vytvorilo priaznivú situáciu na to, aby sme komunikovali na druhý deň.
1: Ja to úplne verím a možno niečo také podobné urobím asi aj ja. Znie to fakt fajn. No, dnes tu je Ľubomír Lehocký na to, aby sledoval vaše komentáre, takže nám píšte na náš Facebook Rádia Regina Východ alebo na náš WhatsApp a pýtame sa vás, videli ste už niekedy padajúcu hviezdu? Kde to bolo? Boli ste niekedy na dovolenke, na horách, pri vode, alebo možno úplne obyčajne na balkóne či na dvore? A čo vám vtedy napadlo? Stihli ste si niečo zaželať? Dajte nám vedieť.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Premýšľate, kam sa vybrať na turistiku na východe Slovenska? Máme tu pre vás pozvánku. Staňte sa súčasťou dobrodružstva v cykle na túru s Rádiom Regina Východ. Vyrazíme 15. augusta po stredne náročnej trase vedúcej vyhliadkami nad Gelnicou na Žakarovský vrch so zostupom do Turzova k jazeru a po náučnom chodníku Riny späť do Gelnice. Túra je dlhá 14 km s prevýšením 500 metrov. Zraz je 15. augusta na železničnej stanici v Gelnici o 8:20. Viac informácií nájdete na webe Rádia Regina Východ a na sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás.
1: Ján Dobrík odhaľuje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na Jednotke.
2: Zelená vlna.
3: Na pracovisko cestárov natrafíte na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad. Na 381. kilometri opravujú most, pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Aj diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Obmedzenie je naplánované do 14. augusta. No a radary hlásia ešte stále v Smiženoch na Mlynskej pri železničnej stanici obojsmerne. V Košiciach v Šadci smerom do centra a v Košiciach v Krásnej smerom na most VSS. Želáme vám pohodu za volantom.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Je 5 hodín 31 minút a život je fajn a veríme, že je fajn aj pre vás, aj keď vstávate takto ráno. Sme radi, že vstávate, ale s Rádiom Regina Východ.

0: Stačí jedno stlačenie a pomoc je na ceste. Hovoríme o SOS gombíku, ktorý je pomocou mnohým ľuďom, ktorí sú osamelí. Pre seniorov, osamelosť žijúcich ľudí či pacientov so zdravotným znevýhodnením môže byť gombík nenápadným, ale mimoriadne dôležitým pomocníkom, ktorý v kritickej chvíli rozhoduje o minútach a niekedy aj o živote. Ako funguje táto technológia, o tom sa Zuzana Horanská rozprávala s riaditeľkou Renatou Penázy z Asociácie Samaritánov v Plavči.
1: Čo presne je SOS gombík a ako funguje?
2: Na službu SOS gombík sme mimoriadne hrdí, pretože túto sociálnu službu robíme už takmer 20 rokov. Ide o jednoduchý prístup k tiesňovým linkám. To znamená, človek, ktorý má na ruke náramok, stlačí gombík a dostane sa mu pomoci. Veľmi jednoducho. My sme identifikovali, že ľudia, ktorí žijú v osamelej domácnosti, sú pre nich štyri steny domova tou nebezpečnou zónou, kedy sa nevedie dovolať pomoci, ak nemajú tie správne prostriedky pri sebe. A teda zabezpečujeme to, že ľudia osamelo žijúci môžu krásne v pokoji prežiť svoj život dôstojne bez toho, že by sa báli, že sa im niečo stane, pretože keď stlačia gombík na zápestí, tak určite sa dovolajú pomoci. Tá služba je na báze telekomunikačných technológií, to znamená, že tú technológiu my musíme dostať do domácnosti a snažíme sa, aby tú technológiu zabezpečila samozprávna práva, vlastne tak pomohla tomu klientovi, aby sa dostal k pomoci včasnej a stále.
1: V čom je tento systém výnimočný, možno oproti iným formám systémov, ktoré tiež vedia pomôcť?
2: Má určité špecifika, napríklad ten prístroj, ktorý senior dostáva do domácnosti, funguje aj bez elektrického prúdu. To znamená, že má také zariadenie, takú batériu, ktorá vydrží aj 5 dní bez toho, že by bol prístroj nabíjaný elektrickým prúdom. Že ten náramok, ktorý má na ruke, je vode odolný, že je nárazu vzdorný, že ho môže používať vlastne v celom byte bez toho, aby mal problém komunikácie s našim dispečingom. Je tu veľa takých prípadov, kde sme ľuďom určite zachránili aj život, pretože my sme vlastne sprostredkovatelia privolania rýchlej pomoci. Máme také príklady, kde naozaj sme ľuďom pomohli a oni sú nám za to veľmi vďační.
3: Dobrý deň. Toto je náš dispečing. Tu vlastne príde alarm. Keď príde alarm, jej sa zobrazí na dispečingu všetko, čo o klientovi vieme. My máme systém a všetky údaje o klientovi, ktoré zistujeme samozrejme šetrením predtým. My máme s klientom taký dotazník, kde sa pýtame určité otázky, ktoré my dávame do systému. A tie otázky nám potom pomôžu zhodnotiť, kto volá a vyhodnotiť jeho situáciu. Potom sa vlastne rieši tá krízová situácia.
1: Koľko asi tak trvá, keď ten gombík zazvoní na tom vašom dispečingu, akým mu vy poskytnete pomoc?
4: Tak zo pár minút iba a záleží od toho, či je to niečo vážne alebo nie. Ale väčšinou omylom stlačia a to sa hneď vyrieši, ale keď už je niečo vážnejšie, tak sa potom volá kontaktná osoba. To nejakú chvíľu trvá, hej, kým sa to vyrieši.
1: Akú pomoc poskytujete najčastejšie?
4: Najčastejšie fakt sú to len tie omily, ale väčšinou, že keď spadne ten klient, tak voláme tú kontaktnú osobu a sa stáva, že občas treba aj tú záchranku zavolať, keď potrebujú pomoc, že je to niečo vážnejšie.
1: Takže keď zazvoní tento alarm, vy už viete, že ste v strehu.
4: Áno, áno. Presne, to sa nám všetko zobrazí na, vlastne na monitore a už keď vidím, aj zasvieti na červeno a už potom dvihneme a riešime tú danú situáciu, ktorá nastane.
2: Technológia je spoľahlivá. My sa nebojíme, že by človek, ktorý je na tej druhej strane toho procesu, že by nedostal pomoc.
0: O pomoci seniorov prostredníctvom gombika SOS sa s riaditeľkou Renátou Penázy z Asociácie Samaritánov v Plavči zhovárala Zuzana Horanská.
5: Príjemné ráno. Rádio Regina Východ.

5 hodín a 43 minút. No a zdá sa, že dnes si konečne oddychneme od horúčav, pretože na východe Slovenska očakávame jasno až poloblačno, na krajnom severe lokálne aj zväčšenú oblačnosť. Najvyššia denná teplota vystúpi na príjemných 20 až 25, na juhu miestami až 27 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov. Pofukovať bude prevažne mierny severný vietor 3 až 10 metrov za sekundu, na juhovýchode v nárazoch ojedinele okolo 15 metrov za sekundu.

0: Je 5 hodín 47 minút a v našom lexikóne histórie rozhlasového vysielania Ľuboš Kasala tentokrát porozpráva o niečom, kde siahajú aj moje rozhlasové kariérne začiatky a tie boli v dopravnom spravodajstve Zelená vlna.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Zelená vlna hviezdy.
3: Dopravná zelená vlna je mladšia sestra motoristickej zákruty. Rozhlasové vysielanie dopravných informácií sa

0: Začalo v Prahe, najskôr pre hlavné mesto a stredočeský kraj a postupne zelená vlna oslovovala poslucháčov autorády na federálnom okruhu Hviezda. Zakladateľom zelenej vlny bol redaktor redakcie bezpečnosti Leo Kustoš.
1: Začalo to všetko v 1974 roku, keďže sme sa pokúsili zorganizovať rekreačnú dopravu v okruhu stredočeského kraja a bolo to celkom úspešné. Vtedy sme vysielali na VKV a ľudia si brali aj kapesné prijímače do aut, aby nás počuli a riadili sa našimi informáciami a tým sme získali aj podporu od policie a aj štátnej poisťovne aj od širokého okruhu poslucháčov. Na to nás požiadali v čase Spartakiády 1975, aby sme pomohli organizovať dopravu v Prahe a príchod divákov na štadión. To sa nám celkom dobre podarilo, pretože vtedy už sme mali stredné vlny, takže ľudia nás mohli počúvať aj na kapesné tranzistoráky a podarilo sa kompletne oddeliť Spartakiádnu dopravu od rekreačnej dopravy.
2: Zelená, zelená, zelená vlna.
0: V súčasnosti zelenú vlnu stále nepretržite vysielajú český aj slovenský rozhlas.
3: Rádio Regina Východ 100

0: Blíži sa záver 5. hodiny, ale naše vysielanie je v podstate ešte len na začiatku. Po 6. sa opäť pozrieme na našu rannú tému, ktorej Ľubomír Lehocký sleduje vaše komentáre, takže nám neváhajte napísať a zostaňte s nami naďalej.
1: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká galavečer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo v sobotu o 20:30 na Jednotke.
2: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po veľkých suchách dostanú farmári pomoc na záchranu chovov, podľa nich však stačiť nebude. Slovensko čaká večer astronomických úkazov, zatmenie slnka vystriedajú perzeidy. Dnes prevažne jasno až polooblačno a 26 až 31 stupňov, na severe viac oblakov a chladnejšie. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Poľnohospodári dostanú od štátu pomoc na zníženie dosahov sucha. Rezort pôdohospodárstva pripravil 8 opatrení. Medzi nimi je poskytnutie 5 miliónov eur na stabilizovanie živočíšnej výroby či rýchlejšie vyplácanie preddavkov. Podľa ministra Richarda Takáča zo Smeru SD farmári dostanú peniaze o 2 mesiace skôr ako vlani.
2: V septembri dostanú od 15. začneme posielať preddavky a v septembri pravdepodobne ten odhad plus minus je, že bude vyplatených 200 miliónov eur.
1: Podľa Petra Horného z opozičného progresívneho Slovenska však mohlo ísť na opatrenia viac peňazí. Agrorezort sa nemal podľa neho spoliehať na to, že Eurokomisia povolí skoršie vyplatenie preddavkov. Žiada systémové opatrenia.
3: Už teraz sa škody odhadujú a reálne rátajú na stovky miliónov eur v sektore. Ten sektor dosahuje podľa predbežných čísiel za rok 2025 zisk zhruba necelých 150 miliónov eur. Ak sa nič nezmení, tak za rok 2026 bude pod Takáčovým vedením v hlbokej strate.
1: Predseda Európskej rady Antonio Costa začne 25. augusta na Slovensku svoju cestu po členských krajinách Európskej únie. Cieľom jeho stretnutí s prezidentmi a premiérmi je pripraviť pôdu pre dohodu o budúcom 7-ročnom rozpočte únie. Rozpočet v objeme približne 2 biliónov eur má byť podľa Costu jednou z najdôležitejších otázok, na ktorých sa musí únia tento rok dohodnúť. Trosky dronov v noci poškodili 6 obytných budov v ruskom čiernomorskom prístavnom meste Novorosísk, kde hlásia aj zranených. V Sevastopole na ruskom okupovanom Kryme zas zneškodnili viac ako 30 dronov a ruský útok zasiahol nákupné centrum v ukrajinskom Záporoží. Asi 1200 domácností zostalo bez elektriny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v útorok povedal, že Kyjev odovzdal americkým vyjednávačom návrhy plánu na ukončenie vojny. Americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo obžaloby voči 4 členom jedného z najmocnejších drogových kartelov v Mexiku, ktorí sa podľa neho pokúšali kupovať zbrane a muníciu v Českej republike. 4 údajných členov zločineckej organizácie kartel de Jalisco Nueva Generación podľa predstaviteľov ministerstva zadržali v Česku v júni. 2 z nich tamojšie úrady už vydali do USA a v pondelok predstúpili pred súd v Tampe na Floride. Vydanie ďalších 2 sa ešte len očakáva. Štvorica čelí v Spojených štátoch obvineniam zo sprisáhania s cieľom dovážať drogy, obchodovania s ostrelnými zbraňami a ďalších trestných činov, za ktoré im hrozí až doživotný trest odňatia slobody. Slovenské volejbalistky dnes o 17:30 privítajú v prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy Španielsko. Asistent trénera Michal Matušov.
4: My musíme byť radi, že máme možnosť odohrať tak kvalitné prípravné zápasy. Španielsko má svoje kvality a je to výborná previerka z hľadiska prípravy na majstrovstvá Európy.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne viac oblakov, teplota 26 až 31, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 20 až 25 stupňov. Fúkať bude severný vietor rýchlosťou do 35, v nárazoch do 50 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami slabý, premedlivý vietor. Je 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: A po správach sa pozrime opäť na cesty. Situácia vyzerá byť pokojná, tak zatiaľ evidujeme, že v Košiciach aktuálne pre ďalšiu etapu oprav ciesta chodníkov uzavrali Zbrojničnú ulicu v úseku od križovatky s Baštovou až po križovatku s Mojzesovou. Obchádzka vedie po Baštovej, Poštovej a Mojzesovej ulici. Úplne uzavretý je úsek medzi Raslavicami a Abramovcami, kde sanujú svahy a opravujú cestu. Obídete to cez Stuľany a Buclovany. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto, obmedzenie naplánované do 14. augusta. No a aktuálne by mali byť radary už iba na výjazde z Čečejoviec do Košíc a za Seňou smerom na Košice. Želáme šťastnú cestu a pokoj za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
6: 6 hodín 5 minút, streda 12. augusta a dnes bude zaujímavé sledovať aj oblohu. Mesiac sa dostane medzi Zem a Slnko a na Slovensku uvidíme čiastočné zatmenie Slnka. Úplné zatmenie bude viditeľné len v úzkom páse, ktorý povedie cez časti Grónska, Islandu či Španielska a práve Španielsko môže byť dnes zaujímavou destináciou aj pre Slovákov, ktorí trávia augustovú dovolenku pri mori. Pás úplného zatmenia prejde cez časť krajiny a zasiahne aj Baleárske ostrovy. Ak ste však zostali doma, nič sa nedeje. Aj východné Slovensko má v auguste čo ponúknuť od festivalov cez koncerty až po výlety. A pre tých, ktorí dnes pracujú, tým prinášame aspoň dobrú rannú spoločnosť. Od techniky vás pozdravuje Maroš Bačo, od mikrofónu Luka Grbič a dnes je tu s nami aj Ľubomír Lehocký. Pokračujeme v Rádio Budíku.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: Dnes si pripomíname osobnosť, ktorá bola pozoruhodná nielen svojou hereckou kariérou, ale aj tým, koľko rôznych záujmov a životných skúseností v nej počas viac ako storočia sa života stretlo. Vilma Jamnická sa narodila v roku 1906 v českom Barchove. Časť detstva prežila s rodičmi v rakúskom Linci a neskôr sa rodina usadila v Bratislave. Pôvodne pritom vôbec nemala v pláne stať sa herečkou. Začala študovať medicínu na lekárskej fakulte, no po roku štúdium prerušila. Osudovým sa pre ňu stalo stretnutie s Jánom Jamnickým, výraznou osobnosťou slovenského avantgardného divadla, režisérom a pedagógom, za ktorého sa neskôr aj vydala. Práve divadlo ju napokon získalo natoľko, že sa mu rozhodla venovať celý život. Filmu sa dostala pomerne neskoro. Na filmovom plátne debutovala až v roku 1954, keď mala 48 rokov, vo filme Drevená dedina. Objavila sa po boku takých mien ako Jozef Kroner či Karol Machata. Neskôr ju diváci mohli vidieť napríklad vo filme Lepšie byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý. Režiséra Juraja Jakubiska alebo v snímke Nejasná správa o konci sveta. Vilma Jamnická však rozhodne nebola iba herečkou, písala knihy, zaujímala sa o astrológiu, venovala sa jóge, bylinkárstvu a vegetariánstvu. Aj vo vysokom veku pôsobila ako človek, ktorý sa stále zaujíma o svet okolo seba a nechce prestať objavovať nové veci. A práve jej pohľad na život je možno tým, čo si jej z osobnosti môžeme pripomenúť najviac. V našom archíve sme zachovali aj jej slová, ktoré zazneli v rozhovore, keď mala 97 rokov.
2: Mladosť je nádherná. Mladosť bola nádherná ako detstvo. Mladosť bola nádherná, že som hrala nádherné úlohy, ale ani po 50-ke ten život nekončí a nezačína byť hrozný. Môže byť ešte krásny. Viete čo, človek nevie, z čoho je radosť, ale je to zvnútra. Je to zvnútra. Ja mám radosť, keď sa prebudím ráno s radosťou. To sa vám vnútri ozýva tak, že vždycky počujem nejakú pesničku. Podľa toho viem, jaká je nálada. Nejaká pesnička, keď je dobrá, podľa toho doslova sú tie nálady. A keď sa prebudím so zlou náladou, tak chodím tak dlho po čerstvom vzduchu, až tú náladu obrátim na dobro.
1: Vilma Jamnická zomrela 12. augusta 2008, dožila sa úctyhodných 101 rokov a zostala po nej spomienka na herečku, spisovateľku, astrologičku, ale predovšetkým na ženu, ktorá si aj vo vysokom veku dokázala zachovať zvedavosť, optimizmus a chuť do života.
0: Rádio Regina Východ. Kalendár.

0: počasie.
1: Je 6 hodín 22 minút a poviem vám, dnes ráno bolo sviežo. Na telefóne mi ukazovalo teplotu 14 stupňov. No, je leto a myslím si, že teplo nás aj tak neobíde. Ale ako to naozaj bude, sa dozvieme už o chvíľu, pretože sa spájame so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a na linke už máme Janu Čerbovú. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, na východné Slovensko prajem.
1: Tak ako tu máme aktuálne teraz?
2: Myslím si, že príjemne, i keď samozrejme je to svieže, to znamená, že je málo oblačnosti, prevažne jasno. Fúka však lokálne, hlavne v Košickom kraji, severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu a aktuálna teplota Poprad 6 stupňov, Kežmarok 9, Štrbské pleso 5, Skalnaté pleso 7, Plaveč 8, Bardejov 10, Prešov 15, Tisinec 13 stupňov, takisto Medzilaborce a Jakubovany, Čaklov 15, Kamenica nad Cirochou 14, Vyšná Slana 10, Silica 14, Moldava nad Bodvou 16, Gelnica 12, Košice letisko 16, takisto Trebišov, Somotor a Orechová 18 stupňov.
1: Ani sa mi nezdá, že je leto, takže ako sa to bude vyvíjať počas dňa?
2: Áno, dnes práve východné Slovensko aj severné bude mať o čosi nižšiu teplotu ako západné. Bude slnečno, prechodne najmä na severe zväčšená oblačnosť a denná teplota 20 až 25 stupňov na juhu, miestami okolo 27 stupňov na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov. Avšak treba počítať na väčšine územia východného Slovenska so severným vetrom s priemernou rýchlosťou do 30-35 km za hodinu na juhu alebo skôr v Above a vlastne na dolnom Zempline ojedinele v nárazoch okolo 55 km za hodinu.
1: A aké počasie nás čaká v najbližších dňoch?
2: Výraznú zmenu neočakávame, bude sa postupne opäť pomaly oteplovať spočiatku cez deň a neskôr aj v nočných hodinách. Zajtra jasná až polojasno, nočná teplota 16 až 10, v údoliach naďalej 10 až 4 stupne. Cez deň väčšinou 25 až 30 v severných okresoch Prešovského kraja okolo 23-24 stupňov. Naďalej treba počítať so severným vetrom s priemernou rýchlosťou do 30 km za hodinu. V piatok ustálené slnečné cez deň počasie a už ďalší vzostup dennej teploty na juhu východného Slovenska 28 až 32, v severných okresoch okolo 26 stupňov.
1: My vám veľmi pekne ďakujeme, toto bola Jana Čerbová. Do počutia.
2: Do počutia.

0: Je takmer pol siedmej, rané cesty cez leto bývajú pokojné, no o malú chvíľu vám Ľubomír Lehocký prinesie aktuality z dopravy. Počúvajte nás naďalej, aby vám nič neuniklo.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
3: Ak ste za volantom alebo sa plánujete vydať na cestu, vypočujte si dopravné správy. Na cestách je aktuálne pokojno. Pozor, na diaľnici D1 pri výjazde z tunela Branisko smerom na Poprad by mal ležať na ceste veľký kus papiera. Úplná uzávera cesty je v Košiciach na Popradskej ulici od križovatky s ulicou Toriska po križovatku s ulicou Trieda KVP a od Iperskej ulice po triedu SMP je pre stavebné práce premávka vedená jednosmerne v smere do centra. V opačnom smere musia vodiči využiť obchádzkovú trasu cez ulice Popradská, Iperská, trieda SMP a Toriská. No a obojsmerne zavretá pre stavbu mosta ponad diaľnicu je aj diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce. Obchádzka vedie cez mesto. Radary sú hlásené na výjazde z Čečejovec na Košice, za Seňou smerom na Košice. Želáme pokoj za volantom. Ak by ste na svojich cestách videli niečo zaujímavé, dajte vedieť aj ostatným vodičom. Zelená vlna je tu pre vás.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Vedeli ste, že práve dnes 12. augusta 1851 si americký vynálezca Isaac Mary Singer nechal patentovať svoje vylepšenie šiaceho stroja? Nešlo pritom o úplne prvý šiaci stroj. Singer zdokonalil už existujúce riešenia a jeho stroj využíval napríklad ihlu s očkom a pohyblivý člnok na vytváranie pevného stehu. Patent získal presne pred 175 rokmi. Zaujímavé je, že Singer nebol iba vynálezcom, bol aj mechanikom, stolárom a dokonca hercom. Jeho šiace stroje sa neskôr stali jednými z najznámejších na svete a značka Singer je so šitím spojená dodnes.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Keď sa dnes večer alebo v noci pozriete na oblohu, možno budete mať šancu vidieť niekoľko padajúcich hviezd. Perzejdy práve v týchto dňoch vrcholia a noc z 12. na 13. augusta je tento rok obzvlášť vhodná na pozorovanie. Pomáha aj to, že je zatmenie a mesiac teda nebude svojim svetlom prekrývať slabšie meteory. A ak chcete vidieť čo najviac, rozhodne neostaňte priamo na mieste v meste. Pouličné lampy, osvetlené budovy či svetla aut vytvárajú svetelný smog, ktorý dokáže z oblohy doslova vymazať množstvo slabších hviezd aj meteorov. Ideálne je dostať sa niekam ďalej od mesta. Nechať oči aspoň na 20 až 30 minút zvyknúť si na tmu a potom už len pohodlne sledovať čo najväčšiu časť oblohy. Teleskop pritom vôbec nepotrebujete. Pri meteoroch je dokonca lepšie pozorovať ich voľným okom, pretože môžu preletieť prakticky kdekoľvek nad vami. A ešte jedna zaujímavosť, tie naše padajúce hviezdy vôbec nie sú hviezdy. Sú to drobné kúsky materiálu z kométy, ktoré pri vstupe do atmosféry obrovskou rýchlosťou zanikajú a vytvoria krátku svetelnú stopu. No v štúdiu je so mnou aj Ľubomír Lehocký. Dobré ráno.
2: Dobré ránko.
1: Kam by si sa ty išiel pozrieť tu na východe?
2: Podľa toho, koľko by som mal času, ak by som bol iba v Košiciach, snažil by som sa utiecť čo najviac za hranice mesta a dívať sa úplne iným smerom, ako je osvetlená obloha, asi zrejme niekde smerom niekde za Jahodnú a tam ďalej. Na granicu Jaklovce, ale mám pocit, že dobrú prácu robia tak trošku v úvodzovkách aj starostovia mnohých obcí a malých mestečiek, nielen asi na východe Slovenska, ktorí šetria prúd a o 10. vypínajú verejné osvetlenie, takže myslím si, že v mnohých obciach sa podarí po 10. zhliadnuť na pomerne tmavú oblohu, ale asi tak intuitívne všetci cítime, že tie poloniny a ten severovýchod Slovenska je ideálny na pozorovanie hviezd alebo meteorov.
1: To sú také príjemné miesta aj na oddych, by som povedal, čo hovoríš. Nie len tak, že pozrieť si hviezdy, ale normálne aj oddychnúť.
2: No pokiaľ ma nebude vyrušovať nejaký vlk alebo medveď v pozadí, tak by som tam bol rád.
1: To je jedna vec. Ja napríklad by som šiel, keďže bývam na KVPčku, my tam máme také veľké lúky, kde sa dá akože už tam pozorovať, ale veľmi celkom pomerne rýchlo sa aj peší dá dostať na Bankov. A na Bankove si myslím, že už to tam by mohol byť oveľa väčší kľud. A to by sa mohol pozorovať hviezdy. Ale čo naši poslucháči, čo hovoria naši poslucháči?
2: Tak zapojili sa pomerne aktívne do rannej témy. Napísala nám napríklad pani Božena, ktorá najmä počas večerných prechádzok pozoruje oblohu. Miluje on tak v tichu hľadať jednotlivé súhvezdia. Je to pre ňu doslova pohľadenie duše. Ako píše, určite som videla padajúcu hviezdu, aj si niečo želala, no priznávam, bolo to už dávnejšie. No aj Veronika napísala, že padajúcu hviezdu videla už mnohokrát, no nevždy si stihla niečo prijať. Keď sa jej to však podarí, tak prianie sa takmer vždy týka jej manžela a najradšej pozoruje oblohu práve s manželom. Doma majú dokonca astronomický ďalekohľad, s ktorým pozorujú mesiac a planety.
1: No, tak to, ale to je veľmi pekné, tak to, že presne tak romantické, nie? Že akože želáš si to pre toho druhého niečo dobré, že nie pre seba, ale pre toho druhého. Tak ja verím, že sa vám takéto veci splnia. Máme tam ešte niečo?
2: No, že najkrajšiu nočnú oblohu zažila vlastne v rodnej dedinke a žiadne miesto tomu doposiel sa nevyrovnalo. Takže, ale porovnáva, že bola aj teda na dovolenke v Grécku, aj tam bola teda tá obloha nad tým morom veľmi pekná.
1: Výborne. Tak som veľmi rád, že sa zapájate do tejto témy. Ak máte vy svoje miesto, kam chodíte pozorovať nočnú oblohu, to nám môžete dať stále vedieť na Facebooku Rádia Regina Východ alebo na našom WhatsAppovom čísle. Zaujíma nás, kde ste svoju padajúcu hviezdu videli, čo ste si pri nej pomysleli a či ste si vôbec niečo želali.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

6 hodín 45 minút a dnes na východe Slovenska očakávame jasno až poloblačno, na krajnom severe lokálne aj zväčšenú oblačnosť. Najvyššia denná teplota vystúpi na 20 až 25, na juhu miestami až 27 stupňov. Pofukovať bude prevažne mierny severný vietor, na juhovýchode v nárazoch ojedinele okolo 15 metrov za sekundu.

0: Keď sa povie veľká éra klasického Hollywoodu, jedno z mien, ktoré tam jednoducho nemôže chýbať, je Henry Fonda. Americký herec, ktorý počas svojej viac než 40-ročnej kariéry stvárnil desiatky výrazných postáv a postupne sa stal jednou z najväčších hviezd svojej generácie. Fonda mal pritom jednu zvláštnu schopnosť. Často pôsobil ako taký ten pokojný, slušný a zásadový chlap, ktorému jednoducho veríte. Vidíte to napríklad vo filmoch Hroznohnevu alebo 12 rozhnevaných mužov. A potom prišiel rok 1968 a režisér Sergio Leone mu ponúkol úlohu vo westerne Tenkrát na západe. A zrazu bol Henry Fonda zloduch. A nie hociaký. Jeho Frank patrí medzi najpamätnejších filmových záporákov vôbec a práve to, že Leone obsadil do tejto úlohy herca, ktorého diváci dovtedy poznali najmä ako kladného hrdinu, robí pre jeho prvé objavenie vo filme ešte pôsobivejším. Henry Fonda napokon získal Oscara za herecký výkon vo filme On Golden Pond a jeho meno dnes nájdeme medzi absolútnymi klasikami americkej kinematografie. Čo všetko sa za jeho hereckou kariérou skrývalo, prečo bol Henry Fonda taký výnimočný a čo urobilo z jeho Franka Tenkrát na západe jednu z najzaujímavejších záporných postav filmovej histórie, o tom už viac povie filmová teoretička a historička doktorka Slavomíra Kočiš.
1: Henry Fonda patril k hercom, ktorí si vytvorili veľmi silný obraz morálneho a racionálneho človeka. Výrazne ho vidíme napríklad v 12 rozhnevaných mužoch, kde ako jediný porodca odmietne prijať jednoznačný verdikt o vine a postupne presvieča ostatných, aby jednotlivé dôkazy znovu preverili. Film pritom vznikal v období nástupu filmového realizmu. Je takmer celý uzavretý v jednej porodnej miestnosti, sleduje obyčajných ľudí a ich psychológiu a dramatičnosť vytvára predovšetkým z ich vzájomného konfliktu. Fonda si tak vybudoval imidž zrelého amerického hrdinu s morálnou autoritou. Podobnú prácu s hviezdnym obrazom využíval aj Alfred Hitchcock. U Kerryho Granta, Jamesa Stewarta či práve Fondu, keď ich obsadzoval do temnejších, psychologicky znepokojivých poloh a pohrával sa s tým, čo divák od nich ako od známej osobnosti očakával. Pri Fondovi to Sergio Leone vtedy na západe doviedol do extrému. Z tvára amerického hrdinu robil tvár chladnokrvného vraha Franka. A práve tento kontrast z neho robí jednu z najzaujímavejších záporných postáv westernu.
0: Na budúci týždeň sa pozrieme na fenomén seriálu Priatelia a čo priniesol na televízne obrazovky počas 90. rokov a aký kult vlastne vytvoril, ktorý má miesto v showbiznice dodnes.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Prevencia je jednou z najdôležitejších zásad správnej starostlivosti o zdravie. A to nie len naše, ale aj našich domácich miláčikov. Na to, aby sa kliešte na nich neprichytili a neohrozili ich chorobou, používame rôzne ochranné prostriedky. Aké to sú, približuje veterinár Tomáš Čigarský.
2: Poznáme rôzne formy prevencie. Prevencia aj z tých nákladov na tú liečbu je stále lacnejšia ako potom následná liečba. Sú také tri spôsoby preventívnych opatrení. Najčastejšou formou sú tablety. Tie sa ľahko dajú psíkovi do tlamy alebo pes, to sú vlastne aj ochutené tie tablety, takže pes ich vie zožrať. Tableta pôsobí buď 5 týždňov, alebo potom sú tablety určené na 3 mesiace. Je sú rôzne druhy, rôzni výrobcovia. Ak psík má problém s príjmaním tablet, existujú roztoky vo forme pipiet. Tie sa aplikujú na kožu zvieraťa, kože sa to strebe do tela a tiež to pôsobí vlastne potom celotelovo, v krvnom behu je tá účinná látka. Keď sa kliešť prisaje na hociaké miesto na tom tele, tak ho tá látka neškodní. To je vlastne tá druhá forma vo forme pipiet. A tretia forma obojky. Tie vlastne ochránia psíka po dobu až o 8 mesiacov. Jediná vakcína, ktorá vlastne je na tieto kliešťové ochorenia, je vakcínka proti límskej borelióze. To sa dá psík zaočkovať ako klasicky, ako pri iných ochoreniach. Ale na babeziózu, kliešťovú encefalitídu, na to vakcinácie nie sú. Len na to jediné ochorenie, ktoré prenáša kliešť.
1: Prevencia je síce najlepší spôsob ochrany pred chorobami, ale čo robiť, ak náš domáci miláčik kliešťa napriek tomu dostal a ako ho vyťahnuť, vám poradíme zajtra.

0: Verím, že aj vám ráno uteka tak rýchlo ako nám v štúdiu Rádiu Regina Východ, ale nemusíte sa nikam ponáhľať. Teraz dostanú priestor kolegovia z Bratislavy, o malú chvíľu vás čaká Rádiožurnál.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Caffeine Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Caffeine Free len za 1,48 eur.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Začína platiť prvá časť nových pravidiel pre obaly v Európskej únii. Obmedziť majú zbytočne veľké krabice z e-shopov aj škodlivé chemikálie. V južnej Európe bude úplné, na Slovensku čiastočné zatmenie slnka. Sledovať ho môžete od 19:20. A bude jasné až polooblačno a teplo do 31 v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 20 až 25 stupňov. Je streda 12. augusta, je s vami Rádiožurnál a Renata Brimiš-Pačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Od septembra sa nové kurikulum dostane do všetkých prvých ročníkov základných škôl. Kým takmer polovica škôl už s reformou skúsenosť má, ďalšie sa s ňou stretnú po prvý raz. Práve to môže byť podľa Slovenskej komory učiteľov jednou z najväčších výziev, keďže ide o školy, ktoré na ňu nie sú pripravené alebo ju odmietajú.
2: Nesúhlas časti škôl s reformou môže byť podľa Viktora Kryža zo Slovenskej komory učiteľov prejavom hĺbších problémov ako nedostatok učiteľov, ich preťaženosť, veľký počet žiakov v triedach či slabá podpora riaditeľov. Tí sú podľa Kryža často nedostatočne pripravení na vedenie školy a na riadenie zmien.
3: Tá štátna školská inšpekcia nás opakovane upozorňuje, že u 10% škôl je aj klíma, aj vzťahy, aj proste ako keby celkové fungovanie tej školy je proste zlé. To sa potom odrazí na tej atmosfére, aj na tom odpore potom tých učiteľov voči akýmkoľvek zmenám.
2: Kontrolovať, ako učia 10 000 učiteľov, nie je podľa riaditeľa neziskovej organizácie Edu Lab Jána Machaja v možnostiach ministerstva ani školskej inšpekcie. Tvrdí, že reformu v triede si môžu všímať aj samotní rodičia.
4: To jednou je napríklad hodnotenie, ktoré by nemalo byť len oznámke. Môže vidieť menej domácich úloh napríklad, menej takého tlaku na množstvo učiva.
2: Minister školstva Tomáš Drucker pripúšťa, že medzi pedagógmi sú aj odporcovia reformy. Tvrdí však, že školy, ktoré ju už zaviedli, hovoria o pozitívnych skúsenostiach.
5: My vidíme, že v roku 2024 miesto 150 škôl, ktoré sme plánovali, že sa nám prihlásia do druhej vlny, sa nám prihlásilo 400.
2: Prezidentka Združenia základných škôl Eva Horníková dodáva, že prvé roky nového kurikula musia byť obdobím podpory, nie kontroly. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Od dnes sa začína uplatňovať európske nariadenie o obaloch a odpade z obalov. Podľa organizácie zodpovednosti výrobcov Envipak pre spotrebiteľov prináša bezpečnejšie obaly na potraviny bez škodlivých chemikálií, koniec zbytočne veľkých krabíc pri nákupoch z e-shopov a prehľadnejšie označovanie odpadkových košov a obalov v celej Európskej únii. Vysvetľuje Katarína Kreter, riaditeľka komunikácie Envipak.
6: Čaká nás obmedzenie tzv. Balenia vzduchu. E-shopy a zásielkové služby budú musieť prispôsobiť veľkosť balenia obsahu zásielky tak, aby prázdny priestor nepresahoval 50%. Navyše, prostredníctvom QR kódu získame transparentné informácie o pôvode, zložení a environmentálnej stope obalu. Nové pravidlá prinášajú aj zákaz tzv. Večných chemikálií v obaloch.
1: Kľúčový prelom nastane podľa organizácie Envipak od 1. januára 2030, keď vstúpi do platnosti povinnosť, aby boli všetky obaly uvádzané na trh v Únii navrhnuté ako recyklovateľné.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
7: Trosky dronov v noci poškodili 6 obytných budov v ruskom Čiernomorskom prístavnom meste Novorosísk, kde hlásia aj zranených. Ruský útok zasiahol nákupné centrum v ukrajinskom Záporoží. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v útorok uviedol, že Kiev odovzdal americkým vyjednávačom návrhy plánu na ukončenie vojny. Počet Ukrajincov využívajúcich režim dočasnej ochrany na Slovensku v júni v porovnaní s májom vzrástol o 2040 na viac ako 147 000. Slovensko patrí medzi členské štáty Únie s najvyšším počtom utečencov z Ukrajiny v prepočte na počet obyvateľov. Počet obetí pondelnejšieho ničivého zemetrasenia v Kolumbii stúpol na 240, zranenia utrpelo viac ako 1600 ľudí a takmer 200 je nezvestných. Minister financií Miguel Gómez informoval, že v krajine vyhlási stav ekonomickej núdze na pomoc postihnutým ľuďom. Americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo obžaloby voči štyrom členom jedného z najmocnejších drogových kartelov v Mexiku, ktorí sa podľa neho pokúšali kupovať zbrane a muníciu v Českej republike, kde ich aj v júni zadržali. Dvoch z nich tamojšie úrady už vydali do USA a v pondelok predstúpili pred súd v Tampe na Floride. Vydanie ďalších dvoch sa ešte len očakáva.
2: Kreml prepustil na slobodu 32-ročného Američana, ktorý strávil v ruskom väzení viac ako 4 roky za údajný útok na policajta. Bývalý príslušník námornej pechoty je údajne ťažko chorý a posledné týždne strávil v nemocnici. Do Spojených štátov ho prepravili letecky.
8: 32-ročný Robert Gilman sa po viac ako 4 rokoch v ruskom väzení vrátil späť do USA. Prezident Donald Trump jeho prepustenie oznámil po telefonáte s ruským prezidentom Vladimírom Putinom na sociálnej sieti. Trump napísal, že nešlo o výmenu väzňov. Gilmana údajne Kreml prepustil z humanitárnych dôvodov. Bývalý námestník riaditeľa FBI Kieran Ramsey vysvetlil. Cez jeho rodinu a veľvyslanectvo sme dostali informácie, že jeho život je v bezprostrednom ohrození. Pred 50 dňami ho z väzenia dopravili do nemocnice, kde ho nútene krmili cez hadičku. Prestal reagovať na liečbu. Kreml si pravdepodobne uvedomil, že treba konať, lebo sa z toho nedostane. Gilman pôsobil v námornej pechote krátko medzi rokmi 2019 až 2020. Zatkli ho v Rusku, kde prišiel na rodinnú návštevu v roku 2022. Učiteľa angličtiny odsúdili na 3,5 roka väzenia za údajný útok na policajta vo vlaku pod vplyvom alkoholu. Vinu od začiatku popieral. Keď mu mal trest vypršať, tak ho odsúdili na ďalších 8 rokov väzenia za údajný útok na väzenského inšpektora a dozorcu. Demokratický senátor Ed Markey, ktorý bojoval za jeho prepustenie, tvrdí, že Gilmana v ruskom väzení mučili a psychicky týrali. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
2: Minister zahraničných vecí Európskej únie José Manuel Albares vyzval afrických migrantov, aby nevstupovali nelegálne do autonómnych miest Ceuta a Melilla, pretože ich vrátia do krajín svojho pôvodu. Na riešení dôsledkov nedávnej migračnej vlny podľa neho Maroko a Španielsko spolupracujú.
9: Pracujeme na urýchlenom návrate osôb, ktoré neregulárne vstúpili na španielskú pôdu, zdôraznil José Manuel Albares a spresnil, že marocké úrady od začiatku jasne deklarovali svoju pripravenosť situáciu riešiť.
10: Každý, kto vstúpi do Ceuty a Melily nelegálne, bude vrátený do krajiny svojho pôvodu.
9: José Manuel Albares podčiarkol, že integrita šengenského priestoru v oboch španielských exklávach je plne zaručená. Taliansko v reakcii na incident v Ceute zaviedlo hraničné kontroly dopravných spojov zo Španielska a talianský minister vnútra Matteo Piantedosi potvrdil, že zvýšené bezpečnostné opatrenia budú platiť minimálne do polovice augusta.
11: Ide o primerané opatrenie a budeme ho uplatňovať dovtedy, kým na to budú existovať dôvody.
9: Šéf talianskej diplomacie počiarkol, že nejde o krok namierený proti Španielsku a Rím Madridu ponúka pomoc na zvládnutie problému s neregulárnou migráciou. Pomoc s bojom proti dezinformáciám, ktorých šírenie viedlo k vlne 10 000 migrantov do španielských exkláv v Severnej Afrike, ponúkli aj prevádzkovatelia internetových sietí Meta a TikTok. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
2: V Českej republike padlo najmenej zrážok od začiatku meraní v roku 1961. Potvrdil to Český hydrometeorologický ústav, podľa ktorého aktuálne v priemere chýba približne 146 litrov vody na každý meter štvorcový. Nedostatok zrážok spôsobil v krajine extrémne sucho, ktoré ešte umocňujú vlny horúčav.
12: Od 1. januára do 10. augusta spadlo v Česku najmenej zrážok od začiatku meraní v roku 1961. V zime chýbal sneh, čo prispelo k tomu, že jar bola najsuchšia v histórii. Podobný vývoj pokračuje aj v lete. Úľavu prírode ani ľuďom neprinesú ani nasledujúce dni. Takmer na celom území Česka sa očakávajú teploty na 30 stupňov Celzia a prevažne slnečné počasie. České ministerstvo životného prostredia dokončilo len pred niekoľkými dňami aktualizáciu národných Národného akčného plánu adaptácie na zmenu klímy do roku 2030. Na opatrenia vyhradilo viac ako 450 miliónov eur. Podľa ministra Igora Červeného dokument reaguje na vývoj rizík a zadáva úlohy ministerstvám a ďalším úradom. Z jeho vyjadrenia citujeme.
13: Zameriava sa okrem iného na lepšiu pripravenosť miest, obcí a budov na vysoké teploty, ochranu zdravia obyvateľov, rozvoj varovných a informačných systémov, posilňovanie odolnosti krajiny a vodného režimu a presnejšie sledovanie účinnosti prijímaných opatrení.
12: Slnečné teplé počasie bez zrážok robí vrásky aj poľnohospodárom. Podľa odhadov Českého štatistického úradu má byť úroda obilnín pre horúčavy a nedostatok vlahy najslabšia za posledných 14 rokov. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
14: V Európe bude najvýraznejšie zatmenie slnka od roku 1999. Na Slovensku budeme môcť jeho čiastočné zatmenie sledovať od 19. hodiny 20. minúty. Ani pri pozorovaní tohto nebeského divadla netreba zabúdať na bezpečnosť.
15: Očná lekárka Lívia Javorská dôrazne varuje, do slnka nesmieme hľadieť priamo.
16: Nestačia nám ani obyčajné slnečné okuliare, nestačia nám také tie babské recepty, napríklad cez rentgenový snímok alebo cez zadimené sklo.
15: Lekári odporúčajú len sklíčka okuliare, cez ktoré sa pozerajú zvárači, ale len tie, ktoré sú tmavšie ako 13 dynov. Inak slnečná žiara poškodí tú časť sietnice, vďaka ktorej vidíme ostro. Často natrvalo. 84-ročný astronóm Vojtech Rušin je minimálne stredoeurópskym rekordérom. Zatiaľ pozoroval 22 úplných a jedno prstencové zatmenie slnka.
17: Viete, keď sa to slnko úplne zakrie a naraz sa zniží teplota, vy máte pocit niečoho, či sa to ešte bude niekedy opakovať.
15: Mesiac obehne Zem 12-krát za rok, ale len 2-krát ročne nám zakrie slnko. Julius Koza z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied vysvetľuje, že dráha mesiaca je o 500 naklonená.
18: Táto geometria spôsobuje, že nie pri každom mesačnom nove sa mesiac nachádza presne na spojnici Zeme so Slnkom. A tým pádom mesačný tieň môže niekedy padnúť pod Zem, nad Zem, ale nemusí byť v správnej konfigurácii spojnici Zem-Slnko.
15: Dnes sa tak stane od 19. hodiny 21. minúty možno sledovať, ako mesiac prekryje už zapadajúce slnko. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
19: Futbalistov Slovana Bratislava delia už iba dva zápasy od vytúženej skupinovej časti Ligy majstrov. Balasi včera v odvete tretieho predkola vyhrali nad švédskym Mjelby 2-0 a postúpili do play-off, kde ich čaká slovinské NK Celie. Brankár Dominik Takáč.
20: Sme vďační, šťastní, že sme to zvládli. Nebol to jednoduchý dvojzápas, ale potvrdili sme svoju kvalitu. Isto mohlo byť niečo možno pokojnejšie, keby svoje šance využijeme. Ich sme v celom dvojzápase nepustili prakticky do ničoho. Boli sme nebezpeční, takže 2-0. Tešíme sa, bereme to všetkými desiatimi. Ale do budúcna taký možno výstražný prst, že musíme byť asi podľa môjho vkusu efektívnejší.
19: Na budúcu stredu privíta Slovan Celie na Tehelnom poli. Odveta sa hrá o 2 týždne v Slovinsku. Playoff o Ligu majstrov si zahrá aj Fenerbahče Istanbul s kapitánom Milanom Škriniarom. V Gráci vyhral včera 1-0. Postúpil aj francúzsky Lyon v bránke s Dominikom Grajfom. Spartu Praha, za ktorú chytal Jakub Surovčík, zdolal 3-0. V zostave českého tímu chýbal Lukáš Haraslín, ktorý je blízko k prestupu do saudsko-arabského Al-Fateh. Ľubomír Šatka bude pôsobiť na Cypre v Omoni Nikózia, s ktorou podpísal zmluvu na 2 roky s opciou na ďalšiu sezónu. Na majstrovstvách Európy v atletike v Birminghame obsadil šprinter Jan Volko na 100 metrov konečné 22. miesto, keď vo večernom semifinále dosiahol čas 10,55 sekundy. Na stovke cez prekážky skončila Victoria Forster 23. po semifinálovom výkone 13,43 sekundy. Dnes večer zabojuje o medailu Ema Zapletalová. 400 metrov cez prekážky je na programe 8 minút po 22. hodine. Na plaveckom európskom šampionáte v Paríži čaká finále Tamaru Potocku v disciplíne 50 metrov motýlik. Vo včerajšom semifinále dosiahla 6. najrýchlejší čas, o 2 desatiny horší ako jej osobný rekord.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
14: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Vo Francúzsku zasadne krízový štáb ohľadom sucha spôsobeného opakovanými vlnami horúčav. Začína súdny proces, v ktorom približne 30 amerických štátov žaluje internetovú spoločnosť Meta. Štáty tvrdia, že vedome navrhla svoje platformy Instagram a Facebook tak, aby na nich deti trávili čo najviac času.
0: Rádiožurnál Počasie.
7: Bude jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne viac oblakov. Teplota 26 až 31 v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 20 až 25 stupňov. Fúkať bude severný vietor rýchlosťou do 35, v nárazoch do 50 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami slabý, premenlivý vietor.
0: Rádiožurnál
14: pripravila, vysielal spravodajský tím editor Viktor Bokor, zvukový technik Štefan Bihuň a v štúdiu boli Svetlana Barátová, Eugen Schnierer a Renata Brimišpačková. Nech sa vám dnes darí.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: Je 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
3: Situácia na cestách východného Slovenska je stále pokojná a okrem dlhodobejších uzáver ciest sme zaznamenali aj prvú kolónu. Tá je na viazde do Popradu smerom z Hozelca, zdržíte sa 10 minút. Pripomíname tiež, že R4 je medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce obojsmerne uzavretá a obchádzka vedie cez mesto. Radary sú na viazde do Sabinova smerom z Lipian a za Lipníkmi smerom na Hanušovce nad Topľou. Želáme šťastnú cestu, ak viete viac, dajte nám vedieť, zelená vlna je tu pre vás.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
21: Je po 7, máme za sebou Rádiožurnál a dnes sa oplatí občas pozrieť aj hore na oblohu. Nie kvôli predpovedi počasia, ale kvôli slnku. Mesiac ho počas dňa čiastočne zakrie a zo Slovenska budeme môcť pozorovať čiastočné zatmenie. Astronomický úkaz si dnes naplno užijú najmä v niektorých častiach Európy. Úplné zatmenie bude možné sledovať napríklad v Španielsku. A práve tam sa v týchto dňoch nachádza množstvo dovolenkárov. Ak teda máte niekoho z rodiny alebo kamarátov pri Barcelone, Valencii či Balearoch, možno dnes dostanete fotografiu trochu iného dovolenkového zážitku. My zostávame tu v práci, na cestách, doma, prípadne niekde medzi tým. Od techniky je tu s vami Maroš Bačo, od mikrofónu Luka Grebič a pozdravuje vás aj Ľubomír Lehocký. Rádio Regina Východ pokračuje.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: A teraz si môžete s Rádiom Regina Východ opäť aj zasúťažiť. Dnes hráme o CD-čko skupiny La Gioia, slovenského pop-operového tria, ktoré už od roku 2008 spája známe slovenské, české aj svetové skladby s operným spôsobom spevu. Ich repertoár siaha od populárnej hudby cez muzikál až po filmové melódie a práve toto spojenie im prinieslo množstvo fanúšikov. Takže ak máte radi silné mužské hlasy a trochu opery aj do bežného dňa, dnešná súťaž môže byť práve pre vás. Naša otázka znie. Pri príležitosti z tého výročia rozhlasového vysielania organizuje Košické štúdio aj turistické podujatie. Raz mesačne sa priatelia nášho vysielania a zároveň nadšenci turistiky vyberú do rôznych kútov východného Slovenska, aby mohli krásy nášho regiónu obdivovať priamo na mieste. Najbližšie podujatie sa uskutoční už túto sobotu. Ako sa toto podujatie volá? Opakujem, najbližšie podujatie turistické sa uskutoční už túto sobotu. A ako sa volá? Ak poznáte správnu odpoveď, váhajte a zapojte sa, možno práve vám bude robiť spoločnosť hudba La Gioia. Telefónne číslo 055 622 2994. Zavolajte a skúste vyhrať.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Dnes hráme o CDčko skupiny La Gioia, slovenského pop-operového tria, ktoré už od roku 2008 spája známe slovenské, české aj svetové skladby. No a na linke už máme pani Maju z Malej Idy. Dobré ránko.
2: Dobré ránko.
1: Pani Majka, otázka bola, ako sa volá podujatie turistické z Rádia Regina Východ, takže aká je správna odpoveď?
2: Na túru s Reginou.
1: Výborne, máte úplnú pravdu, je to na túru s Reginou. A čo, chystáte sa aj vy na takúto túru teraz v sobotu?
2: Viete, čo teraz v sobotu nie, manžel je skôr turistický typ.
1: Jasné.
2: Ja prínom, ale teraz momentálne začiaľ nie, máme dve malé detičky, takže začiaľ nie, ale skôr tak dole sa chodí manžel.
1: Tak veri...
2: tak len na také kratšie prechádzky, ale také väčšie, tak skôr asi nie, no.
1: Tak príležitosť určite ešte bude, takže veríme, že sa raz možno zapojíte, aby ste takto sa prišli pozrieť na niektoré regióny. Pôjde sa na Gemer túto sobotu. No každopádne sa vás ešte chcem opýtať, CDčko La Gioia je vaše, dúfam, že si užijete túto kapelu a budete ju počúvať.
2: Ďakujem, viem, že súťaži Československo má talent, odkedy ich sledujem, takže
1: áno. A pričom tak najčastejšie počúvate hudbu?
2: Hudbu ich mám rada, aj všeobecne klasika, pop.
1: Hej, ale pričom tak najčastejšie? Pri varení alebo pri upratovaní?
2: Áno, pri varení, upratovanie, vonku, práca v záhrade,
1: no
2: tak si pustím hudbu.
1: To je to najlepšie, čo môže byť, to isté robím aj ja doma, takže pustím si hudbu do pozadia a už len idem ako robot a makám. Tak mi veľmi pekne ďakujem, pani Majka, budeme vás kontaktovať.
2: Ďakujem, majte sa.
1: Majte sa.
2: Pekný deň.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Žakarovce, rodisko legendárnej speváčky Janky Guzovej, dodnes žijú folklórom. V klenotnici ľudovej hudby vám ponúkneme jedinečné rozhlasové archívne nahrávky miestnych folkloristiek a zvykoslovné pásma Vešelo z Jurmarku aj Banícky Majáles. Objavte bohatstvo tradícií, ktoré sa v Žakarovciach zachováva už celé generácie. V sobotu po 15.
0: Zvony nad krajinou.
2: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
3: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, všetko tu je.
2: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.
4: Z ciest východného Slovenska máme hlásenú kolónu pod Tatrami na vjazde do Popradu smerom z Hozelca. Zdržíte sa 10 minút. R4 je medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce obojsmerne uzavretá a obchádzka vedie cez mesto. Radary by mali byť ešte stále na vjazde do Sabinova smerom z Lipian a za Lipníkmi smerom na Hanušovce na Topľov. Želáme bezpečnú a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Ak vás počas dnešnej ranej témy začala lákať nočná obloha, nemusíte byť astronóm ani vlastniť ďalekohľad. Na začiatok vám stačí miesto, kde je čo najmenej svetla, pohodlne si ľahnúť a chvíľu sa pozerať hore. Práve svetelný smog je totiž pri pozorovaní hviezd veľký problém. Keď ste v meste, pouličné lampy a osvetlené budovy jednoducho prežiaria tie slabšie objekty na oblohe. Na východnom Slovensku máme pritom fantastické podmienky. Jedným z najlepších miest sú Poloniny, kde sa nachádza park tmavej oblohy. Pri dobrej viditeľnosti tam môžete voľným okom vidieť aj tisíce hviezd a oveľa výraznejšie vystupuje Mliečna cesta. A keď už sa pozeráte hore, skúste nehľadať iba jednotlivé hviezdy. Zaujímavé je naučiť sa pozorovať súhvezdia. Napríklad Veľký voz pozná asi každý, ale práve podľa jeho hviezd sa dá pomerne jednoducho nájsť Polárka a zorientovať sa na severnej oblohe. V lete zase môžeme na oblohe hľadať napríklad Labuť, Líru či Orla. A na to vám naozaj netreba žiadne špeciálne vybavenie. Aj hviezdáreň a planetárium v Prešove upozorňuje, že základná orientácia v súhvezdiach sa dá zvládnuť voľným okom. Ak teda dnes večer vyrazíte niekam mimo mesta, skúste si dať malú výzvu, nájsť aspoň jedno súhvezdie, ktoré ste doteraz nepoznali. A možno zistíte, že pozerať sa chvíľu na oblohu je oveľa zaujímavejšie, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. No a teraz sa môžeme pozrieť aj na vaše reakcie a skúsenosti. Ľubomír Holehocký je so mnou v štúdiu, bude čítať komentáre našich poslucháčov a možno pridá aj nejaký vlastný postreh. Dobré ránko.
2: Pekné ráno.
1: Tak poďme na to, čo nám dnes poslucháči píšu.
2: No tak napríklad Julio spomína, že asi najkrajšie pozorovanie nočnej oblohy zažil pri pokuse o prechod cesty hrdinov SNP, čo je vlastne taká tá naša najdlhšia pútna turistická cesta naprieč Slovenskom. No a vraj to bolo na Trohánke, to je myslím niekde vo Volovských vrchoch, niekde medzi Medzevom. A tam teda bola perfektná tma, to ja celkom verím. A každú chvíľu sa vlastne niekde ukázal nejaký meteor. A ako hovorí, tú noc som ani nechcel spať, aj napriek kilometrom v nohách, s obrovským batohom na chrbte, iba som chcel pozerať na hviezdy. Tak vrelo odporúča našim poslucháčom pán Julius.
1: Ale to je veľmi taká psychohygiena, až to znie tak psychohygienicky, že si človek ľahne a oddychuje v podstate, len sa zamýšľa.
2: Si neviem predstaviť tú únavu, že som nechcel ani spať a pozerať na hviezdy. Tak niečo muselo prevážiť. A celkom zaujímavú taký príspevok napísala pani Mária, pretože tá práve včera večer sedela s manželom na terase, pozerali ako na tú oblohu, zrazu videli dve hviezdy, keďže je pani veľmi akčná, tak si rýchlo niečo želala, ale nechce nám prezradiť, že si to nechajú pre seba, tak nám zostáva len veriť, že sa im to čoskoro splní.
1: Ja verím, že sa im to splní, ale áno, že hovorí sa, že želania nemá človek prezrádzať, ale keby teraz náhodou, čistou náhodou tu padala hviezda aj cez takúto oblohu rannú. Tak. A zamyslel by som sa nad tým, vieš, čo by som si zaželal ja?
2: Ja viem, čo by som si neželal, ale povedz, čo ty.
1: Tak ja by som si zaželal asi anglické raňajky teraz momentálne si dať niečo poriadne na jedenie, dobre.
2: A ja by som si zase zaželal, aby to nebola žiadna padnutá populárna hviezda, ktorá by sa nám tu zmestila do štúdia.
1: Hádam, nebudú hviezdy takto padať v takomto zmysle. Ja som si tak robil srandu, keď prišla táto téma, že hovorím kamarátom, že jediná hviezda, ktorá bude padať, som ja o 4. ráno z postele, keď budem stávať.
2: Ako to dopadlo?
1: Nevypadol som z postele, stal som normálnymi nohami, ani ľavou, ani takto oboma nohami na zem pekne, takže myslím
2: Nemal
1: si, že...
2: Nemal si tie také zabrany?
1: Nie. No, v detskej postele, by som nevypadol, ale áno. Dúfam, že aj vy všetci ste vstali oboma nohami na zem dnes ráno a pýtame sa vás, videli ste už padajúcu hviezdu, odkiaľ radi pozorujete nočnú oblohu, alebo poznáte nejaký dobrý tip na pozorovanie hviezd a perzeid, napíšte nám. Svoje skúsenosti a postrehy môžete posielať na Facebook Rádia Regina Východ alebo na naše WhatsAppové číslo a možno práve váš tip pomôže niekomu objaviť krásnu nočnú oblohu.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: 7 hodín 44 minút a o tom, aký nás čaká deň, nám už povie z bratislavského pracovisko SHMu Jana Čerbová.
1: Dnes práve východné Slovensko aj severné bude mať o čosi nižšiu teplotu ako západné. Bude slnečno, prechodne najmä na severe zväčšená oblačnosť a denná teplota 20 až 25 stupňov na juhu, miestami okolo 27 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov. Avšak treba počítať na väčšine územia východného Slovenska so severným vetrom s priemernou rýchlosťou do 30-35 km za hodinu na juhu alebo skôr v Above a vlastne na Dolnom Zemplíne ojedinele v nárazoch okolo 55 km za hodinu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Príbalový leták lieku nestačí len prečítať. Dôležité je vedieť informáciám v ňom aj správne porozumieť. Upozornenia, dávkovanie či zoznam nežiaducich účinkov totiž nemajú pacienta vystrašiť, ale pomôcť mu užívať liek bezpečne. Približuje Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory.
2: Nech si prečíta čokoľvek, ale dôležité je, aby to vedeli interpretovať. A na to sú tu v princípe či už lekári alebo farmaceuti, nerobiť nejaké zásadné rozhodnutia len na základe toho, čo si v tej príbalovej informácii prečítam, pretože ja niekedy sám sa prekvapím, ako dokážu byť interpretované niektoré informácie, lebo už len slovo poškodenie obličiek napríklad, ktoré sa nachádza aj pri väčšine liekov, znie pomerne nebezpečne. Lenže to riziko poškodenia obličiek nastáva povedzme pri dlhodobom chronickom užívaní vo vysokej dávke, zlom pitnom režime a podobne. Takže prečítať si tie základné veci, či sa liek užíva s jedlom, pred jedlom, po jedle, akým nápojom sa má zapiať, akým potravinám sa vyhnúť, akým iným liekom sa napríklad vyhnúť v rozsahu 2 hodín pred alebo použitie lieku a všetky tie ostatné informácie, hlavne týkajúce sa nežiaducich účinkov a nejakých závažnejších záležitostí, je vhodné radšej konzultovať s profesionálom.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Zostaňte na frekvenciách Rádia Regina Východ, pretože po 8 vás čaká kaver ku káve. Pozrieme sa aj na kultúrne podujatia u nás na východe a zhrnieme aj našu rannú tému. Budeme sa počuť už o chvíľu.
1: Čo nevidíš?
2: Očividne.
3: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
4: Neviete, kam v nedeľu 16. augusta? Príďte do Krempnej na Poľsko-slovenský festival. Od 12. do 18. hodiny na vás čakajú remeslá, kulinárska súťaž, folklór a skvelá atmosféra. Vstup voľný. Festival je realizovaný projektom s názvom Značkový región bez hraníc, spolufinancovaným Európskou úniou v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021 až 2027.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poľnohospodári dostanú od štátu ako pomoc 5 miliónov eur na stabilizovanie živočíšnej výroby a rýchlejšie vyplatené predávky. Slovensko stále patrí medzi členské štáty Európskej únie s najvyšším počtom utečencov z Ukrajiny v prepočte na počet obyvateľov. Počasie v prevažne slnečnom a teplom dni má byť na juhu do 27 stupňov. Dobré ráno, praje Peter Bereš. Poľnohospodári dostanú od štátu pomoc na zníženie dosahov sucha. Rezort pôdohospodárstva pripravilo 8 opatrení. Medzi nimi je poskytnutie 5 miliónov eur na stabilizovanie živočíšnej výroby či rýchlejšie vyplácanie preddávkov. Podľa ministra Richarda Takáča zo Smeru sociálnej demokracie farmári dostanú peniaze o 2 mesiace skôr ako vlani.
2: V septembri dostanú od 15. začneme posielať preddávky a v septembri pravdepodobne ten odhad plus minus je, že bude vyplatených 200 miliónov eur.
1: Podľa Petra Horného z opozičného progresívneho Slovenska však mohlo ísť na opatrenia viac peňazí. Agrorezort sa nemal podľa neho spoliehať len na to, že Európska komisia povolí skoršie vyplatenie predávkov, žiada systémové opatrenia.
3: Už teraz sa škody odhadujú a reálne rátajú na stovky miliónov eur v sektore. Ten sektor dosahuje podľa predbežných čísiel za rok 2025 zisk zhruba necelých 150 miliónov eur. Ak sa nič nezmení, tak za rok 2026 bude pod Takáčovým vedením v hlbokej strate.
1: Komora sestier a pôrodných asistentiek žiada poisťovne o zvýšené kompenzácie pre sestry, ktoré navštevujú pacientov priamo v ich domácnostiach. Viceprezident komory Milanc Laurinc vysvetľuje, že za sťaženými podmienkami ich práce sú napríklad vysoké vonkajšie teploty.
4: Sociálne prostredie toho pacienta je všade iné. Majú horší prístup k tej práci. Horúco, tekutiny, prostredie mnohokrát infekčnejšie, keďže je teplo, viac sa množia baktérie.
1: Všetky zvýšené náklady znášajú agentúry, pre ktoré sestry pracujú. Komora preto navrhla zvýšenie úhrad o 2 až 7 eur za jednu návštevu pacienta. Matej Štepiansky z dôvery vysvetľuje, že výkony nemôžu upravovať podľa klimatických podmienok. Navyše, povinná je pre nich aj kontrola.
5: Pre nás je prakticky nemožné spätne skontrolovať vykázanú zdravotnú starostlivosť v zmysle teplot počas samotného poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Nevieme skontrolovať, či daná domácnosť alebo zariadenie disponovalo klimatizáciou alebo nie.
1: Počet Ukrajincov využívajúcich režim dočasnej ochrany na Slovensku v júni vzrástol na 147 320. Slovensko tak patrí medzi členské štáty Európskej únie s najvyšším počtom utečencov z Ukrajiny v prepočte na počet obyvateľov. V celej únii využíva režim dočasnej ochrany vyše 4 milióny 400 tisíc ukrajinských občanov. Údaje zverejnil štatistický úrad Eurostat. Členské štáty minulý mesiac schválili predĺženie platnosti režimu dočasnej ochrany pre Ukrajincov do budúcoročného 4. marca. Sprísnili pritom pravidlá ochrany pre ukrajinských mužov, utekajúcich pred vojnou s Ruskom. Ukrajinskí muži vo veku od 23 do 60 rokov budú môcť využívať dočasnú ochranu únie iba v prípade, ak absolvovali vojenskú službu, alebo boli zo služby oficiálne prepustení. Tí, ktorí dočasnú ochranu získali už predtým, však o ňu neprídu. Futbalisti bratislavského Slovana postúpili do play-off prestížnej ligy majstrov. V odvete tretieho predkola na tehelnom poli zdolali včera večer švédsky Mjölby IF 2-0 a celkovo v dvojzápase uspeli zo skore 4-1. Záložník Slovana Alen Mustafič.
6: Dôležité víťazstvo, som rád, že sme vyhrali aj bez gólu a teraz sme jeden krok do našeho cieľa, ktorý je veľmi blízko, 180 minút je od ligy majstrov a dáme do toho všetko, aby sme postúpili do ligy majstrov.
1: Súperom Belasich bude v play-off slovinský NK Celie. Prvý zápas je na programe v stredu 19. augusta v Bratislave. Odveta v stredu 26. augusta v Slovinsku. Má byť prevažne slnečno a teplo. Teplota má stúpnuť na 20 až 25, na juhu na 27 a vo výške 1500 metrov na 13 stupňov Celzia. Slabý až mierny, na juhovýchode v nárazoch silný severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: kolóne stratíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca, a to asi 10 minút. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce. Prestavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavreli, obchádzka vedie cez mesto. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na vjazde do Sabinova smerom z Lipian.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín, 5 minút.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
7: Máme po 8. a dnešná streda sa už poriadne rozbehla. August však stále ponúka ten zvláštny mix. Niekde sa ešte len začína dovolenkový deň, inde už beží ranná pracovná porada a večer sa možno všetci stretnú na koncerte alebo festivale. Dnešok má navyše jeden pekný bonus. Nad našimi hlavami sa odohrá astronomické predstavenie. Čiastočné zatmenie slnka. Úplné zatmenie bude viditeľné iba v páse širokom približne 300 km, ktorý zasiahne aj časti Španielska. U nás mesiac slnko zakrie iba čiastočne. Takže ak dnes budete mať chvíľu, skúste si tento úkaz všimnúť. Samozrejme, nikdy sa do slnka nepozerajte priamo bez vhodného ochranného filtra. A my pokračujeme ďalej v stredajšom Rádiu Budíku. Pri technike je Maroš Bačo, pri mikrofóne Luka Grbič a dnes je tu s nami aj Ľubomír Lehocký. Zostaňte s Rádiom Regina Východ.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Dnes vám v tejto hudobnej rubrike predstavíme nasledujúcu dvojicu piesní. Najprv to bude v pôvodnej verzii pesnička z roku 1975 I'm on fire v podaní britskej skupiny 5000 Volts. Skladba sa umiestnila na vrchole rebríčkov v mnohých krajinách. Vokály piesne naspievala britská speváčka Tina Charles a boli v nej použité sample zo skladby Black is Black od skupiny Los Bravos. Autormi českej cover verzie sú textár Vladimír Čort a speváčka Márie Rotrová. Pesnička sa volá Express Mlečné dráhy a spolu s jej originálom vám ju teraz zahráme.

0: Leto s Rádiom Regina.
1: Už túto sobotu sa môžete vybrať na ďalšiu túru s Reginou. Tento raz sa vyrazí z Gelnice a cieľom bude jazero Turzov. Trasa má približne 14 kilometrov a účastníkov prevedie cez okolité lesy, rozhľadnú Klimo, Žakarovský vrch či okolie chaty Gaborka. Túra je zároveň príležitosťou spoznať trochu bližšie okolie Gelnice a miesta, ktoré možno mnohí poznajú len z mapy alebo o nich doteraz vôbec nevedeli. A keďže trasa má aj svoje prevýšenie, určite je dobré vedieť, čo od človeka počas nej čaká a na čo sa pripraviť. My sme si preto do štúdia pozvali človeka, ktorý túto trasu už pozná z vlastnej skúsenosti. Pán Pavol Igriny ju absolvoval a dnes ráno nám o nej porozpráva trochu viac. Pán Igriny, vítajte u nás, dobré ráno.
2: Ďakujem.
1: Tak poďme najskôr poslucháčom trochu priblížiť, kam sa vlastne túto sobotu pôjde, kade vás trasa pri vašej túre viedla a čo všetko môžu účastníci na tejto ceste z Gelnice k Turzovu vidieť.
2: No, chcel by som povedať, že odchádzame z Košic osobákom 7.20, s tým, že v Gelnici by sme mali byť 8.20. Takže kto by sa chcel pridať po trase alebo až priamo v Gelnici mesto, je vítaný. Od stanice Gelnice mesto prejdeme hore Gelnicou, okolo Cintorína, je tam taká čistinka do kopca a prídeme na výhľadkovú vežu Klimo. Mm-hmm. Je tam zo 7 krížov, vyrezávaný medveď pekný.
1: Áno.
2: Hej, a hlavne je staďal pekný výhľad jednak dole na Gelnicu, ďalej hore sú to Volovské vrchy, keď je dobrá viditeľnosť, Kojšová hola, Folkmarská skala. A hneď oproti je ďalšia výhľadková veža Bognár. S tým srdiečkom, takže je tam čo vidieť hneď na tej prvej zastávke. Ďalej sa potom presunieme v podstate až na Gáborku. Mm-hmm. To je taká chata, ale zaujímavé je to, že na kraji lesa sú tam pekné výhľady. Zase ukáže sa nám panoráma mesta s tými Volovskými vrchmi.
1: Áno.
2: A je tam obrovská lavička, obria lavička, hej, na ktorú si môžu sadnúť a proste si to užiť, tie výhľady. Odtiaľ ďalej lesom by sme pokračovali v podstate až ku jazeru Turzov.
1: Áno.
2: Tým sa myslí horné jazero, to väčšie, asi 1,5 hektárové, lebo pod ním sa nachádza menšie. Oni obidve boli stavané ako tajchy pre tú banskú činnosť.
1: Áno, áno, áno.
2: Hej. A stadial potom ponad Štúlňu Jozef, hej, a to Banské múzeum cez hrad Gelnický, hej, sa vrátime zase na stanicu Gelnica, zastávka.
1: Znie to veľmi dobre, pretože je tam asi čo vidieť. A napriek tomu, že tá trasa nie je až taká podľa mňa dlhá, že 14 kilometrov, ale keď už vieme, kam sa pôjde, poďme aj k tomu, čo mnohých poslucháčov určite zaujíma, aká je náročná táto trasa, keďže to je tých približne 14 kilometrov a prevýšenie 500 metrov, tuším. Je to také zvládnutelné pre bežného turistu, alebo treba sa na to trochu pripraviť?
2: Pre bežného turistu je to v pohode zvládnutelné. Prevýšenie 500 metrov pri 14 kilometrov nie je nič nejaké náročné, tak si myslím, že môžu tam kľudne prísť aj rodiny s deťmi.
1: Že je to taká rekreačná prechádzka, taká psychohygienická, by som až povedal.
2: Dá sa.
1: Čiže, tak to som veľmi rád, že to počujem, že môžu aj naši poslucháči bez toho, aby mali nejaké skúsenosti s turistikou, sa zapojiť a trošku sa združiť aj s nami z Rádia Regina Východ. Napokon možno to najdôležitejšie, čo sa z mapy ani z kilometrov nedozvieme, aká bola atmosféra, keď ste tam šli cez celej tej túry, príroda okolo vás, samostatný príchod k jazeru. Čo vám z tejto túry zostalo v pamäti ako taký najsilnejší zážitok?
2: No, jednak je to tá panoráma mesta s tými Volovskými vrchmi. A druhá vec, keď si človek uvedomí, že pred niekoľkými rokmi tam boli ešte haldy, pozostatky tej banskej činnosti.
1: Áno.
2: A tá príroda si s tým krásne dokázala urobiť poriadok. Zarastlo to, sú tam nádherné lesy. Plus to jazierko je vyslovene také na oddych.
1: Áno.
2: Hej. Že odporúčame aj, nech si ľudia vezmú plavky, po tých 14 kilometroch veľmi dobre padne z skočiť aj do vody.
1: Si trošku zaplávať takto a oddychnúť si takto. Ja napríklad využívam plaváreň práve kvôli tomu, že keď mám niečo, že celé dni pracujem niekde alebo som na slnku, tak práve, že tá voda je jedna z tých najlepších potešení, čo môže počas tohto leta byť. Hlavne aj po takejto asi turistike.
2: Hej, a ona aj pôsobí na človeka tak upokojujúco. Hej, všetko tá voda.
1: Je tam asi aj ticho, že ten pocit toho lesa, iba také vtáčiky, možno chrobáky tam počuť, ale je to podľa mňa veľmi, veľmi pekné, to musí byť. Až normálne ľutujem, že nemôžem ísť túto sobotu, až by som sa fakt išiel sám pozrieť.
2: Tak nemám... teraz sobotu, na budúce.
1: Tak na budúce možno pôjdem. Možno prídete aj vy a uvidíme sa tam. Tak my vám veľmi pekne ďakujeme. Toto bol pán Pavol Igriny, ktorý absolvoval túto cestu a dnes nám prišiel o nej porozprávať. Majte sa pekne a pekný deň.
2: Ďakujem. Do počutia.
3: Medzi nebom a ženou si ešte stále moje dieťa.

0: letné Rádio Regina.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
0: Zelená vlna.
2: Na cestách vládne prázdninová pohoda, zmizla zatiaľ už aj ranná kolona pri Poprade, a tak berte na vedomie, prosím, uzavrete R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce, ktorá je obojsmerne uzavretá, obchádzka vedie cez mesto. Radar je hlásený na výjazde z Jasova smerom na Moldavu nad Bodvou a na výjazde do Ladomírovej smerom z Nižného Komárnika. A aj keď dnes nebudú tropické teploty, prosím, majte na pamäti, aby ste v autách zaparkovaných na slniečku v žiadnom prípade nezabudli zamknutých ľudí ani zvieratka, pretože je to veľmi nebezpečné. Želáme vám pohodu za volantom a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Leto a prázdniny sú stále v plnom prúde, ale kultúrne podujatia voľno nemajú. A my si poďme vypočuť, čo si Jana Pataráková pripravila a kam sa aj v dnešný deň môžete ísť pozrieť a vychutnať si čaro prázdnin. Galérii Banického múzea v Rožňave dnes od 9. a od 13. môžete prežiť workshop Hravo za kameninou. Okrem komentovanej prehliadky deti čakajú aj zábavné interaktívne hry priamo na výstave či práca s pracovnými listami, či priamo kameninou, z ktorej si bádatelia vyrobia tanier. V Levoči pokračuje 11. ročník Medzinárodného festivalu vežovej hudby. Z balkóna historickej radnice dnes o 11. 13.30 a o 15. hodine zahrá maďarský Titr Brass z Miškolca. Ostrov pokladov dnes môžu objaviť mali návštevníci centrálnej pobočky verejnej knižnice Jána Bokacia v Košiciach. Zážitkové popoludne od 15. do 18. premení knižnicu na raj pirátov, ktorí budú plniť úlohy, aby sa dostali až k pokladu. V múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi sa dnes o 16. hodine začne prednáška historika Miroslava Števíka z cyklu Dvorné dialógy. Téma Mapy najbližšie brány do sveta priblíži znázorňovanie sveta na mapách v minulosti, vzácnu zbierku školských map evanjelickej farnosti v Levoči, ako aj najstaršie mapy Spiša.

0: Toto je ozajstné leto. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Čarou obyčajných vecí posypalo túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí sieň. Úsmev krásnej tety strhov

0: Počasie.
1: Je 8 hodín 43 minút a to, aké nás čaká počasie, sa dozvieme o malú chvíľu, pretože sa spájame so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Na linke už máme Pavlínu Valovú. Dobré ráno.
2: Krásne ráno a krásne predpoludne tým, ktorí skoro ráno stávali.
1: Tak ako máme aktuálne počasie? My sme sa tak rozprávali, že celko bolo sviežo, tak ako to je teraz?
2: Aktuálne je nad východným Slovenskom jasná obloha s tým,

0: 17, Moldava nad Botvou 20 stupňov, v Gelnici je 18, na Košovskej holi 9, Košické letisko hlási 19, 20 stupňov je v Trebišove a Somotore a Orechová má takmer 21 stupňov. Fúka nám severný, miestami severovýchodný vietor do 30 km za hodinu, na Košickom letisku až 35 km za hodinu.
1: A ako sa to bude vyvíjať počas dňa? Vyskočí to ku 30-kam?
0: Na východe nie, na východe dnes tropický deň nebudeme mať a Prešovský kraj vo väčšine nebude mať ani letný deň, pretože pri slnečnom počasí denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov, na juhu miestami do 27-28 stupňov, s tým, že stále nám bude fúkať severný vietor do 35 km za hodinu, ale treba dodať, že počas dňa môže byť na severe trošku zväčšená oblačnosť, ale z tej nebudú vypadávať zrážky.
1: A ako sa to bude vyvíjať v najbližších dňoch?
0: Vo štvrtok veľmi podobne, trochu viac oblačnosti na krajnom severovýchode počas dňa, ale inak rána svieže na úrovni 16 až 10 stupňov, aj vďaka tomu, že bude fúkať vietor, ale doliny budú klesať až do 5 stupňov a zajtrajšia denná teplota už by mohla dosahovať hodnoty na úrovni do 30 stupňov, takže 25 až 30 v Prešovskom kraji, väčšinou okolo 23 stupňov a naďalej bude fúkať severovýchodný vietor.
1: My vám veľmi pekne ďakujeme za predpoveď. Toto bola Pavlína Valová. Do počutia.
0: Do počutia a krásny deň.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Videli ste už padajúcu hviezdu? O tom dnes bola naša ranná téma. Pýtali sme sa vás, kde ste ju videli, čo vám vtedy napadlo a stihli ste si niečo aj zaželať. Máte svoje obľúbené miesto, odkiaľ radi pozorujete nočnú oblohu? No ja vám prezradím, tak som počas tohto rána premýšľal, že čo dnes večer budem robiť a možno sa prejdem teda na tú lúku pri mojom sídlisku, ktorá má celkom pekný rozhľad a uvidíme, čo to dá a možno niečo uvidím aj ja a možno si aj niečo zaželám, ale to

0: vám neprezradím, aby sa to predsa len splnilo. So mnou v štúdiu dnes bol aj Ľubomír Lehocký a sledoval vaše komentáre a postrehy, tak skúsme to nejak zhrnúť. Máme tam ešte niečo, alebo...
1: Vyšlo mi z toho to, že jednak tých komentárov bol viac, ale aj to, že tí ľudia pozerajú na tú oblohu asi aj inokedy po iné dni, ako nielen vtedy, keď ich na to upozornia noviny, média, alebo práve my tu z štúdia Rádia Regina Východ. Napríklad taký Anton, ktorý tu zvykne písať častejšie, áno, napísal, že už včera sledoval na chalupe z lavičky, videl zase nejaké hviezdy, ale neželal si nič, keď padali, pretože si práve v tej chvíli spomenul, napríklad keď pracoval, predpokladám, že pracoval v meste Tver v Rusku a tam s tými kolegami sledovali ten meteorologický roj.
0: Jasne.
1: A jednoducho, že nedokázal ani spočítať, koľko tých meteorov padalo.
0: Ale možno aj o tom to je, že to niekedy také prináša také spomienky, by som až povedal, že možno nejakú tú takú nostalgiu, alebo proste zamyslieť sa. Preto ja vesmír vnímam veľmi tak filozoficky, keď sa pozriem na to nekonečno, že čo všetko to môže vlastne obsahovať a tie perzeidy sú len súčasť toho, čo vidíme týmto voľným okom. Ale mne sa veľmi páčilo, ako si povedal predtým, že ideálne rande zobrať niekoho. To sa mi veľmi páči, to by som si mohlo vymyslieť.
1: Ja myslím, že okolo tých hviezd o tej oblohy je to vždy také poetické, a keď niekto povie, že to, čo mizne, môže ešte zanechať svetlo, to tiež zanecháva takú myšlienku.
0: Áno.
1: Ale aj niečo na popremýšľanie, niečo, nad čím môže počas dňa človek ešte premýšľať.
0: No jasné. Tak do štúdia už prišla aj Iveta Vaculová. Dobré ránko.
2: Dobré ránko, pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Tak čo, šla by si tým? Nie, nevolám ťa ja, ale šla by si...
2: Neboj sa, ja som to tak nebrala.
0: Šla by si na rande sa pozrieť na padajúce hviezdy, keby ťa niekto zavolal?
2: No samozrejme, ale aj sama by som sa pokojne vybrala pozerať sa na padajúce hviezdy. Vždy, keď sú takéto roje meteoritov, tak ja mám pripravený zoznam, aby ma nezaskočilo, keď tých hviezd padajúcich bude oveľa viac, než koľko mám pripravených želaní. Takže vždy pripravená želať si niečo. A keď ste hovorili, chlapci, o tých spomienkach,
0: áno,
2: tak mám jednu takú, keď práve bol meteorický roj. A my sme zhodou okolností taká širšia rodina boli v Sečovciach v rodnom dome mojom. A normálne sme si poľahali do záhrady, do spacákov a vtedy človek nepríde, nezničí si krčnú chrbticu, lebo vlastne iba ležíš a dívaš sa. Tak to bolo poetické a na to mám krásne spomienky.
0: No ja som ešte nič také nezažil, neviem prečo, asi to musím nejak doplniť. Alebo
1: asi
0: nejak...
1: ešte nepotrebuješ vymasírovať chrbát, lebo podľa mňa, keď na tú zem ľahneš, tak to je všetko úplne zdravotne spôsobilé.
0: Podľa toho, aký spacák kúpiš. No dobre, tak ale teraz by nás zaujímalo aj, čo bude, aké informácie budú padať po 9. hodine.
2: Budeme sa dívať predsa len aj na oblohu, ale nie na padajúce hviezdy, aj keď aj o tých bude reč, ale po 10. hodine sa Martina Vašková porozpráva s astronómom Petrom Miklošom z Vyhorlackej hviezdárne v Humennom a astronomického observatória na Kolonickom sedle a zhovárať sa budú o dnešnom zatmení slnka. Na našom území bude síce len čiastočné, ale ešte... Ak si niekto stihne kúpiť letenku do Španielska, tak tam uvidí úplné zatmenie slnka a to je naozaj nevídaný jav, takže o tom bude reč po 10. hodine. No a dovtedy, po 9. budeme hovoriť o veľmi takých pozitívnych veciach, pretože vždy je dobré informovať, keď sa niečo podarí zrekonštruovať, zrenovovať, alebo sa do toho práve niekto ide púšťať, tak o dvoch takých veciach budeme hovoriť. Najskôr sa spojíme s Lenkou Jurekovou a tá nás poinformuje o tom, že v Levoči po rokoch zrevitalizovali amfiteáter. No a potom sa od Livie Godovej dozvieme, že od jesene prejde aj park v Parchovanoch výraznou revitalizáciou. Tak to je fajn, že sa nám zveľaďuje takto východné Slovensko.
0: Informácie, astronomický deň, no máme sa na čo tešiť proste po tej 9. hodine. Zajtra sa vás Martina Poláková bude pýtať, či si užívate v lete skoré rána alebo dlhé večery. Ste v lete ranné vtáča alebo nočná sova. No náš vysielací čas sa už skončil. Od techniky vás pozdravuje Maroš Bačo. Za mikrofónom vás prevádzali Luka Grbič a Ľubomír Lehocký. A prajme vám krásne predpoludne.

Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Správa o vplyvoch na životné prostredie výstavby D1 od Bidoviec po hranicu s Ukrajinou má byť hotová o rok. Výzvou kurikulárnej reformy sú školy, ktoré nie sú na ňu pripravené alebo ju nechcú, tvrdí Slovenská komora učiteľov. Počasie v prevažne slnečnom a teplom dni má byť na juhu do 27 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Bereš. Národná dielničná spoločnosť ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa správy o hodnotení posudzovania vplyvov na životné prostredie. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža, nominanta Smeru sociálnej demokracie, ide o významný míľnik v procese výstavby posledného úseku D1 na Zemplíne od Bidoviec po hranicu s Ukrajinou.
2: Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie je totiž hlavným podkladom pre tzv. EIU, to znamená posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Toto nám určí finálny variant tejto diaľnice a samozrejme nám to umožní podať žiadosť o stavebný zámer, to znamená tzv. Po starom stavebné povolenie.
1: Dodajme, že správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie má byť hotová o rok. Parkovacia spoločnosť EEI je povinná zaplatiť mestu Košice viac ako 6 miliónov eur ako finančnú náhradu za bezdôvodné obohatenie. Rozhodol o tom Košický mestský súd. Rozsudok nie je právoplatný, keďže žalovaná firma sa odvolala. Pokračuje primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.
3: V tomto prípade máme za to, že sme schopní vysúdiť túto sumu. Úlohou mesta a myslím, že aj zodpovednosťou našou je, aby tieto peniaze nešli do žiadnych iných aktivít mesta, ale aby boli súčasťou parkovania, rozvíjania parkovísk.
1: Spoločnosť v písomnom stanovisku uvádza, že s rozhodnutím súdu sa nestotožňuje a svoje dôvody podrobne uviedla v odvolaní. Vzhľadom na pokračujúce súdne konanie sa k veci v tejto fáze nechce bližšie vyjadrovať. Od septembra sa nová kurikulárna reforma dostane do všetkých základných škôl. Kým takmer polovica škôl už so zmenami skúsenosť má, ďalšie sa s ňou stretnú po prvý raz. Nesúhlas časti škôl s reformou môže byť podľa Viktora Kríža zo Slovenskej komory učiteľov prejavom hlbších problémov, ako nedostatok učiteľov či slabá príprava riaditeľov.
4: Tá štátna školská inšpekcia nás opakovane upozorňuje, že u 10% škôl je aj klíma, aj vzťahy, aj proste ako keby celkové fungovanie tej školy je proste zlé. Tí riaditeľi nie sú systémovo a kvalitne pripravovaní na riadenie školy. To sa potom odrazí na tej atmosfére, aj na tom odpore potom tých učiteľov voči akýmkoľvek zmenám.
1: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu sociálnej demokracie pripúšťa, že medzi pedagógmi sú aj odporcovia reformy. Tvrdí však, že školy, ktoré ju už zaviedli, hovoria o pozitívnych skúsenostiach.
5: A ja ale práve verím, že tie dobré skúsenosti z praxe ich presvedčajú. My vidíme, že v roku 2024 miesto 150 škôl, ktoré sme plánovali, že sa nám prihlásia do druhej vlny, sa nám prihlásilo 400.
1: S novým realizačným tímom a obmedzeným kádrom vstúpia do novej sezóny Tipsport ligy hokejisti HK Dukla Michalovce. Pripravujú sa na štadióne vo Vranove na Topľov, keďže ich domáca aréna prechádza rekonštrukciou. Hlavného trénera Erika Čaládiho nahradil Jakub Ručkaj. Bývalý aktívny hráč viedol naposledy druholigové Levice. Asistovať mu budú Ivo Boržík a doterajší kapitán tímu Marek Bartánus, ktorý ukončil po uplynulej sezóne hráčsku kariéru, hovorí tréner Jakub Brúčkaj.
6: Musím poďakovať aj Vranovi, že nám pripravili také podmienky, aké máme. Máme dve kabiny, máme svoj čas, tréneri, čiže môžeme sa plnohodnotne pripraviť, môžeme chlapcov pripraviť do sezóny. My chceme stabilizovať klub, hlavne po finančnej stránke. Chceme pracovať s mladými hráčmi a samozrejme sa chceme pohybovať niekde v tých kľudnejších vodách a nie tam dole na spodu tabulky a to bude naša prvá taká priorita, aby sme pôsobili dobrým aj dojmom na lade. Chceme hrať útočný hokej, budeme mať trošku zmenšené ihrisko, čo si myslím, že je výborné, že môžeme hrať ten aktívnejší hokej.
1: Klub má 25 hráčov na súpiske, z toho 6 legionárov. Káder nie je uzavretý. Klub hľadá ešte jedného obrancu a jedného útočníka. S tímom sa pripravuje aj brankár Denis Godla, ktorý si ale hľadá nový angažmán. V prevažne slnečnom a teplom dni má teplota stúpnuť na 20 až 25, na juhu na 27 a vo výške 1500 metrov na 13 stupňov Celzia. Slabý až mierny, na juhovýchode v nárazoch silný severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: povolenú rýchlosť rešpektujte aj na výjazde z Jasova smerom na Moldavu nad Bodvou a na výjazde do Ladomírovej smerom z Nižného Komárnika.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
7: Príjemné predpoludnie vám želajú Pavol Gédra a Iveta Vaculová. Včera večer som zažila jednu veľmi milú vec a to som si ju ani neželala pri padajúcej hviezde. Kamarátka so svojím manželom mi pomohli s problémom, ktorý som sama nedokázala vyriešiť a spôsoboval mi vrásky na čele aj na duši. Tá radosť, ktorú to vo mne vyvolalo, to bolo ako padnutie pomyselného kameňa zo srdca. A to sú presne tie momenty, keď je človek veľmi vďačný za ľudí, ktorých má okolo seba. A tak aj bez toho, aby som ich menovala, im aj takto na diaľku ďakujem. A vám všetkým želám, aby sa vo vašej blízkosti vždy objavili skvelí ľudia vtedy, keď to budete najviac potrebovať. Po chvíľke hudby podľa výberu Martina Tomčíka sa spojíme s Lenkou Jurekovou, ktorá nás zavedie na zrevitalizovaný amfiteáter v Levoči.
0: Pekný deň, východniari.

0: V Levoči po rokoch zrevitalizovali amfiteáter. Ide o priestor s novým polkruhovým zastrešeným javiskom a kapacitou pre 700 divákov. Tento opustený priestor premenili na moderné kultúrne a oddychové centrum. No a keďže v Levoči je práve Lenka Jureková, tak jej môžem zaželať pekné predpoludnie. Lenka, ahoj. Ja som ešte v Levočskom amfiteátri nikdy nebola. Povieš mi prosím, kde sa nachádza?
1: Ahoj Ivetka, areál sa nachádza medzi Kežmarskou cestou a Krížnym potokom pre lepšiu predstavivosť, ako keby pri vstupe do Levočskej doliny. Zaujímavosťou je, že ho navrhli s dôrazom na zachovanie prírodných prvkov a takisto mysleli i na to, aby bol prístupný nielen pre všetky vekové, ale takisto aj sociálne skupiny. No ja som si z mikrofónu pozvala vedúcu oddelenia investičnej činnosti Lenku Petrašovu. Pani Petrašová, amfiteáter vznikol po druhej svetovej vojne a roky chátral. Myslím, že sa tu prestalo premietať niekedy na konci 70. začiatkom 80. rokov. Prečo sa ho podarilo obnoviť až teraz?
2: Amfiteátr bol dlhé roky nevyužívaný. Postupne jeho stavebný technický stav dospel do bodu, kedy sme museli pristúpiť k jeho veľkovej rekonštrukcii. Takéto financovanie by bolo z vlastných prostriedkov mesta pomerne veľmi náročné, preto sme hľadali možnosti externého financovania a spolu s našim partnerským mestom Starý Son sme pripravili projekt s názvom Orbisféra spájame ľudí a ich cesty, ktorý sme predložili v rámci výzvy Interreg Polsko-Slovensko. A z týchto finančných prostriedkov sa nám podarilo tento levočský amfiteáter zrevitalizovať. Zároveň v meste Starý Sonč vznikol prírodný amfiteáter a súčasťou celého projektu boli aj tzv. Meké aktivity. Konali sa workshopy, hudobné vystúpenia a vznikne aj knižná publikácia s názvom Zvesti hudby Levoča a Starého Sonču.
1: Bude tento areál iný oproti pôvodnému?
2: Kým pôvodný amfiteátr slúžil na kultúrne podujatia, my sme sa pri návrhu projektu inšpirovali tým, že sme chceli využiť a vytvoriť kvalitný verejný priestor, čiže v tomto areáli sa okrem javiska a hľadiska nachádzajú aj oddychové rekreačné zóny, ako je zóna pre rodičov s deťmi, kde sa nachádza detské ihrisko, workoutová zóna pre mládež a seniorov, ako aj tichá zóna pre návštevníkov s poruchou autistického spektra. Zároveň sa v celom tomto areáli vybudovali nové inžinierske siete, ako kanalizácia, osvetlenie, kamerový systém, vodovod. A chceli sme, aby tento priestor sa stal naozaj kvalitným, nielen pre kultúrne podujatia, ale aj pre trávenie voľného času.
1: Ďakujem. Ja sa ešte pozováram s Denisou Dzurilovou z Mestského kultúrneho strediska, pretože pred samotným otvorením tohto obnoveného amfiteátra v Levoči sa budú môcť návštevníci zúčastniť na špeciálnych prehliadkách, ktoré budú zajtra. A teda otázka znie, že či je potrebné sa prihlásiť vopred a vlastne o čom budú tie samotné prehliadky?
3: Áno, ešte pred samotným slavnostným otvorením chceme dať verejnosti príležitosť pozrieť sa na obnovený amfiteáter trošku bližšie. Cieľom špeciálnych prehliadok je predstaviť výsledky rozsiahlej rekonštrukcie, ukázať, čo všetko sa v areáli zmenilo, no a približiť návštevníkom myšlienky, ktoré stáli za jeho novou podobou. Prehliadky sa uskutočnia zajtra, teda 13. augusta v troch časoch. O 14., o 15. a o 16. Vopred sa netreba prihlasovať, stačí prísť v jednom z uvedených časov. Počas prehliadky si návštevníci pozrú celý zrekonštruovaný areál, nové zastrešené javisko, hľadisko s kapacitou približne 700 miest, oddychové zóny, rekreačné zóny, ale nahliadnú aj do zákulisia a priestorov pod javiskom, ktoré za bežných okolností budú verejnosti neprístupné. Prehliadka tak teda nebude len prechádzkou po novom areáli, ale príležitosťou spoznať jeho premenu, architektúru, funkčnosť a aj hlavne myšlienku, s ktorou bol celý priestor obnovený.
1: To znie veľmi zaujímavo. Ešte posledná otázka. Povedzte mi viac k tomu, že bude teda inkluzívny, pretože to je veľmi dôležité.
3: Áno, jednou z dôležitých myšlienok rekonštrukcie bolo vytvoriť priestor, v ktorom sa bude môcť prirodzene cítiť dobre čo najširšie spektrum návštevníkov, teda hlavne rodiny s deťmi, mladí ľudia, seniori aj osoby so zdravotným znevýhodnením. Myslelo sa napríklad na nevidiacich a slabozrakých návštevníkov, sú tu vodiace a QR kódmi. No a nový amfiteáter však nemá slúžiť len počas veľkých kultúrnych podujatí, zóny, detské ihrisko a workoutové prvky. Dôležité myšlienky s poruchou autistického spektra sú tu oddychové zóny, takže už len v rýchlosti symbolicky sa nám prepájajú všetky časti.
1: Ďakujem pekne. Ja na mieste ešte ostávam, pretože v druhom vstupe sa budeme zhovárať o podujatí Tajomná Levoča, pretože v rámci tohto podujatia otvoria tento obnovený areál.
0: Vždy je to skvelá správa, keď sa niečo podarí v mestách či obciach vynoviť, zrevitalizovať. Určite sa z tohto amfiteátra budú tešiť nielen Levočania, ale aj návštevníci mesta a ja som zvedavá na to, čo sa ešte o obnovenom amfiteátri dozvieme po pesničke.

0: Od štvrtka do soboty bude levoča plná hudby, tradícií s ukážkami remesiel a programu pre všetky vekové kategórie. Opäť tam zorganizujú obľúbené podujatie Tajomná levoča. Prvý festivalový večer bude patriť výnimočnej udalosti. Po mesiacoch rekonštrukcie nový amfiteáter v Levoči prvýkrát otvoria aj pre verejnosť. My sme v spojení s Lenkou Jurekovou. Povedz nám, Lenka, prosím, kedy amfiteáter slávnostne otvoria?
1: Ivetka, otvoria ho už zajtra, teda o 19. hodine. No a ja som si k mikrofónu pozvala ešte Zuzanu Kamenickú, riaditeľku Mestského kultúrneho strediska, pretože zaujímavosťou je, že tento amfiteáter, myšlienka jeho obnovy vzišla práve od mladých ľudí. Je to tak?
2: Je to presne tak. Už v tých 50. rokoch, kedy amfiteáter prvýkrát Levoča otvárala, bolo to iniciatívou mladých levockých študentov, mladých ľudí, ktorí sa chceli kultúrne vyžívať, a tak to bolo aj tentokrát. Naši mladí študenti počas covidu pocítili takú kreativitu a možno trošku viacej voľného času a začali tu v podstate, dá sa povedať, amatérským spôsobom premietať. S tým sme im pomáhali a vlastne vzýšla taká myšlienka, že bolo by fajn naozaj tú aktivitu na amfiteátri otvoriť. Samozrejme, za daného technického stavu to nebolo možné, pretože tu už boli z pôvodného amfiteátra len ruiny, takže bolo potrebné postaviť úplne nový areál a toto sa vlastne aj stalo.
1: No aký bude podľa vás prvý moment, keď sa po rokoch na amfiteátri opäť rozsvietia svetla a prídu sem ľudia?
2: No ja myslím, že práve pre pamätníkov, ktorí si pamätajú ešte to posledné premietanie, to bude veľmi silný moment. Mnoho Levočanov dodnes spomína na to, ako tu chodieval zo svojich mladých čias na rôzne premiéry filmov, ktoré nemali možnosť nikde inde vidieť, a takisto na iné kultúrne podujatia, takže určite pre nich to bude veľmi silný moment, aj pre tú spomínanú skupinu mladých to bude určite silné, pretože veľká zásluha im patrí za to, že prišli s touto iniciatívou naozaj ako prví.
1: A ešte mi povedzte jednu dôležitú vec, teda zajtra na tomto amfiteátri budú premietať taký retrofilm, muzikál Pomáda. A prečo práve vlastne Pomáda?
2: Je to práve z toho dôvodu, že sa vraciame ako keby do toho obdobia, kedy amfiteáter naposledy premietal, takže je to taký návrat k tomu, čo sa tu premietalo naposledy. Myslím si, že Pomáda bola buď posledný alebo predposledný film, takže takýto návrat, také trošku retro.
1: No a teda zajtra sa zároveň začne aj obľúbené podujatie v Levoči, Tajomná levoča. Tak teda poďme porozprávať viac o tomto kultúrnom podujatí.
2: Tak toto podujatie vlastne už sme otvorili v pondelok, dá sa povedať, Medzinárodným festivalom vežovej hudby, ale to gro začína naozaj až zajtra vo štvrtok. Otvorením tohto amfiteátra využili sme samozrejme takúto krásnu príležitosť, že máme tu festival a budeme ho teda otvárať v tomto nádhernom areáli. Veľmi sa na to tešíme. Kultúrny program tu prebehne už od 19. hodiny, kedy areál otvárame, a premietanie potom v zápätí o 21. hodine.
1: A povedzte pokojne viac k samotnému programu.
2: Následne v piatok prebieha festival už v centre mesta, v historickom centre. Bude ho sprevádzať Karpatský remeselný trh po obadni a samozrejme bohatý kultúrny program. Vždy začíname v Severnom parku na tzv. Malom pódiu, kedy sa predstavia predovšetkým naši, dá sa povedať, lokálni umelci a z okolia. A následne potom na veľkom stage, kedy si predstavíme aj headlinerov, v piatok Desmod, sobotu Hex, Mark Dan, a ukončíme to za každým takou večernou diskotékou do neskorých nočných hodín, kedy sa predstavia DJ Valky a DJ Hoffman.
1: Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Tak verím, milí poslucháči, že sme vám ponúkli zaujímavý tip na letné, teda kultúrne podujatie. No a pripomíname, že festival sa začína zajtra o 19. hodine.
0: Áno, a my želáme podujatiu Tajomná levoča veľa spokojných návštevníkov a nech si užijú aj návštevu vynoveného amfiteátra. Za informácie o ňom ďakujeme Lenke Jurekovej.
3: Rádio Regina Východ u vás.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: Radar vám zmeria rýchlosť v Košiciach na Herlianskej smerom do centra. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Od zrevitalizovaného amfiteátra v Levoči sa po pesničke presunieme k plánom zrevitalizovať park v Parchovanoch. A to už od jesene.

0: byť svedkov a to je zatiaľ všetko.
1: Park v Parchovanoch patrí medzi významné oddychové zóny v širokom okolí. Slúži na prechádzky, kultúrne podujatia a v zimných mrazivých dňoch sa jeho časť mení na verejné klzisko. Od jesene prejde park v Parchovanoch výraznou revitalizáciou. Na obnovu 4-hektárovej plochy v parku získala obec hruba 230 000 eur z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. O pripravovanej úprave parku sa Lívia Godová zhovárala so starostom obce Marianom Hazugom.
2: Keď sme kreovali projektovú dokumentáciu, postavili sme celú revitalizáciu na nových chodníkoch a na nových vstupných bránach. Hľadali sme však aj nejaký prvok, ktorý by bol možnože nosný a možnože by priťahol viacero návštevníkov nielen z obce, ale aj zo širokého okolia. Za tým prvkom bude drevená lávka na ostrovček a pristávacie molo pre prípadné plavidlá, menšie plavidlá na našom rybníku.
3: Ako sa zmení aktuálna podoba parku v Parchovanoch po tej samotnej revitalizácii?
2: Park v Parchovanoch je srdcom našej obce. My máme domáci k nemu špecifický vzťah. Navštevujeme ho najvýraznejším obdobím, kedy sa opäť ľudia dostali do parku a dostal sa do povedomia. Bolo obdobie covidu, kedy sme nemohli cestovať ani za hranice okresu a naši ľudia znovu objavili benefit tohto parku. Samotná revitalizácia bude postavená teda okrem tej stavebnej časti aj na výsadbe a na osadení drobného mobiliáru. Na ostrovčeku, ktorý som spomínal, že bude prepojený s brehom, bude osadená aj nadrozmerná hojdačka, ktorá poslúži návštevníkom či už pre aktívny oddych, alebo len pre rozšírenie takých obzorov v našom parku.
3: Pre miestnych je park známy najmä hojným výskytom medvedieho cesnaku. Čím je ale tento park taký výnimočný?
2: Náš park je pozostatkom lužných lesov, ktoré sa vo veľkom vyskytovali okolo vodných tokov. Park je výnimočný tým, že ho založil rod Andrašijovcov asi 200 rokov dozadu. Poskytuje útočisko pre mnoho druhov biotopov. Okrem pôvodných druhov drevín ako dubletný, lipa malolista, javor mliečny alebo jaseň štíhly. Máme v parku aj platan javorolistý alebo napríklad pagaštan konský a rôzne iné kultivary, ktoré priniesol rod Andrašijovcov. V Parchovanoch sme mali nádherný Andrašijovský kaštieľ, ktorý žiaľ už v dnešnej dobe nejestvuje. Sú nejaké základy, ktoré by sme v budúcnosti chceli odkryť, pripomenúť si tak zašlú slávu tohto parku. V parku máme dva vzácne duby letné. Jeden z nich je aktuálne aj v ankete Strom roka a najnovší arboristický posudok mu predpovedá vek okolo 490 rokov. Aktuálne je v parku aj mnoho náletových drevín, ktoré v rámci tejto revitalizácie budú odstranené a časť parku by sme chceli udržovať ako mestský park, to znamená s citlivou výsadbou aj pôvodných druhov, ale aj trávy na aktívny oddych pre rodiny s deťmi alebo návštevníkov zo širokého okolia.
3: Vychádzali ste, povedzme, aj z tej pôvodnej podoby parku, ako niekedy vyzeral?
2: Snažili sme sa zachovať aj jeho historický ráz. Jedna vstupná brána bude ako keby nový portál, moderný, ale pri druhej vstupnej bráne sme vychádzali z dobových nákresov a fotografií. Bude zreštaurovaná, alebo bude vyhotovená na základe dobových fotografií.
3: Park sa nachádza blízko vašej základnej školy. Aj takýmto spôsobom plánujete prepojiť tú školu s parkom?
2: Áno, samozrejme, bola vybudovaná živá učebňa biológie v miestnom parku, na ktorej sa podielala naša základná škola. Touto revitalizáciou prejde aj tento naučný chodník.
1: O plánoch na revitalizáciu parku v Parchovanoch informoval starosta obce Marian Hazuga.

0: To bola skupina Katapult a my teraz nazrieme do histórie rozhlasového dopravného servisu.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Zelená vlna hviezdy.
3: Dopravná zelená vlna je mladšia sestra motoristickej zákruty. Rozhlasové vysielanie dopravných informácií sa začalo v Prahe, najskôr pre hlavné mesto a stredočeský kraj, a postupne zelená vlna oslovovala poslucháčov autorády na federálnom okruhu Hviezda. Zakladateľom zelenej vlny bol redaktor redakcie bezpečnosti Leo Kustoš.
4: Začalo to všetko v 1974 roku, keďže sme sa pokúsili zorganizovať rekreačnú dopravu v okruhu stredočeského kraja a bolo to celkom úspešné. Vtedy sme vysielali na VKV a ľudia si brali aj kapesné prijímače do aut, aby nás počuli a riadili sa našimi informáciami, a tým sme získali aj podporu od polície a aj štátnej poisťovne aj od širokého okruhu poslucháčov. Na to nás požiadali v čase Spartakiády 1975, aby sme pomohli organizovať dopravu v Prahe a príchod divákov na štadión. To sa nám celkom dobre podarilo, pretože vtedy už sme mali stredné vlny, takže ľudia nás mohli počúvať aj na kapesné tranzistoráky a podarilo sa kompletne oddeliť Spartakiádnu dopravu od rekreačnej dopravy.
5: Zelená, zelená, zelená vlna.
3: V súčasnosti zelenú vlnu stále nepretržite vysielajú český aj slovenský rozhlas.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Dnešná podvečerná obloha sa aj na Slovensku postará o nevšedné vesmírne divadlo. Nastane totiž čiastočné zatmenie slnka. A práve o ňom sa všetko dôležité a zaujímavé dozviete po 10. hodine v rozhovore Martiny Vaškovej s astronómom Petrom Miklošom.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
2: Neviete, kam v nedeľu 16. augusta? Príďte do Krempnej na Poľsko-Slovenský festival. Od 12. do 18. hodiny na vás čakajú remeslá, kulinárska súťaž, folklór a skvelá atmosféra. Vstup voľný. Festival je realizovaný projektom s názvom Značkový región bez hraníc, spolufinancovaným Európskou úniou v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021 až 2027. It's a kind of magic.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Úrad pre verejné obstarávanie zrýchlil kontroly zákaziek financovaných z eurofondov. Lesy mesta Spiska Bela naďalej odstraňujú škody po silnej búrke v Belianskych Tatrách. Počasie. V prevažne slnečnom a teplom dni má byť na juhu do 27 stupňov. Dobrý deň. Krátke správy a Peter Béreš. Úrad pre verejné obstarávanie zrýchlil počet aj dĺžku kontrol zákaziek financovaných z eurofondov. Kým ako sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko preveril za minulý rok takmer 1500 verejných obstarávaní za vyše 1 miliardu eur, len do júla tohto roka skontroloval vyše 1600 zákaziek v celkovej hodnote vyše 2 miliardy 700 miliónov eur, pokračuje hovorkyňa úradu Simona Brejová.
2: Okrem toho sa citeľne skrátil priemerný čas potrebný na jednu kontrolu. Priemerná dĺžka kontroly klesla tento rok na 43,6 dňa, čo je pod zákonnou lehotou 45 dní. Rýchlejšie kontroly prispievajú k plynulejšiemu čerpaniu eurofondov pri zachovaní transparentnosti verejného obstarávania.
1: Mestskí lesníci zo Spiskej Belej naďalej odstraňujú následky búrky zo začiatku augusta. Škody spôsobené prívalovou povodňou na lesnom majetku predbežne vyčíslili na takmer 50 000 eur. Búrka, ktorá sa strhla 3. augusta popoludní nad Belianskými Tatrami, priniesla v krátkom čase veľké množstvo zrážok. Tie rýchlo stiekli do dolín a vytvorili povodňovú vlnu na vodných tokoch nad obcou Ždiar. Vlna mala až 3-metrovú výšku a brala zo sebou všetko, čo jej stálo v ceste. Najväčšie škody sú v lokalitách Babia dolina a Tokárenská dolina na Tokárenskom potoku, ktoré sú v správe lesov mesta Spiská Bela. Mestskí lesníci v tejto súvislosti pripomínajú, že ak by v búrkou dotknutých územiach nebol zdravý a zmiešaný les, ktorý povodňovú vlnu zachytil a zmiernil, následky pre obec Ždiar by boli katastrofálne. Aj na východe Slovenska ponúkajú prírodné vodné plochy počas týchto letných mesiacov viacero možností, upresňuje výkonná riaditeľka Košice Region Turizmus Lenka Vargová-Jurková.
3: Ak vás láka paddleboarding, vyskúšať ho môžete aj na Bukovci alebo na Počkaj Beach pri Margecanoch. Za dobrodružstvom na rieke sa môžete vybrať napríklad do Veľkej Lodiny, odkiaľ sa dá vyraziť na splav na kajakoch či raftoch. A samozrejme nesmieme zabudnúť na zemplínskú šíravu. Okrem kúpania a vodných športov si ju môžete vychutnať aj z paluby výletnej lode Labe.
1: Samozrejme aj vlny horúča spôsobili, že prírodné vodné plochy sa tešia veľkému záujmu ľudí. Vodná nádrž dedinky pritom láka každým rokom viac a viac turistov.
4: Sme prišli preto, lebo paddleboardujeme a na tej vode, na tom paddleboarde je to úplne iný pocit.
5: Sme z Prešova a chodíme tu už druhý rok, pretože sa nám tu páči, že je tu studená voda a je tu čistá voda.
1: Starosta obce dedinky Milan Červenka dodáva, že veľa turistov prichádza na juh Národného parku Slovenský raj len na otočku a nie na prenocovanie. Obec preto plánuje vytvorenie kempového mestečka. Na majstrovstvách Európy v plávaní v Paríži bude večer o 6:45 plávať v finále 50-ky motýlik Tamara Potocká. Postup medzi 8 najlepších si vybojovala včera, keď v semifinále dosiahla 6. čas výkonom 25,83 sekundy. Pred dvoma rokmi bola v tejto disciplíne 4. len 300 sekundy od bronzu.
6: Z postupu sa veľmi teším, síce mi trošku nevyšiel zase štart, ale tak verím, že to doladím do zajtra a zajtra to bude ešte lepšie. Je to vlastne môj tretí najrýchlejší čas v kariére, takže som spokojná, ale verím, že to budem vedieť ešte zlepšiť.
1: V prevažne slnečnom a teplom dni má teplota stúpnuť na 20 až 25, na juhu na 27 a vo výške 1500 metrov na 13 stupňov Celzia. Slabý až mierny, na juhovýchode v nárazoch silný severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu oboj smerne uzavreli, obchádzka vedie cez mesto. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Košiciach na Herlianskej smerom do centra mesta.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
7: Prajeme vám pekné stredajšie predpoludnie. Moje meno je Martina Vašková a v nasledujúcich minútach vystriedam moju kolegyňu Ivetu Vaculovú na moderátorskej stoličke. A to preto, že vám chceme s mojim hosťom priniesť aktuálne informácie ohľadom dnešného zatmenia slnka. Úplné zatmenie slnka patrí k najvzácnejším a najsilnejším prírodným úkazom, aké možno na Zemi pozorovať. Je to niečo unikátne, niečo, na čo sa čaká roky a čo bude hlavne viditeľné tentoraz aj z nášho územia. Preto sa teším, že vám o tom v nasledujúcich minútach môj dnešný host, astronóm Peter Mikloš z Vyhorlackej hvezdárne v Humennom povie viac. Spájať sa budeme na diaľku prostredníctvom našej mobilnej aplikácie a to už o pár minút. Spoločne s Pavlom Gédrom vám želám príjemné počúvanie.

0: Rok 2026 na oblohe sľuboval množstvo zaujímavých astronomických úkazov a veru, nie sme sklamaní, pretože je medzi nimi niekoľko výnimočných, ktoré sa často nevyskytujú, ale aj takých, ktoré sa spoľahlivo opakujú a robia nám radosť každý rok. Ak hovoríme o tých výnimočných, tak to je určite ten dnešný astronomický jav, kedy sa časť nášho kontinentu ponorí do tmy počas úplného zatmenia Slnka. Čo z neho uvidíme na Slovensku? Aj o tom budem hovoriť s astronómom Petrom Miklošom z Vyhorlackej hvezdárne v Humennom. Verím, že naše spojenie cez mobilnú aplikáciu funguje a v tejto chvíli sa aj počujeme. Dobrý deň prajem.
1: Dobrý deň prajem k vám do rádia aj všetkým poslucháčom Reginy.
0: Pán Mikloš, môžeme dnešné zatmenie Slnka považovať naozaj za najvýznamnejšiu astronomickú udalosť tohto roka?
1: Zaiste áno, pretože je to úkaz, ktorý je pomerne raritný, ak sa bavíme o tom úplnom zatmení. Čiže tie miesta, kde ozaj dopadne ten tieň mesiaca na našu planétu, tých nie je veľmi veľa. Ten pás totality, kde bude prechádzať vlastne ten tieň mesiaca, to môže byť široké maximálne nejakých 270 kilometrov. Takže je to pomerne úzka oblasť, no a tohto roku teda bude prechádzať aj Európou.
0: Konkrétne v ktorých častiach Európy môžu dnes ľudia tento úkaz na oblohe pozorovať, ak môžeme byť konkrétnejší?
1: Áno, v podstate takmer celej Európy bude pozorovateľné toto zatmenie ako čiastočné, ale ten pás totality, to úplné zatmenie, bude pozorovateľné nakrátko aj z časti Ruska, z toho úplného severu. Následne bude pás totality prebiehať cez Grónsko, Island a následne ešte tak k večeru Španielsko, ten sever Španielska a nakoniec Baleárske ostrovy, čiže Malorka, Ibiza a podobne.
0: V rámci Európy, v ktorej krajine možno z tých, ktoré ste spomínali, bude to úplné zatmenie Slnka najlepšie pozorovateľné a v dnešný deň sa tam naozaj koncentrujú nadšenci astronomie z celého sveta?
1: Nož, na toto sú také dva pohľady. Jednak sa môžeme sústrediť na to, že kde bude to zatmenie trvať najdlhšie, a to je oblasť približne toho Grónska a Islandu, kde si v tejto časti sveta, ale tamto počasie zrejme nebude také priaznivé. Čiže tí nadšenci, ktorí sa vyberajú do sveta práve za takýmto úkazom tohto úplného zatmenia, tak často predtým veľmi študujú štatistiky, počasia, kde, aké často býva. No, v danom čase, kedy teda by malo to zatmenie nastať. Nuž a zrejme skôr to Španielsko, ten sever Španielska, tam bude tých pozorovateľov najviac.
0: Je pravda, že úplné zatmenia Slnka sa síce na Zemi objavujú pomerne pravidelne, no len zriedkavo sú dostupné z miest, kam sa dá jednoducho vycestovať. Aj preto je toto dnešné úplné zatmenie také výnimočné?
1: Áno, toto treba brať veľmi do úvahy, pretože ono sa povie, že dobre, ten tieň mesiaca nám dopadne na Zem, ale 2/3 povrchu našej planéty sú voda, oceány. Takže tam veľmi nie je kde si položiť ďalekohľad a treba to nasnímkovať nejakým fotografickým prístrojom. Čiže áno, toto je veľmi, veľmi dôležité, že toto je aj tá vzácnosť tohto úkazu, tohto roku, že ten sever Španielska je to pomerne husto osídlené, je to oblasť, kde si viete vycestovať bez toho, aby ste treba museli ísť lietadlom, dá sa tam dostať autom. Čiže je to teraz tohto roku pomerne taká výnimočná udalosť.
0: V prípade Slovenska pri dnešnom zatmení Slnka bohužiaľ nezasiahneme ten pás totality. Aké zatmenie Slnka ale uvidíme?
1: Áno, ten pás totality nezasiahne územie Slovenska. Uvidíme toto zatmenie ako čiastočné. Platí, že každé to úplné zatmenie je aj čiastočné, samozrejme. Naopak to nie je. A z nášho územia teda budeme môcť pozorovať toto zatmenie vo večerných hodinách tesne pred západom Slnka.
0: Kedy naposledy sme zažili zatmenie Slnka viditeľné aj z nášho územia v takomto rozmere?
1: Čo sa týka toho čiastočného, tak to sme mali možnosť aj minulý rok, v 2025. v marci, koncom marca nastávalo čiastočné zatmenie Slnka. A čo sa týka toho úplného, tak to posledné bolo v roku 1842. Vtedy prebiehal pás totality aj takmer celým Slovenskom.
0: A v Európe sme kedy naposledy videli úplné zatmenie Slnka?
1: V Európe to bolo rok 1999, kedy vlastne nám ten pás totality prebiehal cez susedné Maďarsko. Mnohí si to pamätáme, takže vtedy to bolo. U nás to bolo ako čiastočné viditeľné, ale bolo to v podstate na 98 až 99% ten disk slniečka zakrytý. Takže takmer úplne v podstate aj od nás.
0: Aj o tomto zatmení slnka ešte budeme hovoriť, ale teraz sme ponúkli také základné informácie o tom dnešnom zatmení slnka. Už po pesničke sa budem astronóma Petra Mikloša z Vihorláckej hvezdárne v Humennom pýtať na také praktické záležitosti, ako, kedy a kde dnešné zatmenie slnka pozorovať, ale dozviete sa aj to, čo sa pri zatmení slnka na oblohe deje. Tak ostaňte s nami. Yeah.

0: Dnes prežívame astronomický sviatok. Pred pesničkou sme spomínali, v ktorých častiach Európy budú môcť ľudia pozorovať úplné zatmenie slnka, keď sa deň na pár minút premení na noc, teplota klesne a nad krajinou zavládne zvláštne ticho. Zo Slovenska ho však v plnej kráse nezažijeme, ale myslím si, že ani nadšenci astronomie u nás sklamaní nebudú, čo mi verím, že potvrdí aj náš dnešný host. Na diaľku astronom Peter Mikloš z Vyhorlackej hvezdárne v Humennom. Pán Mikloš, kde budete vy dnešné a u nás len síce čiastočné zatmenie slnka sledovať?
1: No, ja sa budem nachádzať na astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle, kde budeme aj v noci pozorovať nejaký iný úkaz, k tomu sa tiež zrejme ešte dostaneme. Ale paradoxne, z nášho observatória toto zatmenie dnešné nebude viditeľné. My totiž smerom na západ máme kopce Vyhorlackého pohoria a keďže to zatmenie nastáva až vo večerných hodinách, tak od nás to ozaj nebude viditeľné. Ale možno, že keď budem mať chvíľku, tak odbehnem na kopec oproti a odtiaľ by to už mohlo byť vidno.
0: No a ak by ste mali príležitosť vycestovať do ktorejkoľvek krajiny, ktoré ste spomínali, že tam ľudia dnes zažijú to úplné zatmenie slnka, tak kde by ste ho chceli sledovať?
1: No, ja túžim raz ísť na Island, tak možno, že by som to spojil s týmto, s touto lokalitou a s týmto prianím. Ale ak by som sa chcel teda držať toho, že naozaj by som chcel mať vysokú šancu vidieť zatmenie ako úplné, tak asi predsa len to Španielsko kvôli počasiu.
0: A ako astronóm asi viete aj pochopiť ľudí, ktorí precestujú za takýmto zážitkom možno aj polovicu sveta?
1: Áno, osobne poznám niekoľkých, ktorí tam aj cestujú, nachádzajú sa v Španielsku. A poznám človeka, ktorý cestuje za každým jedným úplným zatmením slnka. Jednoducho tak ho to uchvátilo. Môžeme aj menovať, je to náš kamarát z Českej republiky, astrofotograf Petr Horálek. No a ten proste ide za každým jedným zatmením.
0: No a o aký astronomický jav ide? Čo sa deje pri tom zatmení slnka na oblohe? V akej polohe sú tie vesmírne telesá, aby sme si to vysvetlili?
1: V princípe ide o istý druh zákrytu. Keď pozorujeme oblohu z našej planéty, tak nastáva na oblohe množstvo takýchto zákrytov. Napríklad niektoré hviezdičky sú zakrývané asteroidmi z našej slnečnej sústavy, alebo trebárs mesiačiky Jupitera môžu byť zakryté danou planétou. No a toto je tiež takýto špeciálny troška druh zákrytu, pretože tu je tá vzácnosť, že uhlové rozmery týchto objektov, mesiaca a slnka na oblohe, sú takmer rovnaké. Čiže keď sa pozrieme na nebo, no tak vidíme, že slniečko a mesiac majú približne rovnakú veľkosť. Takže tým pádom, keď sa prekryjú, keď teda mesiačik sa dostane pred slnko, tak presne ho zakrie. No a vtedy je výborne pozorovateľná koróna, čiže tá najvrchnejšia vrstva atmosféry slnka. A toto je na tom úkaze aj esteticky veľmi, veľmi krásne. Takže tá geometria je asi taká, že my vlastne teda zo Zeme pozorujeme Slnko a medzi nás príde Mesiac, ktorý teda obieha našu planétu a občas sa teda dostane do takejto pozície.
0: Poznáme viacero druhov zatmení Slnka. Aké typy zatmení môžeme zo Zeme my ako ľudstvo pozorovať?
1: Tak spomenuli sme to úplne, čiže pokiaľ ste na planéte Zem, tam, kde ten mesiačik vrhne svoj tieň, tak tam nastáva to úplné. Každé úplné je zároveň aj čiastočné, to je tam, kde ste vlastne tak povedať vedľa toho pásu totality a tam, kde ste v mesačnom polotieni. Takže tam môžete pozorovať zatmenia ako čiastočné. Niekedy môžeme pozorovať zatmenia, ktoré voláme prstencové. Keďže dráha mesiaca okolo Zeme nie je kružnica, ale elipsa, tak niekedy ten mesiačik je od nás troška ďalej. A vtedy je vlastne aj na oblohe máličko menší. Ľudské oko to veľmi nepostrehne, ale je natoľko menší ten mesiačik na oblohe, že keď príde pred slnko, tak ho nezakryje celé, ale ostáva vlastne taký svietiaci kruh toho slniečka po obvode mesiaca. A vtedy, ako keby ste taký prstienok videli na oblohe žiariť, to je tzv. Prstencové zatmenie. Čiže to je tiež istý druh zatmení, ktoré nastávajú aj na našej Zemi.
0: Dnešné zatmenie slnka teda na Slovensku vidíme ako to čiastočné. Kde bude tento úkaz najvýraznejší? V ktorej časti Slovenska?
1: No, nám východňarom bude troška smutno, pretože najdlhšie si ho užijú na západe Slovenska. Nuž a v podstate len ide o to, že tam bude trvať troška dlhšie, pretože na západe nám to slniečko zapadne neskôr. U nás skôr slnko zapadne. Čiže my nebudeme môcť pozorovať celý ten úkaz, to nebudú môcť ani síce západniari, ale predsa len tam u nich ten mesiačík sa dostane troška viacej ďalej do toho disku slnka.
0: Čiže na západnom Slovensku to bude výraznejšie, tento úkaz?
1: Áno, tak.
0: A na východe uvidíme menej toho alebo slabšie?
1: Uvidíme toho troška menej, ale predsa len bude to viditeľné. Čo je kľúčové? Nájsť si miesto, odkiaľ bude dobrý západný horizont. Čiže aby ste tam nemali nejaký kopec, ale skôr nejakú dolinku, kde vám to slniečko bude zapadať trošička dlhšie. Takže toto je kľúčové. Vravím, tak ako od nás, toho kolonického observatória, my sme doslova na takom východnom úbočí toho Vyhorlackého pohoria, takže smerom na západ my ten horizont nemáme dobrý a toto vlastne bude dneska kľúčové.
0: Kde teda v rámci východného Slovenska by ste odporúčali sa premiestniť, ak chceme vidieť z toho úkazu čo najviac?
1: Ideálne ozaj, ak máte v blízkom okolí nejaké miesto, kde vidíte ten západný horizont čo najrovnejší. Čiže v podstate ono aj čo sa týka východného Slovenska, samozrejme je lepšie ísť na západ, ale to získate možno minútku, dve. Ozaj je to skôr závislé od toho lokálneho horizontu.
0: A prečo sme v tomto prípade oproti západu trošku v nevýhode?
1: Ide o to, že ten pás totality bude prebiehať na našej planéte západne od nás. Čiže spomenul som Španielsko, spomenul som Grónsko, Island. A týmto smerom tam, keď by ste si našli aj na internete nejaké mapky toho zatmenia, tak vlastne tam bude sa odohrávať väčšina toho zatmenia. Takže u nás hrá rolu teda aj to, že nám zapadne slniečko troška skôr ako na západe. Takže tým pádom, čím viac idete na západ, tým skôr alebo viac uvidíte z toho úkazu. Napríklad z takého Francúzska uvidia oveľa dlhšie toto čiastočné zatmenie.
0: Ale tiež uvidíme niečo pekné. Aj na Slovensku, aj na východe.
1: Áno, áno, je to stále výnimočný úkaz.
0: Astronóm Peter Mikloš z Vyhorlackej hviezdárne v Humennom s nami ostáva v spojení aj naďalej. My si dáme opäť hudobnú pauzu a o pár minút sa dozviete ďalšie praktické informácie, ak ste sa rozhodli tento výnimočný úkaz dnešné zatmenie slnka sledovať. It's so lovely.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Žakarovce, rodisko legendárnej speváčky Janky Guzovej, dodnes žijú folklórom. V klenotnici ľudovej hudby vám ponúkneme jedinečné rozhlasové archívne nahrávky miestnych folkloristiek a zvykoslovné pásma Vešelo z Jurmarku aj Banícky Majáles. Objavte bohatstvo tradícií, ktoré sa v Žakarovciach zachováva už celé generácie. V sobotu po 15.
0: Portréty.
1: Všímavý a duchaprítomný slobodník Štefan Štešňak pomohol zranenému seniorovi.
2: Pachateľa dolapili ešte v ten deň. Suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
1: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v Portrétoch Michala Hercega v nedeľu po 15.
0: Letné Rádio Regina.

0: Dnes budú oči mnohých smerovať k oblohe. V kalendári máme 12. august 2026. Astronómovia, nadšenci astronómie majú tento dátum poznačený v kalendári naozaj veľkými písmenami. Dnes nastane úplné zatmenie slnka. Z nášho územia bude viditeľné ako čiastočné. To nám už prezradil náš dnešný host na diaľku, Peter Mikloš, astronóm a člen Rady Slovenského zväzu astronómov. No a teraz prejdeme k tomu, čo ľudí asi zaujíma najviac. Kedy sa to celé začne? Kedy sa to nebeské divadlo začne? Ako dlho potrvá? A kedy nastane tá najhlbšia pozorovateľská fáza zatmenia slnka u nás? Kedy by sme mali byť už naozaj že pripravení na tom mieste? Kde to chceme sledovať?
1: Tak ideálne si tam výjsť trošička skôr. Samozrejme, ten samotný úkaz začne o 19. hodine a 19. minúte, čiže ľahko sa to zapamätá, a bude trvať v podstate až do západu slnka. A čím dlhšie budete pozorovať ten úkaz, tým môžete z ňou viac. Čiže v podstate u nás my nezachytíme tú záverečnú fázu, nezachytíme to, ako mesiačik opúšťa disk slnka, ale zapadne nám vlastne to slniečko vtedy, keď ešte ten mesiačik tam bude pribúdať a pribúdať na tom slnku.
0: Čiže to môže trvať koľko minút napríklad?
1: Radovo to budú maximálne desiatky minút, pretože keď si pozriete, že kedy nám zapadá slniečko, tak je to približne okolo tej 8. Na východe troška skôr, na západe povedzme v tej Bratislave 10-15 minút po tej 8. Takže okolo tej 8. to slniečko zapadne. Tam je veľmi dôležité si uvedomiť, že tie časy východu a západu slnka, ktoré si viete nájsť aj na internete, alebo ktoré sú uvádzané v predpovedi počasia, tak to sú dávané na tzv. Nulový horizont, čiže ako keby ste boli na mori. Takže vždy ten čas nie je teda úplne presný na minútu. Ale do tej 8. respektíve na východe Slovenska, povedzme 3/4 na 8, tak to by malo byť viditeľné.
0: A percentuálne, aké bude to prekrytie slnka mesiacom u nás? Pripravte nás na to, čo na oblohe uvidíme, keď sa na ňu zadívame 19 minút po 19.
1: No čo si viac ako polovička, určite tam ten mesiačik sa objaví. Treba sa pripraviť jednak aj na to, že to slniečko, ako nám bude zapadať, ono sa tak troška sploští ako keby. Tam totiž nastáva jav refrakcie, kedy pri prechode slnečných lúčov cez tú atmosféru, tak sa nám tieto objekty splošťujú. Takisto mesiac, aj slniečko, oba tie objekty vlastne budú také sploštené trošička. Ale výrazne bude teda odhryznuté z nášho slnka.
0: No a teraz kľúčová otázka. Môže nám dnešný zážitok pokaziť aj počasie? Môže sa stať, že pri zhoršenom počasí neuvidíme nič?
1: No, to je záležitosť, ktorú nevieme ovplyvniť. Predpovede nám ukazovali, že teda by malo byť priaznivé počasie. Samozrejme, ak niekde nastane nejaká prehánka, búrka, tak tie mraky nám to znemožnia. Takže áno, ono sa to nedá pozorovať cez mraky. Ani my také ďalekohľady nemáme, ktoré by nám to ukázali.
0: Tak budeme dúfať v pekné počasie. Na Slovensku nebude zatmenie v žiadnom okamihu úplné. Ak sa ho ale rozhodneme sledovať a počasie nám bude prijať, je možné ho pozorovať voľným okom, alebo je nutné použiť aj nejaké ochranné prostriedky?
1: Je nanajvýš vhodné a potrebné nejakým spôsobom si ten zrak chrániť. Ono to síce bude nastávať pri západe slnka, kedy tie lúče budú prechádzať relatívne hustejšou vrstvou atmosféry, ale predsa len treba použiť nejaké, neviem, najdostupnejšie asi také zváracké sklíčko, čo najtmavšie samozrejme. Sú potom samozrejme aj špeciálne solárne okuliare, je to v podstate slnečná fólia, ktorá je priamo určená na pozorovanie slnka, ktorá sa častokrát dáva treba aj pred nejaké astronomické prístroje, či už ďalekohľady alebo fotoaparáty, a vlastne toto vám odtieni, odfiltruje väčšinu slnečného svitu, tým pádom sa viete bezpečne pozrieť na slnko, ale určite by som nepoužíval nejaké jednoduché len slnečné okuliare. Oni sú určené na to, že keď idete po ulici, tak aby sa vám stlmilo vlastne to osvetlenie, ten svit slnka, ale nepozeráte sa často nimi priamo na slnko. Takže vyslovene treba si ten zrak chrániť nejakým použitím takýchto prostriedkov.
0: Je potrebné myslieť na ochranu a byť ostražitý aj napríklad pri ďalekohľadoch, teleskopoch, fotoaparátoch, ak si to zatmenie fotíme?
1: Čo sa týka astronomických prístrojov alebo aj vôbec ďalekohľady, ktoré máme možno doma, poľovnícke, to určite nepoužívať pri pohľade do slnka. Obyčajným ďalekohľadom sa skrátka do slnka nepozeráme. Tam potrebujete použiť ozaj tú slnečnú fóliu pred samotný teleskop. Takže toto je vyslovene nebezpečné, týmto si môžete nenávratne poškodiť zrak. Čo sa týka fotoaparátov, tak tam tiež sa odporúča taká špeciálnejšia technika skôr, pretože sa môže poškodiť samotný prístroj. Takže veľmi sa to neodporúča.
0: Mnohí máme ešte v pamäti úplné zatmenie slnka z roku 1999, posledné v 20. storočí, už sme ho aj spomínali. A vtedy sme si nakúpili všetci tie ochranné okuliare. Pamätám sa, že mnohí sa cez CDčka dívali na to zatmenie. Môžem teda použiť aj toto, ak mám doma napríklad okuliare z roku 1999?
1: Pokiaľ by ste ich mali uložené pekne v obale a niekde na takom mieste, kde sa im nič nestalo, tak ani tej fólii by nič nemalo byť. Ona by nemala nejak degradovať, pokiaľ sa nachádza v takomto uzavretom priestore. Ale odporúčam skôr možno, že siahnuť po tých čerstvých. Dá sa to nájsť na internete veľmi jednoducho.
0: Sledovali ste toto zatmenie aj vy? Pamätáte si na to? Rok 1999?
1: Áno, pamätám si na to veľmi živo. Mal som 14 rokov, bol som na západnom Slovensku u babky. Sme boli na prázdninách, ja som si tam dovliekol aj svoj prvý ďalekohľad so slnečnou fóliou. Pamätám si to veľmi živo, doslova sa zošerilo, sliepočky sa vybrali do kurína, pretože si mysleli, že sa stmieva. Takže bol to veľmi pekný zážitok, áno.
0: Podnietili možno aj takéto zážitky vo vás, tú lásku k tej astronómii?
1: No určite sa to takto rozvíjalo, samozrejme, áno.
0: No a najbližšie zatmenie slnka, čiastočné alebo úplné, bude zo Slovenska viditeľné kedy?
1: Čiastočné zatmenie bude viditeľné už budúci rok znova, v auguste, konkrétne 2. augusta. A to úplné, tak na to si budeme musieť počkať ešte 109 rokov. Neviem, ako vy, ja sa teda chystám. Je to 7. októbra 2135.
0: Tak, to si ešte naozaj počkáme, alebo si počkajú generácie po nás. Aj teraz budeme síce čakať, ale len počas jednej piesne. Po nej budeme hovoriť o tom, že ak sa túto noc vyberiete pozorovať nočnú oblohu, určite neuľutujete.

0: V uplynulých minútach sme hovorili s astronómom Petrom Miklošom o zatmení slnka, ktoré dnes budeme môcť pozorovať aj zo Slovenska ako čiastočné. Verím, že ste sa dozvedeli všetko, čo potrebujete k dnešnému pozorovaniu vedieť. Ako ale nestihnete, stále máte možnosť vidieť iné nebeské divadlo, a to meteorický roj Perseid. Pán Mikloš, odporúčali by ste tie horúce letné dni, ktoré na Slovensku máme, využiť na pozorovanie Perseid? Bude to taká nevydaná romantika, je pekný zážitok?
1: Áno, ono sa to takto ponúka v podstate každý rok a aj vďaka tomu sú tie Perseidy takéto populárne, pretože máme dovolenkové, prázdninové obdobie, máme relatívne teplo tohto roku až. Takže áno, toto je jedným z dôvodov, že sú tu priaznivé podmienky na pozorovanie tohto meteorického roja.
0: Čo sú to Perseidy a prečo ich nazývame aj tak ľudovo slzami svätého Vavrinca?
1: Je to jeden z meteorických rojov. To znamená, že v podstate v tom čase aktivity nejakého meteorického roja, ako keby z jedného miesta na oblohe, z jednej také

0: Máme pôvodcu a väčšinou sú to teda kométy, občas aj asteroidy. A v čase, keď vlastne tá kométa je aktívna, že sa nachádza troška bližšie k Slniečku, tak keďže je to ľadové teleso, tak môžeme tak ľudovo povedať, že ten ľad sa nám topí samozrejme. A uniká z tohto objektu, z tohto kometárneho jadra množstvo takýchto drobných kamienkov, ktoré ostávajú na dráhe kométy v slnečnej sústave. A pokiaľ naša Zem pretína túto oblasť, tento pás týchto meteoroidov, tak sa vlastne stretávame s obrovským množstvom týchto drobných kamienkov a to nám vlastne vyvoláva na oblohe jav tohto meteorického roja. No a prečo slzy svätého Vavrinca? Tak v liturgickom kalendári v katolíckej cirkvi je spomienka na svätého Vavrinca práve 10. augusta, čo je podľa legendy dátum, ono to bolo niekedy v 3. storočí, kedy bol tento svetec umučený. A tu sú to teda ako keby slzy, ktoré on roní kvôli tomu svojmu utrpeniu.
1: Údajne práve dnes, alebo teda v týchto dňoch od toho 10. augusta sú mimoriadne priaznivé podmienky na pozorovanie Perzeid. Prečo práve teraz? S čím to súvisí, že je to stále okolo toho 10. augusta, po 10. auguste?
0: To maximum je približne toho 12. 13. augusta každý rok a to práve preto, že práve v tento dátum sa naša Zem stretáva s centrom toho meteorického prúdu, teda prúdu meteoroidov, ktorý pochádza z komety Swift-Tuttle. Takže ono je to takto pravidelné každý rok. Vlastne v tomto období tá naša Zem prechádza touto oblasťou, kde tieto čiastočky obiehajú okolo Slnka. Takže preto je to takto viazané na tento termín. No a tohto roku sú mimoriadne priaznivé podmienky kvôli tomu, že máme mesiac v nove. To je logické, pretože mesiac musí byť v nove, aby nastalo zatmenie Slnka, o ktorom sme sa dneska bavili. No a práve toto je veľmi, je to priam výnimočné ozaj, že nám nebude ten mesiačik vôbec rušiť pozorovania. Oproti takému minulému roku, kedy bol mesiac pár dní po splne, tak tohto roku to bude úplná paráda.
1: A keď sa zadívam na oblohu, tak čo uvidím? Vlastne padajúce hviezdy? To je ono?
0: Áno, ľudový názov je takýto padajúce hviezdy, akurát, že no, hviezdy môžu padať tie spevácké alebo herecké zo schodov, z pódia, ale tie skutočné hviezdy nepadajú. Hej. To sú úplne iné objekty. To, čo vidíte, je meteor, to je vlastne len svetelný jav, ktorý vzniká pri zániku toho drobného telieska, ktoré vletí do atmosféry Zeme zhora.
1: Uvidím ich aj voľným okom zo svojho dvora, balkóna, alebo potrebujem tiež nejaké zariadenie?
0: Netreba na to vôbec žiadne zariadenie, práve že toto sa pozoruje viac menej takýmto spôsobom vizuálne, čiže len voľnými očami. Jediné, čo potrebujete, je mať čo najrovnejší horizont a miesto mimo umelých svetiel.
1: Takže kde by ste odporúčali vybrať sa za Perzeidmi a kedy v rámci noci je ideálny čas na pozorovanie?
0: Čo najďalej od mesta, samozrejme, pretože to umelé osvetlenie, to svetelné znečistenie nám presvetľuje oblohu a vtedy nám tie slabšie meteóry zanikajú, vtedy ich neuvidíte. Čiže čo najďalej od mesta, ale samozrejme, pokiaľ máte niekde chalupu, tak toto je ideálne miesto. A v niektorých obciach samozrejme treba po istom čase zhasínajú to verejné osvetlenie, tak treba aj tam môžete. Hej. Čiže ono to nie je extrémne tak zložité nájsť tú lokalitu. Samozrejme najlepšie, to treba spomenúť, sú treba z Poloniny na východe Slovenska, kde je park tmavej oblohy a tu vlastne tých meteorov aj uvidíte najviac, lebo tá obloha je tu najtmavšia.
1: A keď sa zobudím v noci o druhej, bude to v pohode? Alebo kedy počas noci by som si mala privstať a zobudiť sa?
0: No mali by ste pozorovať celú noc samozrejme, pretože Perzeus je nad obzorom už po západe Slnka. Ale samozrejme, dobre, že ste spomenuli práve tú hodinu v druhej polovici noci, pretože tam ten Perzeus vystupuje ešte vyššie nad horizont, doslova je takmer v zenite, takže okolo tej druhej až tretej tam tých meteorov by malo štatisticky padať najviac a najviac by ste ich mali vidieť.
1: Zdá sa, že august nadšencom astronomie praje. Možno na ten úplný záver ešte raz predsa len pripomeňme ten čas, kedy by sme mali byť dnes pripravení na mieste, z ktorého chceme pozorovať to dnešné zatmenie Slnka. Kedy sa to začne?
0: Začiatok čiastočného zatmenia slnka z nášho územia bude o tej 19. hodine 19. minúte až do

0: západu slnka. Takže ideálne už o tej 7. si nájsť to miesto a byť pripravený.
1: A potom si počkať na noc a na perzeidy.
0: Presne tak.
1: Za všetky zaujímavé i praktické informácie ohľadom dnešného zatmenia slnka i ďalších javov na augustovej oblohe ďakujem astronómovi Petrovi Miklošovi z Vyhorlackej hvezdárne v Humennom a astronomického observatória na Kolonickom sedle. Pán Mikloš, ďakujem za rozhovor. Aj keď sme sa nevideli, tak počuli sme sa na diaľku a to dobre, tak opäť niekedy do počutia alebo dovidenia.
0: Ďakujem aj veľmi pekne za pozvanie a pekné noci, jasné prajem všetkým. Do počutia.
1: Áno, všetkým, ktorí sa dnes rozhodnú u nás čiastočné zatmenie slnka tento výnimočný astronomický úkaz sledovať, prajeme pekný zážitok a verme teda, že nám to počasie bude prijať.

Milí poslucháči, blížime sa k 11. hodine. Ja by som sa vám chcela poďakovať za pozornosť. Som rada, že som tu s vami mohla takto výnimočne aj v tomto čase byť. A verím, že vás uplynulé minúty obohatili a utvrdili vás v tom, že nielen dianie na zemi vie byť zaujímavé, ale aj tam hore sa dejú pozoruhodné veci. Od mikrofónu sa lúči Martina Vašková a prajem vám aj naďalej krásny deň.

0: Premýšľate, kam sa vybrať na turistiku na východe Slovenska? Máme tu pre vás pozvánku. Staňte sa súčasťou dobrodružstva v cykle na túru s Rádiom Regina Východ. Vyrazíme 15. augusta po stredne náročnej trase vedúcej vyhliadkami nad Gelnicou, na Žakarovský vrch so zostupom do Turzova k jazeru a po náučnom chodníku Riny späť do Gelnice. Túra je dlhá 14 km s prevýšením 500 metrov. Zraz je 15. augusta na železničnej stanici v Gelnici o 8:20. Viac informácií nájdete na webe Rádia Regina Východ a na sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Mesto Vysoké Tatry chce návštevníkom formou zliav vrátiť daň z prenocovania, ktorú zaplatia pri ubytovaní. V Stráskom modernizujú centrálnu mestskú kotolňu. Pribudne v nej kotol na drevnú štiepku. Počasie v prevažne slnečnom a teplom dni má byť na juhu až 27 stupňov. Pekné predpoludnie praje Peter Béreš. Od dnešného dňa platia nové pravidlá v rámci európskeho nariadenia o obaloch a odpadoch z nich. Spotrebiteľom prinášajú bezpečnejšie obaly na potraviny bez škodlivých chemikálií, koniec zbytočne veľkých škatúľ pri nákupoch z e-shopov a prehľadnejšie označovanie odpadkových košov a obalov v celej Európskej únii. Vysvetľuje riaditeľka odboru komunikácie organizácie zodpovednosti výrobcov Envipak Katarína Kretter.
4: Čaká nás obmedzenie tzv. Balenia vzduchu. E-shopy a zásielkové služby budú musieť prispôsobiť veľkosť balenia obsahu zásielky tak, aby prázdny priestor nepresahoval 50%. Zjednoduší sa triedenie odpadu. Obaly aj zberné nádoby budú v celej Európskej únii označené jednotnými piktogramami. Navyše, prostredníctvom QR kódu získame transparentné informácie o pôvode, zložení a environmentálnej stope obalu. Nové pravidlá prinášajú aj zákaz tzv. Večných chemikálií v obaloch, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.
3: Rozšíria sa aj možnosti využívania opakovane použiteľných obalov v gastrosektore a pri predaji potravín. Prevádzky budú povinné umožniť zákazníkom aj odber jedla či nápojov do vlastných prinesených nádob. V Stráskom okrese Michalovce modernizujú centrálnu kotolňu, ktorá zabezpečuje dodávku tepla a teplej vody pre obyvateľov celého mesta. Súčasťou projektu je inštalácia nového kotla na drevnú štiepku. Celková investícia je vo výške 1 800 000 eur. Mesto pritom získalo z environmentálneho fondu dotáciu vyše 1 milión eur. Primátor Stráskeho Patrik Magdoško potvrdil, že dôvodom modernizácie je okrem technického stavu systému aj snaha diverzifikovať zdroje tepla.
5: Prakticky situácia, ktorá je momentálne na trhu, čiže s plynom a tá neistota, aká nastáva, tak sme sa rozhodli, aby sme ju rekonštruovali a spravili si CZT, takzvaný centrálny zdroj tepla na bioštiepku, čo je prakticky predpoklad, že 55% tepla dokážeme spracovať bioštiepkou a už nebudeme tak v prípade núdze odkazaní na ten plyn a budeme vedieť zabezpečiť teplú vodu, teplo pre občanov aj iným zdrojom ako plynom.
3: Stavebné práce majú ukončiť do konca novembra skúšobnú prevádzku nového kotla na štiepku. Plánujú spustiť vo februári budúceho roka. Nasledovať má rekonštrukcia rozvodov tepla, ktoré sú 40 rokov staré a vykazujú vysoké teplné straty. Predpokladané náklady na ich obnovu sú asi 3 milióny 200 tisíc eur, o ktoré sa mesto chce uchádzať z externých zdrojov. Mesto Vysoké Tatry chce návštevníkom vrátiť miestnu daň z prenocovania, ktorú zaplatia ubytovacím zariadeniam registrovaným na území mesta, teda v osadách od Štrbského plesa až po Tatranskú kotlinu. Podľa riaditeľky Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Lenky Potočnej im zadarmo ponúknu virtuálnu kartu zliav.
6: získala návštevník Vysokých Tátier u registrovaných ubytovateľov na území mesta Vysoké Tátry jednak horské poistenie, pretože bezpečnosť je pre nás extrémne dôležitá. V ďalšom viac než 30 zliav u našich partnerov v celom regióne a zároveň možnosť cestovať oveľa lacnejšie železnicami po celých Vysokých Tátrach, kde môžu ušetriť až 50% zľavu.
3: Digitálne prepojenie miestnej dane z ubytovania a virtuálnej karty zľav vyhovuje aj ubytovateľom vo Vysokých Tatrách. Vysvetľuje jeden z nich, Matej Matejka.
7: Predovšetkým výkazy, ktoré zasielame každý mesiac na mesto, dnes už zasielať nebudeme musieť, pretože tie výkazy už automaticky mesto bude mať. S tým, že každého hostia my registrujeme do digitálnej domovej knihy, tak mesto má tieto dáta naživo a teda vie presne, koľko ľudí sme ubytovali v danom mesiaci. Tým pádom eliminujeme tú šedú ekonomiku.
3: V prevažne slnečnom a teplom dni má teplota stúpnuť na 20 až 25, na juhu na 27 a vo výške 1500 metrov na 13 stupňov Celzia. Slabý až mierny, na juhovýchode v nárazoch silný severný vietor.
8: Zelená vlna.
3: R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce prestavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavreli. Obchádzka vedie cez mesto. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na D1 pred Bidovcami smerom z Košíc.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: 11 hodín 5 minút.
8: Pekný deň, východniari.
9: Dnes predpoludním sú tu s vami Pavol Gédra a Iveta Vaculová. Do pravého poludnia toho stihneme dosť veľa. Predstaviť vám opatrovateľku Annu Kerčakovú z Tovarnianskej Polianky, začítať sa do príbalových letákov liekov, pomenovať sa spisovnej slovenčine a pripraviť si s Miroslavou Vaníkovou jedlá so syrom feta. Želáme vám veľa pohody pri rádiopríjimačoch.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Anna Kerčaková už viac ako 20 ročia zasvedcuje svoj pracovný život pomoci iným. V Centre sociálnych služieb Ametyst v Tovarnom začínala najskôr ako upratovačka, no práve jej blízky vzťah k ľuďom ju priviedol k práci opatrovateľky. Pre mnohých prijímateľov sa stala nielen pomocou pri každodenných činnostiach, ale aj človekom, ktorý im venuje blízkosť, milé slovo či pochopenie. Lívia Godová sa s opatrovateľkou Annou Kerčakovou z Tovarnianskej Polianky zhovárala i o tom, čo pre ňu znamená pomoc druhým.
2: Pomoc ľuďom, byť viac s nimi kontaktu, viac sa porozprávať, venovať sa im. Baví ma tá práca, tak viem, že pomôžem tomu človeku a on je potom spokojný a sa usmieje na nás a poďakuje. Takže toto ma tak najviac naplňa. Som sa potom aj rozhodla, že áno, budem to robiť. Sú dni ťažké, sú aj fyzické, psychické, ale naplňa ma to. Oddám sa tým ľuďom. Možno niekedy si myslím, že aj viac, ale tak to má byť.
3: Vy si mi spomínali, že už ako upratovateľka si sa snažili byť blízko práve k prijímateľom. Išlo to tak úplne prirodzene?
2: Prirodzene, áno. Od začiatku, jak som nastúpila, stále, ako sa máte, čo vás trápia, tak sme viedli tie rozhovory. Boli vás dačo, alebo niečo nepotrebujete. Toto ma tak začalo to zaujímať. A oni sa tak viac otvoria. To bol taký smutný. Za to som sa aj rozhodla, že budem tú prácu vykonávať ako opatrovateľka.
3: Čo obnáša tá práca?
2: Fyzickú prácu, aj psychickú, ale som rada, keď naši prijímatelia sú spokojní. Ďační, že sme poslúžili, pomohli sme, ako sa dalo.
3: To znamená, že vy ste vlastne im k dispozícii 24 hodín denne.
2: Denné, poobednejšie a nočné služby, tak sme 24 hodín k dispozícii k našim prijímateľom. Či raňajky, či pohár vody, či chce niekto urobiť tú hygienu, či zazvoní na nás niekto, ideme hneď, že čo potrebujú a máme tu aj liturgie v zariadení naši klienti, tak sprevádzame ich, alebo na rôzne činnosti ich sprevádzame.
3: Pre mnohých ste už akoby taká druhá rodina.
2: No, dá sa to tak povedať. Niekedy príde navštívať častejšie, niekomu nechodí tak často, tak povedia, si moja jak dcera a dobre som sa s vami porozprávala, tak mi bolo dobre. A
3: vtedy zahreje tak pri srdiečku?
2: Veľmi, veľakrát. Pre mňa to bolo, že pomohla som ďalšej osobe možno.
3: Na druhej strane je náročné nájsť nejaký odstup od toho prijímateľa, keď sa s ním vy ako opatrovateľka stretávate každý pracovný deň, snažíte sa im odovzdať čo najviac.
2: Je to náročné, ale musíme to prijať. Práca moja je práca a niekedy človeku prirastú tie ľudia k srdcu. Tu musíme mať ten odstup. Verím tomu, kto tú prácu vykonáva, že každému jednomu je ľuto, keď na tej poslednej ceste sprevádzame toho nášho prijímateľa. Je to ťažké pri srdcu, to tak zabolí, že ďalší nám klient odchádza.
3: Čo sa im snažíte pri tej práci, okrem tej pomocnej práci odovzdať aj tak priamo zo seba?
2: Tú lásku a úctu k sebe jeden k druhému, alebo sú na nás odkazaní, aby boli s nami spokojní.
3: Na druhej strane naučili vás aj tí samotní prijímatelia niečo?
2: Zanechali ten pocit, že keď urobíme niečo pre nich, tak sú vďační, že niečo pre nich urobím.
3: Kde teda v čom hľadáte motiváciu pokračovať v tej práci, lebo tá práca je možno niekedy ani nedocenená tou spoločnosťou?
2: Aby som mohla pomáhať naďalej tým ľuďom našim. Toto ma poháňa dopredu.
1: Za Annou Kerčakovou z Tovarnianskej Polianky sa zhovárala Lívia Godová.
0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Príbalový leták lieku nestačí len prečítať, dôležité je vedieť informáciám v ňom aj správne porozumieť. Upozornenia, dávkovanie či zoznam nežiaducich účinkov totiž nemajú pacienta vystrašiť, ale pomôcť mu užívať liek bezpečne. Približuje Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory.
2: Nech si prečíta čokoľvek, ale dôležité je, aby to vedeli interpretovať. A na to sú tu či už lekári alebo farmaceuti, nerobiť nejaké zásadné rozhodnutia len na základe toho, čo si v tej príbalovej informácii prečítam, pretože ja niekedy sám sa prekvapím, ako dokážu byť interpretované niektoré informácie, lebo už len slovo poškodenie obličiek napríklad, ktoré sa nachádza aj pri väčšine liekov, znie pomerne nebezpečne. Že to riziko poškodenia obličiek nastáva povedzme pri dlhodobom chronickom užívaní vo vysokej dávke, zlom pitnom režime a podobne. Takže prečítať si tie základné veci, či sa liek užíva s jedlom, pred jedlom, po jedle, akým nápojom sa má zapiať, akým potravinám sa vyhnúť, akým iným liekom sa napríklad vyhnúť v rozsahu 2 hodín pred alebo použití lieku a všetky tie ostatné informácie, hlavne týkajúce sa nežiaducich účinkov a nejakých závažnejších záležitostí, je vhodné radšej konzultovať s profesionálom.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
0: Zelená vlna.
2: V Košiciach na križovatke Štúrova Fejová sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh, krátko sa zdržíte. Na vjazde do Nižného Žipova z Čeľoviec zrazilo auto cyklistu. Blokovaný je jeden pruh, premávku riadi polícia. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

S radosťou si občas pochutnávam na datliach a v lese ma baví zvuk usilovne pracujúceho ďatľa. Jeden mekčeň dokáže urobiť veľkú zmenu a práve o tej bude už po pesničke hovoriť Stanislava Spáčilová.

0: hovoríme spisovne.
1: Tak ako je to s tými datľami a ďatľami? Vysvetľuje Stanislava Spáčilová z katedry slovenského jazyka na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.
2: Milí poslucháči, minulý týždeň nás doma niekoľko dní po sebe budil ďateľ svojím neúnavným búchaním do fasády bytovky. Dozvedela som sa, že ďatle sa sťahujú bližšie k ľuďom, pretože vo voľnej prírode ubúdajú staré stromy. Klopanie do bytovky zateplené polystyrénom im vraj pripomína klopanie do dutých stromov. O tom by nám iste povedal viac ornitológ, ale ja opäť zostanem radšej pri jazyku. Témou dnešnej jazykovej poznámky však nebudú vtáky s mocným dlhým zobákom a zväčša červenou čiapočkou, ale južné ovocie, ktoré sa v niektorých púštnych oblastiach Afriky považuje za základnú potravinu. Mnohí používatelia jazyka si jeho názov zamieňajú so značením spomínaných vtákov. Na webovej stránke obchodu so zdravou výživou sa píše: čerstvé aj sušené ďatle majú priaznivé účinky na ľudské zdravie. Obsahujú vitamíny skupiny B a železo. Dodávajú telu minerály draslík a chlór a podľa vedeckých výskumov tiež zabraňujú upchávaniu tepien. Podobných príkladov nájdeme na internete veľa. Rozlišujme medzi ďatľami a datľami. Zvieracie podstatné meno ďateľ z ď na začiatku je mužského rodu a v množnom čísle sa skloňuje podľa vzoru stroj. To znamená dva ďatle, bez ďatľov, k ďatľom, vidím dva ďatle, o ďatľoch, s ďatľami. Sladký výživný plod datľovníka má v základnom tvare podobu datľa z d, nie ďatľa. Ide o podstatné meno ženského rodu, ktoré sa skloňuje podľa vzoru ulica a v množnom čísle sú správne tieto formy. Dve datle, bez datlí, k datliam, vidím dve datle, o datliach, s datľami. Ak teda nechceme potenciálnych zákazníkov vyľakať, milí poslucháči, treba im ponúkať čerstvé datle, sušené datle, sladké datle, ale určite nie ďatle.
0: Hovoríme spisovne.

0: Je leto, čas, keď je veľa čerstvej zeleniny a tak aj najčastejšie konzumujeme rôzne druhy šalátov. Robí to tak aj Miroslava Vaníková, autorka obľúbených rozhlasových vlakotúr, s ktorou som sa zhovárala aj o využití syra feta v kuchyni. Ten napokon patrí aj do šalátov.
1: My sa držíme takého hesla, že každý deň by sme mali zjesť niečo zelené. Takže áno, šaláty u nás idú väčšinou k večeri, ale snažíme sa toho jesť aj viac. Takisto aj syry u nás veľmi sú populárne, manžel ich zbožňuje a vraví, že žiadne jedlo nemôže byť zlé, keď je tam veľa syra. A presne feta syr je obľúbený syr môjho manžela, ja ho až tak nemusím, keďže je podľa mňa veľmi silný chuťovo. On ho dokáže jesť na kvanta, ja len tak, že trošku. A používame ho do šalátov, alebo si urobíme zapečené zemiačky v rúre so syrom, so šalátikom a možno nejakú majonézu alebo tatarku. A potom, čo ma naučil môj manžel, dávame feta syr do rezaniek s tvarohom. Pretože to úplne dodá takú inú slanosť tomu a chuť.
0: Čiže, ak tomu správne rozumiem, je tam aj tvaroh, ale pridá sa ešte aj feta.
1: Presne tak.
0: A ten pomer, asi polovica, alebo len trošičku fety dochutiť ten tvaroh?
1: 2:1 je tvaroh feta.
0: Ešte máš nejaký obľúbený recept na využitie syra feta?
1: Ja mám veľmi rada baklažán a mám rada zapekané baklažány. To znamená, že rozrežeme si baklažány na polovicu, vyberieme tú dužinu, nasolíme, necháme trošku odstať, aby pustili vodu, potom to vyutierame so servítkou. Medzi tým si urobíme takú praženičku na panvici, takže na oleji do zlatista cibuľku, môžeme tam pridať čunku a vajíčka, osolíme pokore neníme podľa svojej chute. No a do tých baklažanov naložíme tú praženicu, môžeme dať na spodok napríklad aj šunku a navrch ešte pokrajané šery paradajky a feta syr. A to dáme zapiecť do rúry na nejakých 20 minút a je to naozaj výborné.
0: Tak to bolo hneď niekoľko tipov Miroslavy Vaníkovej na využitie syra feta v kuchyni.

0: Skupina Noc za deň spievala skladbu nazvanú V súhvezdí a ja len pripomínam, že dnes je vhodný deň na pozorovanie nočnej oblohy. Spozorovať totiž môžete meteorický roj a dúfať, že sa vám pri padajúcich hviezdach splní nejaké to želanie. Kým však zapadne slnko, sledovať môžete aj dnešné večerné čiastočné zatmenie slnka. No a my ďakujeme, že ste sledovali predpoludnejšie vysielanie Rádia Regina Východ. Krásny deň vám želajú Pavol Gédra a Iveta Vaculová.
1: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
2: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. We'll be right back.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Národný bezpečnostný úrad potvrdil, že časti cestných radarov pochádzajú z Ruska. Ministerstvo vnútra končí spoluprácu so Sojtronom a preveruje riziká. Štát chce posilniť pripravenosť samospráv na krízové situácie. S katastrofami či hybridnými hrozbami má starostom a primátorom pomôcť aj mobilná aplikácia. Rusko podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského chystá po voľbách mobilizáciu 100 tisícov ľudí. Moskva to opakovane popiera. Pripravený je poludnejší spravodajský súhrn. Pri mikrofóne je Renata Brniš-Pačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Časti cestných radarov, ktoré začalo minulý týždeň ministerstvo vnútra testovať, pochádzajú z Ruska a predstavujú pre štát bezpečnostné riziko. Také sú podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD závery kontroly Národného bezpečnostného úradu. Ide o radary, na ktorých nejasný pôvod upozornilo Progresívne Slovensko. Detaily už povie Peter Madro.
2: Dobrý deň z ministerstva vnútra. Minister Matúš Šutaj Eštok vysvetľoval, že dve kamery od spoločnosti Sojtron mali slúžiť len na testovanie. Testovacia fáza mala za úlohu pripraviť infraštruktúru a kamery neboli podľa ministra pripojené do systému ministerstva vnútra. Minister podotkol, že dodávateľ odmietal, že by mohli pochádzať z Ruska. Odvolával sa aj na certifikát od Slovenského meteorologického úradu, no analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v kamerách sa nachádzajú komponenty, ktoré pochádzajú z Ruska a to by mohlo pre štát predstavovať bezpečnostné riziko. Minister dodal, že kvôli tomuto už viac nebudú spolupracovať s dodávateľom, teda spoločnosťou Sojtron, pretože podľa ministra ich oklamali a dodal, že vyvodí personálnu zodpovednosť voči riaditeľovi príslušného odboru a projektovému manažérovi, ktorí za nákup kamier zodpovedali. Opozícia sa pri tomto projekte pýta, kde sú tajné služby, keď sa na cestách objavujú kamery s nejasným pôvodom. No a bezpečnostný analytik Radovan Bránik upozornil, že cez kamery by sa dal napríklad sledovať presun vojenského materiálu na Ukrajinu. Na záver len dodám, že projekt radarov bude pokračovať aj naďalej, no ministerstvo sľúbilo silnejšiu kontrolu.
1: Toľko na teraz od Petra Madra. Tému samozrejme budeme aj naďalej sledovať. Postupy civilnej ochrany sa budú meniť. Ministerstvo vnútra v spolupráci so samosprávami pripravuje balík legislatívnych opatrení, ktoré by mali modernizovať a zdokonaliť aktuálne postupy pri prírodných katastrofách či vojenskom konflikte. Okrem iného sa postupy zdigitalizujú. Viac informácií už má redaktor Matúš Dudáš.
3: Pekný deň. Okrem spomínaných legislatívnych zmien od septembra začne fungovať projekt na posilnenie prevencie a pripravenosti na mimoriadne udalosti. Ten je naplánovaný na obdobie roku 2026 až 2030 a predchádzali mu 2 roky príprav. Pokračuje štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák z Hlasu SD.
4: Je to projekt, kde máme partnerstvo medzi rezortom vnútra a norským riaditeľstvom pre civilnú ochranu, kde máme partnerstvo medzi našim združením miest a obcí Slovenska a medzi združením miest a obcí Norska. Je to financovaný projekt cez norské finančné mechanizmy.
1: Matúš, prečo práve s Norskom je tá spolupráca?
3: Táto severská krajina je v civilnej ochrane, aj preto predseda ZMOSu Jozef Božík hovorí, že práve Nóri by mali byť našimi partnermi a školiteľmi.
5: Aby sme sa pripravili na riešenie konkrétnych krízových situácií, ktoré skutočne môžu byť prírodného charakteru, ale aj hybridného. My si uvedomujeme, že život, ktorý momentálne žijeme, je úplne iný, ako bol pred 5-60 rokmi. Tento projekt nám vytvára predpoklady na to, aby každý jeden primátor, každý jeden starosta, každý jeden obecný a mestský úrad bol pripravený na zvládanie takýchto situácií.
1: Okrem aktualizácie súčasných postupov v prípade krízy a preškolenia starostov, primátorov aj zamestnancov štátnej správy, čo ďalšie má tento projekt priniesť?
3: Pre samosprávy bude pripravená aplikácia, ktorá bude slúžiť ako almanach. Starosta Častej František Kašický hovorí, že nie všetci starostovia majú vzdelanie v oblasti civilnej ochrany.
6: Bude mať prepojenie na príslušný okresný úrad, lebo v danej stresovej situácii zabudnete na číslo, zabudnete na meno, zabudnete na e-mail. Bude rovno vedieť, mám informovať v prvom rade okresný úrad, viem, pošlem, stlačím, lebo rozhodujú niekedy minúty.
1: Vďaka z ministerstva vnútra informoval Matúš Dudáš.
0: Stručne z domova.
7: V univerzitnej nemocnici Martin predpoludním nahlásili bombu. Hovorkyňa nemocnice Katarína Kapustová uviedla, že hrozbu dostali prostredníctvom elektronickej pošty. Podľa portálu Aktuality boli v nemocnici aktivované bezpečnostné protokoly, zastavené všetky chirurgické výkony a plánované operácie a zišiel sa krízový štáb. Nemocnica bližšie informácie na teraz poskytovať nebude a stanovisko zverejní neskôr. Informáciu o bezpečnostnom incidente v Martinskej nemocnici potvrdila aj Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková.
8: Na mieste vykonávame potrebné úkony v zmysle zákona o policajnom zbore.
7: V Banskej Bystrici dnes zasadá Rada fondu na podporu umenia. Voľbu nového predsedu presunula na ďalšie zasadnutie. Radu tak bude aj naďalej viesť podpredseda Ľubomír Kleštinec, ktorý po odstúpení nahradil Matúša Oľhu. Riaditeľ Úradu na ochranu ústavných činiteľov Pavol Krejčí bol podľa opozičného poslanca Romana Mikulca z Hnutia Slovensko včera večer účastníkom dopravnej nehody. Ako bývalý minister vnútra informoval, podľa očitých svedkov sa šéf ochrankárov po nehode správal neštandardne. Ministerstvo vnútra v reakcii uviedlo, že predmetnú dopravnú nehodu vyšetrujú a v tejto fáze sa nebude vyjadrovať. Verejný ochranca práv žiada, aby mal pacient zákonný nárok, aby mu poisťovňa našla konkrétneho špecialistu, ktorého potrebuje. Vec podal ako pripomienku k zákonu o poskytovateľoch, ktorý je v pripomienkovom konaní. Súdna rada vzala na svojom strednejšom zasadnutí na vedomie tohoročnú správu Európskej komisie o stave právneho štátu. V diskusii ocenila pozitívne časti hodnotenia správy. Na druhej strane člen súdnej rady Peter Šamko v tejto súvislosti kritizoval chaotickú prácu vlády v prípade trestnoprávnej legislatívy.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Prezident Volodymyr Zelenský vo svojom pravidelnom večernom videopríhovore oznámil, že Ukrajina odovzdala americkým vyjednávačom návrhy plánu na ukončenie vojny s Ruskom, ktorá trvá už vyše 4 rokov. Ukrajina podľa neho nevidí, že by sa Rusko chystalo na mier. Opakovane upozorňuje, že po ruských jesenných voľbách by mohlo prísť v Rusku k mobilizácii. Ruskí predstavitelia to opakovane poprali.
9: Zvyšovanie výroby rakiet, zapojenie severokorejských zdrojov či príprava na mobilizáciu svedčí o tom, že Moskva sa nepripravuje na mier, ale na eskaláciu a svet musí reagovať hneď, nie čakať, napísal na sociálnej sieti Volodymyr Zelenský. V nočnom príhovore zopakoval, že Rusko sa na mobilizáciu chystá na jeseň. Hneď po fraške na spôsob parlamentných volieb vyhlásil. Ukrajinské vojenské tajné služby podľa neho vidia, že ruská administratíva podniká kroky týmto smerom, dodal s tým, že Moskva potrebuje ukázať, že Rusy podporujú vojnu. V Rusku sa napríklad objavili tisíce nových pracovných miest na vojenskú evidenciu a nábor, čo analytici považujú za značný signál, lebo vychádzajú z toho, že pri masovej mobilizácii musí štát najprv posilniť aparát. Ďalším argumentom je, že Rusko prešlo tento rok na celoročný odvodový proces, vrátane prehliadok a komisií. Elektronické povolávacie rozkazy môžu byť vydávané priebežne. To samo o sebe nie je mobilizácia, ale vytvára oveľa pripravenejší systém, upozorňujú vojenské zdroje dlhodobo.
10: V mobilizácii nie nikakej nie.
9: Podpredseda Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Dmitrij Medvedev správy o chystanej mobilizácii označil ešte minulý mesiac za klamstvo. Ukrajina sa podľa neho snaží takto vyvolať neistotu medzi ruským obyvateľstvom pred nadchádzajúcimi voľbami. Tvrdí, že mobilizácia nie je potrebná, lebo personálne požiadavky ruskej armády sú splnené.
11: Za prvých 6 mesiacov tohto roka podpísalo zmluvy o vojenskej službe približne 200 tisíc ľudí. Okrem toho sa viac ako 16 tisíc našich občanov pridalo k dobrovoľníckym jednotkám a odišlo do zón špeciálnej vojenskej operácie.
9: Vojenský analytik Ruslan Leviev vo svojich vystúpeniach a rozhovoroch opakovane upozorňuje, že ruské vedenie udržiava mobilizačný mechanizmus neustále v pohotovosti, pričom nové vlny utajenej alebo plošnej mobilizácie môžu byť spustené takmer kedykoľvek na základe aktuálnej situácie na fronte.
12: My nevidím príčin dla neho po vojne.
9: Pre portál Medúza minulý týždeň povedal, že na mobilizáciu momentálne nevidí vojenské dôvody, pretože tempo bojov opadlo, by viac vojakov Rusku nejako zvlášť nepomohlo. Miroslava Nejrakožar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Vrcholí obdobie, keď rodičia nadmerne zdieľajú fotografie svojich detí z dovoleniek, kúpalísk alebo záhrad, ale napríklad aj citlivé informácie vrátane školských vysvedčení alebo dokumentov. Pokiaľ je dieťa na fotografii nahé alebo čiastočne oblečené, môže snímka doputovať na portály, ktoré využívajú sexuálni predátori aj do niekoľkých minút, upozorňuje česká odborníčka na ochranu detí v online priestore. Podľa nej platí, že čo sa raz zdieľa verejne, zostane na internete už navždy.
13: V Česku sa v roku 2022 dopúšťal tzv. Sharentingu, teda rizikového zdieľania citlivých informácií o deťoch, takmer 70% rodičov. Z nich 10% priznalo, že na fotografiách boli ich deti aspoň čiastočne nahé. Ukázal to výskum Univerzity Palackého v Olomouci. Česká odborníčka na ochranu detí v online priestore z portálu Stop Online Kateřina Vokrouhlíková varuje.
14: Sociální sítě typu Meta nám dneska neumožňujú nahrát fotografie dítěte, který by bylo nahý. I tak se to občas může stát, nicméně velice rychle to ty sociální sítě mažou. Ale pak jsou samozřejmě menší sociální sítě, které nemají takový filtr a tam bych řekla, že ta šance, že ta fotografie bude ukradená a zveřejněná jinde, je prostě opravdu téměř 100%.
13: Používání emotikonů na prekrytí tváre tiež nie je 100% bezpečné, připomíná. Zdieľanie citlivých situácií a fotografií detí může zase v budoucnosti posloužit jako zdroj šikany. Terapeutka Julia Janošíková pre českú televíziu CNN Prima News vysvetlila, že sharenting má na dieťa bezpečnostný aj psychologický vplyv.
15: To dieťa vlastne stráci soukromí. My ho tým vlastne i učíme, že je v pořádku zdieľať nejaké veci a môže mať v budúcnu třeba problém s tým stanoviť si nejaké hranice, hlídať si to vlastne soukromí a ako bezpečí.
13: Podľa policajných dát v Česku ubúda prípadov, keď sa predátor snaží dieťa osobne kontaktovať. Naopak takéto situácie pribúdajú v online priestore, pokračuje hovorca Českého policajného prezídia Ondřej Moravčík.
16: Dlouhodobě upozorňujeme na to, že intimní fotografie dětí na sociální sítě absolutně nepatří a kdo je tam vkládá, tak jedná naprosto nezodpovědně. Tyto fotografie se občas stanou materiálem, který se pak šíří v různých pedofilních komunikách a jsou tyto fotografie zneužívány. Takovéto případy také máme.
13: Obsah spojený so zneužívaním dětí na internete môžu ľudia v Česku nahlásiť na stránke Stop Online. Na Slovensku na to slúži platforma Ochraň ma. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
7: Nočné ukrajinské útoky na ruský Krasnodarský kraj zabili dvoch ľudí, vrátane dieťaťa a niekoľko ďalších zranili. Trosky dronov v kraji zasiahli 4 priemyselné podniky. Ruská armáda oznámila, že v noci zničila 502 ukrajinských bezpilotných lietadiel. Ukrajina prerušila útoky na ropné tankery využívajúce Čiernomorský prístav v Novorosísku, a to na žiadosť amerického viceprezidenta J.D. Vance'a. Washington ju zdôvodnil tým, že útoky ďalej destabilizujú ropné trhy. Ruský prezident Vladimír Putin pri cvičení námorníctva na Sachaline vyhlásil, že NATO sa snaží preniknúť do ázijsko-tichomorského regiónu a vytvára napätie aj v Arktíde. Takmer 2 dni po silnom pondelkovom zemetrasení, ktoré zabilo 200 ľudí, sa v Kolumbii podarilo z trosiek jedného z domov vyslobodiť živú ženu. Nádej na nájdenie živých ľudí sa však s každou hodinou znižuje. Severná Kórea nad ránom odpálila balistickú raketu z východného pobrežia smerom k Japonsku. Stalo sa tak len niekoľko dní pred začiatkom rozsiahlých spoločných vojenských cvičení Spojených štátov a Južnej Kórei, ktoré sa majú začať v pondelok a potrvajú 11 dní.
1: Britská vláda pripravuje zásadnú reformu väzenstva. Tamojšie cely sú preplnené a odsúdení majú vysokú recidívu. Zmena by mala preto zahrňať predčasné prepustenie časti väzňov, deportácie odsúdených cudzincov a investície do podpory po prepustení. Reforma môže byť prvou skúškou, ktorá otestuje zatiaľ vysokú popularitu nového premiéra.
17: Britský premiér Andy Burnham je momentálne najpopulárnejší lejbristický politik. Verejnosť si získal plánmi na ukončenie bezdomovectva, výstavbu bytov či znižovanie účtov za energiu. Teraz musí vynaložiť energiu, aby ho neuväznila na dolných priečkach popularity reforma väzenstva.
18: Nášlapnou vínou sa stalo plánované predčasné prepustenie časti väzňov. Ukázalo sa, že by medzi nimi mohli byť aj vrahovia policajta. Dvaja z nich sú odsúdení za zabitie, nie vraždu. Dostali trest 13 rokov a po jeho polovici by sa o rok mohli dostať na slobodu. Premiér Burnham však sľubuje.
19: Viem o hlbokých obavách, ktoré pociťuje celá krajina v súvislosti s možným prepustením vrahov policajta Harpera. Požiadal som ministra spravodlivosti, aby predložil parlamentu plán, ktorý nám umožní zreformovať systém bez tohto.
17: V Anglicku a vo Walese je vo väzení 86,000 ľudí. Ide o jedno z najvyšších čísel na obyvateľa v západnej Európe. Problémom sú prísne a vysoké tresty. Katyn Jones, sociálny pracovník pre ITV News, vysvetľuje.
20: Politici stále hovoria, že ľudí zatvárame, aby sme zaistili bezpečnosť komunít. Nefunguje to. Pred 30 rokmi bol priemerný trest 6 16 mesiacov, teraz 22. Zatvárame ľudí s duševnými poruchami. Keď sa dostanú von na podmienku, vraciame ich do väzenia len preto, že nestihli dať všetky papiere úradníkovi.
17: Experti sa zhodujú, že preplnenosť väzníc znižuje podpora väzňov na slobode a šetrí aj peniaze. Jedna libra investovaná do pomoci ušetrí 16, keď sa väzeň vráti za mreže. Premiér Andy Burnham dodáva.
19: Verím, že na základe politického konsenzu prepustíme menej rizikových páchateľov a odsúdení za najzávažnejšie trestné činy si odpykajú celý trest.
17: Londýn chce deportovať z väzníc 10 000 cudzincov a páchateľov menej závažných činov držať mimo väzenia, dávať im elektronické náramky, zákaz vstupu na určité miesta či finančné sankcie. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
2: Vlasta Cigánková, Trnava. Krajské zastupiteľstvo upravilo zastúpenie obyvateľov v jednotlivých volebných obvodoch. Reagovalo tak na podnet verejného ochrancu práv a následný protest prokurátora, ktorý namietal disproporciu v zastúpení obyvateľov v niektorých volebných obvodoch, vysvetľuje župan Jozef Vyskupič.
21: Bolo príliš málo ľudí na jeden poslanecký mandát v Senici a príliš veľa v Dunajskej strede, tak musel byť urobený prepočet.
2: V Dunajsko-stredskom a v Skalickom okrese tak pribudlo po jednom poslancovi, čím sa počet poslancov v kraji zvýšil na 42.
22: Barbora Tomková, Košice. Východné Slovensko sa borí s problémom nedostatku kamenných predajní potravín. Obyvatelia menších obcí tak musia dochádzať niekoľko kilometrov, aby si nakúpili základné potraviny. Prešovský kraj však prišiel s riešením. Poskytuje dotácie na pojazdné predajne, ktoré dnes zásobujú už 62 obcí. Majiteľ takejto predajne Marian Bujdoš.
23: V okrese Stará Ľubovňa jazdíme asi do 9 dedín. V pravidelných intervaloch 2 razy do týždňa. Takže pondelky, štvrtky a utorky, piatky. Naša služba ľuďom uľahčuje život na tom vidieku, v tých potravinových púšťach. Aj s pomocou podporou PSK je to pre nás jednoduchšie tú službu prevádzkovať.
24: Jana Obrancová, Nitra. Počas letných mesiacov mnohé samosprávy využívajú prázdninový čas na úpravu priestorov škôl a rôzne opravy. Inak to nie je ani v meste pod Zoborom. Na viacerých školách dokončujú maľovanie tried či chodieb, upravujú zeleň v okolí a revitalizujú herné prvky na školských ihriskách. Vo viacerých prípadoch ide o väčšie zásahy a rekonštrukcie, hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
25: Na základnej škole Topoľovej kompletne obnovujeme 3 triedy. Rozširujú sa tam aj priestory pre žiakov s autizmom. Na základnej škole Beethovenovej pribúdajú nové šatníkové skrinky, na škole Kráľa Svetopluka vzniká nová učebňa, pribudnú tu nové podlahy, nábytok a vybavenie, no a na základnej škole Škultetyho prebieha inštalácia žalúzií a zaklada sa vonkajšie hudobné ihrisko.
1: Dnes večer môžeme pozorovať čiastočné zatmenie slnka. Začne sa približne o 19. hodine 20. minúte, maximum dosiahne približne o 20.10. Odborníci upozorňujú, že potrebná je ochrana očí špeciálnym sklom. Úkaz sa nedá pozorovať voľným okom. Zatmenie neskôr vystriedajú prvé meteóry z roja Perseid. Nina Belicová a Alžbetkinová sa o téme rozprávala s astronómom Slovenskej akadémie vied Jánom Svoreňom.
26: Toto nie je príliš častý úkaz. Takéto veľké je dosť raritné. Posledné bolo na území Slovenska viditeľné v roku 2011. Keby sme si chceli počkať do ďalšieho porovnateľne veľkého, tak to bude až v roku 2075.
27: Najlepšie to dnešné zatmenie slnka uvidia ľudia vlastne v Grónsku, čiastočne na Islande, v Španielsku, to je taký ten pás, kde bude tá viditeľnosť najlepšia. Tak do akej miery to uvidíme my na Slovensku a čo možno spraviť preto, aby sme si ho mohli pozrieť?
26: To, čo ste spomenuli, to je vlastne úplné zatmenie. Tam bude slniečko zakryté celkom. U nás to bude len čiastočné. Najmenej to bude u nás na východe republiky, pretože to je najďalej od toho vlastne pásu, kde to bude zakryté celkom. Najlepšie to budú mať ľudia na západe republiky, na záhorí. Tam by to mohlo byť pri západe slnka zakryté viac ako 80%. Počas toho pozorovania si treba dať pozor na zrak, netreba to podceniť, napriek tomu, že bude zakrytá veľká časť slnka, ten zvyšok, keby sme sa pozerali priamo, by nám poškodil zrak.
27: Dnešný večer bude výnimočný aj preto, že zatmenie slnka vystriedajú Perseidy. Ako veľmi je výnimočný tento úkaz a ako ho pozorovať?
26: Perseidy sú každoročný roj, to znamená okolo toho 12. 13. augusta každý rok Zem prechádza vlastne cez kút častíc komety, ktoré sa uvoľnili, a tento raz bude vlastne bónus toho v tom, že mesiac pri zatmení zapadne spoločne so slniečkom, takže vlastne celá noc bude bezmesačná a budeme mať šancu uvidieť aj proste slabé meteóry. Potrebné na to je, aby sme išli na miesto, kde nás nebude rušiť umelé osvetlenie. Tam potom máme šancu vidieť 40 až 50 meteórov za hodinu. Keby sme to pozerali z mesta, tak možno 2-3 za hodinu, v krajnom prípade tie najjasnejšie. Pozerať sa treba z večera smerom na severovýchod a pozdejšie, ako bude radián, to je to miesto, skadiaľ meteóry vyletujú, stúpať, tak to bude vlastne po celej oblohe. Najlepšie to bude nad ránom.
0: Rádiožurnál Šport.
3: Futbalisti Slovana Bratislava sa priblížili k hlavnej časti Ligy majstrov. V odvete tretieho predkola vyhrali nad švédskym Mjölby 2-0 a postúpili do play-off, kde sa stretnú so slovinským NK Celje. Prvý zápas sa hrá už o týždeň na Tehelnom poli a bude špecifický pre kapitána Kenana Bajriča, ktorý pochádza práve zo Slovinska.
4: Super, pre mňa myslím, že aj my, aj fanúšky a celý klub robíme všetko pre to, že by robili tá sen. Každú sezónu chceme tú Ligu majstrov a dúfam, že to ukážeme.
3: Play-off o Ligu majstrov si zahrá aj Fenerbahče Istanbul s kapitánom Milanom Škriniarom. V Gráci vyhral včera 1-0. Postúpil aj francúzsky Lyon v bráne s Dominikom Grajfom. Spartu Praha, za ktorú chytal Jakub Surovčík, zdolal 3-0. Dnes bude futbalový sviatok v Salzburgu. O 21. hodine zabojujú vo finále Superpohára UEFA víťaz Ligy majstrov a obhajca trofeje Paris Saint-Germain proti Aston Ville, ktorá triumfovala v Európskej lige. Futbalová Žilina mení po troch kolách ligy trénera. Na lavičke MŠK skončil Pavel Staňo, ktorého nahradil doterajší asistent Vladimír Veselý. Pre klubový web povedal:
5: všetko sa to zomlilo veľmi rýchlo, zo dňa na deň, a beriem to ako fakt. Beriem tú ponuku s pokorou, ale proste s výzvou. Teším sa na to. Samozrejme je to iné, keď odchádza kolega Pali, ktorým sa poznáme možno 20 ročia, ale proste o tom to je futbal a teraz to tak vyšlo.
3: Veľký večer čaká dnes na majstrovstvách Európy v atletike Emu Zapletalovú. O 22.08 odštartuje v Birminghame finále na 400 metrov cez prekážky. Slovenská bežkyňa je líderkou tohtoročných tabuliek a teda aj kandidátkou na medailu. Včera po semifinálovom behu povedala:
6: som vo finále, to bol cieľ. A teraz kvalitný spánok, dobré jedlo, doplniť sacharidy a pripraviť sa mentálne na finále.
3: Už o hodinu bude na šampionáte v akcii Viktória Korbová v rozbehoch na 200 metrov. Semifinále prekážkárskej 400-ky čaká na dvojicu Matej Baluch, Patrik Demeter, no a večer zabojuje v semifinále na 110 metrov cez prekážky Peter Dávid. Včera večer obsadil v semifinále stovky Jan Volko 22. miesto a Victoria Forster bola na stovke prekážok 23. po slabšom semifinálovom výkone 13,43 sekundy.
8: Som veľmi sklamaná z toho, čo som predviedla v preteku, pretože rozcvička bola neuveriteľná. A keď som zacítila ten protivietor, ako som sa postavila na ten štart, tak som sa toho trochu zlakla. Mrzí ma to veľmi.
3: V Paríži na majstrovstvách Európy v plávaní čaká dnes večer finále Tamaru Potocku. O 18.47 sa predstaví medzi najlepšou osmičkou na 50 metrov motýlik. Pred dvoma rokmi na šampionáte v Belehrade skončila v tejto disciplíne iba 300 za broncom na 4. mieste. Včera sa do finále kvalifikovala 6. časom 25,83 sekundy.
10: Z postupu sa veľmi teším. Je to vlastne môj tretí najrýchlejší čas v kariére, takže som spokojná, ale verím, že to budem vedieť ešte zlepšiť.
3: Na tenisovom turnaji WTA 1000 v Toronte si Tereza Mihalíková zahrá semifinále štvorhry. Spolu s Britkou Nicholsovou zdolali vo štvrtfinále 6. nasadenú dvojicu Mertensová-Schneiderová 7-5, 6-4.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
24: Časti cestných radarov, ktoré začalo minulý týždeň ministerstvo vnútra testovať, pochádzajú z Ruska a predstavujú pre štát bezpečnostné riziko. Oznámil to minister vnútra Matúš Utaj-Eštok z Hlasu SD. V univerzitnej nemocnici Martin predpoludním nahlásili bombu prostredníctvom elektronickej pošty. Nemocnica bližšie informácie na teraz poskytovať nebude, vyjadrí sa neskôr. Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že NATO sa snaží preniknúť do ázijsko-tichomorského regiónu a vytvára napätie aj v Arktíde.
0: Rádiožurnál Počasie.
7: Nocia zajtra bude jasno až polooblačno, nočná teplota 16 až 10, v údoliach do 3 stupňov, denná 26 až 31, na severe 21 až 26 stupňov. Púchať bude severný vietor rýchlosťou do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ten poludňajší pripravili a vysielali vedúci vydania Juraj Jedinák, zvuková technička Jana Mikovičová a v štúdiu boli Svetlana Barátová, Eugen Schnierer a Renata Brimišpačková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: Je 12 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
9: Nehoda na D1 a D2, pripravené sú správy z dopravy. Na diaľnici D2 pri odpočívadle Závod smerom na Kúty na 16. kilometri narazila dodávka do cestárskeho vozíka. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 10 minút. Na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu havarovalo osobné auto, výrazne sa však nezdržíte. Nehoda pribudla v Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete smerom von z mesta, počítajte preto so zdržaním. Následky nehody odstraňujú na výjazde z Bratislavy v Rakune smerom na most pri Bratislave, kde sa prevrátil kamión. V Košiciach na križovatke Štúrová a Fejová sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. V kolóne v Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Lamača si postojíte pol hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na Šancovej pred Račianským mýtom smerom od hlavnej stanice, blokovaný je pravý pruh. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
11: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
12: Roma Spirit oceňuje ľudí,
13: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
12: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
13: Na www.romaspirit.sk.
14: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
15: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
16: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: hudobné pozdravy.
1: Krása okamihu nespočíva v jeho dokonalosti, ale v pravdivosti. Častokrát, keď si spomíname na naše najkrajšie životné zážitky, vytvára sa nám ilúzia dokonalosti. Tie okamihy neboli dokonalé. Keby sme im venovali bližšiu pozornosť, určite by sme našli hneď niekoľko nedostatkov. Nevšimli sme si ich, alebo sme na nich jednoducho zabudli. A jediné, čo si pamätáme, je naše prežívanie. Že sme boli skutočne a pravdivo šťastní, spokojní, pochopení, že sme prežívali dotyčný moment naplno. Boli sme sami sebou. Veríme, že aj dnešné vydanie relácie Hudobné pozdravy bude pre vás zážitkom, milí oslávenci, na ktorý si budete ešte dlho pamätať. Srdečne vás pozdravujú Adriána Jenčová, Pavol Gédra a Mária Gavalová. V prvej polovici vysielania nás očakávajte v Prosačove, Jarovniciach, Kapušanoch, Herľanoch, Vysokej a Hrabovci nad Laborcom. A naše dnešné obrazné rozhlasové cestovanie za oslávencami začneme v Prosačove v spoločnosti pani Dariny Stričkovej, ktorej sú venované nasledujúce dva pozdravy. Poďte si vypočuť prvý. Drahá naša mamka Darinka, dnes keď sláviš 70. narodeniny, by sme sa ti chceli poďakovať za tvoju každodennú lásku, starostlivosť, obetavosť a za všetko, čo pre nás každý deň robíš. Si pre nás veľkou oporou a veľmi si ťa vážime. Prajeme ti všetko najlepšie a najkrajšie, hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, rodinnej pohody, porozumenia v kruhu najbližších a Božieho požehnania. Nech sa ti splní všetko, po čom túžiš a nech si medzi nami ešte dlho, mamka naša. To ti prajú manžel Ján a deti Danka s Marekom, Janko s Jankou, Majka s Júkom a za všetkých babku najviac obímajú a boskávajú vnúčatá Samko a Sofinka.

Stále sa nachádzame v Prosačove v spoločnosti pani Dariny Stričkovej, pre ktorú je pripravený aj druhý pozdrav tohto znenia. Milá sestra a švagriná Darina, 12. august je deň tvojich okrúhlych 70. narodenín, ale aj menín, a preto my tvoji najbližší prichádzame s týmto rozhlasovým blahoprianím. Hudobný darček posielame a v ňom všetko len to dobré želáme. Popriať ti chceme veľa sily, nech je Pán Boh k tebe milý, nech máš zdravia stále dosť a veľa pekných chvíľ s rodinou a priateľmi pre radosť. Dobrá nálada nech ťa neopúšťa ani po ďalšie roky a Panna Mária ťa ochraňuje všade, kam povedú tvoje kroky. Nech sa každý tvoj deň s úsmevom začína, to ti praje celá naša rodina. Život nám priniesol veľa pekných chvíľ, na ktoré radi spomíname, a aj keď prídu tie pochmúrnejšie, spoločne ich prekonáme. Tak všetko najlepšie, oslávenkyňa naša, veríme, že sa už chladí narodeninová fľaša. Všetko najlepšie ti k jubileu zo srdca praje sestra Anna s manželom Jozefom. K pozdravu sa pripája celá rodina Onderová.

Našou ďalšou zastávkou budú Jarovnice, kde mladícke jubileum oslavuje pán Dominik Novotný. Náš drahý oslávenec Milanko, dnešné jubileum 30. rok života je krásny míľnik, pri ktorom ti chceme z celého srdca zaželať len to najlepšie. Dlhé roky si nám dobrým kamarátom, s ktorým sme si užili veľa zábavy, šťastných chvíľ aj úspechov. Si pre nás jeden z mála ľudí, na ktorých sa vieme vždy spoľahnúť a za to ti patrí veľké ďakujem. Želáme ti, nech ťa v živote sprevádza pevné zdravie, láska a nech sa ti splnia všetky tvoje sny. Nech ťa neopúšťa tvoj jedinečný zmysel pre humor a nech ti ide práca stále tak od ruky. Živí ho. Poriadne to osláv a zostaň stále taký, aký si. Všetko najlepšie prajú Dominik s Majkou a Vratko so Simkou.

aj nasledujúce jubileum je stále možné radiť medzi veľmi mladícke a svieže, dožíva sa ho pani Martina Straková z Kapušian. Drahá naša Martinka, pred 40 rokmi si prišla na tento svet a náš život sa stal oveľa krajším, ako bol dovtedy. Roky plynuli rýchlo a zrazu z dievčaťa sa stala dospelá žena. Si úžasná a obetavá mama pre tvoje dievčatká Stanku a Peťku, naše krásne vnúčatká. Spolu s manželom Stanislavom ste si postavili domček, aby ste si všetci štyria mohli užívať pohodlný život. Teraz vieme, že sme z teba aj z tvojho brata Mareka vychovali slušných a empatických ľudí. Martinka naša, ty vieš, že sme tu kedykoľvek pre vás. Želáme ti k 40 nám s Božím požehnaním šťastie.

0: Kedy se ví, co Bůh chystá.
1: A už smerujeme do Herlian za pánom Petrom Uháľom. V liste pre neho určenom píšu jeho blízky tieto slová. Drahý manžel, otec, detko a pradetko, dnes oslavuješ krásne životné jubileum 75 rokov. Pri tejto príležitosti ti chceme poďakovať za všetko, čo pre nás robíš a kým pre nás si. Dlhé roky si ako vodič autobusu bezpečne sprevádzal ľudí na ich cestách a rovnako spoľahlivou oporou si aj pre nás. Prajeme ti, aby ťa aj naďalej sprevádzalo pevné zdravie, pokoj, spokojnosť a radosť z každého nového dňa. Nech ti chvíle strávené s rodinou, vnúčatami a pravnúčatami prinášajú veľa úsmevov a krásnych spomienok. Všetko najlepšie ti zo srdca prajú manželka Julka, céry s manželmi, Adrianka s Mirom a Marika so Slavom. Pripájajú sa aj vnúčatá Patrik, Miro s partnerkou Ľudskou, Filip s priateľkou Kristínkou, Jakub s priateľkou Sárkou a Tamarka. Pradetka Peťa stískajú Amálka, Lilianka a Markusko. K blahoželaniu sa pripája aj celá rodinná partia spod Rankovských skál.

Zo 7 desaťročí života sa teší vo Vysokej pani Helena Angelovičová. Adresovaný je jej nasledujúci pozdrav. Milá mamka, dnes oslavuješ svoje krásne 70. narodeniny a pri tejto príležitosti ti chceme z celého srdca poďakovať za všetko, čo pre nás celý život robíš. Spolu s ockom ste s veľkou láskou vychovali 4 deti a dnes sa tešíte už zo 7 vnúčat, ktoré vás nadovšetko milujú. Vždy si mala pre každého milé slovo, úsmev a ochotu pomôcť. Taká si dodnes. Obetavá, láskavá a dobrosrdečná. Keby sa dalo, rozdala by si sa pre druhých. Pre nás všetkých si veľkou oporou, človekom, na ktorého sa môžeme vždy spoľahnúť a domovom, do ktorého sa radi vraciame. Mami, ďakujeme ti za tvoju nekonečnú lásku, starostlivosť, trpezlivosť a za všetky obety, ktoré si pre nás priniesla a prinášaš. Prajeme ti hlavne pevné zdravie, veľa síl, radosti, pokoja, Božích milostí a ešte veľa krásnych rokov medzi nami. Nech si obklopená svojou rodinou a všetkými, ktorí ťa majú radi. S láskou a vďakou manžel Andrej a deti s rodinami.

Oslava polstoročnice bude dnes na programe v Hrabovci nad Laborcom. Dožíva sa jej pani Marcela Gubacká. Drahá naša sestra Marcela, dnes oslavuješ 50-ku a my ti chceme zaželať k tvojmu sviatku čo najviac splnených túžob, pevné zdravie, veľa lásky, osobných i pracovných úspechov. Zostaň taká, aká si, vždy usmiatá, veselá, plná energie, rozdávaj dobrú náladu a láskavosť, nech ťa prekážky posilnia a sny sa stanú skutočnosťou. Nech ti ďalší každý rok prinesie viac radosti a energie. Blahoželajú sestry Viera, Mária, Monika, Ľuba s rodinami. K pozdravu sa pripája manžel Adrián, céry Adriána s manželom Števom a Ema a syn Adrián. Obíma a boskáva ťa tvoja mama Rozália.

Druhá polovica vysielania nás zavedie do Košíc, Budkoviec, Ľubotína, Šarišských Michalian, Kozelca a Ovčia. 29. júla oslávila okrúhle jubileum pani Janka Telišková z Košíc a patria jej tieto slová. Milá naša oslávenkyňa, ako tie roky rýchlo letia, nevrátia sa spiatky a ty, naša Janka drahá, dožívaš sa krásnej štyriciatky. Život ti dal, čo ti dať mal, niečím ťa potešil, niečím zarmútil. Hovorí sa, že štyriciatka je nová dvaciatka, len s väčším nadhľadom, skúsenosťami a možno aj o trošku lepším vkusom. Takže žiadne obavy, si v najlepších rokoch. Prajeme ti, aby si mala vždy dostatok energie na všetko, čo máš rada, aby ťa život stále bavil a splnilo sa ti všetko, čo si tajne želáš. Ďakujeme za všetko, za tvoju láskavosť, starostlivosť, humor a oporu. Uži si svoj deň naplno, oddychuj, oslavuj a hlavne sa smej, lebo úsmev ti pristane najviac. Všetko len to naj. Ku krásnym narodeninám, zdravie, lásku tvojich najbližších a pohodu ti prajú rodičia, súrodenci Peťo a Stanislav s rodinou, manžel Paľo a najviac ťa objíma a pusinky posiela tvoj synček Tymko. Živio, oslávenkyňa naša.

V nasledujúcich minútach navštívime Budkovce a istý rozhlasový čas strávime v spoločnosti pani Anany Machovej. V liste pre ňu určenom sa píše: Dnes krásny sviatok máš, 75 rokov sa dožívaš. Zablahoželať ti chceme, veľa zdravia posielame, máš nás, my máme teba a nič viac nám k šťastiu netreba. Prajeme ti more lásky, nech na tvojej tvári úsmev žiari a nech ťa ruka Božia chráni. Z láskova vďakov céry Alena a Katka, brat Michal s celou rodinou a vnúčatami Paťkom a Maťkom. K blahoželaniu sa pripája rodina Berciková.

Krásneho jubilea 40 rokov sa 6. augusta dožila pani Lucia Ženuchová z Ľubotína. Milá Lucka, keď si sa narodila ako prvorodená dcéra zo 4 súrodencov, mali sme s otcom veľkú radosť. Dnes ti chceme spoločne poďakovať za lásku, trpezlivosť a dobrotu. Ďakujeme ti, že nám vo všetkom pomáhaš a vyprosujeme ti od Pána Boha a od Panny Márie veľa Božích milostí, veľa zdravia do ďalších rokov, lásky a porozumenia v kruhu rodiny. Buď vždy taká usmievavá ako doteraz. To ti prajú rodičia z Ruskej Vole nad Popradom. K blahoželaniu sa pripája aj manžel Miroslav, sestra Vierka s manželom Antonom, brat Milan s manželkou Ilkou a sestra Katarína s manželom Lukášom. Svoju krstnú objímajú a boskávajú krstniatka Eliška, Juraj, Mia, Leo a najviac svoju mamku boskávajú céry Tamarka a Olivia. Na mnohaja i blahaja lita, milá oslávenkyňa.

A rovnako 40 ročia oslavuje aj pán Jozef Naď zo Šarišských Michalian, ktorý ich dovršil 21. júla. Pri tejto príležitosti sú mu adresované tieto slová. Môj drahý manžel Jožko, dnes píšeš novú kapitolu a tvoje 40. narodeniny sú ten najkrajší dôvod na oslavu. Ďakujem ti za lásku, ktorú nám dávaš, čo pre našu rodinu zvládaš. S tebou sa nikdy nebojíme ísť tmou, pretože s nami kráčaš práve ty s tou najväčšou istotou. Pre deti si ten najlepší tato, s tebou je každý okamih ako zlato. K okrúhlemu sviatku ti želáme, nech sa ti splní všetko, po čom tvoje srdce túži. Nech na tvojej tvári vždy žiari jas, zostaneš navždy našou pýchou a láskou z nás. To ti želajú manželka Lucka, syn Peter, Lukáš, Barborka a najmladší Jakubko. Pripája sa babka Mária. Barborka s Jakubkom posielajú obrovskú pusu ako dvere autobusu.

V dnešnom vydaní relácie Hudobné pozdravy odovzdáme ešte jedno blahoželanie k mladíckej 40-ke a tentokrát pánovi Stanislavovi Rabikovi z Kozelca, ktorý ju oslávil 4. augusta. Milý Stanko, v uplynulých dňoch si oslávil krásnych 40 rokov a my ti chceme z celého srdca poďakovať za všetko, čo pre nás robíš. Si úžasný manžel, starostlivý ocko a človek, na ktorého sa vždy môžeme spoľahnúť. Prajeme ti veľa zdravia, šťastia, lásky, úsmevu a síl do ďalších rokov. Nech ťa život naplňa radosťou, nech sa ti splnia všetky sny a nech máš okolo seba stále ľudí, ktorí ťa majú radi tak, ako my. Ďakujeme za každý spoločný deň, za tvoju oporu, humor a nekonečnú lásku. Pre nás si ten najlepší manžel a ocko na svete. Všetko najlepšie k 40. narodeninám ti s láskou prajú manželka Gitka a synovia Tobias a Sebastián, ktorí ťa s láskou obímajú.

Na záver relácie sa vyberieme do Ovčieho za pánom Jozefom Šimčíkom. Milý manžel, ocko, detko náš, sviatok má 60-ku práve oslávi. Nech zdravie stále pri tebe stojí, nech sa ti splní, po čom srdce túži. Nech úsmev každý deň rozžiari tvár, nech šťastie prinesie každý nový dar. Veľa lásky, radosti a síl, aby si s nami ešte dlho žil. S láskou ti prajeme zo srdca len to najlepšie. Manželka Monika, deti Dominika, Simona s rodinou, Tamara, Soňa a vnúčatá Teo a Timotej. Všetko najlepšie k 60. narodeninám.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Popularizátor astronómie, finalista ceny Dionýza Ilkoviča, držiteľ ocenenia krajskej samosprávy Sofista pro regióne, učiteľ matematiky, fyziky a vedúci astronomického krúžku na gymnáziu v Lipanoch a tiež zástupca Slovenska v Európskej asociácii pre astronomické vzdelávanie. To je stručná vizitka môjho dnešného hostia, ktorým je Marián Mišenčík. Pekný deň, vitajte pri mikrofóne.
2: Dobrý deň prajem.
1: Už z toho, čo zaznelo, je jasné, že vy ste učiteľom s dlhoročnými skúsenosťami a už aj s výsledkami, ktoré si dnes určite rozoberieme, ale začneme tým, akým žiakom ste boli vy?
2: No, žiakom som bol asi takým, akým som bol dieťaťom. Moji rodičia ma od malička viedli k zodpovednosti, tak som bol zodpovedný žiak. Mal som ako malý žiak výborné známky. Viedli ma aj k láske k športu, takže som sa venoval športu, hral som futbal od mala, no a takisto k láske k prírode, to mi zostalo podnes aj ten futbal a takisto, dá sa povedať, aj ten šport. Rád som chodil na huby, zbierali sme bylinky, no a to robím v podstate dodnes takisto.
1: Takže ten kontakt s prírodou tam bol silný od detstva. Ktoré povolanie vás lákalo? Mali ste o tom predstavu?
2: No, tak predstavu som nemal a ako možno každý taký chlapec v mojom veku, tak som chcel byť futbalista asi. To bolo jediné, čo si spomínam a dve hodinky ma držalo hociaké povolanie, ale že by som mal dlhodobú predstavu, tak to nie. Ja možno viem, že čo ma nelákalo už keď som bol starší, tak nelákalo ma povolanie, kde som musel používať lopatu. A nie, že by som sa bal ťažkej práce, lebo aj k tomu som bol vedený, ale asi moje podvedomie bolo naštartované na to, že pre mňa bude najvhodnejšie povolanie, kde sa budú diať nejaké zázraky a taká lopata mi nejaký zázrak neponúkala. Potreboval som niečo, čo ma dosť vyzývalo na to, aby som vedel, že stále bude niečo nové, niečo pekné v tejto práci.
1: Napokon ste sa teda stali pedagógom. Kde bol ten zázrak? Ako sa vyvíjala vaša učiteľská dráha?
2: Stal som sa pedagógom, lebo som vyštudoval na tú školu. No a nastúpil som do malej základnej školy v Krivanoch. No a čo ma nevyhnalo z tej školy, tak boli veľmi dobrí kolegovia. Títo sa ma ujali a dávali mi rady, aby som vydržal aj s tými žiakmi. No aj žiakom som mal celkom dobrých, takže to ma utvrdilo v tom, že možno by som mohol byť dobrým učiteľom. No a keď sa vyskytla šanca, aby som začal učiť staršie deti, lebo toto mňa lákalo trošku viac, tie staršie deti, nakoľko s nimi sa dá porozprávať už aj o takých veciach, ktoré bavia viac mňa možno. A keď sa vyskytla príležitosť, že by som mohol prestúpiť na gymnázium v Lipanoch, tak som túto príležitosť využil. No a už od roku 2005 učím na tomto gymnáziu matematiku, fyziku.
1: Vtedy ste už aj definitívne pochopili, že to učiteľovanie a učiteľstvo je pre vás, že pri tom zostanete?
2: Tak neviem, že či sa dá hneď pochopiť, že toto povolanie je pre mňa fajn. Skôr to ide takto, že s časom, že nerozmýšľam každý deň nad tým, či to je dobre, či nie. Ale takto, že prišiel niekedy moment, už asi je to takto, že vidím sa v tom, lebo vidím za sebou niečo, že sú tu nejaké výsledky, žiaci prídu za vami a sú spokojní s tým, že čo som ich naučil, poďakujú sa. Tak asi toto sú také momenty, ktoré mi potvrdili, že moje povolanie, alebo povolanie, ktoré som si vybral, je pre mňa to správne povolanie.
1: Keď ľudia zažijú v živote takú výnimočnú chvíľku, ktorá im vyjasní dôležité veci v živote, tak hovoria niekedy aj o osvietení. Vy sa dlhodobo venujete astronómii, avšak na počiatku toho vášho záujmu o túto oblasť nebolo osvietenie, ale paradoxne zatmenie. Kedy a čím si vás astronómia získala?
2: Tak to máte pravdu. Prvý taký môj astronomický zážitok bol z roku 1999. To som bol na letnej brigáde v Nemecku. No a tam som zažil úplne zatmenie slnka. Ja som nevedel, že má prísť zatmenie slnka, no a ako som bol na tom poli, tak po obede niekedy uprostred dňa zrazu slnko zmizlo a objavili sa hviezdy. Tak nie, že by som nevedel, čo je zatmenie, ale viem si predstaviť možno, ako sa cítili nejaké staroveké národy, keď prišlo zatmenie. Úžas, možno trošku som bol zdesený, no ale od tej chvíle som začal rozmýšľať, že na tej astronomii asi niečo bude a že možno, že by to mohla byť veda, ktorej by som sa mohol trošku venovať aj bližšie.
1: Venujete sa aj teda dosť intenzívne na gymnáziu v Lipanoch, kde učíte a ktoré ste aj mimochodom vyštudovali. Aký to bol pocit vrátiť sa na tú svoju alma mater v pozícii učiteľa a v tých triedach, ktoré ste navštevovali, ste zrazu stáli na tej druhej strane?
2: Tak je to pravda, že človek sa veľmi rád vracia na niektoré miesta. Ja som sa vracal ako keby, že niekto ide na dlhší čas od rodiny. Takže veľmi som sa tešil, ale na druhej strane som cítil aj nejakú zodpovednosť, že tentokrát nebudem len niekde v lavici sedieť a čakať, čo mi povie učiteľ, ale skôr to bolo takto, že ja musím niečo predviesť a ja musím niečo tých žiakov naučiť. Na druhej strane som mal tiež veľmi dobrých učiteľov a niektorí boli mojimi kolegami, keď som nastúpil, takže stále som bol trošku aj takým študentom, lebo neviem, či je to moja prednosť, ale moja vlastnosť je taká, že ja si všímam ľudí okolo seba, a rád sa učím od nich. Od každého zo svojich kolegov som sa niečo naučil, no a takýmto študentom som, odkedy som nastúpil aj tu. Čiže sledujem svojich kolegov a snažím sa od každého naučiť to najlepšie asi.
1: Hneď od začiatku, keď ste tu prišli, tak ste začali viesť ten astronomický krúžok, alebo kedy sa to stalo?
2: Ako som prišiel, áno, uvoľnilo sa miesto po kolegovi, no a bolo mi ponúknuté, že či sa nechcem venovať tej astronomii. No a ja som si možno vtedy spomenul na ten zážitok, ktorý bol trošku taký staršieho dáta. No a ja som to zobral, lebo aj tak som nemal nič iné na práci. No ale čo je na astronomii pekné, tak ja si myslím, že astronomia vás začne baviť až vtedy, keď už niečo o nej viete. Že je dobre počuť nejaký fakt, nejaký zázrak, ale skutočne radi budete mať astronomii až vtedy, keď budete vidieť nejaké súvislosti a niečo z toho budete vedieť.
1: Vy zastupujete Slovensko v Európskej asociácii pre astronomické vzdelávanie ako jediný zo Slovenska. Ako ste sa k tomu dostali a k čomu vás to zaväzuje?
2: To súvisí s tou mojou vlastnosťou, že ja pozorujem svojich kolegov a od jednej kolegyne som takto odpozoroval, že čo by bolo dobre na tejto škole, že ja by som chcel, aby všetky deti, ktoré sa tu učia, zažili úspech nejaký. No a toto mňa motivovalo k tomu, aby som ich ťahal po rôznych súťažiach. No a keď už im nebolo dostupné na Slovensku, tak som zhaňal nejaké súťaže navyše na internete a objavil som aj medzinárodné súťaže, ktoré by mohli zvládnuť, tak som ich pripravoval. No a z jednou sme mali aj úspech, no a keďže túto súťaž práve organizovala Medzinárodná asociácia pre astronomické vzdelávanie, tak sme sa jej zúčastnili a nakoľko sme boli úspešný, tak prezidentka asociácie ma vtedy oslovila, že či by som nebol ochotný spolupracovať s nimi, že potrebujú niekoho aj zo Slovenska, lebo Slovensko ešte nemalo zástupcu. Tak som to zobral zase ako nejakú životnú výzvu, prijal som to a si myslím, že neľutujem dodnes, že som to spravil.
1: Už viac ako 20 rokov pripravujete študentov na takéto astronomické súťaže. Na bežných hodinách fyziky asi nie je veľmi veľa času na to, aby ste sa venovali astronomii tak podrobne však.
2: Podľa môjho názoru, tak sú rôzni učitelia aj na našej škole, že my máme viac fyzikárov napríklad a každý učí tú fyziku možno trošku inač. No a moji žiaci si zvykli na to, že ja skoro vo všetkom vidím fyziku. Fyzika je náuka o prírode a astronomia je súčasťou prírody takisto. Takže ja sa vo veľa veciach snažím tú fyziku nájsť a moji žiaci to rýchlo pochopili a vedia to aj takto pekne zneužiť, lebo o vesmíre rozprávam celkom rád. Takže keď potrebujú niečo zarozprávať, tak dajú takúto nejakú zákernú otázku a ja potom sa zarozprávam s tým, že písomka, ktorú som naplánoval, vtedy sa zabudne na ňu.
1: Áno.
2: Musí sa odložiť.
1: Málo ktorá príprava na súťaž si vystačí s vedomosťami z jedného predmetu a z jednej oblasti. V čom všetkom sa zlepšujú vaši študenti vďaka tomu, že ich na tie v súťaže privádzate? Čo vidíte, že musia zo seba vydať a že zo seba vydajú a pribúdajú im tie jednotlivé zručnosti a vedomosti?
2: Tak mal som kopu študentov a každý sa zlepšoval možno v niečom inom. Podľa toho typu toho žiaka, že niektorí sa chceli zlepšovať skôr v takých nejakých kozmických veciach, že pýtajú sa na rôzne vesmírne záhady a podobne. Niektorí majú pamäť encyklopedickú a chcú si zapamätať čím viac poznatkov, chcú vedieť, ako sa volajú hviezdy a podobne. No a mal som aj jednu študentku, ktorá takisto chce byť astronómkou. No a túto som motivoval aj tak, že by mala stále nejakú zmenu, že ona potom na konci svojho štúdia dokonca si otvorila svoj taký vlastný krúžok a takisto doučovala deti astronómie. Čiže v čom sa zlepšujú? Vo všetkom, v čom chcú, by som povedal. Čiže niektorí zlepšujú svoje komunikačné schopnosti, samozrejme zlepšujú sa aj v matematike, alebo matematika s astronómiou súvisí, bez tých počtov to stále nejde. V cudzích jazykoch, keďže absolvujeme nejaké medzinárodné súťaže, tak potrebujú angličtinu poznať. Ja som sa naučil napríklad aj trošku po arabsky, lebo veľa hviezd majú arabské názvy a ja si zistujem, že ktorá hviezda, čo znamená, ktorý ten názov. Je tam latinčina, čiže cudzie jazyky bežne. No a neviem, ja si myslím, že aj ako vychádzať v skupine a kopu tých zážitkov môžu mať, aj keď sú na nejakých medzinárodných súťažiach a majú preskúšanie, že sú tam aj, čo ja viem, nejaké deti z iných štátov, takže možno aj s nimi nejaké komunikačné schopnosti, nadväzovanie vzťahov a podobne.
1: So svojimi študentmi sa môžete pochváliť ziskom množstva ocenení. Už je to viac ako 50 významných ocenení na domácich a medzinárodných súťažiach. Aké ocenenia to boli a za čo? Pochváľte sa teraz trošku.
2: Keď sa vám trošku pochváliť, tak to už je staršia informácia. Už tých ocenení bude viac o dosť ako 50. No ale významné ocenenia. Ste povedali, že významné, ktoré sú významné ocenenia. Tak pre mňa sú významné všetky, ktoré sú významné pre deti, by som povedal. A niekedy vidíte, že to dieťa sa viac teší z víťazstva v okresnom kole, ako keď ja neviem, že je úspech úspešné niekde aj na medzinárodnom. Že keď ho niečo namotivuje, že sa mu rozžiaria oči nejak, tak toto je pre mňa veľké víťazstvo takisto. Takže pre mňa sú všetky aj na okresných kolách, aj na krajských, aj na celoslovenskom, aj na medzinárodnom, všetky sú významné. No a takých ocenení sme mali už veľa. No. Ak chcete počuť nejaké také, že významnejšie, tak čo sa týka celoslovenských kôl, tak súťaž Čo vieš o hviezdach, to je jedna zo súťaží, ktorá nás motivuje k tomu, aby sme sa učili o tých hviezdach, tak jedna moja žiačka skončila na 3. mieste v celoslovenskom kole, čiže bola 3. najlepšia vo svojej kategórii, čo si ja veľmi vážim. No a čo sa týka tých iných úspechov, tých medzinárodných, tak v rámci našej asociácie sme sa zúčastnili súťaže Keďže star a tam v 2 ročníkoch spomedzi množstva nejakých takých vedeckých prác, už tam by som povedal, jedna moja žiačka skončila na 2. mieste a jeden študent na 5. mieste. Takisto žiaci, ktorí sú ocenení aj doma, tak môžu si to všimnúť aj niektorí ľudia okolo nich. No a moji žiaci, môžem sa pochváliť, že už traja boli nominovaní na ocenenie predsedu samosprávneho kraja Lux Mentium. Čiže takisto veľmi významná cena, ktorou sú odmeňované deti, ktoré majú najvýznamnejšie úspechy z celého Prešovského samosprávneho kraja.
1: Nás počúvajú prevažne poslucháči vo veku rodičov a starých rodičov vašich žiakov. Približte im témy, ktorým sa vaši študenti venujú v tej oblasti astronómie. Čo skúmajú? O čo sa zaujímajú? Pretože astronómia je pomerne široký pojem. Trošku ich zorientujte a možno ich aj prekvapíte niektorými témami.
2: Tak tých tém je ozaj veľa a tiež to závisí od toho, že ja sa snažím prispôsobiť všetkým svojim študentom, ktorí sú, tak ak ich zaujíma niečo, povedia, že čo by sme mohli preberať, a tomu sa potom na ďalšom krúžku venujem niekedy. No a čo sa týka tém, ktorými by som mohol prekvapiť, možno aj tak ozaj, že niektorí sú takí, že sú výborní až na vedeckej úrovni. Jeden môj žiak, Andrej, s ktorým sme takisto zúčastnili medzinárodnej súťaže, on sa venoval kozmickému žiareniu a on na astronomický krúžok nechodil, ale venoval sa trošku astronomii, a keď som sa opýtal, že či má predstavu, čím bude, tak on mal veľmi jasnú predstavu o tom, čo bude. Chcel sa venovať informatike, no ale v rámci toho som zistil, že ho zaujíma aj vesmír. No a keď prišla taká výzva, že by mohol riešiť nejakú ročníkovú prácu z astronomie, dozvedel som sa, že sa zapojil do medzinárodného projektu, ktorý organizovali poľskí vedci. Cieľom tohto projektu bolo stiahnuť si mobilnú aplikáciu Credo a stať sa na chvíľu nejakým takýmto, že malým vedcom, by som povedal. V podstate každý starý telefón mobilný má príjimač nejakých kozmických častíc, no a takýmto vedcom môžete byť aj vy. No a čo bolo úlohou, tak odosielať informácie z toho mobilu, z tých častíc, ktoré prejdú v podstate týmto mobilom, dokonca povedal by som, že každú sekundu aj každým človekom prejde miliarda častíc. O tom samozrejme nevieme, ale také detektory dokážu zachytiť. Takýto nejaký detektor máte v mobilnom telefóne, tak som navrhol, nech skúsi, keďže tých fotografií je veľmi veľa, tak nech to skúsi vylepšiť tak ten program, tú aplikáciu, aby nemusel do toho ústredia v Krakove Poľskom posielať všetky fotografie, ale len tie častice, ktoré majú nádej byť nejakou kozmickou časticou, lebo okrem tých kozmických tam boli aj nejaké iné častice, ktoré majú pôvod na Zemi u nás. Keďže cieľom tohto projektu je takisto, že zapojí čím viac detí, lebo to je veľmi podstatné, že kto sa zapája. Tých informácií je veľa, no a týmto svojím programom by dokázal ušetriť, ja si myslím, že kopu času a takisto aj kopu energie tým vedcom, ktorí organizujú tento projekt. No a na čo je to dobré ešte, to by som mohol povedať. Pomocou takýchto výskumov, napríklad sme objavili pozitróny, tie sú súčasťou PET skenerov, no a tieto dokážu napríklad odhaľovať Alzheimerovú chorobu alebo nádory na mozgu a pomáhať v liečbe.
1: Tak to bol taký skok, ktorý by sme si my nevymysleli, ktorý nie sme zasvetenci. Čo je ťažšie, nájsť toho talentovaného žiaka a identifikovať ho, alebo potom rozvíjať jeho talent a osobnosť?
2: Tak ja si myslím, že nájsť talentovaného žiaka nie je veľký problém, lebo väčšinou sa nájdu sami. Vidíte, že ktorý je talentovaný, lebo sa predvedú. Čo je pre mňa ale najdôležitejšie, tak to je udržať ten jeho talent tak, aby neupadal asi toto. My máme na škole kopu talentovaných detí, ale niektoré sa nechcú rozvíjať, že ťažké ich donútiť. Pre mňa nemusí byť na krúžku žiak, ktorý je talentovaný, že ja zoberiem všetkých ozaj, ja sa snažím o to, aby teda každý mal ten úspech. Takže pre mňa je dôležitejšie, či chce. A keď to dieťa chce, tak dokáže spraviť aj väčšie veci ako talentované, ktoré nechce. No týmto sa zvyčajne venujem ja. No a teda, ako som povedal, mojou úlohou je zadávať im stále nové a nové výzvy nejaké, aby neupadali na tej svojej eufórii, na tom, že chcú sa dostať aj s tou svojou astronómiou čím ďalej. Takže toto je podľa mňa taká najväčšia práca pedagóga, že udržať pozornosť, asi by som povedal.
1: A ich necháte niekedy sa vytrápiť s hľadaním niektorých riešení, aby ste teda im dopriali ten proces hľadania, objavovania a poučenia sa z toho?
2: Tak sú aj také úlohy, že ich nechám vytrápiť, ale ja som ten typ učiteľa, že ja keď začnem rozprávať, tak potom neviem, kedy skončiť asi. Takže čo sa týka krúžku, ako stane sa aj takto, že máme nejakú úlohu, ja ju viem dávno a nechám ich vytrápiť sa, ale väčšinou je to takto, že na konci aj tak musím povedať správne riešenie, aby som ich aj niečo naučil.
1: Odborníci často hovoria o tom, že tá osobná pripravenosť a motivácia žiaka je veľmi dôležitá pre to vzdelávanie a rozvoj. Ale nakoľko je podľa vás dôležité, aby to dieťa bolo samotné alebo ten študent, aby bol zvedavý? Zohráva tam zvedavosť veľkú rolu?
2: Tak ja si myslím, že zvedavosť je kľúčová, by som povedal, a ja by som všetkým učiteľom na svete prial, aby mali zvedavých žiakov, lebo v podstate mňa takíto zvedaví žiaci posúvajú ďalej. Ja keď som prišiel, nemal som tie informácie o astronomii, aké mám teraz. No ale stále príde za mnou nejaký žiak, ktorý sa spýta toto, ako funguje. Ako je možné, že existuje čierna diera? Čo to je čierna diera? No a niektoré z tých informácií som nepoznal a musel som si naštudovať. No a keď som sa to dozvedel, alebo pri tom hľadaní možno informácií, som takisto objavil kopu nových zaujímavostí, čo zase zaujímali mojich žiakov. Takže takto sme sa vlastne my učili navzájom.
1: Čo z vašich skúseností deti motivuje asi najviac? Čo viete, že nimi vie tak pohnúť a že je to taká dobrá cesta v tom vzdelávacom procese, v objavovaní a v kreativite?
2: Tak ja si myslím, že každého človeka si bude motivovať, keď niekto povie, že to, čo robí, tak dáva nejaký zmysel, že vidím výsledky jeho práce. Tak aj tie deti sú takisto veľmi motivované, hlavne tým, že ich ocenia jednak učitelia, jednak ich okolie rodičia takisto, ale takisto, že sú za tých dobrých niekde medzi spolužiakmi, niekde v triede. Ocenenie verejnosti si myslím, že asi je najväčšou motiváciou pre deti.
1: Krúžková činnosť, ktorej sa venujete, to nie sú len tie súťaže, ktoré sme spomínali, ale predpokladám, že sa sústavne venujete aj pozorovaniu okolitej prírody, prírodných javov. Zaujíma to žiakov? Je to taká vďačná aktivita dvíhať spolu so žiakmi oči k oblohe?
2: Tak občas na našej škole robíme aj takéto, že pozorovania, keď sa vyskytne. Problém je v tom, že v noci sa neučíme, takže ťažšie dostať v noci deti do školy, ale niekedy sa stane aj takéto niečo, že zatmenie slnka, hoci väčšinou je to čiastočné u nás, alebo prechody nejakých planet popred slnečný disk, tak zvykneme mať na škole takto, že máme pauzu, že jednu hodinu

0: rozvíjal svoj mozog aspoň, alebo aby si nemal 5 z písomky, tak ale ja si myslím, že všetko, čo robíme v živote, tak má význam nejaký. Či sa budem učiť teraz cudzie jazyky, alebo si čo, tak stále to v živote to neviem kedy, ale niekedy to využiť môžem. Nikdy neviem, že čo sa ma spýtajú moje deti. A tiež chcem byť múdrejší pred nimi napríklad, alebo ja som sa nikdy nechcel venovať cudzím jazykom. No a teraz bez tej angličtiny by som mal problém napríklad. Takže netreba sa pýtať, že ako to využijem, ale skôr zobrať si z každej hodiny to najlepšie, čo sa dá.
1: Ono tie dieliky potom do seba niekedy zapadnú. Sympatické je, že svoju lásku a nadšenie gastronómii sa snažíte prenášať v tom najlepšom zmysle slova aj na ďalších ľudí, a to nie len na žiakov vašej školy, pretože chodíte napríklad vo svojom regióne prednášať pre žiakov základných škôl a aj pre verejnosť. Aký v tom vidíte zmysel?
0: Tak moje prednášky majú za cieľ ani nie takto, že informovať, a sú to také zábavno súťažné, väčšinou pre deti, ale možno zábavné na tom je, že ja mám prednášky, ktoré majú rovnakú tému, aj o rovnakých veciach hovorím, aj s deťmi, aj so študentami, aj s maturantami, že mne je jedno, koľko rokov majú. Ja sa snažím na tých prednáškach len prispôsobiť jazyk. Takže mladším deťom rozprávam skôr opisne, ale rozprávam tie isté veci. No a čo je takým hlavným cieľom týchto mojich prednášok, tak asi by som povedal, že spraviť taký wow efekt, že ukázať, že koľko vecí je zaujímavých na vesmíre a čo všetko sa dá naučiť. Ja viem, že z toho, čo poviem ja, tak si málo čo zapamätajú, ale chcem ich ohúriť,
1: natchnúť,
0: aby oni mali takúto, že nejakú chuť zobrať do ruky nejakú astronomickú knihu, alebo večer sa pozrieť na oblohu a pozerať, že čo to tam je za svetielko hore niekde.
1: Prednášali ste aj seniorom. V čom to bolo podnetné pracovať s touto skupinou?
0: Tak pri nám to bola veľmi zaujímavá skúsenosť prednášať seniorom. Kopu vecí som sa dozvedel, napríklad, že čo mňa takto bavilo, že keď je nejaké čiastočné pozorovanie slnka, čiastočné zatmenie slnka, tak ja ho pozorujem cez filtre nejaké. No oni filtre nepoznali asi nejaké, ale mňa prekvapilo, že oni pozorovali zatmenie na odraze od mláky nejaké. To bolo zaujímavé. A mne hovorí, že keď tá mláka bola rozčerená, ak ten mesiac prechádzal popred slnko, takže sa bijú mesiac so slnkom. Tak pre mňa to bolo také zábavné, oni tomu verili, že tam je nejaká vojna. No a čo bolo podnetné pre nich, tak tiež také zaujímavosti, ktoré oni netušili, čo sa dozvedeli odo mňa. A tiež to pre mňa bolo celkom zábavné, že som sa ich pýtal, že ako sa volá prvá hviezda, ktorá sa objaví tesne za slnkom, hneď po západe slnka. Tak podľa veľa ľudí je to, že Severka. To je najznámejšia hviezda pre nich asi. No som sa ich pýtal, že či vedia, kde zapadá slnko. Takže na západe. No a prečo by sa na západe hviezda volala Severka? Tak to netušili. Tak sme sa zhodili na tom, že to je celkom sranda, že niekto žije v nejakej obci, neviem koľko, 40 rokov a nevie, že kde sa nachádza Severka. Tá hviezda totiž to nie je hviezda, ale je to Venuša, ktorú naši predkovia volali Zornička alebo Večernica podľa toho, že kedy sa zjavila na oblohe.
1: Mnohé výzvy, ktoré si človek kladie pred seba, sú v tom zmysle, že ich chce zdolať, chce dosiahnuť nejaký cieľ, ale vám od začiatku vlastne muselo byť jasné, že v tom svete astronómie nikdy nebudete celkom doma a že nikdy to nebudete dokonale všetko ovládať. Čo vás na tom objavovaní najviac láka?
0: No, samotné objavovanie by som povedal asi. Tak keby som vedel, že už všetko viem, tak asi by som stratil motiváciu. Tak ja si myslím, že aj v tomto prípade platí, že cesta je cieľ a samotné to, že každý deň môžem sa dozvedieť nejakú novú informáciu, tak táto skutočnosť poháňa človeka ďalej.
1: Spomínal som, že ste finalistom ceny Dionýza Ilkoviča. Ide o prestížne slovenské ocenenie pre učiteľov, ktorí sa venujú talentovaným žiakom v prírodovedných predmetoch. Rozbehnutí ste poriadne, nadšenie z vás cítiť aj z toho, ako rozprávate. Ale naštartovalo vás aj to ocenenie v tom zmysle, že niekto ocenil tú veľakrát neviditeľnú prácu, ktorej sa venujete?
0: Naštartovalo. No tak keby ma naštartovalo až to ocenenie, tak tam ani nie som. Asi si myslím, že naštartovaný som bol už dávno predtým a naštartovali ma deti svojimi otázkami a tým, že ma poháňali vpred. No ale zase musím povedať, že ma neubrzdilo takisto, že skôr by som povedal, že toto ocenenie, ktoré ja pokladám za akože veľmi významné takisto, tak skôr ukázalo, že asi som na správnej ceste, že to, čo robím, má zmysel, že takto nejak by som mohol pokračovať. No
1: a asi aj budete.
0: Asi aj budem.
1: Kam vedú kroky vašich úspešných žiakov, ktorých ste zapálili natoľko, že máte na svedomí možno aj ich ďalšie životné smerovanie a budúce uplatnenie?
0: Tak ja si nemyslím, že každý človek je schopný byť astronómom, tak ja sa teším, že dokážem priviesť deti k tej astronomii, že sa dozvedia. No ale každý môže tú astronomiu využiť rôzne ako chce, takže či už len svojim deťom rozprávať o tých hviezdach a podobne. Ale tak moji tí takí žiaci, ktorí chodili na krúžok častejšie, tak sa vydávajú rôznymi cestami. Mám aj takého, že ktorý skončil so mnou astronómiu a stal sa kňazom. No ale keď ho sledujem po Facebooku teraz, chodí po prírode, lozí po kopcoch, chodí na bicykli. Pevne verím, že sem tam dvihne oči aj k oblohe, že sleduje

0: hviezdy. No ale mám aj študenta, ktorý momentálne študuje Technickú univerzitu v Košiciach a študuje leteckú a kozmickú techniku, čiže venuje sa aj tomu, s čím sme začínali. On sa totiž to venoval modelom nejakých rakiet, takisto spolu so mnou. No a sú žiaci, ktorí ešte študujú matematiku, fyziku a plánujú sa v budúcnosti možno vydať aj na cestu astronomie. No a niektorí sú možno takí, že len sa uspokoja s tým, že majú nejaký úspech teraz, keď sú študenti na súťažiach a potom si sem tam niečo prečítajú.
1: V čom je ťažké byť vysoko motivovaným pedagógom, ktorý naozaj chce dať zo seba maximum tým žiakom a chce byť stále pripravený poskytnúť im tú podporu, nasmerovať ich? V čom je to ťažké a v čom je to krásne?
0: Tak ja neviem, či je to pre mňa ťažké. Ja to robím rád, tak keď niečo robíte radi, tak to ťažké nie je. Akurát, že to stojí dosť veľa času, ktorý by som mohol venovať možno niečomu, čo by som možno robil ešte aj radšej, čiže napríklad venovať sa svojej rodine. Tak toto mi chýba asi, že menej toho času mám už napríklad na svoju rodinu.
1: Ale venujete sa napríklad aj športu, však futbalu.
0: No čo sa týka toho futbalu, tak sa venujem zase nie aktívne, že by som ja hral futbal, ale znova, keďže ja sa rád venujem mládeži, chcem, aby sa zlepšovali, aby nesedeli za počítačmi iba, tak trénujem malých futbalistov a v podstate máme aj takisto pekné úspechy v rámci tej ligy, ktorú hráme, tak patríme medzi výborné družstva. No a takisto ma baví to, že možno by som aj skončil skôr, už tiež ich trénujem asi 18 rokov v kuse. No a tiež človeku to nedá, keď sa pozrie, že má ten človek na nich nejaký vplyv a chcú, aby sa im venoval. A že keď sa im človek venuje, oni to cítia, tie deti, a stále za tým človekom stoja, by som povedal.
1: V úvode nášho rozhovoru ste povedali, že tá astronómia je spojená pre vás aj s tým zázrakom, so zázračnom. Vy ste veľa nových vecí a prekvapení a takých tých aha momentov servírovali v priebehu svojej praxe svojim študentom pravidelne, ale dokážu aj študenti prekvapiť vás?
0: No hovorím, že keby nedokázali, tak možno by som to ani nevládal robiť a možno by som už pred 10 rokmi vyhorel. Ja hovorím takýto príklad, že keď dáte hnilé jablko do tebničky nejakej, čo sa stane? Viete, čo sa stane? Tak ostatné sa nakazia asi od neho. No ale mne sa stane bežne v triede, že bežne, ale stalo sa mi v triede takisto, že mal som jedného žiaka, ktorý ku mne prišiel taký, no povedzme, že neveľmi prispôsobivý, ale triedu som mal takú, že šľapali ako hodinky. No a čo sa stalo? Že ten jeden nemal s kým stvárať nejaké pestva, no tak sa pridal k tým dobrým a na konci bol z neho výborný študent. Takže to je ten zázrak, ktorý by vám asi lopata nemohla dať, asi si myslím. No ale žiaci zvyknú vymyslieť aj zábavné zázraky nejaké, takže tých zázrakov je kopa, že či už ma naučia nejaký nový spôsob opisovania, alebo čo je toho veľa proste, čo žiaci dokážu vymyslieť.
1: Tak vám želám čo najviac tých takých krásnych zázrakov, z ktorých človek dokáže žiť veľmi dlho a čerpať možno aj do ďalších týždňov a rokov. Dnes som sa zhováral s finalistom ceny Dionýza Ilkoviča, držiteľom ocenenia Sofista pro regióne, učiteľom matematiky, fyziky na gymnáziu v Lipanoch Marianom Mišenčíkom, ktorý je zároveň zástupcom Slovenska v Európskej asociácii pre astronomické vzdelávanie. Ďakujem pekne za rozhovor, nech sa vám darí.
0: Ja ďakujem za pozvanie.
1: Technickú spoluprácu mal dnes na starosti Adam Ďurka a pri mikrofóne bola Veronika Slaninková. Do počutia opäť na budúce.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Rozhovory na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že kontroverzné dopravné radarové kamery majú ruské komponenty. Lovecký zámoček v Tatranskej Javorine je opätovne prístupný verejnosti prostredníctvom komentovaných prehliadok. Po relatívne chladnej noci nás aj zajtra čaká prevažne slnečný a teplý deň. Na juhu má byť až 28 stupňov. Dobrý deň praje Peter Béraš. Súdna rada na svojom dnešnom zasadnutí jednomyselne prijala uznesenie, v ktorom odmietla útoky na sudcov. Rešpektuje právo na kritiku súdov a sudcov. Kritika je, podľa nej, súčasťou demokracie, musí však byť vecná, odborná a rešpektovať nezávislosť súdnej moci. Pokračuje predsednička súdnej rady Marcela Kosová.
2: Zásadne odmieta neodôvodnené obviňovanie sudcov z politickej motivácie či z účelového rozhodovania, dôrazne odsudzuje dehonestovanie osôb a podnecovanie k nenávisti, dehumanizácii a negatívnym emóciám voči osobám sudcov.
1: Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v kontroverzných dopravných radarových kamerách sú ruské komponenty. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu sociálnej demokracie, kamery by v prípade nasadenia do ostrej prevádzky mohli byť bezpečnostným rizikom a preto jeho rezort nebude ďalej spolupracovať na tomto projekte s dodávateľskou spoločnosťou Soitron.
3: Aj napriek tomu, že samotný rezort nespravil nikde chybu v celom procese, pretože ešte raz, dámy a páni, išlo testovaciu prevádzku systému, na to testovanie boli nasadené tieto dve kamery, tak sme sa samozrejme rozhodli vyvodiť aj personálnu zodpovednosť na ministerstve vnútra. Bude vyvodená voči riaditeľovi odboru aplikácií a projektovému manažeru, ktorý má na starosti samotný projekt.
1: Projekt financovaný z plánu obnovy a odolnosti má pokračovať. Infraštruktúra je podľa šéfa rezortu vybudovaná a otestovaná. Spoločnosť Soitron dodávala len časť systému, ktorý už vlastní ministerstvo a môže s ním pracovať ďalší dodávateľ. Zásoby krvných skupín A, B, AB a 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba preto vyzýva darcov, aby prišli darovať krv. Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, hmotnosť minimálne 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé 3 a ženy každé 4 mesiace. Lovecký zámoček v Tatranskej Javorine je opätovne sprístupnený verejnosti, a to prostredníctvom bezplatných, komentovaných prehliadok. Nedávna obnova odstránila dlhodobé technické problémy a prispela k ochrane tejto národnej kultúrnej pamiatky. Ako ďalej informovala Kancelária prezidenta republiky, ktorá pamiatku spravuje, Lovecký zámoček je verejnosti prístupný každý štvrtok, vždy od 11.00, 12.30 a 14.00 hodiny. Z dôvodu obmedzenej kapacity je potrebná predchádzajúca rezervácia na e-mailovej adrese javorina@prezident.gov.sk. Lovecký zámoček dalo postaviť knieža Christian Kraft Hohenlohe Öhringen v rokoch 1883 až 85 ako sídlo svojho tatranského panstva. Zachoval sa v takmer pôvodnej podobe a patrí medzi najvýznamnejšie historické objekty vo Vysokých Tatrách. Pavol Staňo končí ako tréner futbalistov Žiliny. Klub ho odvolal po vypadnutí z oboch európskych kvalifikácií a ligovej prehre so Skalicou. Po Jurajovi Jarábkovi z Banskej Bystrice je druhým ligovým trénerom, ktorý končí už po treťom súťažnom kole. Novým trénerom Žiliny sa stal dlhoročný asistent z akadémie Vladimír Veselý. Pôsobil najmä pri B týme, no zároveň pomáhal pri mládežnických kategóriách vrátane účinkovania v mládežníckej lige majstrov. Realizačný tím zostáva v nezmenenom zložení. Noc a zajtra má byť jasno až polooblačno, na krajnom severovýchode prechodne zväčšená oblačnosť. Do rána má teplota klesnúť na 16 až 10, v dolinách a kotlinách miestami až na 3 stupne. A cez deň má teplota stúpnúť na 21 až 26, na juhu na 28 a vo výške 1500 metrov na 14 stupňov Celzia. Slabý až mierny, na juhovýchode v nárazoch až silný severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Cestári medzi Lučivnou a Štrbom opravujú cestu. Počítajte tam so zdržaním. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na výjazde z Michaloviec smerom na Závadku.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín, 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
4: Je to tak, dobrý deň, počúvate vysielanie Rádia Regina Východ. Severný vietor konečne priniesol osvieženie aj do rozhorúčených miest. Tak verím, že aj taký osviežený ste si nás vybrali za spoločnosť na dnešné popoludne. Už o chvíľu si zaspomíname na detstvo s vláčikom v košickej Alpinke Čirmeli a dnes do 16. hodiny s vami budú Sergej Kováč a Jana Pataráková. Želáme príjemné počúvanie.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina medzi vami.
1: Je 14 hodín 12,5 minúty. Miroslav Talavašek je v tejto chvíli na Alpinke, aby nám porozprával, že či tam šiel opravovať nejaký vláčik, alebo sa len povoziť, alebo nám prezradí niečo zaujímavé, čo sa na detskej železnici na Alpinke deje, alebo bude diať. Mirko, počujeme sa, dúfam. Dobrý deň.
2: Dobrý deň z Alpinky, teraz z konečnej stanice detskej historickej železnice v Košiciach. No, tu sa deje stále čosi. Odkedy otvorili ďalšiu sezónu, tak tu je stále ruch. Prichádzajú sem ľudia a čakajú momentálne na to, kým spravíme aj tento rozhovor a tento vstup, aby Ľubomír Lehocký, ktorý je riaditeľom detskej historickej železnice v Košiciach, vlastne zahúkal na odchod a od spravil ďalší z tých vláčikov smerom späť, teda do Čermela. Ľubomír Lehocký a my tu nie sme zbytočne v tejto chvíli a hlavne kvôli tomu, aby sme upozornili na to, čo sa bude diať už o pár dní. Takže, Ľubo, čo sa to vlastne bude diať? Je tam nejaká 70-ka?
3: Je to 70-ka, dobrý deň prajem, ktorá hovorí o tom, že práve pred 70-tými rokmi bola dokončená výstavba vtedajšej Košickej pionierskej železnice. Ona bola, začali ju budovať o rok skôr, ale v tom roku 1956 ju dokončili. No a my ako každá správna železnica musíme oslavovať. Oslavujeme vždy v polovičke augusta a oslavujeme to ako keby dňom železnice alebo dňami párnej nostalgie. A preto sme pripravili vlastne pre našich návštevníkov, cestujúcich aj taký zaujímavý dvojdňový program, ktorý by som charakterizoval najmä tak, že sa bude jazdiť, alebo bude tu jazdiť úplne všetko, čo má kolesa. A samozrejme so zaujímavým programom, či už sprievodným pre malých aj veľkých, alebo využijeme všetky tieto vozidlá tak, aby si ich návštevníci mohli dosýta vychutnať.
2: No a každý deň je to vlastne od tej zhruba 9. hodiny, keď tak poviem, až do 16. hodiny. Ale nebude to len čisto o kolejových vozidlách, pretože budete tu mať aj hosti, ktorí vás viac menej trošku podporia možno svojou prítomnosťou a svojou nostalgiou.
3: Tak neviem úplne, kde by som začal, ale budeme tu mať aj pomerne mladé zvieratka. V takzvanom zoologickom hladkacom parku budeme tu mať nášho generálneho partnera, ktorý nás bude dvíhať žeriavom, alebo teda návštevníkom do výšky až nad koruny stromov. Samozrejme prídu veteranisti, bude jazdiť retrobus, stará karosa. No a zo soboty na nedeľu máme pripravenú aj talk show so zaujímavými hostiami, ktorí budú rozprávať nielen o železnici, ale aj o svojom živote a možno o životných výhybkách a rôznych pekných zážitkoch.
2: Samozrejme s klasickým názvom Výhybka, ktorý vlastne nejaký rok teraz oslavuje, práve ako ste s ním začali?
3: Práve pred rokom sme s tým začali a sme milo prekvapení, ako na to reagujú návštevníci, nechcel som povedať cestujúci, pretože Výhybka show sa koná už aj vlastne počas roka v centre mesta, v kultúrnom centre a prichádzajú tam ľudia, ktorí vlakmi nie len cestujú, ale aj necestujú a prídu si vypočuť zaujímavých hostí a zaujímavé rozprávanie.
2: No, keby sme sa vrátili v tej 70-ročnej histórii dozadu, tak by sme našli množstvo takých zlomových okamihov, kedy dokonca boli aj časy, keď hrozilo, že železnička prestane fungovať, ale našťastie nestalo sa.
3: Áno, zlomové okamihy boli hlavne tie, kedy došlo alebo dochádzalo k istému ohrozeniu prevádzky, a to je napríklad v 70-tych rokoch, kedy hrozilo úplne zastavenie trate pre jej veľmi zlý technický stav, alebo potom v 90-tych rokoch, kedy vlastne po zmene spoločenských režimov sa nie všetci ešte spratali do kože a začali detskú železnicu ničiť. No a potom tým zlomovým momentom bola ešte chvíľa, kedy sme vlastne prebrali my ako aktivisti z občianskeho združenia jej prevádzku, pretože štátna firma povedala, že už ďalej nemá záujem o jej prevádzkovaní. No a rok nečinnosti v našich pomeroch, asi si všetci vieme domyslieť, čo by to znamenalo.
2: Našťastie sa tak nestalo a myslím si, že ľudia, ktorých máme ešte vedľa seba, napríklad pán Peter Kočiško so synom. Vy, pán Kočiško, vy ste tu od 96. roku?
4: Áno, ja som tu od 96. roku.
2: A ste už, dá sa povedať, odborník na všetko, dá sa?
4: Áno, tak presne, odborník na teplú vodu, áno, som.
2: No, lebo predpokladám, že ste vyšli zo železničiarskych radov a teda táto myšlienka, aby sa pokračovalo v tej tradícii pionierskej železnice, vás oslovila.
4: Áno, presne tak. Ja som robil v Rušňovom depe ako rušňovodič a my ako Rušňové depo Košice sme tu obsluhovali tú detskú železnicu. Tak ja som sa prihlásil na nejaký párny kurz, prejavil som o tú záujem, absolvoval som kurz na párny rušeň a od 96. roku v podstate nepretržite tu robím. Zbieral som informácie v tých 90. rokoch ešte od starých majstrov, ktorí dokonca ešte na tých párnych rušňoch jazdili, starších kolegov, ktorí s tým mali skúsenosti a postupne som to tak nejak preberal až do dnešnej doby.
2: A od vás tú záľubu prevzal aj Peťo Kočiško, teda váš syn 14-ročný. Peťo, ako to vidíš do budúcnosti? Budeš pokračovať možno v tomto smere?
5: Dobrý deň, tak ja verím, že tu budem pokračovať, pretože je to niečo unikátne, keďže na Slovensku iná detská železnica neexistuje a som rád, že tu pracujem.
2: Oco ťa v dobrom nakazil, tak povediac. Dobre, pokiaľ ide o prevádzku momentálnu na železnici, tá musí pokračovať presne podľa cestovných poriadkov. A keďže Ľubomír Lehocký sa o chvíľočku opäť vráti do rušňa Janka dízlového, ešte jedna otázka. Raritou tejto železničky sú aj dva parné rušne. Budú aj tie cez víkend na trati?
3: Áno, samozrejme, na tie sa zrejme najviac tešia naši cestujúci a návštevníci. Sú to naozaj unikátne stroje. Vôbec aj detská historická železnica je známa tým, že je udržiavateľkou párneho dedičstva, ktoré je zapísané v nehmotnom zozname tohto dedičstva na Slovensku. A tá katka je vlastne najstaršou funkčnou prevádzky schopnou úzkoroschodnou párnou lokomotívou v Európskej únii. Bola vyrobená v roku 1884, takže má 142 rokov. No a paradoxne, ten druhý párny rušeň, ktorý máme, Krutvík, tak je zároveň najmladší, pretože bol vyrobený v roku 1957 v Čechách alebo v Československu. No a vlastne bola to posledná séria párnych rušňov, ktorá sa u nás v tom čase vyrábala. Nič mladšie tu už nemáme.
2: Odchod železničky zo stanice Alpinka sa neľútostne blíži, takže ďakujem pekne páni za toto krátke stretnutie a nech to teda para tlačí a nech sem dotlačí aj návštevníkov na tento víkend.
3: Ďakujem pekne, všetkých pozývame a naozaj nech to para tlačí a nech máme všetci dobrú náladu a pekný zážitok.
1: Áno, lebo rušeň a Janko už odfukuje, ako sme počuli aj v Podmaze. No a to bol Miroslav Talavašek, ktorý nás pozýval na víkend do Čermeľa a na Alpinku so 70-ročnou detskou železnicou.

Je 14 hodín 24 minút. Vláčik, o ktorom sme hovorili pred pesničkou, bude až cez víkend, ale zaujímavé podujatia z kultúry môžete navštíviť aj dnes. V galérii Banického múzea v Rožňave už len chvíľu môžete prežiť workshop Hravo za kameninou. Okrem komentovanej prehliadky deti čakajú aj zábavné interaktívne hry priamo na výstave či práca s pracovnými listami priamo kameninou, z ktorej si bádatelia vyrobia aj tanier. V Levoči ešte stále pokračuje 11. ročník Medzinárodného festivalu vežovej hudby z balkóna historickej radnice. Dnes ešte o 15. hodine zahrá maďarský Tietr Brass z Miškolca. Ostrov pokladov dnes môžu objaviť mali návštevníci centrálnej pobočky verejnej knižnice Jána Bokácia v Košiciach. Zážitkové popoludne od 15. do 18. premení knižnicu na raj pirátov, ktorí budú plniť úlohy, aby sa dostali až k pokladu. No a v múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi sa dnes o 16. hodine začne prednáška historika Miroslava Števika z cyklu Dvorné dialógy. Téma mapy, najbližšie brány do sveta, približný znázorňovanie sveta na mapách v minulosti, vzácnu zbierku školských map evanjelickej farnosti v Levoči, ako aj najstaršie mapy Spiša.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Portréty.
1: Všímavý a duchaprítomný slobodník Štefan Štešňak pomohol zranenému seniorovi.
2: Pachateľa dolapili ešte v ten deň, suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
1: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v portrétoch Michala Hercega v nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
3: Na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Na diaľnici D1 medzi Chminianskou Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiská. Premávka je tam zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. Práce sú naplánované približne do polovice septembra. No a radar meria na výjazde z Michaloviec na Závadku.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Či toto náhle severákové osvieženie vydrží aj do ďalších dní, sa dozviete už o chvíľu v predpovedi počasia.
1: Pýtaš sa ma, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

Vždycky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: počasie.
1: Je 14 hodín 37 minút, už v úvode som hovorila, že konečne sa nám rozfúkal severný vietor. V Košiciach to veľmi cítime a potvrdí to určite aj meteorologička Pavlína Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobrý deň želám.
2: Krásne popoludne prajem všetkým.
1: Dneska naozaj krásne, musím povedať za seba. Konečne sa nám ochladilo, konečne fúka severný vietor. Takže vy to určite potvrdíte, že v Košiciach je to pravda.
2: Áno, je to pravda, on fúka severný hoci kde, ale v Košiciach a v Milhostove, respektíve v Trebišove, najsilnejší na úrovni okolo 35 km za hodinu. A keď sa teda pozrieme na to, ako vyzerá obloha, tak tá je jasná, alebo takmer jasná na celom východe krajiny a teplota je veľmi príjemná. Oproti tomu, čo sme tu mali pred 2-3 dňami, tak je to výrazné ochladenie. Ale napríklad Tvernár hlási 20 stupňov, rovnako Poprad a Kežmarok má 20 stupňov, Tatranská Lomnica 19, Štrbské Pleso 17, Skalnaté Pleso 14 stupňov. Lomnický Štít 7, a to včera mal ešte 11 stupňov, v Plavči je 21 stupňov, Bardejov 22, Prešov 24, Tisinec 25 stupňov, v Medzilaborčiach Borove 23 stupňov, rovnako Jakubovany hlásia 23, Čaklov 26, Kamenica nad Cirochou 25, Vyšná Slaná 24, Silica 23, Moldava nad Bodovou 26 stupňov, v Gelnici je 25 stupňov, Košovská Hoľa hlási 15, Košické letisko 24, Trebišov 26 a 27 stupňov je v Somotore a Orechovej. Fúka severný vietor, zväčša do 25 km za hodinu, silnejší v Košickej kotline a východoslovenskej nížine, tam miestami do 35 km za hodinu.
1: Musím povedať, že toto sú moje veľmi obľúbené čísla v počasí, čo ste pred chvíľou povedali. Keby som saskovala, tak si ich určite dneska vsadím. No ale povedzte, aká noc za nás čaká, vyspíme sa?
2: Vyspíme sa, myslím si, že vyspí sa každý, aj keď niekedy horšie a niekedy lepšie. V každom prípade táto noc bude z hľadiska teploty veľmi príjemná, možno veľmi svieža v niektorých lokalitách, pretože pri prevažne jasnej oblohe do rána bude teplota klesať na 16 až 10 stupňov, ale v dolinách a kotlinách miestami na 9 až 3 stupne, čo už bude aj na sveté, prípadne na bundu, keď budete ráno o 6 vychádzať z domu. Fúkať bude severný vietor do 30 km za hodinu s tým, že postupne bude vietor slabnúť.
1: No a aké počasie teda očakávame v priebehu zajtrajška?
2: Zajtra by mal byť veľmi podobný charakter počasia. Je možné, že na krajnom severovýchode na pohraničí s Poľskom môže byť cez deň prechodne zväčšená oblačnosť, ale bez dažďových kvapiek, s tým, že denná teplota dosiahne 21 až 26 stupňov, na juhu do 29 stupňov a fúkať opäť sa rozfúka severný vietor do 30 km za hodinu, aj keď z rána môže byť slabší.
1: Túto optimistickú predpoveď počasia dnes pre nás pripravila meteorologička Pavlína Valová. Ja ďakujem veľmi pekne, želám ešte príjemnú službu a niekedy zas do počutia.
2: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.
0: Popoludnie s rádiom Regina Východ.

0: Karpatského veliteľstva. V roku 1939 sa stal najvyšším veliteľom na Podkarpatskej Rusi, ktorú 3 dni bránil proti maďarským okupačným vojskám, no a po rozpade republiky organizoval v Poľsku protihitlerovskú légiu Čechov a Slovákov.
1: Bolo mi povedané, že ide o vášho otca, významného prvorepublikového generála Leva Prchalu.
2: Áno. Chcem, aby bol môj otec teraz, keď konečne po viac ako 40 rokoch padol bolševický režim, proti ktorému celý život bojoval, plne rehabilitovaný. V Československu som nebol od roku 1946 a len kvôli tomu som po toľkých rokoch docestoval z Nemecka.
1: Čoho presne by sa mala tá rehabilitácia týkať?
2: Jeho generálskej hodnosti, jej navrátenia a očistenia mena, ktorému bolševici a ich prisluhovači pošpinili.
1: A kedy mu bola hodnosť odňatá?
2: V roku 1945.
1: Určite?
2: Áno, v júli 1945.
1: No, ale komunisti sa k moci predsa dostali až v roku 1948.
2: To ste na omyle. Silové rezorty mali v rukách hneď po vojne. A okrem toho nešlo len o komunistov, ale aj o Benešovcov.
1: Tomu nerozumiem.
2: Beneš otca neznášal už od začiatku 30. rokov. Ale najmä po Mníchove.
1: Som z toho trochu zmetená. Najlepšie by bolo, keby ste mi o vašom otcovi a o jeho živote porozprávali úplne od začiatku.
2: Od začiatku?
1: Áno. Ako sa stal generálom, čo robil počas Mníchova, počas vojny. Ako a prečo došlo sporu s prezidentom Benešom?
2: Aha. No. Otec bol za prvej svetovej vojny v československých légiách v Rusku, ktorých cieľom bolo vytvorenie Československej republiky. V 27 rokoch dosiahol hodnosť plukovníka. V tom čase sa aj oženil s mojou mamou a ja som sa narodil vo vagóne na Transsibírskej magistrále, ktorú legionári ovládli, keď sa dostali do konfliktu s ruskými bolševikmi. Už vtedy bol považovaný za veľmi schopného veliteľa a za svoju chrabrosť dostal nie len niekoľko československých vyznamenaní, ale aj britských a francúzskych.
1: V Novej republike ho teda iste čakala závratná vojenská kariéra.
2: Áno, istú dobu to tak vyzeralo. Po skončení prestížnej vojenskej vysokej školy v Paríži v roku 1923 pôsobil najprv v Ružomberku a potom v Užhorode. Zakrátko na to bol povýšený na brigádneho a neskôr divízneho generála. V roku 1931 sa dokonca stal zástupcom náčelníka generálneho štábu, ktorým bol generál Syrový.
0: Po porážke Poľska pôsobil Lev Prchala v Británii a do vlasti sa už nikdy nevrátil. Príbeh o ňom napísal Pavol Matula. Lev Prchala, generál, ktorý sa nikdy nevzdal v príbehu pre toto miesto, dnes po 17.30.

0: Vietor ako fyzikálny jav, šoférovanie po infarkte či gruzínske chačapúry. Vám ponúkneme v dobrej spoločnosti po 15. hodine.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
7: 400 stopří dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
13: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
1: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štát v spolupráci so samosprávami pripravuje zavedenie nových postupov pri prírodných katastrofách či vojenskom konflikte. Čiastočné zatmenie slnka sa nad našim územím začne večer o 19:20, potrvá necelú hodinu. Po relatívne chladnej noci nás aj zajtra čaká prevažne slnečný a teplý deň. Na juhu má byť až 28 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Bereš. Projekt Prevencia mimoriadnych udalostí a civilná ochrana na miestnej úrovni má priniesť samosprávam praktický krízový manuál. Ministerstvo vnútra v spolupráci so samosprávami pripravuje balík legislatívnych opatrení, ktoré majú modernizovať a zdokonaliť postupy pri prírodných katastrofách či vojenskom konflikte, pokračuje štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák.
2: Je to projekt, kde máme partnerstvo medzi rezortom vnútra a Norským riaditeľstvom pre civilnú ochranu, kde máme partnerstvo medzi našim Združením miest a obcí Slovenska a medzi Združením miest a obcí Norska. Je to financovaný projekt cez norské finančné mechanizmy.
1: Predstaviteľov samospráv tak budú školiť lektori a odborníci z Norska, a to počas nasledujúcich 4 rokov. Z projektu v objeme 2 miliónov eur sa 300 000 eur vyčlení pre Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré plánuje pripraviť digitálne manuály, predseda Združenia Jozef Božík.
3: Tento projekt nám vytvára predpoklady na to, aby každý jeden primátor, každý jeden starosta, každý jeden obecný a mestský úrad bol pripravený na zvládanie takýchto situácií.
1: V Banskej Bystrici zasadala Rada fondu na podporu umenia. Voľbu nového predsedu presunula na ďalšie zasadnutie. Radu tak po odstúpení Matúša Oľhu naďalej povedie jej podpredseda Ľubomír Kleštinec.
4: Funkcia predsedu rady je veľmi závažná funkcia. Nemali sme dostatok času na to, aby sme sa adekvátne rozhodli, kto bude predseda rady fondu. Preto sme po dohode odložili rokovanie a schválenie predsedu na nasledujúce rokovanie rady fondu.
1: Dnes večer môžeme pozorovať čiastočné zatmenie slnka. Nad našim územím sa začne o 19:20 a maximum dosiahne približne o 20:10. Pokračuje astronóm Slovenskej akadémie vied Jan Svoreň.
5: Toto nie je príliš častý úkaz. Takéto veľké je dosť raritné. Posledné bolo na území Slovenska viditeľné v roku 2011. Keby sme si chceli počkať do ďalšieho porovnateľne veľkého, tak to bude až v roku 2075.
1: Odborníci upozorňujú, že potrebná je ochrana očí špeciálnym sklom. Úkaz je nebezpečné pozorovať voľným okom. Zatmenie neskôr vystriedajú perzeidy, ktorých možno najlepšie pozorovať vo voľnej prírode bez umelého osvetlenia či mestského svetelného smogu. Vo veku 63 rokov zomrela Marta Součková, významná literárna vedkyňa, vysokoškolská pedagogička, ktorá dlhodobo pôsobila na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Profesorka Marta Součková ako výrazná osobnosť našej literárnej vedy významne prispievala k rozvoju literárno-vednej slovakistiky. Vedeckou, pedagogickou, publikačnou a editorskou činnosťou formovala generácie študentov a mladých vedeckých pracovníkov. V Slovenskom rozhlase v diskusnej relácii Rádia Devín Kritikon, ktorá sa zameria na súčasnú kultúru, umenie a reflexiu spoločenských tém, v septembri 2018 skonštatovala.
6: Ani tak nie je dôležité, aspoň pre mňa, aby ten, kto učí tvorivé písanie, bol sám spisovateľom v tom zmysle, že by bol básnikom alebo prozaikom, ale skôr, aby ovládal tie mechanizmy produkčného procesu, aby nejakým spôsobom vedel navigovať učiacich sa k nejakému mysleniu o texte, ale aj k vymýšľaniu. A to už potom súvisí naozaj aj s tým talentom. Ja som teda skeptická v tom, že úplne sa tvorivosti nedá naučiť, že tvorivosť musí byť v každom z nás.
1: V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno. Na krajnom severovýchode prechodne zväčšená oblačnosť. Do rána má teplota klesnúť na 16 až 10, v dolinách a kotlinách miestami až na 3 stupne. A cez deň má teplota stúpnúť na 21 až 26, na juhu na 28 a vo výške 1500 metrov na 14 stupňov Celzia. Slabý až mierny, na juhovýchode v nárazoch až silný severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Cestári medzi Lučivnou a Štrbou opravujú cestu, počítajte tam so zdržaním. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šepastovce prestavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavreli, obchádzka vedie cez mesto.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín, 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
7: Severný vietor sa nesie našim dnešným vysielaním ako príjemné osvieženie a bude to tak aj o chvíľu, keď sa o ňom dozvieme viac vedeckých faktov. Dobrú spoločnosť vám aj naďalej robia Sergej Kováč a Jana Pataráková.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Vietor je všade okolo nás, aj keď ho nevidíme. V týchto horúcich dňoch ho vítame radostnejšie ako v chladnej zime či sichravej jeseni. Čo všetko sa skrýva za týmto prírodným živlom, zisťovala Michaela Slivková-Kirňaková.
2: Čo o vetre vieme? Prezradí nám to vedúca oddelenia fyzickej geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Alena Gesert.
3: Vietor nie je nič iné ako pohyb vzduchu v atmosfére. Vzniká v dôsledku rozdielov v atmosférickom tlaku, ktoré sú spôsobené nerovnomerným ohrievaním povrchu Zeme. Tam, kde je vzduch teplejší, vstúpa zákonite nahor, čím sa vytvára oblasť nižšieho tlaku vzduchu. Naopak, chladnejší a hustejší vzduch vytvára oblasť vyššieho tlaku vzduchu, pričom vzduch sa prirodzene snaží tieto rozdiely vyrovnať a prúdi teda z oblasti s vyšším tlakom do oblasti s nižším tlakom.
2: Rýchlosť a smer vetra ovplyvňujú teplota vzduchu, rozdiely tlaku, zemská rotácia a terén. No a okrem vetrov tzv. Globálnej cirkulácie atmosféry, ktoré majú vplyv na veľmi veľké územia, poznáme aj tzv. Miestne vetry.
3: Jeden z najznámejších je tzv. Mistral. Je to veľmi studený a suchý vietor zo severu, ktorý najčastejšie fúka v údolí rieky Rône a smeruje z Alp Stredozemnému moru.
2: V Alpách sa vyskytuje fén.
3: Teplý a suchý vietor, ktorý vzniká, keď vlhký vzduch prechádza cez horské pásmo, na naveterných svahoch sa ochladzuje a kondenzuje, veľmi často prináša dážď. Po prechode cez hrebeň sa na záveternej strane znovu oteplí a veľakrát ho môžeme pozorovať aj v našich Tatrách.
2: V pobrežných oblastiach je typická bríza.
3: Je to pravidelný, mierny vietor, ktorý mení smer podľa dennej doby. Denná bríza vzniká vtedy, keď sa pevnina ohrieva rýchlejšie ako more, čiže počas dňa, keď svieti slnko. A nočná bríza je opačná, čiže pevnina sa ochladí rýchlejšie ako voda a preto prúdi vzduch z pevniny smerom k moru. Ďalším vetrom je bóra, ktorý je veľmi studený, veľmi silný a suchý vietor, vyskytujúci sa hlavne na východnom pobreží Jadranského mora, napríklad v Chorvátsku. Vzniká vtedy, keď studený vzduch z vnútrozemia náhle zosadne cez horské priesmyky smerom k moru. Môže dosahovať až rýchlosť skoro 150 km za hodinu a veľmi často spôsobuje problémy v doprave.
2: Vietor nám nemusí byť vždy po chuti, no je to práve on, kto pomáha tvoriť počasie, prináša čerstvý vzduch a ovplyvňuje život okolo nás. Veď nienadarmo sa hovorí, bez vetra sa ani lístok nepohne.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Je 15 hodín 23 minút a to znamená, že ešte pár hodín bude 12. august. Prečo to hovorím? Lebo máte poslednú šancu zablahoželať k dnešným meninám Darinám a Dáriusom. Ženské meno Darina má svoj pôvod v bývalej Juhoslávii, v preklade znamená dar alebo darček. S Dáriusom je to podobné, takže ak Darinu alebo Dáriusa poznáte, nezabudnite, že meniny majú až do polnoci.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: Nehodu dokumentujú v Prešove na križovatke armádneho generála Svobodu a pod Táborom. Zrazili sa tam dve autá. Počítajte so zdržaním v kolóne. Na severnej diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. V Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie Slobody je preto obojsmerne uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. Sledujte dopravné značky.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regi.

Počúvate Rádio Regina Východ o tom, že naši šoféry sú čoraz bezohľadnejší, zrejme nikto nepochybuje, ale o tom, že za volant sa dajú, aj keď nie sú zdravotne fit, si povieme už o chvíľu.

0: Ak si za volant auta sadáte v situácii, keď na tom nie ste dobre, podstupujete riziko. Sú však zdravotné problémy, ktoré úplne znemožňujú alebo obmedzujú schopnosť bezpečne riadiť auto. A človek, ktorý takéto problémy má, si to ani neuvedomuje. Špeciálnou je skupina srdcovo-cievnych ochorení. Miroslav Talavašek preto oslovil internistu doktora Petra Jonáša a opýtal sa ho na rizika, ktoré súvisia s príznakmi infarktu či so stavmi po prekonaní tejto choroby za volantom.
1: Snáď k tomu tzv. Predinfarktovému stavu. Sú to bolesti na hrudníku, ktoré môžu byť signálom ochorenia vencovitých tepien, ktoré zásobujú srdcový sval, a sú to väčšinou kruté bolesti, ktoré nutia zastaviť takéhoto pacienta.
2: Je nejaká špeciálna tá oblasť, kde by to mal pociťovať?
1: Existujú obvyklé lokality, ale nie je to len bolesť za hrudnou kosťou. Sú to bolesti niekedy do sánky, môže to byť aj diskomfort brušný, môže to byť vyžarovanie do chrbta, do hornej končatiny. Často sa to pripisuje chrbtici. Nie vždy je to tak, ale ak vodič za volantom takéto niečo pocíti, je rozumnejšie auto odstaviť a predsa sa dať len vyšetriť. Nie je to len hľadiska bezpečnosti premávky a jeho bezpečnosti, ale predovšetkým vzájomne jeho zdravia. Ak prekonal nejakú príhodu na srdci, infarkt, a má sa rozhodovať o tom, kedy si sadne za volant, rozhoduje niekoľko faktorov. Predovšetkým, ako bol liečený. V prípade, že bol liečený tzv. Stentovaním, to znamená zavedením takej pružinky do cievného systému a tým udržanie tej cievy nestiahnutej, rekonvalescencia je spravidla kratšia. Ale pacient musí spolu s ošetrujúcim lekárom zvážiť riziko. To je nie len v bolesti alebo v novom infarkte, ale v poruchách rytmu. V prípade, že má pacient nepravidelný rytmus akéhokoľvek typu, nie je vhodné, aby sadal za volant, pokiaľ nie je stabilizovaný antiaritmikami, ktoré rytmus upravujú, a keď sa mu aspoň pár týždňov ten rytmus držal v pravidelnom sinusovom rytme. Druhý moment je, po infarkte vlastne odumrela časť srdcovej steny a výkonnosť srdca ako pumpy sa zhoršila. Ako náhle tá pumpa prestane pumpovať ako má, objavujú sa príznaky jednak z nedostatku vzduchu, objavuje sa tzv. Voda na plúcach, plúcný opuch, keď zachváti pacienta, ten určite nesadne za volant. A druhý moment, keď sa objavujú slabosť tzv. Pravého srdca, a tá je spojená s opuchmi dolných končatín, so zväčšením pečenie, s nárastom tekutiny v bruchu. Takýto pacient takisto nemá sadať za volant, pretože je nestabilný, nemá dostatočne prekrvený centrálny nervový systém. A nehovoriac, že aj mechanicky mu opuchnú dolné končatiny a opuchnuté brucho bránia komfortnom a sústredenom riadení auta.
2: Takže možno povedať, že každý pacient, ktorý prekonal infarkt akýmkoľvek spôsobom liečby, by v prvom rade mal možnosť sadnúť si za volant a vykonávať funkciu vodiča, zvážiť so svojím ošetrujúcim lekárom.
1: Áno, je to jedna z mnohých otázok, ktoré musíme s pacientom po infarkte prejsť jeho dietou, režimom. A súčasťou toho režimu je aj otázka, či je to profesionálny vodič alebo vodič amatér. Tých profesionálnych vodičov je samozrejme tie kritériá podstatne tvrdšie. Pacient veľakrát sám otázku nerád kladie, lebo bojí sa negatívnej odpovede, aj na nás lekároch, aby sme pacientov upozornili a viedli ich k tomu, že nejde o to, že mu chceme odobrať jeho obľúbenú činnosť, a veľakrát je to, by som povedal, hračka dospeláka, ale ide o jeho bezpečnosť, bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky, a bytočne sa vystavuje riziku radšej chvíľku počkať, kým sa zostabilizuje, a potom za ten volant už bude môcť ísť.
0: Zajtra sa pozrieme na rizika vodičov s vysokým, nízkym či kolisavým tlakom krvi.

0: Počúvate Rádio Regina Východ, je 15 hodín 45 minút a dnes sa vás možno chytá bezradnosť, čo urobiť na večeru. A tak sa ho pýtam, počuli ste niekedy o chačapuri? Je to tradičné gruzínske jedlo, ktoré sa niekedy označuje ako gruzínska pizza. Má rôzne podoby, no často má v strede vajíčko. Dnes pocestujeme do Gruzínska a práve recept na chačapuri sa dozviete z rozhovoru Kristýny Bertičovej a Zuzany Benko.
1: Budeme pripravovať teda ikonu gruzínskej kuchyne chačapuri a na to budeme potrebovať jednu lyžičku sušeného droždia, lyžicu kryštálového cukru, jednu šálku vody, pol šálky mlieka, lyžicu olivového oleja, 3,5 šálky hladkej múky, 1,5 šálky pasierského syra alebo nejakého mäkkého syra, 1,5 šálky mozzarelli strúhanej, opäť 1,5 šálky fety, 4 vajcia plus 1 vajíčko na šľahanie, kúsky masla a trošku soli.
2: Aký je postup?
1: Teda zmiešame cukor, múku, soľ a droždie. Vypracujeme z toho cesto. Osobitne si zohrejeme vodu a mlieko na nejakých 40-46 stupňov a vylejeme k zmesi tých suchých ingrediencií. Začneme miesiť to cesto, až kým nebude elastické a také hladké. Buď rukami, alebo aj strojom. Pridáme olej a naďalej miesime. Troškou oleja vymastíme sklenenú misu, tam vložíme cesto a prikryjeme nejakou utierkou, respektíve nejakým plastom prípadne. Dáme k teplému zdroju, napríklad ku radiátoru a počkáme si hodinu. Cesto premiesíme, skontrolujeme ho a necháme ešte nejakých 30 minút odpočívať. Medzi tým si pripravíme syry. Po vybratí cesta ho rozdelíme na 4 časti. Rozvaľkáme si cesto, každú jednu časť osobitne, vytvoríme takú lodičku, pričom tie konce tak stlačíme, aby naozaj pripomínala loď, a potrieme cesto vajíčkom. To cesto preložíme na plech s papierom, navrch pridáme syrovú zmes, tých troch syrov, a pečíme v rúre nejakých 15-20 minút. Potom urobíme dierku do stredu, kde vložíme vajce a poukladáme plátky masla. Po 5-6 minútach by už to chačapuri mohlo byť hotové. Vajíčko musí byť mäkké a pri servírovaní ho vidličkou prepichneme, aby sa trošku rozlialo, a špecialita je na svete. Dobrú chuť!
0: Dnes nám teda do letnej kuchyne pribudla gruzínska špecialita. Zaujímavý recept na chačapuri vám ponúkla Zuzana Benko v rozhovore s Kristýnou Bertičovou.

0: Ak už počítate minúty do začiatku vášho obľúbeného programu, zahrajte mi túto. Vedzte, že Milan Rendoš sa dnes bude pýtať a uvažovať o tom, či dokáže umelá inteligencia zložiť ľudovú pesničku. Čo myslíte, dokáže?
1: Premýšľate, kam sa vybrať na turistiku na východe Slovenska? Máme tu pre vás pozvánku. Staňte sa súčasťou dobrodružstva v cykle Natúru s rádiom Regina Východ. Vyrazíme 15. augusta po stredne náročnej trase vedúcej vyhliadkami nad Gelnicou na Žakarovský vrch so zostupom do Turzova k jazeru a po náučnom chodníku Riny späť do Gelnice. Túra je dlhá 14 km s prevýšením 500 metrov. Zraz je 15. augusta na železničnej stanici v Gelnici o 8:20. Viac informácií nájdete na webe rádia Regina Východ a na sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás.
2: Zvony nad krajinou.
3: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
4: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, to všetko tu je.
3: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11.
2: Počúvate rádio Regina.

dokonalou pesničkou na leto sa s vami lúčime. Dnešné popoludnie ste prežili v dobrej spoločnosti so Sergejom Kováčom a Janou Patarákovou. Želáme do počutia pri ďalšom programe Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hasičmi vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru platí od dnešného dňa už na celom Slovensku. Čiastočné zatmenie slnka sa nad našim územím začne večer o 19:20. Potrvá necelú hodinu. Po relatívne chladnej noci nás aj zajtra čaká prevažne slnečný a teplý deň. Na juhu má byť až 28 stupňov. Pekné popoludnie praje Peter Béreš. Čítaním listinných dôkazov pokračoval na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici proces v kauze Očistec. Hovorí obhajca, podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru sociálnej demokracie a podnikateľa Norberta Bödöra Marek Para.
2: To, čo bolo dneska významné, bolo, že tá zaujatosť sa prejavovala orgánov činných v trestnom konaní aj v tom, že nám bránili v prístupe k dôkazom. Je tam veľa dôkazov, ktoré preukazujú zaujatosť a zásah do práva na obhajobu a my samozrejme budeme s týmto pracovať ešte v ďalšom procese dokazovania.
1: Obhajca spolupracujúceho obvineného Bernarda Slobodníka Peter Kubina, ktorého klientmi v inej veci sú zároveň vyšetrovatelia tzv. Čurilovci, hovorí, že podstatou dnešného pojednávania bolo, že súd sa odmietol zaoberať materiálmi zo živých ešte neskončených vecí,
3: ktoré teda boli začaté za účelom spochybnenia integrity práve tohto trestného konania Očistca, čo z pohľadu úcty k faktom to považujem za pozitívne. V súlade s tým, čo som ja včera navrhoval, že tieto dôkazy, ktorými sa teda má spochybniť nejaká nezaujatosť OČTK, pokiaľ sa týkajú nejakých osôb, ktoré majú byť vypočuté ako svedkovia, takže sa budú vykonávať keď tak v prítomnosti týchto svedkov, aby sa k nim mohli vyjadriť.
1: Proces má na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračovať 2. septembra. Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru platí od dnešného dňa už vo všetkých okresoch Slovenska. Ako informuje Hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti, riziko požiarov je mimoriadne vysoké. Dôvodom sú vysoké teploty, dlhotrvajúce sucho a vyschnutá vegetácia. Aj malá nepozornosť môže mať vážne následky. V prírodnom prostredí je zakázané fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň. Nesmú sa vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme. Aj na Slovensku budeme môcť pozorovať čiastočné zatmenie slnka. Nad našim územím sa začne po 19. večer, pričom na necelú hodinu bude zakrytých viac ako 80% slnečného disku. Úplné zatmenie bude viditeľné z časti Španielska, Portugalska, Islandu, Grónska a Ruska. Pri sledovaní sa nemáme pozerať priamo na slnko, v opačnom prípade hrozí poškodenie zraku. Odborníci odporúčajú použiť napríklad zváracké okuliare, ale len tie, ktoré majú tmavosť vyššiu ako 13 dinov, pokračuje očná lekárka Lívia Javorská.
4: Nestačia nám ani obyčajné slnečné okuliare, nestačia nám také tie babské recepty, napríklad cez rentgenový snímok, alebo cez zadimené sklo, alebo cez diskety.
1: Slovenská akadémia vied dopĺňa, že dôležitý je aj výber miesta pre pozorovanie slnka. Po zotmení budú navyše priaznivé podmienky u nás aj na sledovanie perzeíd. Hovorca akadémie Jozef Bednár.
5: Dôležitý je aj výber miesta s voľným výhľadom na západ, keďže zatmenie prebehne nad západným obzorom.
1: Slovenské volejbalistky nastúpia o 17:30 v Bratislave v prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy proti volejbalistkám Španielska, hovorí asistent trénera nášho reprezentačného výberu Michal Matušov.
6: My musíme byť radi, že máme možnosť odohrať tak kvalitné prípravné zápasy. Španielsko má svoje kvality a je to výborná previerka z hľadiska prípravy na majstrovstvá Európy.
1: V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno, na krajinom severovýchode prechodne zväčšená oblačnosť. Do rána má teplota klesnúť na 16 až 10, v dolinách a kotlinách miestami až na 3 stupne. Cez deň má teplota stúpnuť na 21 až 26, na juhu na 28 a vo výške 1500 metrov na 14 stupňov Celzia. Slabý až mierny, na juhovýchode v nárazoch až silný severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú v Prešove v križovatke armádneho generála Svobodu pod Táborom. Počítajte tam so zdržaním v kolóne. Cestári medzi Lučivnou a Štrbou opravujú cestu. Aj tam rátajte so zdržaním.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín, 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
7: Pekné chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. Z rozprávania otca viem, že keď bol malý, teda začiatkom 50. rokov, ak mal spočítavať dlhé stĺpce čísel, povzdychol si. Bude niekedy nejaký stroj, ktorý by to spočítal za mňa? Neskôr prišla kalkulačka. V časoch môjho detstva, teda v 70. rokoch, keď sme mali hovorené slovo zapisovať, bolo to únavné. A priznám sa, ani som si neželal, aby raz prišlo zariadenie, ktoré bude hovorené slovo prevádzať na text. Nevedel som si to totiž ani len predstaviť. A dnes už také vymoženosti máme. No nie len tie. Umelá inteligencia dokáže spraviť zo zadanej témy rešerš, čiže najvýstižnejšie asi nespisovne výcuc, a to z tisícov strán rozptýlených niekde na internete. Popri tom si môžete napríklad zvoliť aj dĺžku výsledku. Jedna strana, 10 strán, ako chcete. Skôr sa obávam, že ak si na toto zvykneme, nezačne za nás umelá inteligencia aj premýšľať? A nebude nám diktovať, komu čo povedať? Budeme potom vôbec sami sebou? Pri príprave tejto relácie však používam vlastný mozog a vlastný hudobný vkus pri výbere piesní. Budú to pesničky, ktoré vymysleli naši predkovia a nahrali skutoční ľudia z mesa a kostí. Je dobré zostať človekom. Vtedy vieme aj nejakú tú chybičku interpreta, interpretky odpustiť. Poďme sa teraz započúvať do piesní z regiónu východného Slovenska. Bude to neprerušený blok 5 pesničkových zastávok. Pieseň zo západu Abovskej obce Nováčany ponúkne folklórny súbor Železiar s hosťom Tomášom Ondrušom. To, že aj pesnička zo zahraničia sa môže usadiť u nás, vypovie folklórny súbor Haviar z Rožňavy so sprievodom ľudovej hudby Ondreja Hlaváča. Zo Spiša zaznie rozhlasová nahrávka folklórnej skupiny Harihovčan Zarichoviec a ľudovej hudby Martina Slivu. S ľudovou hudbou Stana Baláža sa predstavia členky folklórnej skupiny Kurimian zo Šarišskej obce Kurima. No a bez hudobného sprievodu zaspievajú reprezentanti Zemplína Ďaskovci z Vranova nad Topľou s hostiami.

0: Žijeme tu spolu.
1: Ak dieťa navštevuje hudobnú školu, teda presnejšie základnú umeleckú školu a poctivo trénuje, oveľa viac vie doceniť majstrovstvo svojho hudobného nástroja v rukách iných. Samozrejme, neskôr dokáže dieťa vnímať ako podobu umenia už hudbu v celku. Kto sa naučí hudbu skutočne počúvať, toho zaujímu aj skladby, v ktorých sa nespieva, teda kde sa krása rinie bez slov, cez tóny samotného hudobného nástroja. Mňa napríklad takto vždy očarí akordeón. Vyskúšal som si hrať mnoho jednoduchých i zložitejších piesní a verte, to, čo zaznie už o chvíľu v rubrike Dnes s ukrajinskou piesňou, bude skutočný bombónik, akoby až z iného sveta. Mnohí akordeonisti a akordeonistky asi tiež skonštatujú, och, keby som takto vedela hrať. Akordeonistom v nahrávke z koncertu 1981 s názvom Polka Ukrajinka je Ivan Nelisk.

0: Ľudová v novom šate.
1: Kde je hranica medzi pôvodným folklórom a tým štilizovaným? Ťažká až filozofická otázka. Ono totiž, každý, keď si začne ľudovú pieseň spievať alebo hrať, prispôsobuje ju svojmu vkusu a interpretácii. Aj hudobníci hrajúci, ako sa hovorí, podľa ucha, ak majú hrať príjemne a nie, ako sa hovorí, jeden cez druhého, už si pesničku štilizujú. A ak si chcú svoj prejav ešte vylepšiť a zase aj pomáhajú notami, značkami alebo hocičím, čo im pomôže rešpektovať dohovorené detaily. Dobrý spracovateľ, a nemusí to byť priamo skladateľ, čiže tvorca piesne, dokáže povýšiť ľudovú pesničku na umelecké dielo. Teda, ak sú aj hudobníci, pre ktorých píše, zruční. A majstrovstvo spracovaní je potom v tom, že vo výslednej podobe stále cítime pôvodnú ľudovú pieseň. Myslím, že hudobnému zoskupeniu Muzika folklorika z Moravy sa nasledujúca nahrávka Keď sa Janko na vojnu bral podarila mimoriadne. V balade budeme počuť hlasy Martina Prachaža a členiek speváckych skupín Lipina a Oskoruša.

0: Zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry Slovenska, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Geometrický obrazec, skladajúci sa z dvoch úsečiek či obdĺžnikov, ktoré zvierajú pravý úhol a delia jednu alebo obe úsečky na dvojo. Jednoduchý geometrický obrazec s nezvyčajnou silou. Kríž je jedným z najstarších a najznámejších symbolov, ktorý využíva niekoľko náboženstiev, zvlášť kresťanstvo. Takisto rozdeľuje svet na štyri elementy či svetové strany, prípadne popisuje spojenie božského a ľudského. O kríži sa v rubrike Rozhlasový lexikon ľudovej kultúry bratislavská rozhlasová kolegyňa Tatiana Šušková zhovára s etnologičkou Olgou Danglovou.
2: Ak sa pozeráme na kríž hľadiska geometrie, tak je to najzákladnejšia konštrukčná forma, ktorá spočíva v pretnutí horizontálnej kolmej a vertikálnej pozdĺžnej línie. Z tohto kontrastu horizontály a vertikály, tohto prepojenia kontrastných línií, na to sa nadviazal kontrast symbolu kolmého do neba sa týčiaceho nadprirodzeného duchovného božského voči vertikálnemu pozemskému materiálnemu svetskému.
3: Kríž asocioval aj mystické číslo 4.
2: 4 strany sveta, 4 ročné obdobia. Na základe tejto nabitej symboliky silnej sa potom s variáciami podôb kríža ako základného univerzálneho symbolu stretávame prakticky takmer vo všetkých kultúrach.
3: Zásadný symbolický význam pripisovalo krížu ako symbolu obete ukrižovaním kresťanstvo.
2: Ako kresťanský symbol sa kríž kodifikoval v 4. storočí za vlády Konštantína Veľkého a vyvinul sa do viacerých podôb. Základný bol rovnoramenný grécky kríž, potom latinský alebo biskupský kríž s vertikálnym, kratším, horizontálnym dlhším ramenom. Potom to bol arcibiskupský kríž, dvojramenný, ktorý bol ako cyrilometodejský kríž telený do znaku Slovenska, Uhorska. Bol to kríž svätého Ondreja, Antona a tak ďalej, ešte ďalšie formy. Podľa stredovekej legendy bol Kristov kríž zhotovený z rajského stromu poznania dobrého a zlého ako príčiny prvého hriechu a k rozšíreniu symbolu kríža prispeli križiacké výpravy, vďaka čomu sa symbol stal predmetom uctievania, ale aj zavrhovania. Sprevádzal aj rekatolizačné hnutie, následkom čoho bol potom kríž vylúčený z náboženskej symboliky reformovaných cirkví.
3: Od 6. storočia sa kríž začína zobrazovať spolu s ukrižovaným Kristovým telom.
2: Je to krucifix. Bolo to nielen zobrazenie ukrižovaného tela Krista, ale väčšinou sprevádzané aj so znakmi umúčenia, rebríkom, kópiou, kliešťami, klincami, džbánom, všetkým tým, čo súviselo s ukrižovaním.
3: Kríž zohrával významnú úlohu aj v ľudovej viere.
2: V ľudovej viere sa takým zaujímavým spôsobom spojila kresťanská symbolika so znakmi magickej ochrany v akomsi mixe viery a mágie. Potom nadobudol takto kríž mnohostranné vyjadrenie v ľudovej viere. Zo pár príkladov na Luciu, to boli tzv. Strížie dni, kedy sa cesnakom a kolomažou kreslili znak kríža na dvere domov a stáni. Mala to byť ochrana proti moci bosoriek, ktorá údajne v ten deň bola veľmi silná, alebo sa kríž skládol na krížne cesty, kde sa opäť verilo, že sa sústreďujú zlé sily. Kríž sa tiež staval na hraniciach chotára, mal ochraňovať územie obce, umiestňoval sa na štítoch domov v interiéroch obydlia.
1: O symbole, ktorý spája kresťanov, sa s etnologičkou Olgou Danglovou rozprávala bratislavská rozhlasová kolegyňa Tatiana Šušková. Myslím, že hoci nemáme veľkonočné obdobie, náležitá bude teraz grécko-katolícka duchovná pieseň zaznamenaná v obci Banské, ktorá vypovedá o ukrižovaní. Spievajú Timotej Fedor a Ivana Brilová.

0: z rozhlasového archívu.
1: Pre oči prinesie potechu fotografia, ktorá nás dokáže vrátiť v čase späť. A pre uši môže byť príjemné započúvať sa do nahrávky spred mnohých rokov. Náš rozhlasový návrat bude do roku 1956, keď sa vo Svidníku konal Festival ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich. Pred rozhlasové mikrofóny sa postavili účinkujúci zo severovýchodu Slovenska a zaspievali a zahrali piesne svojej národnosti. Dnes ju nazývame Rusínska. Do Svidníka pred 70 rokmi pricestovali aj obyvatelia z obce Frička z okresu Bardejov, teda tí, čo boli ochotní zaspievať. A priniesli si aj vlastnú sláčikovú muziku. To bola vtedy paráda. Poďme si teda vypočuť ukážky spevu a hudby znejúcej vtedy hlavne k tancom. Možno si v duchu zatancujete. Tieto nahrávky sú dnes už mimoriadne vzácne.

Východné Slovensko teraz na chvíľu opustíme. Ako sa na Podpoľaní rozkazovalo pri muzike, načrtnú primáši zlatej muziky sľuku Peter Párničan a Robert Puškár.

Po podpolianskych rozkazováčkách v podaní zlatej muziky Sľuku sa vrátime na východné Slovensko. S ľudovou hudbou Čardáš s primášom Pavlom Gumanom zaspíva Nikola Pavlíková.

S ľudovou hudbou Čardáš spievala Nikola Pavlíková. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. V závere z rozhlasových nahrávok z roku 2015 zaspieva Michal Špak z Nižnej Olšavy. Hrá muzika Milana Rendoša.

0: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: V niektorých obciach na východe naďalej chýba obchod s potravinami. Situáciu uľahčujú pojazdné predajne. V národných parkoch sprísnili kontroly pre nelegálny zber čučoriedok. Zberači ničia prírodu. Dnes večer nás čaká nebeské divadlo. Zapadajúce slnko šťastí prekryje mesiac. Pri mikrofóne Kristýna Plajdičková. Príjemný podvečer.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Obyvatelia niektorých obcí na východe Slovenska musia za potravinami cestovať aj kilometre. Problém sa týka najmä seniorov. Potravinových púští pribúda. Prešovský kraj pomáha pojazdnými predajňami.
2: Mnohé obce na východe nemajú vlastný obchod. Ľudia si tak nemajú kde kúpiť ani základné potraviny. Pojazdné predajne preto uľahčujú život obyvateľom Stariny, Legnavy či Matisovej.
3: To výborné, že chodia.
4: Po ceste to máme. Tu sme v stacionári a on príde tam ku nám. Ten čokolády nedoniesol, bo sa mu roztopila.
2: Pojazdná predajňa obsahuje základné potraviny, no obyvatelia si môžu niečo objednať aj dopredu, hovorí majiteľ pojazdnej predajne Marian Bujdoš.
5: Jazdíme v pravidelných intervaloch. Dva razy do týždňa. Naši pravidelní zákazníci už vedia plus minus, o ktorom čase prídeme, ale máme zákazníkov, ktorí navoláme ako objednávku deň dopredu a pripravíme im tú objednávku, ktorú im privezieme.
2: Potravinové púšte začal riešiť Prešovský samosprávny kraj minulý rok. Pojazdnými predajňami dnes zásobuje 62 obcí, pokračuje hovorkyňa kraja Dáša Jeleňová.
6: V tomto roku zároveň zdvojnásobil finančný príspevok pre zapojené obce z 500 na 1000 eur a zjednodušil administratívu projektu. Celkovo na výzvu riešenie potravinovej dostupnosti v Prešovskom kraji vyčlenil celkovo 60 000 eur, pričom finančnú podporu získalo 62 obcí.
2: Malé obchody v obciach s pár stovkami obyvateľov postupne zatvárajú. Ich prevádzka sa majiteľom pre vysoké náklady jednoducho neoplatí. Riešením by mohli byť ale aj malé predajne otvorené non-stop. Také už fungujú v Česku, ale napríklad aj v obci Mlinky, pokračuje starosta Maroš Turzák.
7: Je tam tabuľa s návodom, ako vstúpiť do obchodu. Jednoduchá registrácia, odfotí sa občiansky preukaz, tvár človeka a môže vstúpiť dovnútra. Ľudia chodia a teraz, keď je leto, turisti, vidím, že je to prísun pre našu obec.
2: Podľa prezidenta Zväzu obchodu Filipa Kasanu pojazdné predanie nie sú dlhodobým riešením.
8: Prioritou musí byť podpora kamenných predaní ako základnej občianskej vybavenosti. Intervenciu štátu považujeme za nevyhnutnú. V susednej Českej republike efektívne funguje už 5. rok dotačný program Obchudek.
2: Dotačný program Obchudek zahŕňa podporu štátu zachovať kamenné predajne v obci alebo otvorenie novej predajne, kde žiadna iná nie je. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Všeobecná zdravotná poisťovňa mala v minulom roku znevýhodniť nemocnice Žilinského kraja. Napriek porovnateľným výkonom im platila menej ako súkromným sieťam. Kraj žiada od poisťovne vysvetlenie.
9: Nemocnice Žilinského kraja po rokoch pozitívneho hospodárenia skončili minulý rok v strate približne 4,5 milióna eur. Župa poukázala na nižšie platby zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Tá mala platiť krajským nemocniciam menej, pokračuje predsedníčka kraja Erika Jurinová.
10: Takto vychádza, že za jeden hospitalizačný prípad dostávame v Žilinskom kraji za rok 2025 3029 eur, v nemocniciach Penta Hospital z 3403 eur a v nemocniciach AGL 3499 eur.
9: Nižšie financovanie zo strany poisťovní má vplyv nielen na straty nemocníc, ale aj na starostlivosť o pacientov, vysvetľuje Silvia Pekarčíková, riaditeľka odboru zdravotníctva.
11: Sme nútení sa pozrieť, koľko pacientov môžeme odliečiť. Ako náhle vám zdravotná poisťovňa neuhradí tie výkony, tak to ide práve do týchto záporných čísel neprospech nemocnice. Preto možno, že aj niektorí pacienti dlho čakajú napríklad na výmenu bedrového kĺbu.
9: Ako uvádza hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Danka Capáková, odstraňovanie rozdielov vo financovaní je postupný proces.
12: Opätovne pripomíname, že zmeny vo financovaní nebolo možné upraviť skokovo, aby neboli pre nemocnice likvidačné. Všeobecná zdravotná poisťovňa postupuje tak, aby žiadna skupina nemocníc nebola ohrozená.
9: Analytik a riaditeľ INEKO Dušan Zachar potvrdzuje, že krajské nemocnice v minulosti boli financované horšie. Spustenie DRG systému ako skutočnosti dostatočného úhradového mechanizmu má priniesť vyššiu transparentnosť.
13: Sme tu začali zverejňovať úhrady, platby, náklady jednotlivých nemocníc a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou to pravidelne monitoruje a zverejňuje. Čiže tým pádom sa odkryli karty a každý vie, za čo dostáva platby. Určite je to transparentnejšie, ako bola kedy.
9: Ako Dušan Zachar dopĺňa, systém ešte nie je bezchybný, ale je dôležitým krokom ku spravodlivému financovaniu. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
2: Dnes od 19:20 budeme môcť sledovať čiastočné zatmenie slnka. Podľa predpovede počasia by malo byť jasno a tak zrejme priláka veľa divákov. Zisťovali sme, ako ho bezpečne sledovať.
14: Očná lekárka Lívia Javorská dôrazne varuje, do slnka nesmieme hľadieť priamo.
15: Nestačia nám ani obyčajné slnečné okuliare, nestačia nám také tie babské recepty, napríklad cez rentgenový snímok, alebo cez zadimené sklo, alebo cez diskety.
14: Lekári odporúčajú len sklíčka okuliare, cez ktoré sa pozerajú zvárači, ale len tie, ktoré sú tmavšie ako 13 dinov. Inak slnečná žiara poškodí tú časť sietnice, vďaka ktorej vidíme ostro. Často natrvalo, dodáva lekárka Lívia Javorská.
15: Potom následne my máme centrálne výpadok v zornom poli, to znamená, vidíme ako keby machulu, keď sa pozrieme na niečo priamo. Potom môže to byť pokrivený obraz, zmeny vo farebnom spektre videnia.
14: 84-ročný astronóm Vojtech Rušin je minimálne stredoeurópskym rekordérom. Zatiaľ pozoroval 22 úplných a jedno prstencové zatmenie slnka.
16: Sú v každom prípade výnimočné. Viete, keď sa to slnko úplne zakrie a naraz sa zniží teplota, vy máte pocit niečoho, či sa to ešte bude niekedy opakovať, alebo či to slnko teda nebude na veky proste zakryté.
14: Mesiac obehne Zem 12-krát za rok, ale len 2-krát ročne nám zakrie slnko. Julius Koza z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied vysvetľuje, že dráha mesiaca je o 5 stupňov naklonená.
17: Táto geometria spôsobuje, že nie pri každom mesačnom nove sa mesiac nachádza presne na spojnici Zeme so slnkom. A tým pádom mesačný tieň môže niekedy padnúť pod zem, nad zem, ale nemusí byť v správnej konfigurácii spojnici Zem-Slnko.
14: Dnes sa tak stane od 19:21 možno sledovať, ako mesiac prekryje už zapadajúce slnko. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
2: Projekt Prevencia mimoriadnych udalostí a civilná ochrana na miestnej úrovni má priniesť samosprávam prakticky krízový manuál. Ministerstvo vnútra v spolupráci so samosprávami pripravuje balík legislatívnych opatrení, ktoré majú modernizovať a zdokonaliť postupy pri prírodných katastrofách či vojenskom konflikte. Pokračuje štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák.
18: Je to projekt, kde máme partnerstvo medzi rezortom vnútra a Norským riaditeľstvom pre civilnú ochranu, kde máme partnerstvo medzi našim Združením miest a obcí Slovenska a medzi Združením miest a obcí Norska. Je to financovaný projekt cez norské finančné mechanizmy.
2: Predstaviteľov samospráv budú 4 roky školiť lektori a odborníci z Norska. Z 2-miliónového projektu 300 000 € vyčlenia pre Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré plánuje pripraviť digitálne manuály. Predseda združenia Jozef Božík.
19: Tento projekt nám vytvára predpoklady na to, aby každý jeden primátor, každý jeden starosta, každý jeden obecný a mestský úrad bol pripravený na zvládanie takýchto situácií.
2: V Banskej Bystrici zasadala Rada Fondu na podporu umenia. Voľbu nového predsedu presunula. Radu tak bude po odstúpení Matúša Oľu aj naďalej viesť podpredseda Ľubomír Kleštinec.
20: Funkcia predsedu rady je veľmi závažná funkcia. Nemali sme dostatok času na to, aby sme sa adekvátne rozhodli, kto bude predseda rady fondu. Preto sme po dohode odložili rokovanie a schválenie predsedu na nasledujúce rokovanie rady fondu.
2: Univerzitná nemocnica Martin je opäť v plnej prevádzke. Nahlásenú hrozbu preverili bezpečnostné zložky. Vedenie nemocnice doplnilo, že pacientom ani personálu nič nehrozí. Vlkolínec je známou rezerváciou ľudovej architektúry. V decembri 1993 bola táto časť Ružomberka zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Potvrdilo to aj výnimočnosť v celosvetovom kontexte. Obyvatelia však stále bojujú s turistami, ktorí nerešpektujú ich súkromie.
9: Do Vlkolínca ročne prichádzajú tisícky turistov z domova aj zo sveta. Nejde však o typický skanzen. Trvalo tu žijú takmer 30 obyvateľov. Miestnym prekáža, že ľudia buď nerešpektujú zákaz vstupovať na súkromné pozemky, alebo nie sú informovaní, hovorí predseda občianskeho združenia Vlkolínec Jan Ondrík.
3: 25 ľudí, ktorí tu teraz žijú, nikdy neboli konfrontovaní s takýmto náporom. Naozaj je to po väčšine dní, hlavne cez hlavnú turistickú sezónu, obťažujúce. Jedna chyba je, že nemajú dostatok informácií.
9: Pripája sa aj Anton Sabucha, ktorý žije vo Vlkolínci 68 rokov.
21: Niektorí si robia ploty, ale ja som ten plot odmietol. Dal som tam také rampu a stop a zákaz fotografovania. Normálni ľudia to rešpektujú a tí, čo to nechcú rešpektovať, sú drzí a zase je s nimi problém.
9: Anton Sabucha tvrdí, že Vlkolínčanov obťažujú aj drony. Správcom Vlkolínca je mesto Ružomberok. Reaguje Miroslav Parobek z Mestského úradu.
22: My sme urobili niekoľko opatrení. Návštevníci, ktorí si zakúpia vstupenky do expozícií, majú na nich uvedené, že Vlkolínec nie je skanzen a prosíme ich, aby rešpektovali súkromie majiteľov. Máme to aj v sprievodcovi publikácii, ktorú dostávajú letáčik, kde je mapa aj informácie o týchto objektoch. Je to aj súčasťou audio sprievodcu.
9: Niektorí domáci si urobili svoje označenie stavieb, ktoré nie vždy vidno. Nie všetci turisti si prečítajú informácie dostupné pri pokladni.
23: Vedeli ste, že to je niečo, kam sa nemá chodiť?
24: No a dokonca je tu aj zákaz fotografovania tých objektov.
25: Ani som nevidel, že to je zase nejako, by som ani nechodil do dverov. Sú tu nejaké také cedulky, že tam sa dá ísť, tam sa nedá ísť.
26: My sme mieli sprúvodkyni prohlídku, takže nám to všechno řekla.
9: Mesto chce pre väčšiu informovanosť umiestniť na vybrané projekty QR kódy aj vytvoriť pozíciu samostatného manažéra Vlkolínca. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
2: S tropickými teplotami asi najviac bojujú starší ľudia. Je to pre nich o to náročnejšie, ak sú odkázaní na pomoc druhých. Platí to aj o klientoch zariadení pre seniorov v Novom meste nad Váhom. Fungujú v správe radnice, ktorej sa podarilo dokončiť modernizáciu klimatizačných systémov.
27: V zariadení pre seniorov na ulici Frane Kráľa sa starajú takmer o stovku zdravotne znevýhodnených klientov, zhruba pätina iba ležiacich. Riaditeľka Zuzana Kubrická vysvetľuje, že klimatizačné jednotky už majú v celom objekte.
28: Tento rok sme dobudovali prízemie a nadzemné podlažie. Dohromady máme 24 klimatizačných jednotiek, sú dve na každej chodbe a z tej prúdi vzduch do jednotlivých buniek.
27: Už predtým takto zabezpečili spoločenské priestory, pračovňu, sklady aj kuchyňu. A oslovení klienti si pochvaľujú pani Ľubica, pán Vladimír.
29: Mám byť úprimná, veľmi to pomáha, lebo ozaj to teplo na nás už nepôsobí moc dobre.
30: Oproti tomu, čo je vonku, tak to je nebe a dudy, jak sa povie.
27: Pani Olga býva pod strechou zariadenia už 5 rokov a dobre si pamätá stav bez klimatizácie.
29: Pod strechou sa nedalo vydržať a teraz je to vynikajúce. Nedá sa porovnať.
27: Podľa riaditeľky Kubrickej takto dokážu aj počas horúcich dní zabezpečiť klientom bežné aktivity. Navyše ich pravidelne upozorňujú na dodržiavanie pitného režimu.
28: Náš personál každý deň chodí minimálne 5 krát do miestnosti, plus teda máme ešte dobrovoľníkov, ktorí sami sa prihlásili a teda pomáhajú s tým pitným režimom.
27: Mesto spravuje ešte jedno takéto zariadenie, a to na Poľnej ulici pre necelú 40 klientov. Sklimatizovali ho už v lani, hovorkyňa Jana Krištofovičová.
31: Keďže je tam veľmi južná strana aj tej spoločenskej miestnosti, je to celé presklené. Tam boli pripomienky k tomu, že veľmi teplo, preto sa tam tí klimatizačné dotky umiestňovali.
27: Teplotné podmienky v takýchto zariadeniach preverujú od minulého týždňa pracovníci úradov verejného zdravotníctva, trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.
32: Kontroly mali by slúžiť ako podpora pre ďalšie opatrenia, respektíve pre systémové riešenia v zariadeniach sociálnej starostlivosti.
27: Nedostatky podľa nej neriešia sankciami, skôr upozornením na nápravu. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
2: Cena kopčekovej zmrzliny za 10 rokov narástla takmer o 400%. Vyplýva zo štúdie portálu Finax. Príčin je niekoľko. Napriek tomu ostáva obľúbenou letnou pochúťkou.
1: Z analýzy vyplýva, že kým v roku 2016 stal kopček zmrzliny asi od 40 do 60 centov, tento rok je to od eura 50 centov do 3 eur, niekde dokonca aj viac. Je to zároveň o mnoho vyššie ako rast platov. Ekonom portálu Finax Patrick Kindl.
4: Plat rastol v priemere o nejakých 228% za túto jednu dekádu, ale ak sa pozrieme na cenu zmrzliny, tak tá zrastla až o 400%. Čiže cena zmrzliny kopčekovej zrastla oveľa rýchlejšie ako tie platy. Takže dnes si vieme kúpiť vlastne tej kopčekovej zmrzliny menej.
1: Podľa ekonóma sú za tým vyššie ceny energií, miest, nájmov a surovín ako orechy, ovocie, mlieko či podobne. V centre Filakova vyrábajú ešte klasickú varenú zmrzlinu z mlieka a smotany. Majiteľ Jozef Ferenc hovorí, že finančne náročné je zakúpiť vstupné technológie.
5: Nové stroje, ktoré musíte kúpiť, vlastne musíte držať štandard. Ak chcete lepšie a novšie zmrzliny robiť kvalitnejšie, jedna vitrína stojí, treba čo aj my máme tu, toto je talianska, vyše 22 tisíc eur.
1: Podľa Jozefa Ferenca sú náklady na výrobu a prevádzku vo veľkých mestách vyššie, preto tam stojí zmrzlina aj nad 3 eurá. Niektorých zákazníkov to však napriek tomu neodradí a letné občerstvenie si doprajú často.
6: Je problém, že je to drahšie, ale čo máme spraviť? Pravda, že mám rád zmrzlinu automaticky, od malička.
7: Ak je dobrá zmrzlina, tak mne to nevadí.
8: Sem jezdíme každý rok a mne to nepřipadá, že to je moc dražší, ale je to dražší než u nás.
1: Výrobcovia, ktorých sme oslovili, hovoria o vysokej spotrebe zmrzliny počas horúcich letných dní. Očakávajú preto dobrú sezónu. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
2: Z lesa odnášajú plné vedrá či batohy. V národných parkoch sa rozmáha nelegálny zber lesných plodov. Najmä kríky s čučoriedkami dostávajú zabrať. Strážcovia prírody sprísnili kontroly.
10: Doslova honbu za zberačmi lesných plodov rozbehli strážcovia prírody v Tatranskom národnom parku. Pri nelegálnej činnosti pristihli jednotlivcov aj organizované skupiny. Pokračuje strážca prírody Robert Javorský.
11: Včera bol taký dosť plodný deň v úvodzovkách, lebo sme mali asi okolo 40 tých zberačov a do jedného rúbsaku sa vodí aj 60 litrov, takže fakt sú to veľké, veľké škody.
10: Zanechávajú za sebou spúšť, udupané chodníky, vyholené kríky aj neporiadok. Navyše v národnom parku je zakázaný zber lesných plodov, pokračuje hovorkyňa správy Tatranského národného parku Jarmila Hlaváčová.
12: Na mieste hrozí pokuta v blokovom konaní do 300 eur a potom v správnom konaní to môže byť až niekoľko tisíc eur.
10: Čučoriedok je tento rok dosť aj v blízkosti turistických chodníkov. Ochutnávajú ich aj návštevníci Vysokých Tatier.
13: Je to naozaj príjemné osvieženie v týchto horúcich dňoch si dať takéto čerstvé čučoriedky, len určite nie plné vedra.
10: Lesné plody sú potravou pre zvieratá. Ochranári na to upozorňujú každý rok. Zberači používajú špeciálne upravené ruksaky aj česadla.
15: To nevymyslíš toto. Toto má tak 3-4 litre a jede. Kombajn.
10: Za liter čučoriedok si pýtajú aj 7 eur. Podľa strážcov prírody nelegálny predaj podporujú aj tí, ktorí si lesné plody kúpia. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
2: Desiatky detí z Ukrajiny aspoň na pár dní zabudnú na vojnu. Vo Zvolene pre ne zorganizovali letný tábor. Pomohla aj zbierka, ktorú vyhlásilo mesto.
16: Deti pricestovali do Zvolena z partnerského mesta Rivne v pondelok. Včera predpoludním si pozreli Zvolenský zámok a popoludní sa vybrali na Pustý hrad. Okrem oddychu tak spoznávali tamojšiu históriu. Hovorí učiteľka z Ukrajiny Olena Bondarčuk.
17: Program je veľmi dobre pripravený, prístup je naozaj príjemný. Tu si môžu deti oddychnúť. Nie sú tu lietadlá, poplachy ani sirény a deti sa tu cítia príjemne a bezpečne. Takýto pocit bezpečia žiaľ na Ukrajine momentálne nemajú.
16: Verejnú zbierku na organizáciu tábora vyhlásila zvolenská radnica pred 3 týždňami. Prispeli do nej desiatky zvolenčanov aj ľudia z okolia. Vyzbierali viac ako 4000 eur. Hovorkyňa Zvolena Michaela Pšenáková.
33: Práve vďaka ich príspevkom sme mohli vo Zvolene privítať 30 detí vo veku 8 až 14 rokov. Čakajú zároveň aj výlety na historické alebo prírodné dominanty mesta.
16: V tábore sú deti prevažne z rodín, ktoré vo vojne stratili rodičov. Iné na nich stále čakajú. Ide najmä o padlých vojakov, ktorí sú nezvestní. Mesto tak spojilo sily s občianskou platformou Ľudskosť, aby deťom spríjemnili leto. Doplňa dobrovoľníčka platformy Andrea Čečetková.
34: Napadlo nás, že vzhľadom na tú situáciu, ktorá je teraz na Ukrajine, by bolo dobré, keby deti prežili aspoň jeden týždeň v pokoji, v radosti, ale nedá sa to úplne proste zabudnúť na tú situáciu u nich doma momentálne.
16: Organizátori zároveň chcú, aby si deti zobrali zo Zvolena domov príjemné spomienky. Opäť Andrea Čečetková.
34: Veríme, že možno raz, keď budú dospelí, sa sem budú môcť vrátiť.
16: tábor pre deti z Ukrajiny potrvá do konca týždňa. Okrem Zvolena zavítajú aj do Banskej Štiavnice a vyskúšajú si napríklad aj interaktívne divadlo. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
2: Nový maďarský prezident András Baka označil hlboké rozdelenie spoločnosti za najvážnejší dôsledok uplynulých rokov. V inauguračnom prejave vyzval krajinu, aby sa na začiatku novej éry vyrovnala s minulosťou a zamyslela nad fungovaním štátu. Maďarsko podľa neho premárnilo čas jednej generácie a čelí kríze právneho štátu, hospodárstva, zdravotníctva aj školstva. Zdôraznil, že politická zmena nesmie vyvolávať strach.
3: Táto krajina si nemôže vybudovať spoločnú budúcnosť, ak sa jej občania budú navzájom považovať za nepriateľov. Úloha, ktorá je pred nami, si preto vyžaduje spravodlivosť, ale aj zdržanlivosť. Jednu vec určite urobiť nesmieme. Nové Maďarsko nemôžeme budovať na pomste.
2: V poľskej Gdyni slávnostne pokrstili modernú fregatu Wicher, jednu z troch lodí, ktoré vznikajú v poľských lodeniciach. Na vývoj technológie spolupracuje Poľsko najmä so Spojeným kráľovstvom. Podľa premiéra Donalda Tuska sa tým krajina stane námornou veľmocou. Nová flotila má chrániť jadrovú elektráreň, veterné parky, plynovody a prístavy. Poľsko si navyše zo Švédska objednalo moderné ponorky vybavené strelami s plochou drahou letu na posilnenie obrany Baltského mora a kľúčovej pobrežnej infraštruktúry. Brazília za posledných 40 rokov prišla o územie s pôvodnou vegetáciou väčší ako dvojnásobok rozlohy Francúzska. Výrazne sa tým zvyšuje zraniteľnosť krajiny voči extrémnym vplyvom počasia spojeným s javom El Niño. Konštatuje sa v najnovšej štúdii brazílskej výskumnej siete Map Biomas, ktorá monitoruje využitie pôdy a stav prírodných ekosystémov.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
2: 12. august 1966 sa navždy zapísal do dejín Zemplína. Do užívania odovzdali vodné dielo Zemplínska šírava. Po Vysokých Tatrách je druhým najviac navštevovaným turistickým centrom Slovenska.
9: Zemplínska šírava pôvodne niesla pomenovanie Vyhorlacká slňava, doplňa historik Martin Urban.
14: Práve 12. augusta 1966 vtedajší minister lesného a vodného hospodárstva Jozef Smrkovský uviedol dielo do života. Súčasťou programu bola príletná plavba loďou na Zemplínskej šírave a tá loď sa volala Vyhorlac. Riadil ju vtedajší kapitán Huda, ktorý pochádzal z Komárna.
9: Zemplínska šírava má v súčasnosti 6 rekreačných stredísk: Prímeská, Hôrka, Medvedia hora, Kalúža, Klokočov a Paľkov. Ako kedysi vyzerali brehy Slovenského mora, dnes návštevníkom približuje výstava v Zemplínskom múzeu.
18: Čo si tak najviac pamätám z tej Zemplínskej šíravy je vlastne nafukovačka a tá vôňa tej nafukovačky.
19: Určite veľa predmetov, ktorí sa tu nachádzajú, sme mali aj my doma.
9: Z vodného diela, ktoré malo prioritne slúžiť na hospodárenie s vodou, sa už prvú sezónu po otvorení stalo Slovenské more. Opäť Martin Urban.
19: Podarilo sa nám spoznať prvého plavčíka na Zemplínskej šírave, ktorý pracoval ako plavčík už v roku 1967, kde odpovedal na inzerát v novinách.
9: Rekačné stredisko Hôrka patrilo pred desiatkami rokov k najnavštevovanejším miestam na Zemplínskej šírave. Jeho niekdajšiu slávu dnes pripomínajú už len schátrané budovy. Vysvetľuje riaditeľ Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu Tibor Tabak.
20: V jednom období bolo viac ako 200 000 návštevníkov. Prišli 90. roky, kedy v podstate sa už dalo vycestovať von za hranice, tak prišla doba, kedy tá Zemplínska šírava išla, tak povediac, do zabudnutia.
9: Zemplínska šírava má rozlohu 33 km štvorcových. Maximálna hĺbka je 15 metrov. Počas výstavby zaplavili viac ako 130 domov, doplňa Monika Hudáčková.
21: Náš rodinný dom je pod vodou a tam, ako máme to pieskové ihrisko, tak na konci ihriska ešte je pozostatok poslednej hrušky z našej záhrady.
9: Šírava má výborné poveternostné podmienky. Práve to z nej robí ideálne miesto pre jachtárov. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
0: Šport.
2: Veľký večer dnes čaká na majstrovstvách Európy v atletike Emu Zapletalovú. O 22.08 odštartuje finále na 400 metrov cez prekážky. Slovenská bežkyňa je kandidátkou na medailu. Včera po semifinálovom behu povedala...
22: Som vo finále, to bol cieľ. A teraz kvalitný spánok, dobré jedlo, doplniť sacharidy a pripraviť sa mentálne na finále.
2: Paríži na majstrovstvách Európy v plávaní čaká večer finále Tamaru Potocku. O 18.47 sa predstaví medzi najlepšou osmičkou na 50 metrov motýlik. Pred dvoma rokmi na šampionáte v Belehrade skončila v tejto disciplíne iba 3 stotiny za bronzom na 4. mieste. Včera sa do finále kvalifikovala časom 25,83 sekundy.
4: Z postupu sa veľmi teším, je to vlastne môj tretí najrýchlejší čas v kariére, takže som spokojná, ale verím, že to budem vedieť ešte zlepšiť.
0: Predpoveď počasia.
2: Noc má byť prevažne jasná, ochladí sa na 16 až 10, v dolinách a kotlinách miestami až na 3 stupne. Zajtra prevažne jasno až polooblačno, teplota 26 až 31, na severe miestami 20 až 26 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov Celzia. Vietor mierny.
0: Žurnál Rádia Regina.
2: Odvysielali vedúca vydania Martina Gabčová, od vysielacieho pultu Sergej Kováč a od mikrofónu Kristýna Plajdičková. Prajeme pokojný večer.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 17 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Prešove aj v Košiciach, kolóna na Kysuciach, pokračujeme s dopravou. Nehody hlásite v Košiciach na južnom nábreží smerom na most VZS, havaroval motorkár, zdržíte sa asi 15 minút. V Prešove na Vranovskej smerom do Kapušian havaroval motorkár, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolónach stojíte v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom z Lamača, stratíte takmer 3 štvrte hodinu. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte pol hodinu. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej čakáte 20 minút a na D1 za Trnavou smerom do Trenčína čakáte asi 15 minút. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez mesto. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Príbeh pre toto miesto. Pavol Matula, Lev Prchala, generál, ktorý sa nikdy nevzdal.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý.
1: Pán Prchala?
2: Áno, to som ja.
1: Doktorka Burdová, Dagmar Burdová. Mali sme sa tu stretnúť.
2: To bude nejaký omyl. Ja tu čakám na doktora Huberta.
1: Nie je to omyl. Poslal ma za vami. Ospravedlňuje sa, že nemohol prísť. Súrny prípad.
2: A vy ste jeho?
1: Advokátska koncipientka. Mám s vami prebrať celý prípad.
2: Aha, nenevajte sa na mňa, ale to nepôjde. Takto som sa s pánom doktorom nedohodol. On mi bol odporúčený. Vás vôbec nepoznám. O ňom viem, že to nie je nejaký bývalý komunista. O vás neviem nič.
1: Ak vám ide len o toto, tak môžete byť úplne pokojný. V strane som nikdy nebola.
2: Aha. A vaši rodičia?
1: Ani moji rodičia.
2: No ja neviem. Ste len koncipientka. A toto je dosť delikátny a do istej miery aj komplikovaný prípad.
1: Viem, ale naozaj sa nemusíte obávať. Všetko pretlmočím pánovi doktorovi presne tak, ako mi poviete.
2: Naozaj neviem.
1: Bolo mi povedané, že ide o vášho otca, významného prvorepublikového generála Leva Prchalu.
2: Áno. Chcem, aby bol môj otec teraz, keď konečne po viac ako 40 rokoch padol bolševický režim, proti ktorému celý život bojoval, plne rehabilitovaný. V Československu som nebol od roku 1946 a len kvôli tomu som po toľkých rokoch docestoval z Nemecka.
1: Čoho presne by sa mala tá rehabilitácia týkať?
2: Jeho generálskej hodnosti, jej navrátenia a očistenia mena, ktorému bolševici a ich prisluhovači pošpinili.
1: A kedy mu bola hodnosť odňatá?
2: V roku 1945.
1: Určite?
2: Áno. V júli 1945.
1: No, ale komunisti sa k moci predsa dostali až v roku 1948.
2: To ste na omyle. Silové rezorty mali v rukách hneď po vojne. A okrem toho nešlo len o komunistov, ale aj o Benešovcov.
1: Tomu nerozumiem.
2: Beneš otca neznášal už od začiatku 30. rokov. Ale najmä po Mníchove.
1: Som z toho trochu zmetená. Najlepšie by bolo, keby ste mi o vašom otcovi a o jeho živote porozprávali úplne od začiatku.
2: Od začiatku?
1: Áno. Ako sa stal generálom, čo robil počas Mníchova, počas vojny. Ako a prečo došlo sporu s prezidentom Benešom.
2: Aha. No. Otec bol za prvej svetovej vojny v československých légiách v Rusku, ktorých cieľom bolo vytvorenie Československej republiky. V 27 rokoch dosiahol hodnosť plukovníka. V tom čase sa aj oženil s mojou mamou a ja som sa narodil vo vagóne na Transsibírskej magistrále, ktorú legionári ovládli, keď sa dostali do konfliktu s ruskými bolševikmi. Už vtedy bol považovaný za veľmi schopného veliteľa a za svoju chrabrosť dostal nielen niekoľko československých vyznamenaní, ale aj britských a francúzskych.
1: V Novej republike ho teda iste čakala závratná vojenská kariéra.
2: Áno, istú dobu to tak vyzeralo. Po skončení prestížnej vojenskej vysokej školy v Paríži v roku 1923 pôsobil najprv v Ružomberku a potom v Užhorode. Zakrátko na to bol povýšený na brigádneho a neskôr divízneho generála. V roku 1931 sa dokonca stal zástupcom náčelníka generálneho štábu, ktorým bol generál Syrový.
1: Generál Syrový? Novodobý Žižka?
2: Áno, prezývali ho tak, ale nezaslúžene. Lebo okrem toho, že prišiel ako legionár v boji o oko, nemal so Žižkom a jeho schopnosťami nič spoločné.
1: No a ako sa teda mohol stať náčelníkom generálneho štábu?
2: Jeho nedostatky spočiatku neboli také viditeľné. Navyše ho podporoval vtedajší minister zahraničných vecí a pravá ruka prezidenta Masaryka Edvard Beneš. Sírovi si môjho otca za podnáčelníka štábu vybral preto, lebo vedel, že je veľmi schopný a že bude môcť väčšinu práce delegovať na ňo. Po dvoch rokoch sa však ukázalo, že Sírovi je už na svojom poste neudržateľný a voľba jeho nástupcu padla logicky na môjho otca.
1: Takže dosiahol najvyššiu metu v rámci vojenskej kariéry a stal sa náčelníkom generálneho štábu.
2: Jeho menovanie bolo už na spadnutie, keď sa zrazu celá vec skomplikovala.
3: Pozdravujem, pán generál. Tak, ako môžem gratulovať? Otvárame šampanské?
4: Nič neotvára, Viktor.
3: Ako to?
4: Ty nič nevieš.
3: Čo by som mal vedieť?
4: Vyšetrujú ma.
3: Vyšetrujú? Nerozumiem, čo vyšetrujú?
4: Údajne mám prepojenie na nacistov.
3: Čože? Čo je to za hlúposť, ty a náckovia?
4: Môj syn k nim vraj patrí.
3: Tvoj 13-ročný syn? Niekto sa musel zblázniť.
4: To o mojom synovi je samozrejme nezmysel. To viem poľahke vyvrátiť, lenže nejde len o ňoho.
3: A o koho ešte?
4: O švagra, sestrinho manžela. Naozaj k nim patrí.
3: A ty predsa nemôžeš za tvoju sestru a jej zlívku zna chlapov.
4: To nie, ale vrhalo by to na najvyššieho vojenského predstaviteľa armády zlé svetlo.
3: No, zvláštne, že doteraz to nikomu neprekážalo a zrazu to niekto z nenazdajky krátko pred tvojim menovaním vyťahne z rukáva. Niekomu musíš veľmi prekážať.
4: Našlo by sa ich zopár.
3: Sírovi?
4: No, z toho, že príde o svoj post. Z nepochopiteľných dôvodov vidím mňa. To je fakt. Hoci so mnou to nejako nesúvisí. Ale nemyslím, že by vial vietr odtiaľ. Na neho by to bolo príliš komplikované.
3: A odkiaľ to teda prišlo?
4: Myslím, že to súvisí s mojou orientáciou na spoluprácu s Poliakmi.
3: Takže Beneš?
4: Mal som s ním pár rozhovorov na túto tému a s mojim názorom, že hlavnou hrozbou pre republiku už nie je primárne Maďarsko, ale Nemecko, veľmi nesúhlasil. Najviac sa ale dráždilo, keď som hovoril o nutnosti spolupráce s Poliakmi. Má k ním averziu.
3: No a teraz čo? Myslíš, že ešte je nejaká šanca zvrátiť to?
4: Pochybujem. Masaryk si ma síce vysoko cení, ako sa vyjadril, ale za týchto okolností ma s veľkou pravdepodobnosťou nebudem môcť menovať.
3: Podľa mňa to vidíš veľmi čierne.
4: Skôr realisticky. Keď sa začnú do záležitostí armády miešať politici, nenačúvajú nám a pretláčajú svoje, nikdy to nedopadne dobre.
1: Kto mal nakoniec pravdu?
2: Samozrejme otec. Bolo to presne ako predpovedal. Na jeseň roku 1933 ho presunuli do Košíc, aby nebol tak na očiach.
1: A kto sa nakoniec stal náčelníkom hlavného štábu?
2: Generál Ludvík Krejčí. V podstate sa s otcom vystriedali, lebo do Košíc prišiel na jeho predchádzajúci post zemského vojenského veliteľa.
1: Takže po odsune z Prahy stratil váš otec vplyv na dianie v centre a zabudlo sa na neho.
2: Košice z vojenského hľadiska neboli nejaká bezvýznamná periféria. Republika mala 4 zemské vojenské veliteľstvá. Z toho 2 boli na Slovensku. V Bratislave a Košiciach.
1: No ale predsa len, v Košiciach bolo to najvýchodnejšie.
2: To áno, ale podliehalo mu nielen východné Slovensko, ale aj Podkarpatská Rus. Nezabúdajte, že to bola najvýchodnejšia časť republiky, nie Slovensko. Navyše, otec neprichádzal do neznámeho prostredia.
1: Ako to?
2: Veliteľstvo bolo do roku 1925 v Užhorode. A ako som už spomínal, otec tam predtým pôsobil. Podkarpatská Rus bola pre republiku veľmi dôležitá.
1: V akom smere? Bola to predsa aj najchudobnejšia časť, ktorá len odčerpávala financie.
2: Lenže ja hovorím o politickom a vojenskom význame.
1: V čom spočíval?
2: Cez Podkarpatskú Rus mala republika priame zemepisné spojenie so svojím spojencom Rumunskom. a cez neho potom na ďalšieho Jugosláviu, s ktorými tvorili malú dohodu namierenú proti revizionistickým snahám Maďarska. Ináč ju obklopovali len samé nepriateľské štáty.
1: Tak z tohto pohľadu to bol naozaj dôležitý úsek.
2: Ale vrátim sa k vašej pôvodnej otázke. Nie, na otca sa nezabudlo. Generál Krejčí poznal veľmi dobre jeho profesijné kvality a tak ho poveril nie jednou, ale hneď dvoma neľahkými úlohami, ktoré by len tak niekomu nezveril.
1: O čo išlo?
2: Pre prípad vojenského konfliktu s Maďarskom mal otec veliť armádnej skupine na východe republiky. No v prípade vojny s Nemeckom sa mal jeho štáb premiestniť na Južnú Moravu. Mierová organizácia a stav armády tejto úlohe vôbec nezodpovedali. Takže otec mal naozaj práce nad hlavu.
1: Vojna s Maďarskom nakoniec ale nebola.
2: No, za to k tej s Nemeckom sa v roku 1938 schyľovalo.
1: Ale tiež k nej pre Mníchovskú dohodu nedošlo.
2: A za to mohol podľa môjho otca najmä Beneš, ktorý sa tomuto nehoráznemu diktátu podriadil.
5: To je niečo nehorázne. Všetko sú to zradcovia.
6: Čo sa stalo, Leo?
5: Bol som u prezidenta na porade s hlavným štábom.
6: Ako to vyzerá?
5: Chcú nás obetovať.
6: Čože?
5: Vláda chce prijať nemecké ultimátum na odstúpenie pohraničia.
6: To je šialené. A čo na to Beneš?
5: Vyhovára sa na nich.
6: A čo si mu povedal?
5: Na čo nám je vláda, ktorá kapituluje. Celá patrí za mreže. A ak potrebuje ministrov, nech si vyberie spomedzi prítomných generálov.
6: To si asi trochu prehnal, nie?
5: Už aj ty, Viktor. Ak sú zbabelí politici, prosím, ale ty, vojak?
6: Nepochopil si ma. Ja predsa netvrdím, že sa máme vzdať, ale že vyhrážať sa vláde väzením je asi priveľa.
5: A ja nesúhlasím. Na prvom mieste záujem národa. A ak ide vláda proti nemu, nemá tam čo robiť. Ak nechceme byť úplnými vázalmi, musíme si aspoň brániť svoju česť.
1: Váš otec bol vo svojich názoroch asi dosť radikálny.
2: To teda áno. Jeho výstup u prezidenta si zapamätali všetci. Beneš o ňom písal aj vo svojich pamätiach.
1: Ale ako schopný generál predsa musel vedieť, že sme opustení spojencami nemali voči Hitlerovi šancu.
2: On si to nemyslel. Spoliehal sa na to, že aj keď sme boli menší, vojensky sme boli dobre pripravení a Nemecko v tom čase také silné ešte nebolo. Počítal tiež s tým, že Sovieti, ktorí deklarovali ochotu pomôcť, by spacifikovali nepriateľských Poliakov a Maďarov a my by sme sa tak mohli plne sústrediť na boj s Hitlerom.
1: Nakoniec by nás však aj tak porazili.
2: Bol presvedčený, že ak by sme sa odhodlane bránili a vydržali prvý nápor, spojenci by nás v tom predsa len nenechali.
1: Prečo sa teda generalita proti kapitulácii nepostavila?
2: Deň po Mníchove sa u pražského primátora Zenkla zišlo niekoľko politikov a generálov, ktorí zvažovali dokonca prevrat. No nakoniec sa na ničom konkrétnom nedohodli.
1: Prevrat?
2: Áno. No nakoniec z toho nič nebolo. Ako otec neskôr poznamenal, zdalo sa, že nikto nechcel zomrieť čestne.
1: Čo robil po Mníchove?
2: Generál Krejčí mu dal na starosť 3. armádu na Slovensku, ktorá mala brániť hranice proti Maďarom. Keďže v tom čase sa začali riešiť ich nároky a nik nevedel, či nedôjde k vojenskému stretu.
1: Ale prišla viedenská arbitráž.
2: Áno, ďalší Mníchov. Tentoraz pre Slovensko a Podkarpatskú Rus, ktoré prišli o svoje južné časti a opäť bez boja.
1: Mhm. A potom si zo severu tuším ešte čosi odkrojili Poliaci.
2: Aha. Pre otca bolo toto obdobie jedna veľká katastrofa. Potom sa zhostil ešte poslednej úlohy v rámci oklieštenej republiky. Prezident Hácha ho menoval do autonómnej vlády Podkarpatskej Rusy, aby tam pacifikoval germanofilských ukrajinských nacionalistov.
1: A podarilo sa?
2: Áno. Ich pokus o násilný prevrat potlačil. No to už zostávalo republike len niekoľko dní života. Slováci pod tlakom Berlína vyhlásili v marci 1939 samostatnosť, v okupovanom Česku vyhlásil Hitler protektorát a Podkarpatskú Rus obsadili Maďari.
1: A čo bolo s vaším otcom po zániku Československa?
2: V polovici mája 1939 emigroval do Poľska.
4: Viktor, no to nie je pravda. A čo ty tu? Vraveli mi, že si vo Francúzsku.
3: Nemohol som ťa predsa nechať o samote. Čo by si si bezo mňa počal? A o tom Francúzsku som to nechal rozšíriť kvôli gestapu, ktoré mi išlo po krku.
4: Tak vítaj, priateľu. Alebo skôr, vítam pana v Poľsce.
3: Bardzo ďenkuje.
4: Máš kde spať? Ak nie, tak tu pokojne zostane.
3: Vďaka, ale spanie ma trápi asi najmenej. Radšej mi povedz, čo tu robíš. Doma sa šíria reči, že máš 80-tisícové vojsko zostavené z Čechov a Slovákov a chystáš sa na Hitlera.
4: To naozaj? No tak ďaleko ešte nie som, ale pravdou je, že s Poliakmi vyjednávam.
3: Tušil som, že ide z väčšej časti len o fámu.
4: Poliaci v zásade nie sú proti, ale odkladajú to až na čas po vypuknutí vojny.
3: No to zasa prečo? Vtedy už predsa bude neskoro.
4: Ja to viem, len im to nedochádza. Nebude toľko času a navyše sa prílev dobrovoľníkov z domova zastaví, keďže hranice budú uzavreté.
3: To sú takí krátkozraky.
4: Boja sa, aby tým neprovokovali Nemecko. Preto sa s veliteľom hlavného štábu stretávam len potajomky v jeho konšpiračnom byte.
3: A to nevidia, že Hitler po nich skočí tak či tak? Nevyhnú sa tomu, ako sme sa nevyhli ani my. A oni sa na tom porciovaní našej republiky podielali. A čo si mysleli? Že Nemci ich nechajú na pokoji?
4: Áno, boli krátkozrakí, ale to predovšetkým politici. Väčšina vojakov vedela, že sa zahrávajú s ohňom. A teraz to postupne dochádza aj vláde.
3: Postupne. Nechápu, že im dochádza čas?
4: Okrem poľskej pomalosti tu však máme ešte iný problém. A možno aj závažnejší.
3: Aký?
4: Benešovcov.
3: Ako to myslíš?
4: Československé vyslanectvo vo Varšave, ako aj konzulát v Krakove, ktoré po vyhlásení protektorátu neboli Nemcom navzdory veľkým protestom odovzdané, sa plne podriadili Benešovmu vedeniu. Napriek tomu, že po Mníchove abdikoval a na niečo také nemá mandát.
3: A to ti prekáža?
4: To myslíš vážne? Prijal Mníchov. Mal som ho, tuším, vtedy radšej...
3: Nepreháňaj. Áno, po Mníchove kapituloval, ale nebol sám. Nemôžeš hádzať vinu len na neho.
4: Lenže on sa snaží vytvoreniu vojska v Poľsku zabrániť.
3: A to už prečo?
4: Chce všetkých bojaschopných mužov presunúť do Francúzska, aby ich mal pod kontrolou on a moja iniciatíva mu v tom prekáža.
3: A zrejme asi nevie Poliakom odpustiť, ako sa správali počas Mníchova a po ňom.
4: To tiež. Pritom si neuvedomuje, že to bol výsledok aj jeho politiky, keďže s Varšavou udržiaval celý čas nepriateľské vzťahy napriek tomu, že som ho nabádal na zmenu postoja. Nehovoriac o tom, že minulý rok na jeseň sa hanebne zachovalo nielen Poľsko, ale aj Francúzsko, ktoré nás ako spojenec hodilo cez palubu.
3: Ale ako ťa poznám, ty sa nedáš a to vojsko napriek všetkému nakoniec postavíš.
4: Tak to ma poznáš naozaj veľmi dobre.
1: Nespomínam si, že by v Poľsku nejaké československé vojsko vzniklo.
2: Vzniklo. Ale vzhľadom na to, že oficiálne ho poľské orgány povolili až 3. septembra 1939, teda 2 dni po vypuknutí vojny, nestihlo sa rozrásť. Malo dokopy asi 1000 vojakov.
1: Zapojilo sa nejako do bojov?
2: Vzhľadom na rýchly úpadok poľskej obrany,

0: Tam ho však nečakali s otvorenou náručou.
1: Prečo?
0: Pre Beneša bol konkurenciou.
1: Aha.
0: Ako legendárny armádny generál, ktorý mohol ohroziť jeho výsadné postavenie v odboji.
1: Ako sa ich vzťahy teda v Británii vyvíjali?
0: Otec proti nemu najprv otvorene nevystupoval. No keď mediálne útoky voči nemu neprestávali, súdil sa napríklad s Benešovým synovcom a spor vyhral. Mm. Tak sa proti prezidentovi nakoniec postavil. Katalizátorom sa stal rok 1943.
1: Prečo práve ten?
0: Beneš podpísal Československo-sovietskú zmluvu, proti čomu otec protestoval. Zásadne nesúhlasil, aby bola obnovená republika tak výrazne závislá od Sovietskeho zväzu. Nevidel v tom záruku nezávislosti, ale naopak jej postupnej straty a bolševizácie Československa.
1: A to bol dôvod jeho neskoršej straty generálskej hodnosti?
0: Áno. Postavil sa proti Benešovej koncepcii zahraničnej politiky orientovanej na Moskvu. No tiež proti kolektívnej vine uplatňovanej voči sudeckým Nemcom a ich násilnému vysťahovaniu z republiky. Bol teda vyhlásený za nepriateľa štátu a degradovali ho na vojaka. Domov sa už nikdy nevrátil. V emigrácii s ďalšími odporcami sovietizácie vlasti vytvoril výbor a do konca svojho života v roku 1963 bojoval za obnovenie demokracie v Československu.
1: Mm-hmm. Už je mi to jasnejšie. A vy teraz chcete, aby mu vrátili generálskú hodnosť a rehabilitovali ho.
0: A bude sa s tým dať niečo urobiť?
1: No, nebude to také jednoduché. Ale myslím, že by to malo výjsť. Slobodné demokratické Československo si nemôže dovoliť zabúdať na také významné osobnosti. Na svojich hrdinov.
2: Počúvali ste príbeh pre toto miesto Leo Prchala, generál, ktorý sa nikdy nevzdal. Napísal Pavol Matula. Zvuk Peter Krajčovič. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Lukáš Maťuvka, Matej Lacko, Robert Čudík a Dominika Klajsová. Slovenský rozhlas 2025.

0: Slovenský rozhlas uvádza príhody malého Mikuláša. Mikulášové prázdniny. Táto príhoda je o príchode do letného tábora. Cesta vlakom prebiehala výborne. K moru sa ide celú noc. Vedúci nášho oddielu, ktorý sa volá Richard Friško a je fakt bezvadný, nám v kupé povedal, že máme byť dobrí a máme spať, aby sme zajtra ráno prišli do tábora odpočinutí. V tom má pravdu. Hovorím vedúci nášho oddielu, lebo nám povedali, že tvoríme oddiely po 12 chalanov a každý oddiel má jedného vedúceho. Náš oddiel sa volá Rys Ostrovit a vedúci nám povedal, že náš bojový pokrik je Držme sa! Fakt je, že sme sa veľmi nevyspali. Jeden chalan celý čas fňúkal, že sa chce vrátiť k ockovi a mame. Druhý sa mu vysmieval, že je ako baba. Na tomu ten ufňukanec strelil facku a potom plakali obaja, až im vedúci povedal, že keď neprestanú, vyhodí ich z kúpe na chodbičku a budú cestovať po stojačky. Niekto začal vyťahovať z tašky zásoby a všetci sme hneď dostali hlad. Nuž sme sa pustili do jedenia. A keď človek žuje, nemôže spať, to je jasné. A ešte k tomu sušienky neskutočne šuchocú a otrasne sa mrvia. A potom začali chalani chodiť na koniec vozňa. Jeden sa nevrátil a vedúci ho išiel hľadať. Nevrátil sa preto, lebo sa zasekli dvere a bolo treba zavolať sprievodcu, aby ich otvoril. Celý vozeň bol na nohách, lebo chalan zaseknutý vnútri plakal a kričal, že sa bojí, čo sa stane v najbližšej stanici, lebo na dverách je napísané, že je prísne zakázané zdržiavať sa vnútri, keď vlak stojí v stanici. Keď ho konečne vypustili, vyťahoval sa pred nami, že sa vraj výborne zabával. Vedúci nám kázal vrátiť sa do kupé, ale nebolo to také jednoduché, lebo všetci chalani povybiehali na chodbičku a nikto nevedel, ktoré kupé je jeho. A tak sme sa motali po vozni a otvárali jedny dvere za druhými, až z jedného kupé vystrčil hlavu jeden pán s červenou tvárou a hromžil, že keď okamžite neprestaneme hulákať, bude sa sťažovať priamo na riaditeľstve železníc, kde vraj má priateľa v sakramensky vysokej funkcii. Postupne sme pozaspávali a ráno sme dorazili do piesočných úvalov, kde už čakali autobusy, aby nás odviezli do tábora. Náš vedúci je neuveriteľný. Vôbec nevyzeral unavene, hoci bol celú noc na nohách a trikrát musel ísť otvárať dvere na konci vozňa, dvakrát kvôli chalanom, čo sa tam zasekli a raz kvôli pánovi, čo mal priateľa na riaditeľstve železníc, a ten mu dal z vďačnosti svoju vizitku. V autobuse sme robili hurhaj a vedúci povedal, že namiesto hulákania by sme mohli radšej spievať. A spieval s nami skvelé pesničky. Jedna bola o chatke vysoko v horách a druhá o kamení, čo je na každej ceste. Ale potom nám povedal, že nás predsa len radšej nechá hulákať a tak sme dorazili do tábora. Trochu som bol sklamaný. Tábor je síce pekný, to je fakt. Všade stromy, kvety, ale žiadne stany. Budeme spať v drevených chatkách a to je škoda. Ja som sa tešil, že budeme žiť v stanoch ako indiáni. To by bola oveľa väčšia zábava. Zaviedli nás do stredu tábora, kde na nás čakali dvaja páni, jeden bez vlasov, druhý s okuliarmi a obaja v krátkych nohaviciach. Pán bez vlasov nám povedal...
1: Milé deti, som šťastný, že vás môžem privítať v modrom tábore. Som presvedčený, že tu strávite nádherné prázdniny v atmosfére čistého a úprimného priateľstva a že vás tu v prostredí dobrovoľne dodržiavanej disciplíny pripravíme na budúci život zdatných mužov. Ja som vedúci tábora a volám sa Koleno. A tu vám predstavujem pána Zajka, nášho hospodára, ktorý vás občas požiada o nejakú pomoc. Dúfam, že budete poslúchať starších bratov, vašich vedúcich oddielov. Tí vás teraz odvedú do zrubov, kde sa ubytujete. O 10 minút sa tu znovu zhromaždíme a spoločne pôjdeme na pláž, kde sa prvý raz vykúpete.
0: Potom kto si zakričal:
2: Modrému táboru, hip hip!
0: A kopa chalanov na to odhulákala: Hurá! A to trikrát. Náš vedúci nás odviedol, nás 12 z oddielu Rys Ostrovit, do nášho zrubu. Tam nám povedal, že si máme každý vybrať posteľ, zložiť sa, prezlieť sa do plaviek a o 8 minút vraj po nás príde.
1: Tak ja mám posteľ vedľa dverí,
0: vyhlasil jeden zavalitý chalan.
3: No prečo, ak smiem vedieť?
0: Zaujímal sa iný.
1: Pretože som ju zbadal prvý a pretože som z vás najsilnejší,
0: ocekol ten veľký.
1: Tak to teda nie je, vážený, to teda nie,
0: ozval sa ďalší chalan.
1: Posteľ pri dverách je moja, už na nej sedím.
3: A ja pri nej stojím, a ja,
0: vykrikovali ďalší dvaja.
3: Vypadnite oči, lebo to poviem,
0: vrieskal ten veľký. Boli sme v 8 na jednu posteľ a začali padať facky. V tom vošiel náš vedúci v plavkách, na celom tele mal parádne svaly.
4: Čo sa tu deje? Opýtal sa. Čo to má znamenať? Vy ešte nie ste v plavkách. Robíte väčší huriavk ako všetky ostatné chaty dokopy. Tak pohyb.
1: To je kvôli mojej posteli,
0: začal vysvetľovať ten zavalitý chalan, ale vedúci ho prerušil.
4: Posteľami sa budeme zaoberať potom. Teraz si oblečte plavky. Všetci sú už nastúpení, čaká sa iba na vás.
1: Ja sa nebudem vyzliekať pred ostatnými.
3: Ja sa chcem vrátiť k ockovi
1: a mame.
0: Zafňukal jeden chalan a v zápätí sa rozreval.
5: No tak, no tak,
0: utišoval ho vedúci.
5: Pozri sa, Celestín, spomeň si na bojový pokrik nášho oddielu. Držme sa, veď už nie si malé decko, teraz si muž.
6: Čo by? Som malé decko!
0: Vrešťal Celestín a s plačom sa hodil o zem.
3: Pán vedúci,
0: ozval som sa.
3: Ja si nemôžem obliecť plavky, lebo ocko s mamou mi zabudli dať na stanici kufor.
0: Vedúci si chvíľu šúchal rukami líca a potom povedal, že určite mi niektorý kamarát plavky požičia.
3: To nejde, povedal jeden chalan. Mama mi povedala, že svoje veci nemám nikomu požičiavať.
1: Si škrob a o tvoje plavky nikto nestojí.
0: Oboril som sa na neho a fuk.
5: Fúkol som mu facku.
3: Kto mi rozviaže šnúrky?
0: Volal iný chalan.
3: Pán vedúci!
0: Zjapal ďalší.
3: Do kufra sa mi vykydol pohár lekvaru, čo mám robiť?
0: A vtedy sme si všimli, že náš vedúci už v zrube nie je. O chvíľu sme vybehli von všetci v plavkách. Jeden fajn chalan, volá sa Albert, mi požičal svoje rezervné. Boli sme poslední. Aj všetci ostatní boli v plavkách, čo vyzeralo dosť smiešne. Jediný, kto nemal plavky, bol náš vedúci. Mal oblečené normálne šaty, košeľu s kravatou a v ruke držal kufor. Pán Koleno s ním debatoval a práve mu hovoril.
7: Ešte si to rozmyslite, kamarát. Som si istý, že sa vám ich podarí zvládnuť. Držme sa.

príhodu z knižky Reného Gosinyho o malom Mikulášovi rozprával Pavol Michalka. Zvuková spolupráca Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Lígia Vojtková. Réžia Martin Hvišť. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká galavečer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo, v sobotu o 20.30 na Jednotke.
5: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
6: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahí sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút a my vás vítame pri sluchaniu rusínskych rádionovín. Prehotovila ich prvá z redakcia národnostného vysielania rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicách vás pozdravuje zvukový technik Stanislav Hurdych i moderátorka Lea Vaskova. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania. Najskôr si ale pobzerajme na aktuálne novinky z regiónu, po ktorých sa budeme venovať i nasledujúcim témam. Na badania o dialektách rusínskeho jazyka sa pobzerajme bližšie v reportáži Anny Zamutovskoj. O nadácii Priašinského samosprávneho kraju a jej pomoči ľuďom sa dyznáme vecej materiály Tomáša Michala Babiaka. A pobzerajme sa na životnú puť Andyho Warhola v reportáži Davida Palaščáka. Žečíme vám príjemné sluchania. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Ilustrácii i z knižky rusínskeho prekladu Andersenových pripovidok, ktorých autorom je grafik Jan Kurinec i s koriňami v seli Kamiunka, sú do 31. augusta toho roku vystavené v prostorách nakupného centra Max Nitry. Za rusínskym prekladom Andersenových pripovidok stojí občanskoj združenia Molodo Rusina i autorka projektu Lidia Budajová. Vystava ilustrácií Jana Kurinca putovala v ostatných rokách po vecej mistách. Bola vystavená na festivali Rusínska vatra v Malom Lipniku, Slovenskom národnom múzeu Múzeu rusínskej kultúry v Prijašovi, v Ľubovňanskej biblioteci v Starej Ľubovni, Medzinárodním domy pro deti Bibiana v Bratislavi, Pitukľanským osvitním centri v Svidniku, v Romerovom dome v Bratislavi i na jednodňových literárnych podiach, knihárnach, Košicach i Stropkovi. Nitra je tak už 9. místom, kde môže vystavu ilustrácií i z knižky Andersenovo pripovidka po rusínske vidieť. Dňa 5. augusta odkryl Múzej žert komunizmu svoju najnovšiu vystavu Jachymovské viazni v areáli Košického kultúrparku. Vystava je verejnosti prístupná zadarmo v čase otvorenia areálu Kultúrpark. To značí každý deň od 6. do 22. hodiny. Do konca augusta môž v Košicách vidieť ďalšiu výstavu poviazanú s Rusinami. Vo Východoslovenskom múzeu v Košicách na námestiu Maratónu Míru sa nachádza výstava Rusine i vodný rezervoár Domaša, za ktorou stojí regionálny historik i archeológ Juraj Kasarda z občanského združenia Doviedna za Domašu. Výstava je inštalovaná priamo dnuka v dereviani cerkvi z Kožuchovec na dvori múzea i môže jej vidieť samostatno, zadarmo a po rámkach zakúpenia listka do múzea, ktorej zahorňa všetky aktuálne expozície múzea, kľúčno výstavu Rusine i vodný rezervoár Domaša. Biehom augusta probíhalo v dakotrch regiónach badania dialektív rusínskeho jazyka. Što je interesné, toto terénne badania robili badatelé i Slavianského inštitútu Akadémie náuk Českej republiky, manželé Michal i Daria Vašičkovi. Čom sa rusínskymi dialektami zanima Česká akadémia náuk i jak také badania prebiehať, na mikrofon Anny Zamutovskoj pojasnil doktor Michal Vašiček.
1: Dobrý deň, tak akurát nahrávam v seli Bukivci a robľu dialektologický výskum rusínskeho jazyka. Prešli sme i so ženou, obejdvoj robíme v Slovianskym inštitúte v Prazi a tam skúmame, tam je veľká tradícia výskumu rusínskych dialektív kolo Priašova na Slovensku, takže naviazujeme do tých tradícií Ivana Paňkeviča, Oldřicha Lešky, Andria Kurimského, ktorí chodili v 60 rokoch, no a ja jem vlastne obnovil to výskum terénny výskum od 2011 roku. Ja jem Čech, ale začal jem sa zaujímať o rusínsky jazyk a o rusínsky dialekt.
2: Jak to prochodí, čo tá robota? Nahrávame to v Liti. Vy ste tu prišli na týždeň, na dva, chodíte po akotrch vybraných selách, vyberáte sobí konkrétne každý rík môže dať akú inakšiu oblasť, inakší dialekt toho rusínskeho jazyka, alebo aký máte to program toho vašeho badania?
1: Hej, chodíme pravidelne, dať sa povísti. Ja pereš turizni regióna. Najväčšem bol tam kolo Vubli na Pujďakoch, jak tam sa hvarit. Išším bol aj kolo Staroj Ľubovny, bol jem kolo Bardiova. No a vybrali sme toto místo, bo vlastne tá Labírska dolina, to pro mene bolo také trochu bile místce, že dakody jem bol v Čertižním, bol jem v Habúri. Teper sme si vybrali Čabalivci, bývame v Čabalivcoch a chodíme i po tým Valali, i po Valaloch dookola, u Vyráve, že sme boli, no a dneska u Piskorivcoch i Bukivcoch.
2: Keď prídete tak na návštivu, predpokladám, že väčšinou starších ľudí oslovujete. Jak to prochodí už priamo to vaše badania, ale v podstate je to taká návštiva, bo i tu, keď sledí vašu robotu, tak je to celkom taká priateľská návštiva, aké by u starých známych.
1: Hej, hej, máte pravdu, že vyberáme vece starších ľudí, bo najlepšie utrimujúť sobie tot dialekt, to tú starú bisidu, jak sa bisidovalo dakoli, ale mene zaujímať i jak sa miňať to dialekt, jak to tá bisida zvučí tien však od molodoch. Prebieha to, vedíte, že sa neprosíme nič ťažké, len jak sa dakody žolo, jak sa gazdovalo. Keď sú starší ľudí, pamätajú históriu sela, tá sa prošú i na toto, napríklad, jak bolo pri vojni, po vojni, do jako chodili škol, jak sa rozdelila cirkou, keď zakázali grécko-katolickú cirkou, že to je i taká ústná história, ale známe aj sa prosíti tak na konkrétne slovíčka, bo prosíme sa i na častý voza, častý pluha, také veci spojené s tým gazdovaním, že jak sa oralo, sijalo, no dneska jem mal možnosť aj potrimať pluh, takže jem barz rád, že išli sa zachovali tak, kde toto deriviané pluha.
2: Doktor Michal Vašíček zo Slovianského inštitútu Akadémie náuk Českej republiky nemať rusinské pochodzenia, no mikrojazykami sa začal interesovať ešte by ho magisterských štúdií na Karlovej univerzite v jeho rodnej Praze. Od diplomovej roboty na tému lažského alebo slezsko-moravského dialektu sa postupno dýstav ku juhokarpatským dialektám na doktorantským štúdiu. U svojej odbornej roboti sa neinteresuje len rusinskými dialektami samostatno, ale u širšom zmysli badať, jak sa dialekta v Karpatách míňať pod vplyvom spisovných jazykov i jakú roľ v tej problematici mať národnostná identifikácia žiteľov. Michal Vašiček i jeho žena Daria Vašičková tak samo prodlžujú u tvorby lexikálnej databáze.
1: Robíme takú databázu, máme zo starých materiálov slovníkovú lexikálnu databázu, čili slova popísané, z ktorých by sa dal zrobiť dialektologický slovník rusinského jazyka. No ale nerobil sa to výskum vsiahde, takže chodíme dále, zberáme, že by bolo co najväčšie materiálu, že by bola co najpúvnejšia, najpúvnejší slovník.
2: Tyko dialektiv tu na Slováky toho rusinského jazyka oficiálno je, bo što selo to pomalé inčí dialekt na takotrch místiach. Známe to tak dajak rozdeliť, že máme ich taký určitý počet tých dialektív rusinského jazyka u nás?
1: To dosť ťažko povísti, bo daj sa povísti, že každé selo, každý valal mať svoju bisídu. Dalo by sa asi najlepšie hovoriť, že je ich tivko, kilko je i valaliu. Ale pravda je, že je klasifikácia, ktorú zrobila Zuzana Hanudeľová. Tam je das 9 tých skupín hlavných, na ktorý môž podeliť rusínske dialekty. Takže sú to dialekty severnošpišský, južnošpišský, šarišský, makovický, kolo Svidnika, na západ od Svidnika zapadomakovický, a napríklad dneska, kde sme byli v Piskorivcoch, to je juhomakovický dialekt, potom je labírsky, alebo zas podľa inšakovej klasifikácii Georgia Gerovského západozemplínskej a východozemplínskej, alebo snínsky podľa Zuzany Hanudeľovoj, to východosnínsky dialekt tuto nazývala. A potom sú ešte také ostrovy rusnácky, napríklad Banské, Renčišov, alebo toto juhospíske ostrovy.
2: Jaký podľa vás je význam tých dialektív, bo veľa raz sa stričame s tým, že je to kodifikovaný jazyk. Mnoho ľudí v teréni, osobitne toto môže staršia generácia, ktorá zažila toto čas ukrajinizácii a to rusínsky jazyk, ktorá sa v školách neučili, učili sa toto ukrajinský jazyk a môže často ťažšie prijímajú to, že máme nejaký kodifikovaný, ktorý sa vo veľa prepadách rýzňať od ich dialektu. Jaký podľa vás to dôznam tých dialektív, keď máme kodifikovaný jazyk a môže z jakýma sa vy stričate názorami, keď my či tých ľudí chodíte priamo do terénu? Sú inči, ak toto skotrima sa stričeme napríklad na redaktore?
1: No, najprve poviem, že to pravda barz ťažké zrobiť jeden kodifikovaný jazyk pro všetkých rusnakov i na Slovensku, bo na Slovensku barz odlišné sú dialekt z južného Spiša napríklad a z východného Zemplína. Že to už vyzerá tak inakší jazyk. Na východním Zemplíni sú pojďáci, to tým ľuďom sa neľúbí barz to tá kodifikácia, hovoria, že pidiacká, že čo my sa majeme, či ty by si dovatý pola bírsky, keď majeme svý, alebo svůj rusnácký jazyk. No a zajs ľuďom od ľubovne to tož bude ťažko sa naučiť, alebo od bardiova, napríklad to tý prízvuk, alebo kodifikovaný jazyk, mať svoj prízvuk, voľný pohyblivý prízvuk. Takže ja to rozumľu, že nevšetkým pasuje, nevšetkým je blízky tot kodifikovaný jazyk, ale jednu kodifikáciu treba mať a možno, že sa bude išiť dejak vyvíjať, alebo možno, že by boli prípustné dejaké varianty, že každý si ho môže maličko vyslovľovať podľa sebe, kušeňko podľa toho, jak sa by si kotrým valali. Stričam sa s takýma názorami, že je to dobré, že hlavne, že sme kodifikovali jazyk, že Rusine majú svý jazyk oficiálny, ale stričam sa i s názorami, že to jazyk je umelý, ne je barznáš, že ľudia chotili by, že by bol inakšový dakus, ale aj keď ja toto môžu porozumieť, tá zajsť nemôže byť kodifikovaný jazyk každého valalu. Tá je jedna oblasť kodifikácií z okresy Vsny na Humene medzi Laborce, ktorá bola vybraná za osnovu kodifikácií. No, keby vybrali za osnovu kodifikácií svidnický, to tý makovický dialekt, alebo staroľubovňanské, to by vyzeral inakšie nízka to jazyk. Ale asi treba mať jednu kodifikáciu, že by skapčala všetkých rusnákov zo Slovenska do jedna.
2: A je za to podľa vás vážne to utrimovanie počím tých dialektív? A ich sama hovoríte, že vlastne sa rýznia ešte do generácií v tom danom seli, že i to dialekty majú nejaké svý vývoj, tak jak môže ich sochraniať, alebo nie, alebo jak je vaša rada pro tohto na ľudí?
1: Tá najlepšie by bolo zachovať všetky dialekty. Ja jem za to, že by sa zachovávali, že by ľudia si zatrimali svý dialekt, bisidovali tak, jak dakoli, jak sa bisiduje u nich na valali, že by sa nehaňbeli. Však kodifikovaný jazyk nie je za to, že by zamínil to tú starú bisidu, staré dialekty, ale mať svoju funkciu, hej, že keď napríklad je rusínske radio, tá treba mať jednu dejakú normu, na ktorú sa treba orientovať, alebo keď chce teda to napísať po rusnácku. Ale prirodzené je zachovať si svý dialekt, stále bisidovať tak, jak bisidovali vaši dido s babou, otec i maty a predávať to dále budúčim pokoliňom. Bars je dôležité, že by rodiči dávali svý jazyk svojim deťom, že keď rodiči prestanú s deťmi bisidovať po rusnácku, tá jazyk nemôže prežiť. A keď budú bisidovať, tá ja vieriu, že rusínsky jazyk sa zachovať ešte na dlho.
2: My sme sa dohovarali i s respondentami priamo v teréni, ktorí sa zapojili do badania rusinských dialektív piť väčšinom doktora Michala Vašička z Českoj akadémii náuk. O svoji čutia sa s nami podelili respondenti v selách Bukivci i Piskorivci.
3: A dobre, no to šťastie dosť sa zodpovedlo, što co sme znali, to jem povel. No a vlastne ja nám poinformovali o takých vecoch, čo my si to neznal, znal jem svoje reči a tak.
2: A vy čujete, že tam je nejaký rozdiel v tých dialektoch aj tu u vašej okolici, hej? Abo tu u susedných selách?
3: Nie je rozdiel, bo na Senickej dolí ináč, na Labirštine inakšie, na Vranovsku, keď píde tu zavada poruba, kde tu ľane, to tam takisto rosnáci, ale iným dialektom to je. Abo sobie porovnám a len toto slovo ináč jak u nás na Svednecky dolení AD. U nás pa aha, než ja predu. No, u nás sa povie, za kraj ja predu. U nás volá niž veľký nožek. Každý má svoje.
4: No, tam vidím sa zvidal ohľadom toho voza. Ja mu sa snažil popísať časť toho voza, z čoho sa skladal. To bola predňa deliha, zadňa deliha. Obsahovala zadňa kolesa, ktorá bola spojená s tyčom. Ojo sa to volalo. Po našomu je to rozvora. Predňa deliha mala ojo, čiže toto držeľ, kde sa zapriahli buď koni, alebo vole, alebo korovy. Na toto sa dalo použiť buď dočka na vovoz ako odpádu, alebo s prvačením hnoju. Druhá vrstva, ktorá sa tam mohla dať, to bol ten drabeňak. Tak drabeňak nás voz syna, zerna. Jak sa na toto naložilo pounosť, príklad syna, tam existoval ešte taký pavus, ktorý bol súčasťom toho voza. Každý gazda si ho mal previazaný na takom otúzku. Si zapavuzil toto syno, že keď sa išlo, že mu to syno nepadalo.
0: Poďaka nadácii Priašinského samosprávneho kraju pro podporu rodiny, medzi ľudej vnúči bola prerozdelená ďalšia pomoc. O jakú pomoc ide i do jakých miest bola zadelená, o tým vecej informácií prinosí Tomáš Michal Babiak.
5: Pomoc ľuďom v núdži na Slovensku môžeme poskytnúť vecej spôsobmi, jak je darovania trvanlivých potravín, materiálna zbierka, finančnej vkladci, dobrovoľnícka robota v charitatívnych organizáciách i pritulkách. Nadácia Priešovského samosprávneho kraja pro podporu rodiny i toho roku odsúhlasila podporu 45. žiadateľom, ktoré sa nachodia u hmotní zdravotníci sociálnej núdži. Prerozdelené bolo vše 21 tisíc eur a v dvoch prípadách bola schválená i nefinančná pomoc podoby chladničky a notebooku. V tým roci tak nadácia na podporu rodiny už tak pomohla u vecejach 130 prípadách. V núdži bolo rozdelené skoro 55 tisíc eur. Najvecej odobrených žiadostej eviduje okres Priešiv na no podporené boli žiadateľi z okresu Humene a Kežmarok. Z prezreferátu PSK predĺžuje dále Daša Jeleňová.
6: 5 rodín sa dočkalo pomoci v okrese Bardejov. Z toho jednej bola schválená nefinančná pomoc v podobe notebooku a 4 rodiny sú z okresu Levoča. Traja podporení žiadatelia sú z okresu Poprad, dvaja zo Sabinova a nadácia tiež vyhovala po jednej žiadosti z okresov Snina, Stará Ľubovňa, Svidník a Branov na Topľov.
5: Schválené nadačné financie najčastejšie poslúžať na plačenia nakladných rehabilitácií, špeciálnych terapií, pokupenia likiv či zdravotníckych pomyčníkiv. Tak samo mnohým žiadateľom financií pomôžu pokrytý osnovné životné náklady či zlepšiť sobie podmienky na ukvarteľovania, predĺžuje Daša Jeleňová.
6: Nadácia PSK pre podporu rodiny pomáha obyvateľom kraja už od roku 2019. Počas svojho pôsobenia podporila viac ako 1440 žiadateľov a v regióne prerozdelila sumu presahujúcu 1 milión eur. Obyvatelia Prešovského kraja, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej alebo zdravotnej situácii, môžu nadáciu požiadať o finančnú alebo materiálnu pomoc kedykoľvek počas roka. Všetky potrebné informácie a formuláre sú dostupné na oficiálnej webovej stránke nadácie Prešovského samosprávneho kraja pre podporu rodiny.
0: Augusti sme sobi pripomianuli 98 rokov od narodenia najslavnejšieho Rusina Andyho Warhola. Kráľ pop artu sa narodil 6. augusta v roci 1928 v Pittsburghu v Americi. Jeho rodiče prišli z Mikovoji. Malého sela na hranici okresiu Stropkiv i Midži-Labirce. Životná puť Andyho Warhola je povídania o tým, jak sa ísť chlopčiska z chudobných pomeriu, zo sena pristahovalciu z malého sela, z chudobného kraju stala ikona americkoj popkultúry i kráľ popartu. O tým, jak tot príbeh začal i jaký bol život Andyho Warhola, povíli vecej na mikrofon Davida Palaščáka Michal Becko, osnovateľ Múzea moderného umenia Andyho Warhola, priateľ Warholových bratiu i Martin Cubiak, direktor Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Midži-Labircach.
7: Jeho rodiče pochádzali, vlastne prišli i narodili sa v Mekovi a vlastne to boli vzťahovalci do Spojených štátov a Andy Warhol sa narodil už v Pittsburghu a četvrtá dítena, ale za to četvrtá, bo prvé dievčatko sa narodilo ešte na Slovensku v Mekovi, ale keď počas vojny sa vzťahovali, utekali pred vojnou, tak kde po tie drázy umerlo a dodnes sa neznajde je pochované. No takže Andy Warhol sa narodil v Pittsburghu, jak najmoločie z brativ. Otec bol Andrej Warhola, mama bola Julia Warholová Zavácka. Obedvojo grekokatolíci z malého sela Mikova, nedaleko od Liberce.
8: Otec odchádzal do Spojených štátov za Rakúsko-Uhorskou monarchiu?
7: Áno, on odchádzal z Korei, potom sa vrnul a zobral aj svoju ženu, keď už zarobia vás menšie od toho a odešli spolu.
9: Tento príbeh je dôležité vedieť hlavne z toho dôvodu, že ja osobne som sa stretol, myslím, že som bol niekde v Londýne a sa bavili nejakí odborníci o Andy Warholovi a hovorili o ňom ako o synovi českých, polských emigrantov a tak ďalej, čo nie je pravda. Čiže z dôvodu tých mylných informácií, že ten jeho pôvod Andy takticky kamufloval vlastne celý život, nie preto, že sa nechcel hlásiť k nemu, ale jednoducho taký bol a niektorí odborníci to zle interpretovali, tak toto bolo veľmi dôležité a aj zo našej strany múzea to stále deklarujeme a tlmočíme, že naozaj tieho rodičia sa narodili a pochádzali z Mikovej, odtiaľ emigrovali do tých Spojených štátov a korene Endiovarova jasne už preukázateľne smerujú tu, do tohto prostredia, nie do poľského, nie do českého a tak ďalej. Z tohto dôvodu ten príbeh jeho pôvodu, jeho rodičov a to rodinno-geografické záležitosti sú dôležité, veľmi dôležité.
8: Čo robili ale jeho rodičia v Spojených štátoch v Michalbicku?
7: Otec robil na stavbách, potom robil v baňach. Umer skoro na silikózu. Mama bola celý život doma. Proste starala sa o deti a že by si prilipšila, to vrabľala kadejaké takéto ozdobné vianočné predmety a prodávala to tak bežne, ale ináče to bola rodina, ktorá bola na hranici maximálnej chudoby.
8: No to, že to také interesné v podstate, jak sa čo ľudia toho kraju, ktoré znali v čase monarchie po Rusnácku a Maďarsku, oni v podstate neznali pani z jakého štátu odchodža, odkedy odchodžala Uľa Varcholová, keďže Československo členom vzniklo a že dokázali deti dať ich voštudovať. V princípe do Ameriky prešli bez toho, že by znali vôbec anglický jazyk a dáš to tam mali. To je také to také interesné.
7: Tak ono je citety aj na tie korešpondencii Julii Marlovej mama píše so svojou sestrou, kde používajúši aj maďarský pravopis, že toto školy boli základy v Horné Uhorsko, takže základy mali, aké vzdelanie mali, také mali, ale bolo to citety, že je to vplyv maďarskej kultúre. No, ale oni ako v tým etniku, kde žili, tak si zachovali toto svoje rusínske zvyky, tradície, to národopisné. Takže tam Barhol potom, jak dieťa na vorostavu, v rodine čisto rusínsky, kde boli jednoznačne boli všetko zvyky dotrimované, dokonca aj vierovyznanie a aj tá strava, ktorú tam dávali, takže Varhol bol pôvodom Rusín a nemám to za potrebu, jak varil Martin, to nejak interpretovať a pokiaľ ide odpoveď na túto otázku, to tam je, ja pochádzam od Nika ďalej, ako ja pochádzam od Nika, tak tam podľa toho je to aj logické, za to, že ten štát, odkiaľ oni prišli, tá formácia už neexistovala. Potom bolo jedno, druhé, tretie. To bolo jednoducho kraj, pochodili z kraju. Oni to nazvali tú svoju zemľu, že domiu, to bol domov, bol kraj.
8: Jak Andy Warhol chápal svoje pochodzenia?
7: Ja neznam, či vôbec k tomu položil v súvislosti s rusínstvom otázku takú, že sa ho prosím, ale proste tá jeho interpretácia samo o sebe aj svojej tvorbe je tam jednoznačne dokazateľná, že tam sú vplyv toho rusínstva, to kultúry rusínskoj a tu na Mekovin bol naviazaný, ale treba to brať z takých dvojakých pohľadov. Jeden pohľad je Andy Warhol superstar a druhý pohľad je Andrej Warhola. Jak Andrej Warhola, to bol Andrejko, syn Uli Zavadskoj, ktorý žil v takým sredovišti, v akým žil u svojich rodičov a nepodobal sa vôbec tomu Andy Warholovi superstar, hej. Tam Andy Warhol bol poza, on tam trpil, tam dokonca aj tým diári hrubým napísané, kde píše tým svojim, že znova musí ísť na party z Liz Taylorov, musí si zobrať Valium, to Valium bolo také anxiolytikum, nejaká tabletka na ukludnenia. Čiže Warhol poznal všetko, dokonca jeho poslední slova boli, ako trepujú, keď odchádzajú John, že keď ideš do kraju, nafoď nám, zrobím veľa snímky, naša mama furt kazala, že tam sú čumné ľudia. Jako, takže ten kraj zostal ako pomenovanie tej formácie, odkiaľ prišiel.
8: Vin to aj celkom dobrý vožoval, alebo ne, že vožoval, ale Vin bol tom svojom nejasnom pôvodom také aj príťažlivý pre americké médiá, ktoré ako sa snažili ten pôvod odhaliť a pre nich bol kus jak mimozemšťan. Tak Martin Cubiak, jak vlastne americké médiá ho vnímali ten jeho nejasný pôvod?
9: Tak spočiatku to nejak veľmi neriešili vlastne tie 60. roky, kedy ten Andy Warhol začal byť viac povedomý a hlavne tá jeho Factory sa stala kultovým miestom všeobecne vlastne tej celej umeleckej, toho umeleckého prostredia, dokonca až do také miery, že sa hovorilo, že kto nebol vo Warholovej Factory, ako keby vo svete umenia ani neexistoval v New Yorku a vôbec v Amerike, tak v tom čase nikto neriešil nejak extra nič, proste to boli bohemské 60. roky a tak ďalej, ale na Warholovi bolo veľmi evidentné vlastne tá jeho povaha, ten jeho vzhľad a ten jeho štýl správania, že to nie je typický Američan napríklad. Vlastne tá fúzia toho Warhola ako Američana a ako Rusina vlastne a to spojenie jeho vlastne spôsobilo to, že podľa mňa a podľa mňa sa spôsobilo to, že sa stala z neho taká veľmi zaujímavá osobnosť, veľmi konzistentná v tých dejinách umenia a toto asi urobilo to, že aj ten jeho pohľad na umenie, na svet, na život a tak ďalej, to bolo jednoznačne také spojenie toho rusinského, grekokatolického, východobyzantského s americkou kultúrou. To z neho urobilo to najzaujímavejšie, čo bolo na ňom, hej.
0: My spomiaňme, že o 22 dní sa Andy Warhol vrta do kraju podoby zrekonštruovaného muzea Andyho Warhola. Slavnostné otvorenia za účasti významných hostej i Slovakii i zahraniča sa odbude 3. až 4. septembra toho roku. Drohí naše sluchačky i sluchači, naše rusínske rádio novina dešli k svojomu kincu. Jak by ste chotili prodoužati sluchaniu rusínskoho programu, pozvame vás vže od 11. hodini sluchati novú časť relácií Zvon nad krajinou. Dneska i sela Kolonica. A to je dnes i z rusínskych rádio novin všetko. Rádio novine dnes pro vás vysielali zvukovej technik Stanislav Hurdych i moderatorka Lea Vajskova. Žečíme vám ši šumnej ostatok sereda.
10: Rádio Patria.
11: Amare ráňale te rájale. Trintone augusto stepeskale perďam šel berš, kanándalo Bratislava kero štúdios sa šunde perša slováčika lava. Palkada ela adadiveses kero romano lav. Šukar šuni bentumenge mangel o roman goroľ. Šuneno nevipena andalo agentúri te diveses kere lila sa vetumenge anel o roman goroľ. Така е леромка шатер дине тебе шен Андре Унгрико, керѓа вари сприча машкаро сорар до ману за и пнастар предало романе комунити, лешера ленца адало каша керо форос керо котор над јазером. О Александр Дашко пенал, о је ситуација пез диња текерл годјаха, те пез тода аз неве кера. Лескеро кер камля леромке те поможи не леловенца про неве кера. Е старостка си кадја саве кера би керелас, но о и надиња нисаво проектос. Е старостка пенал, о и на не чачи пен, о јој кади тема те анджахас а Kana bo avelo avri kidi pen, hoj penel, hoj kada kamel tela čarel imar bud berš. O Aleksandr Daško penel, hoj jov pre situácii Andro sada lubina te dure te dikela, umangel savore kajo roma tena en tema Andro avri kidi pen. O kerle zorar de manušeskeru raj pnasar preslovačiko važo romane komuniti, de lavri nevo narodnu projektos, podpora inkluzívneho vzdelávania Rómov, kale projektu Hakamel Tedo Chudel, kaj o romane čave tena muken cigeder o sikavi ben, kaj te en maškarame de bute romane pachtale sikade pro maškarut na školi. O projektu steriť pro doj slopi, jak to ino o inkluzívno štipendium, dušel evri pročon, kaj le čaven te en love pro sikavi ben pro romandre škola vaj internati. Duj to ino o mentoringos. Dojek sikades el aleskero mentoris sa voleske pomožinela pažo sikavi ben andre finanč грамотностя, локеджані пена, тетелес ена вареса ве пари пена. О проекто жалале септембру стар дуезера бишу шоу, джио августос дуезера бишу ення прецало словачико. Андро програмос шайе пенда чи охто деш школи. У менторен худена шоу шел чаве. Прекадахин 8 милиони еври андало Европа керо социјално фондос те програмос Словенско. Олове дела о министерство зважо си кави бен. E maškar temutno romanje unija peske kada berš leperl penda te panč berš, kanala tode projekto lumakero romengero kongresis andro berš esero zenjašel eftavardeš te jek. Angle kada in poskerdja je unija duj maškar temutna ačibena. Tranda jekto ne julost sa stelo spisko radost jekto premierale dokumentarno ne filmoske Njebo koleso zem sa vokedja sa režiseris o prezidentus andale iru o Zoran Dimov. Bistranen dekerde akadenija kaj o Zoran Dimov dinja avrit hodola hoj pes preslováčku kerl kancelária predale Romani Unia. Lakeru šerolohino o Pavol Benedikt Pendik, delegátus Iru važe Slováčiko Republika. Pre akadémia to dete trineneve delegáten. Le Alvin Cina, le Ľubomír Mitráš, te le Viktor Teru. Šundenu chárne nevypena sa ve predal tumende Richtindia o Roman Gorole. Projekto zumavý bnáskero byčávy ben le rádioskere signálos pre Amari Puv a vľa Andro Berš ezero zeňašel Bišu Panč Andre Haniska paže Kaša. U 30. augusto ste ezero zeňašel Bišu Šov a čila tebyčavel pročáči ben andale Bratislava telalonav rádiožurnál. O rozhlasi šoha nasa spandlo čandre Bratislava kere štúdii leskeri čačuni zor in Andre Koda kaj hini direktno Maškaro Manuša, Andro Regioni, Forite Gava, precalo Slováčiko, nabisterel pes te pronácia kere vajke cipena. Andre Amari redakcija važu nacija kere programi kašate, keras o programi perdalende. Amaro tim lidroz hino o Robert Haas, savo penela, so perdale steđanjol o Slovačiko rozhlasis.
12: Moj vzťah rozhlasu je v podstate taký, že ten prvotný kontakt mám hlavne z auta, keďže tam ho hlavne počúvam a tam som ho hlavne počúval aj predtým. A vždy ma vedelo obohatiť hlavne to hovorené slovo. Ja som primárne televízny človek, to znamená, že som vlastne začínal v spravodajstve, neskôr v publicistike a väčšinu svojho profesionálneho života som trávil v televízii, ale k rozhlasu som sa vlastne dostal približne pred 3-4 rokmi, keď som začal robiť tým lídra národnostného vysielania z Košíc. A bola to pre mňa nová skúsenosť a vlastne to pomohlo aj pre mňa vnímať trošku ten rozhlas inou optikou, iným svetom, ako keby som nazrel aj do toho výrobného sveta rozhlasu, nielen ako poslucháč. A toto vlastne zmenilo pohľad aj na rozhlas, ktorý som dovtedy mal. Neviem, aký by mal byť rozhlas v 21. storočí, ale určite viem, že by mal rozhlas prežiť. Že napriek tomu, že dneska príval rôznych nových médií, že ten základ, ktorý ten rozhlas predstavoval v časoch, keď ešte tieto technológie a nové médiá neboli, ten je podľa mňa veľmi dôležité udržať. Čiže mu prajem, aby naďalej pretrval v tejto veľkej konkurencii a naďalej ponúkal to, čo ostatní ponúknuť nevedia.
11: Redakcia vašho nácia, ktoré programy, ktoré programy predalo nácia, ktoré vajke cipena, sa veď živen Andre Amari ten imar eňavar dež berš. Proagor, ktoré nás programy predalo Ungriko vajke cipen, palik predalo Bešade pre Podkarpatsko Rus. U beršen cape zonácii sa veď čiben cape skere no programy bu chľarelas. Aka na o Slováčiko rozhlasis, ktoré programy andro eftač hiba. Romani, Rusiniko, Čechiko, Ukrajinčiko, Polčiko ta Nemciko sa ve keren kašatar u Bratislava te keren o programy Andre Ungriko Čip. Rusiniko programu skerel toho David Palaščák sa vodživela zle rádiovoha i Marci Knorestar.
13: Pracujem v rusinskej redakcii radostného vysielania Slovenskej televízie rozhlasu. Okrem rusinských relácií ma môžu poslucháči počuť aj občas v publicistike Rádia Regina Východ, ale aj v relácii Klub komunálnej politiky Rádia Regina Východ. Môj vzťah rozhlasu sa budovalo od malička, keďže moja mama pracovala v hlavnej redakcii národnostno-etnického vysielania v Prešove v tom čase a často som tam ako dieťa chodieval a pamätám si z tých 90. rokov, keď som už mal nejaké 4 a viac rokov, mikulášske večierky, ktoré tam robili pre deti, zamestnancov, bolo to skvelé. Chodili sme tam aj do divadla Alexandra Duchnoviča na detské hry. Pamätám si viaceré živé nahrávky, keď som mohol sedieť pri zvukároch, keďže mama robila niektorým kazetám v tom čase produkčnú. Pamätám si, ako vtedy dbali na kvalitu zvukári, celý ten personál. Na aký vysoké profesionálne úrovni sa tie nahrávky robili, akí skvelí muzikanti tam chodili. Celá tá atmosféra toho Prešovského rozhlasu bola fantastická. Proste to štúdio veľké, také ako keby kocky modré. Vôbec, tak neviem, útkoli mi v pamäti tie koberce na chodbách a hodiny, ktoré keď sa posunulo ručička, treba také veľké. A vôbec tam bola veľmi dobrá atmosféra v tom rozhlase, takže tam som mal možnosť prakticky vyrastať. No a potom, keď sa presťahoval do Košíc, nejak rozhlas nesledoval. Pamätám si zde svoje reláciu v hrame jubilantov a liturgiu, ktorú počúvala moja prababka, ktorá už nemala chodiť do chrámu. A jubilantov, ktorých počúvali fakticky, aj dodnes počúvajú mnohí ľudia. No a potom, keď som bol na vysokej škole, doktorát som robil, keďže mám doktorát do všeobecných dejín a v tom čase ma stretol na jednej konferencii Števo Štec, ktorým sa poznáme z Habury a hovoril, že majú výpadok kolegyne Silvie Zelenkovej, ktorá bola v tom čase na Marotke, či by som ju nechcel zastupovať, tak som ju zastupoval popri doktorantskom štúdiu a neskôr, keď sa uvoľnilo miesto, keď sa Silvia vrátila, chváľa Bohu, v tom čase je zdravá na nejaký čas, ale odišla iná kolegyňa a ja som dostal ponuku pracovať v rozhlase, tak som nastúpil a vlastne v rozhlase pracujem dodnes. Tá práca dá človeku veľa, respektíve tých 11 rokov zhruba. Spoznal som prakticky celý región Prešovského kraja. Mohol som spoznať nielen tú národnostnú, ale aj tú praktickú stránku veci a spoznal som, ako fungujú samosprávy, rôzne aspekty regionálneho rozvoja, ten pohľad z regionov, zo samospráv, bežných ľudí. Mal som možnosť sa zoznámiť s fungovaním súborov, proste mnohých aspektov, ako fungujú galérie, múzea a naozaj získavať taký prehľad, ale aj skúsenosti v tom, ako sa za čo robí, a to by som bola veľká devíza mnohých. Skvelých ľudí som mala možnosť aj stretnúť a zistiť, že koľko fantastických, múdrych a šikovných ľudí žije a pôsobí v regióne severovýchodného Slovenska alebo v podstate Prešovského kraja, keďže tam zhruba sa pohybujem pracovne. Ale navštíviť viaceré obce, ktoré mi naozaj prirastli k srdcu, také Jakubany, Osadné, Čirč, Ňagov. To sú úplne pekné obce.

0: Skúsenosti je mnoho a mal som mnohých ľudí možnosť poznať, ktorí môžem nazvať aj priateľmi, takže ten rozhlas mi dal veľa prác, dal veľa zážitkov, dal veľa skúseností do života a musím povedať, že čo je dobré na tom našom vysielaní, alebo aj na Rádiu Regina všeobecne, že doteraz si zachovalo, alebo sa snaží zachovať taký novinársky duch ozajstný, kde prakticky tá väčšia časť redaktorov, druhá väčšina, nepretlača nejaký vlastný názor, proste sa snaží robiť naozaj tú prácu kvalitne a zodpovedne a to je veľká devíza, veľká výhoda, by som povedal, že môžeme niečo také robiť, ale v podstate tiež mal som možnosť napríklad, keď hovorím o národnostnom vysielaní, proste začať vnímať možno aj skrze romské vysielanie, aj Romov z inej strany a napríklad som mal možnosť zistiť, ale to viac menej cez inú pracovnú oblasť, aká je fakticky tá romská scéna, napríklad hudobná, ako fantasticky vyvinutá, aký vlastne Romovia urobili perfektný hudobný, ako to povedať, show business, kde sú naozaj, akože majú fantastických, akože muzikantov, hviezdy a to je ako klobúk dole, alebo spoznať aj tam viacerých veľmi šikovných ľudí. Čiže proste ten obzor sa človeku aj rozšíril. Takže tá práca v rozhlase dáva veľa človeku a si myslím, že rozhlas je médium, ktoré síce nebude asi, povedzme, to najpopulárnejšie popri všetkých podcastoch, YouTuboch a neviem čom, ale bude konštantne existovať a si svoju popularitu udržiavať. A má vždy toho takého zvláštneho ducha, ktorého možno iné médiá nebudú mať. A to je pre ten rozhlas dôležité. A ja rozhlasu prajem dobrých poslucháčov a dobrých redaktorov, aby prinášali poslucháčom dobré veci. Aby si toho poslucháča vážili a aby ten rozhlas mohol rásť. Aby tým poslucháčom prinášal nie bulvár, nie nejaké lacné emócie, príbehy, ale naozaj šikovných ľudí, múdrych ľudí, ktorým bude ponúkať riešenia, ale aj kvalitný druh zábavy v podobe hudby, hier a čohokoľvek iného, zaujímavých diskusí, plodných a hlbokých myšlienok. To prajem rozhlasu, aby proste formoval ducha spoločnosti, aby takýchto redaktorov mal a potom budú spokojní, si myslíme, poslucháči, takže rozhlas sa kľúčuk s tým narodinám všetko dobre. Na mnoha aj blahé elita.
1: Kaša tam jedinte Romano Tímos, kaj sam duj interna u trin externa redaktora. Bratislava Tekerel et Dominika Bađovo.
2: Ja som začala spolupracovať s rozhlasom v roku 2015, kedy som nahrávala audio dramatizácie pre národnostné vysielanie. Neskôr si ma vyhliadla pani Kristýna Mojžišová, vtedajšia šéfredaktorka národnostného vysielania a ponúkla mi, že či sa nechcem stať externistkou, dodávateľkou, príspevkou pre reláciu Rómske slovo. Ja som samozrejme súhlasila a pamätám si, že môj prvý rozhovor vôbec bol v roku 2015 s Ferkom Balogom a hovorili sme o divadle, hovorili sme o tom, aké je výnimočné stať sa rómskym hercom. Momentálne pracujem pre rozhlas v Bratislave, kde mám na starosti rómske vysielanie a pracujem na reportážach a publicistike priamo s mojimi kolegami, ktorí sídlia v Košiciach. Práca v rozhlase mi dáva možnosť rásť, pretože za každým, keď sa pripravujem na nejaký rozhovor, tak mám pocit, že mi to dáva ešte väčší obraz o tom, ako slovenské médiá fungujú. Slovenský rozhlas pre mňa znamená slobodu, pretože tam môžem tvoriť a môžem vytvárať relácie, ktoré majú zmysel pre našu spoločnosť. A ja som za to veľmi vďačná, že mám takúto prácu. A som aj veľmi vďačná mojim šéfom, že sú takí zhovievaví a majú so mnou trpezlivosť a veria vo mne. K storočnici by som popriala rozhlasu ešte mnoho rokov fungovania v rámci objektívnych správ a spravodajstva a publicistiky a hlavne, aby tie naše médiá boli slobodné, tak ako sú teraz.
1: O Tomáš Sivákino Amaro redaktoris sa vôbec nekúter interesinel palo gavate fori, teho penela sa by buti kerel andro radios u superdale stehino o rozhlasis.
3: Šukar dives mangav saborenge košunen adadive

Šumný večer, drahí sluchačky i sluchači. Vítajte pri ďalšej časti relácie Zvon nad krajinou, ktorej sa spoločne vyberajme objavľovať i spoznávať rusínske sela. I dnes sa vyberieme do rusínskeho sela, ktoré leží v Ubľanskej dolini i je obklopené nádhernými horami. Valal Kolonica je bohatý na dobrých i interesných ľudí, ktorí nás privítali i podelili sa s nami o svoj kus života. Príjemné sluchania vám dneska žičiť od mixážneho pultu majster zvuku Gabriel Nikházy i od mikrofónu redaktorka Lea Veskova.

0: Kolonica má vyše 500 obyvateľov. Je to selo, v ktorým nájdete tradícii, interesných remeselníkov i molodých, ktorí sa rozhodli práve tu vychovávať svoje deti. Vecej o svojim seli nám povie starosta Kolonici Matúš Leňo.
1: Selo Kolonica leží na Hornom Zemplini v Snínskom okresi. Prvá písomná zmienka o Valadi bola z roku 1548. Spomína sa v historických dokumentoch pod názvami Klanica, Kolonica. Čas svojej histórii obec patrila najskôr humenskomu pánstvu, neskôršie ju vlastnili významní šľachtickí rody, najmä Cirmaniovci a Lobkovičovci. Koncom 19. a 20. storočia mnoho ľudí odchodilo za robotou do Ameriky a po druhej svetovej vojne sa obec postupne začala rozvíjať a veľa obyvateľov chodilo za robotou do Snina a okolitých podnikov. V súčasnosti je Kolonica známa nielen svojou bohatou históriou a krásnou prírodou, ale aj astronomickou observatóriou na Kolonickom sedli, ktoré patrí medzi najvýznamnejší astronomický pracoviska na Slovensku. Významným místom obci je aj športovo-rekreačný areál Baywatch, ktorý slúži na organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských akcií. Nachodí sa tam voľná nádrž, športoviska, oddychové zóny a pohostinstvo. Každoročne sa tu konať obecné slavnosti, športové súťaži, cyrilometodský beh Kolonickým vrchom a ďalšie podujatia, ktoré spájajú miestnych obyvateľov i návštevníkov. Obec sa v posledných rokoch výrazne rozvíjala, zrekonštruovaná bola hasičská zbrojnica, ktorá poskytuje moderné zázemie dobrovoľným hasičom. Hasičský zbor bol zároveň posilnený o nové hasičské vozidlo Iveco Daily, ktoré zvyšuje pripravenosť pri ochrane života, zdravia a majetku občanu. Významnou investíciou bola aj rekonštrukcia kultúrneho domu, ktorý dnes slúži v modernom centrum spoločenského a kultúrneho života v obci. Konajú sa v ňom kultúrne podujatia, stretnutia občanov, oslavy i vystúpenia detí. V obci majme aj materskú školu a chrám alebo vstúpenia pána. Kolonica aj napriek modernému rozvoju zachovať svoje kultúrne tradícii, kultúrne dedictvo a silný vzťah k prírodi. Spojenie bohatej histórii aktívneho spoločenského života a neustáleho rozvoja robí z obci príjemné miesto pre život a návštevu. Všeobecne počet obyvateľov pomalinko vzrastá, lebo za posledné roky nám klesla dosť úmrtnosť, dúfam, že to také zostane. A sem tam sa dašo aj narodiť, ako toho barz nie je veľa, ale väčšinou sa vertávať ľudia, alebo tak, že kúpiať chežu a sa pristahovať.
0: Čiže máte ten potenciál aj vlastne pro mladí rodiny?
1: Podľa všetko asi aj, lebo inčak by sa tu tie ľudia nevertali, kebože nebolo za čem.
0: Vy ste spomínali, že v seli sa nachádzať aj vlastne dobrovoľný hasičský zbor. Koľko máte k dispozícii vlastne dobrovoľných hasičov a je tá tradícia vlastne zaužívaná, prodlžuje sa to možno rokami?
1: Tak máme aktívnych 10 členov, čo je zároveň aj podmienka na to, že by do dobrovoľnej hasiči fungovali. Patríme do skupiny C, máme novú zbrojnicu Iveco, máme k tomu aj protipovodňový vozík, čiže ako tak ve zbrojni sme dosť. A tradícia to je veľmi dávno.
0: Čiže ešte vy môžete mi to, keď ste by umali, že dáme tomu vaše rodiče alebo príbuzné byli členami dobrovoľných hasičov?
1: Áno, že si pamätám, že takí rovesníci môj hňaňka a starší. To isto boli, aj to sú takí 60 roky.
0: Krom hasiču je takou, dalo by sa povieť, že zaužívanou tradíciou na selách vlastne aj futbalové družstvo, tak Kolonica, vidíš, že majte za sebou pohár, tak Kolonica má ešte futbalové družstvo, alebo jak to je?
1: Áno, ši z jedni z mála na dolenejšie majme ako futbalové družstvo. Tradícia je tu tiež dlho a snažíme sa s všetci spoločnými selami, že by to nezaniklo, lebo väčšinou to tak je, keď to raz zanikne, skončí, tak už to zanikne.
0: Spomínali sme, že do sela sa sťahujú vlastne aj mladí ľudia, alebo sa navertávajú teda mladí rodiny, tak počítam s tým, že je s tým spojeno aj to, že vám môže rosné počet detí vo Valali. Vy ste museli v posledných rokoch zrušiť osnovnú školu. Jaká bola tá príčina?
1: Tak príčina bola tak jak všade, pokles detí. Rodičia chodia za robotou, zoberú do sobou svoje dítvaka. No a tak to postupne šlo, až to prišlo do stavu, kole. Už tam boli nakladené únosne pro tú obec a proste muselo to zaperti. Ne z toho dôvodu, že obec by nechotila, ale proste štát financuje na počet žiaku. A ak to žiaku nie je, proste tam je to, tam už je konec. A školka, tá prežila tuto, lebo takisto aj zo školky bol odliv detej v tú dobu, ale tak to prežila a momentálne sme na tom tak, že je tých detej zatiaľ dosť.
0: Väčšina tých maleňkých sel je znakoma možno aj osobnosťami alebo znakoma ľuďmi, ktorí práve pochodiať alebo sa narodili v selách. Tak ja znám, že Kolnica má je paru známych rodaku, tak môžete nám o nich povisti.
1: Tak medzi najvýznamnejších osobností športovcov z Valalu patrí Kamila Chomaničová. Ona je nakoľkonásobná majsterka Slovenska v behu po schodoch. Je jedna z najlepších na svete. Pak to máme celkom schopnú komunitu aj zapasenia, aj zapasníku. Väčšina ich patrú aj ja, aj tiež viacnásobný majster Slovenska v zapasení, Daniel Chomanič, môj brat Marcel a veci tu už aj tak, čo boli majstrami Slovenska. Pak tu máme ešte takého Matúša Keru, ktorý je brankár futbolového klubu Košice.
0: Čo sa týkate tých podí, znamená, že každé selo tu naokolo má je festival, tak majte aj v festival a môže, aký robíte to ďalší podí počas roka, tak traktoriadu majte, nejaký súťaži v guľašu videlám, že majte.
1: Tak hlavná taká akcia je všade Dňo obce, u nás sa to kľúčuje kultúrny Deň obce, prečo je súťaž vo varení guľašu. Pak príde samozrejme vyhodnotenie, pak je tam kultúrna časť, je tam sorejde kapelek na nejakých skupina, jak proste všade na, sedí na festivali a potom večer de zabava. Máme tu ten Cyrilometodský beh, ktorý sme spoluorganizátor. No, Cyrilometodský beh, to je beh kolnickým vrchom, je začať o športovom rádi Baywatch, ide doli fakticky Polícko Valalu, tam sa vertať, dospelí bežať dvi kola, deti bežať, no, deti bežať tuším jedno kolo. Hlavný organizátor je Kamila Chomaničová, možno fakticky spoluorganizátor. Z Valalu je tam väčšinou tak 2-3-5 ľudí, väčšinou díti. Dospelí sú väčšinou z celého východného Slovenska, aj zo západného Slovenska. Máme opcie aj aktívnych rodičov, hlavne mamičky, ktorí v spolupráci s nami robia každoročne karneval, kde sa zúčastňujú díti a rodiče z našho Valalu. Ďalej organizujeme pravidelne Deň detí a Deň matiek. Na Deň matiek väčšinou vstupujú najprve naša materská škola, hej, dítočka, a potom k tomu znamená dať ešte takú jednu skupinu, lebo tom, že tu máme dítočka taký, čo sú vekovo dosť menší, furt tak budú ročníky, že očakávame, či vôbec to vystúpenia modela za tým, chvála Bohu, to furt zvládli. Toho roku sme robili spojenú, aj Deň detí, aj Deň matiek, lebo tak nám to časovo dajak vyšlo. Deň detí robíme tu v centri, tam sú skakací hrad, občerstvenia, cukrová vata, všetko majú rodiče zadarmo, lebo dneska, keď zoberete mali díti a znamenajte tak na akciu, takže tomu máme na každú akciu skakací hrad zadarmo, posíte veľmi veľa korón bežne na taký detský atrakcii, väčšinou sa najdorohšie.
0: Spomínali sme život v kolonici a vlastne k životu kolonici patria určite aj mladí rodina, ktorí sa tu jednak či vertavuť, alebo tu živúť, majú deti a s tým je spojená i taká aktivita mladých mamičok a mladých môže obyvateľov sela Kolonica, ktorí robia rizne podí. Tak ja tu mám jednu z dvoch dobrovoľničok, ktorí robia pravý aktivity a to je teda Katka Lojková. Ahoj Katka.
2: Ahoj.
0: Spoločne s Martinou Leňovou robíte aktivity, ktorí sú môže pro deti v Kolonici rizne podí. Tak povieš nám, čo už majte za sobou a jak môže tá dúmka celá vynikla, že ste sa rozhodli, že dobrý, tak môže je tu toho malo pro mladých, tak ideme dať čo zrobiť ty, alebo jak to celé vzniklo?
2: Presne, jest to vystihla. Tá dúmka vznikla práve za to, že sme chotili zrobiť dejky aktivita pre mladí rodina a aj pre deti hlavne. A tak najprv sme začali brusľovačkou a potom vlastne sa to ujalo. Hlavne u mladých rodín. Zrobili sme si potom spoločnú pekáčku. Hoci nám bola všetkom zima, bolo to strašne pekné stretnutie. A potom sme zrobili perší ples tu u nás v Kolonici. Tak účasť bola veľká. Bolo tam mnoho mladých rodín, ale aj starších. Bolo to akože také príjemné stretnutie. Takisto sme vtedy spolupracovali s obcou Kolonica. Potom sme robili karneval pre deti. Pro mene osobne to bola najkrajšia akcia, lebo akože ja im včiteľka a ja strašne vidžu tú radosť detku, tak to ma najviac sa baviť. To isto je Martina. Takže ten karneval bol pro nás asi taký najkrajšie. Deti sa pri tom strašne zabavili aj my a bolo to pekno. A ešte sme potom robili workshop pred Veľkdeňou. To boli písanky. Zaklekali sme mladí mamička, mladí žen, starší žen, proste žen, ktorí sa chotili do toho zapojiť. Maľovali sme si vajíčka na Veľkú noc. Martina Leňová nám vkázala techniku, ktorou ná robiť a nás zaučala. No a snažíme sa furt vedomovať nové akcii. Tuto lito začínajeme zajsť s novými vecami, tak dúfam, že nás budú všetko podporovať.
0: Martina, vy ste vlastne vytvorili takú, možno aj tradíciu, že tí ľudia a mladí, ale nielen mladí, ale aj starší kolóničané sa už spoliehajú na to, že čo vedvy môže vedomať tie šo sa nového prinesete. Jaké to bolo spočiatku? Bolo to možno náročné, lebo však známe, že nefungujete pod žiadnou organizáciou, fungujete len jak aktívne občané sela, aktívne obyvateľka sela a selo vám vychodiť v ústretí a vám môže napomáhať s nejakými časťami aktivít. Bolo to možno náročné presvičiť tých ľudí, že prídete fakt sa oplatiť a môžeme tu byť, môžeme spoločne tráviť voľný čas?
3: Ja si domám, že to vôbec nebolo náročné. Domám si, že kto chce, fur sa tá púť a to riešenia nájde. A práve si môže kolničané soď oproti druhom možno valálom taký, že nechoťať i sa zajte, i zaspívať, i sa zabaviť. Takže nikdy sme nemali s nejakou účasťou problém, práve naopak. Že keď sme mali tot perší karneval a už ľudia, že a na druhej rúk žbobov a tak dále, hej. Že vse to bolo takoj radosno, i vse ľudia prišli a chotiať ďalšie akcii. A jak hvári, čo sa také dejko organizačné hriči, tak fur nám už vyšol aj pán starosta v ústretí, si už nám poskytnú priestor. Dúmal si, že sme nikdy nemali problém a fur sa našou idejkej sponzor, ktorý to zastrišil. I my sme zohnali sponzoru. A my sme skátko také zohratej tým, že my, ako fakt muž povistím aj pod burkou, že fur sme, my sa na sebe popozerajme a my znajme, kto čo má robiti a tak ako, že si dúmal, že fakt to všetko je tak, da jak do teperka vyšlo. Keď sme robili ten posledný karneval, tak my sme ho spojili i s Valentínom. To presno vyšlo 14. februára. Takže to bol taká podia de fakt, že sa zmýšľal tot karneval dieťačej i s takou valentínskou dúmkou pre tú pár, takže to bolo spojeno i fakt takej valentínsko karnevalovskej deň to bol a dúmam si, že sa to ľúbilo mnohým ľuďom i tam zamilovaným párom, ako tri tam boli.
0: Tak Katka, spomínali sme vlastne môže mamička alebo skoršia tú mladú generáciu a znajme, ale že kolonica má je vyše 500 obyvateľov a tá skladba obyvateľstva nesúť len mladí rodiny, ale aj to starší, tak berúť účasť na tých vašich podiach aj praví to starší?
2: Áno, určite. Napríklad karneval, babičky sa išli pouzerať na svoje vnúčata, to bolo strašne pekno. Takisto moja babka má je pomaly 80 rokov a bola tam, lebo chodila vidieť, jak to pozerať, takže...
0: Mala aj masku?
2: A nie, ale bola verný sledovateľ, všetko fanúšik. A ešte mu chcela doplniť Martinu, že vlastne okrem obcí nám pomáhali takisto i občané z kolonici. Keď sme napríklad robili ten perší karneval, tak dali sme echo, že každý najprinese, dajko je pohostenie, kto môže. A tam bolo toľko jídla, že my sme boli úplne prekvapení, milo prekvapení, že tí ľudia boli tak ochotní sa do toho zapojiť a boli vlastne naši spoluorganizátori. Aj s výzdobou samozrejme. Pomáhali nám s každou vecou. Keď sme oslovili, nemali tu ľudia problém proste sa postaviť aj tie pomáhati na takú akciu.
0: Mám, že karneval už bol ďalší ročník, nebol to, že perší ročník, bolo to už daskuľko. Tak je to taká tradícia, môže, že ľudia už sa na to spoliehajú, že to zaj prinesete v ďalšej ruk?
3: Ja si domám, že hej, že už keď sme mali ten druhý ročník, tak už aj dopredu nám ľudia hvárali, že hej, že na druhej ruk a zajdeme sa zaj za tak, takže a my sme hvárali s Katkou, že hej, a zaj došlo no prineseme. A tak samo i tá brusľovačka, tu už tež mali druhý ročník. A to bolo spojeno aj s hokejovým zápasom, kde vlastne hrali ženáti proti slobodným chlopci z kolonici a chlopi z kolonici. Kde sme mali i vlastne sponzora na pohoštenia, na teplý čaj, neálko čaj a tak isto sme mali i trofej, o ktorú hrali. A tak muž poistí, že všetko chlopi chodili. To bol boj, lebo my sme mali jeden termín a akurát prestalo merznutý a trebalo zalívať tí chodití. Potom padal dož, zaj zmerzlo a to fakt, že chlopi chodili po nočach z roboty prišli a zalívať ten Baywatch so hasičským autom prosto s tým čerpadlom, hej, lenže by sme my mohli ako sa tam všetko stretnutí a to môžu povistiť, že tu to bol taký deň, že taký sníh padal, že šet toho roku taký, to dej nepadal nikda taký sníh, jak to deň. A i tak toľko ľudí prišlo i dítej, my sme mali dokonca i aktivity pro dítej. Dítej maľovali do snihu, Potom sme mali takých skladáč, keď sme vyrabiali zo ledu. Farbili sme predtým led a sme ich dávali led vodu a sme dávali mu rozety a deti potom z toho skladovali. Sankováčka bola. Vece toho mali sme tam fakt akože mnoho bubli fúk, takisto si bublinky mrazili, hej, že prelo i pro deti i pro dospelé, hej.
0: Čiže je to tak, že tá komunita chce s vami spolupracovať a možno je tu tá voľa ľudí zapojovať sa do takých podí?
2: Áno, jasné, to tu je úplne najväčšie.
0: Prichodia tu ľudia, možno aj z okolitých sel, že keď nemá buď v nej, môže takoj kultúrnoj vežetia, alebo takojto občanskoj, alebo sa povistí, môže komunitnoj vežetia, že či prichodia aj ľudia z jedného zla, tu je za Verchom Ladomirov, tu je Klenová, tak prichodia aj to ľudia z tých ostatných sel na obkolo?
3: Skôršie si dúmal, že to je takové vece, tu s kým je rodina, lebo napríklad, jak bol Karnela, tak hej, boli tu i zo Snin, i z okolice, ale to bolo tak v rámci rodina, že Klenec je doktor, tak ich zaklikal a tak prišli, ale dúmam si, že jak sme mali túto brusľovačku, tak tam už prišli aj zo Stašina, im si všimla, že boli ľudia, aj z Valdomerova boli. Takže ja si myslím, že to sa tak postupno rozbíhať, jak možno spomenutý, i síce nebola to akcia, ako tu sme robili my, ale bola tu traktoriáda, tak samo minulého roku byli len Kolničané a toho roku už tu prišli ľudia z okolíci, takže si dúmam, že sa to tak roznese, túto echo odaje kuj takuj podí a ľudia si dúmam, že mnoho ričí sa tu robí pro starých ľudí, hej. Je to ako, znajme, že tu je to väčšina toho žiteľstva sú starší ľudia. A ja aj s Katkou sme hovorili, že prosto pro tých mladých je tu dne, tu až toľko toho mnoho, tak sme to chodili z minety a sme duže sa tešíme, že tú účasť berúť i díti, i rodiči, i starší ľudia, že spravda ten život, ja si myslím, že to je túto dnešnú dobu bar cínne, že sa ľudia stretnúť, poby si dúvuť a fakt, že i na karnevali sa zošli ľudia napríklad z Vršňu, z Nižňu Kunca, ktorí už sa rok nevideli, hej, a mohli tam poby si dvať. Takže dúmam si, že to je, určite, že je to dobrý a chceme o tom určite pokračovať a ešte sa môžete tešiť na ďalšie akcie, ale nemôžu veci prozražovať, lebo to je tajomstvo.

0: Celý Kolonica nájdeme i novú grekokatolickú cerkov, ktorý sa stričajú dvirujči. O svojí putej droboti kurátora nám pobysidoval vecej koloničan František Lojka.
1: Cerkov je grekokatolická, postavená v roku 1883. Prišli 50 rokov, tak bola tu pravoslavia, boli tu tuto popy, faráre. Po 50 rokoch, a ja sa narodil 69 ročník, tak ešte tu bol jeden otec Kokoš, toho ko spomňatal, a v 75. roku prišiel otec Ištvaník. A to odej začala svariť moja púť do cerkvy. Začali sme chodiť do cerkvy, chodili sme mládež, díti, dívka hlavne, no aj chlopci sme chodili, no už začali sme ministrovať, boli sme na peršej svetoj prijímania, no ale chodili sme každý deň. A toto, teperka v tuj dobi, to sa vytratilo. To je takové smutno, to je jedno, bo najte, cirkov, čiže stvrždeň, pár ľudí prejde. Cirkov veľká, okrašlená, všetko máme, jak sa varí na poriadok, ale to... Veru, je to takové smutno jedno. No a do cerkvi sa chodilo pišo. Ne, teperka je nastavljenje parkoviska, každej s autom, a bihom, služba konec, a hed utikati domu. Ne, je koliske vali pere slovo, pere farti. Še hlopi sem tam pere cerkvi odašao po ime. Voje ministrovavem, furdem sa snaže biti kolo cerkvi, bo tanja to tjahalo. Otec je štvanji v blavoj pameti. On hotiv, že bom aj sa stav kňazom. Ale už aj, najte ja, chlopci, včeti sa barat nechotiať. To sa gazdovalo, no ale nešovem. Bo to čulik to musí mať na to nadanie. Takže skrátka nešovem. Ministrujem do 18 roku, a potom ja sa tako hneď 19 ženev. Na 26 sa stav kurátorom. To bolo asi 97-98 roci. No a furt v cerkvi tu variu. Chodžu tam, ne každý deň, ale v siatu nedeli. Čo treba, kolo cerkvi sa robiť. Ja na sým kurátoru. Majme takých príkladových.
0: A čo má na starosti taký kurátor?
1: Tak na starosti. Tak to je pomočník kniaza. Kniaz to šob navrhne, ale musí s tým návrhom iť za kurátora. My si sa nám to ľubí, si to schválime. No a čo treba, tak, no, tak pomôžeme nieký, da čo treba robiť, tak všetko je tu mrozí, ak sa opáli, otec duchovný nerozhoduje. On daj návrh a my to musíme drž povistiť, že hej, že by to bolo, jak sa patriť.
0: No a jak už sme spomínali, tak ve ste rodžené Koloničan, aj rodiče boli, tak ťamite môže z toho ditenstva, jaký bol život v Kolonici, jak toto vzeralo, môže, jak fungovala tá molodež, jak sa vám tu vyrostalo?
1: To bola, my sme tá super generácia. To len spomínajme o dobrom, bo furt sme sa stričovali. Siahde, na lavčata, vonka, na šancoch. Mobily neboli, spívalo sa, hralo sa. A ešte za to ich chcem povedať kolo cerkvi, že jak je preministroval a začal chodiť tu do nás bohoslov, za bohoslovca sa včel, Valdeka Milan Chautur. U nás tež mnoho tu tých postihoval. Praznené boli po službi, vonka pod lepu, gitara, spívalo sa, fotbal sa hral, volejbal. Do temnej noči, každý deň, celý praznené. A bolo veselo. To bolo super. Teperka to už jeden tam, druhý tu, a všetko len mobilom. Bez toho to nejde teperka. Že aj ma dospeli sa do toho dostali, pomáli, bo teperka sa nekone, to nikde nie.
0: Zostali ste žiti v Kolonici, tu ste vyrosli, aj tu ste zostali žiti, tak jak sa vám žije ten môže vzroslý život v Kolonici?
1: Mne je chvála Bohu sa, že je dobrý. Robľu, pomáhaj, ak sa varie, aj celom vola lovi. Tu sa aj koši tak gazduje, no to je trompake, bandurke, no sadime. Tak chodžu skoro po valovi i sadeti, orati. Skratka, dobri sa na to, že ja sa tu cíču jak na výborne. Nešovom bo to negde. Ale bude máme možnosť i tie dobytovka. Aj žena nechotila i tie a robili sme si rodinej doma. Sme tu šťastní.
0: Kolonica je znakom a pociluj Slovaky. A to poďaka Tatarky, plodyni, ktorá sa tu kolis pestovala u Velikum i bola obživou pro ľudej. Dneska sa jej pestovaniu venuje Koloničan Igor Chomanič. My sme šiv sa v Kolonici, no a dúmam sobi, že keď sa povie z Kolonica, tak väčšina ľudí sobi predstaviť praví Tatárku. Poďaka kotru je Kolonica znakoma praví toho, bo sa ju tu rozhodnú zajsť pestovať i pán Igor Chomanič, ktorého tu dneska majme. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
0: Vy vlastne pestujte a posúvajte ďalej ľuďom Tatárku a výrobky z Tatárky. Povedzte nám, jak ste sa k tomu dostali?
2: Ja od detstva znal, že Tatárka sa pestovala u nás u Kolonici. Rodičia moji aj všetko dookola v Kolonici, aj po iných selách pestovali Tatárku. Ďakujem sa hvarlo, že Tatárka je obilnina chudobných. My nemajme bohatí zemli, tak za to sme sa tu aj orientovali na Tatárku. Tatarčani peruhy. Na siatej večer furt museli byť za každú rodiny Tatarčani peruhy. Nakoľko ja skončivem vysokú školu v Nitri, tak im sa rozhodnú po skončení vysokej školy, že Tatárka, ktorá má vitamín P rutin, duže prospešná pro organizmus, tak im sa rozhodnú, že by túto Tatárka nezanikla. Tak ja od toho, jak im skončil vysokú školu, začal sa intenzívnejšie zaoberať. Do toho zainteresoval aj brata Jozefa, ktorý tiež pestoval Tatárku. Takže sme dvome propagátorom Tatárky tuto na východnom Slovensku. A hlavne, že by Tatárku znali, že je z kolonici v ostatných selách. Nakoľko transformovalo sa poľnohospodárstvo z takého súkromného na družstevnej, ľudia prestali pestovať aj pšenicu, aj oves, aj Tatárku. No ale ja sa toho neuchabil. Nakoľko ľudia prestali pestovať aj v kolonici, ale ja výmer ploch ako Tatárk ja rozširoval. Začalem robiť múku na predaj do širokej okolici. A keď robím predaj múku, nakoľko ľudia mali požiadavku, či bym nemohol vyrábať lúplenú Tatárku. Mene stojalo to da koľko roku, pokiaľ jem sa k tomu dostal, pokiaľ našou firmu, projektanta, ktorý mi sprojektoval celú halu a vyprojektoval linku, ktorá je jediná na Slovensku a dokonca aj v Čechách a tá linka sa nachodí v Kolonici. Na mojom dvori. Ja poskytujú teperka okrem múky, kto si jakú vybere. Či milko, či chce kúšok hrubšiu. Ja podľa želania dokážu vyrobiť. Začávam aj s prevádzkou linky, kde lúplu Tatárku. To znamená, že dostávajú to jadierka, či je šupka, dodávajú jednu pani do Hostovic, ktorá vyrábať pohankové vankuše, čiže tú šupku daje do vankušu. Posielam svoj produkt do celej republiky a tým, že posielam do celej republiky, ďaču, že návštevník Polonin prichodí tu a chodí zažitkové posedenia. A zažitkové posedenie to také, že s ochutnávkou všetkých výrobku z Tatárk, to znamená tatarčaná polivka, dadúci tatarčaní peruh, alebo brinzový halušk, alebo risotto a potom mať zákusk, kde moja žena pripravuje perfektný zákusk, všetko je z Tatárk. Ľudia tu prichodia a šíriť sa to slovenskom, čiže aspoň raz do týždňa ja balil balík a zaháňal do celej republiky, nelen na Slovensko, ale aj do Čech. Aj do iných krajín, napríklad teď, keď šli dva balíky do Anglicka, išiel balík jeden do Ohia, do Ameriky. Boli tu zákazníky, ktorí šli do Austrálii, čiže Tatárka sa šíriť, lebo v nám je vitamín P rutin, ktorý je duže prospešný pro organizmus a ľudia sa začali stravovať veľmi, veľmi zdravo.
0: Keď ste s tým začínali, tak tí ľudia, môže to takí najstaršie obyvatelia kolonici, sobyši ťamili na to, jak nemôže pestovali Tatárku, že vám aj radili, že šo a jak?
2: Nakoľko my sme pestovali v rodini dlhodobo Tatárku, ja samozrejme radujem sa aj s druhýma. Boli sme takí četyriome, ktorí sme mali také ako spoločenstvo, kde sme molotili na stacionárne mlaťačky a boli sme takými džisovou kolegové. Ja bol z nich najmladší a ja tuto ich vedomosti vstreboval do sebe, že bym nerobil omyl, ktorý už nedakoli zrobili. No lenže už medzi týma, ktorí sme boli pestovatelia, koloneci, tak už trome umerli. To znamená, že boli starší. Zostal len ja. A pestujme tu na plochy tak približne tých 10 hektárov. Dakoli bolo len 20 aru, teda už 10 hektárov, kde môžu spracovať celú pohánku Tatárku do produktu, jaký si ľudia vyberajú.
0: No a je ten proces celý náročný, vlastne je to celoročný proces, lebo to trvať vlastne od jary, pokiaľ vás sadíte a pripravujete tú možno zemľu, tak je to také, že vlastne zaberať vám to celý ruk?
2: Tak, tak, presne. Jak pozberajte Tatárku, už musíte dúmať, čo tam zasíte už na druhý ruk. Musíte v oseni poorať, nakoľko Tatárka sa sije kúšok neskôršie, až by neboli jarní mrazy, lebo na ne znášať, tak keď zaburinica pole, tak ja šíra spereoriu pred sejbou, ale tak plotko, tak do tých 15 cm. No a zasýval. No a nakoľko Tatárka nepotrebuje žiadnej hnojenia, lebo to je obilnina údobnej zemli, nepotrebuje žiadnu ochranu proti takým škodcom. Týmto pádom je to ekonomická plodina, ale ekonomická z toho dôvodu, že nepojeme hnojivo a chemiu. No ale zajs v nane daje veľký výnos. Výnos je nové, ktorá tak 1 až 1,5 tóny, keď dosiahnu, tak jem ako dobrý pestovateľ. Mm-hmm. A ne každý ruk je rovnaký.
0: Keď ste začali s tým, zas tak doba sa posúvať a to poľnohospodárstvo kus tak upadať, ľudia negazdúvať v takom množstve, jak dakoli gazdovali, tak tým, že vy ste začali môže pestovať tú tatárku vecej a ľudia aj vidiať, že ju pestujú tie môže vecej, tak nakoplo to môže aj tých ostatných koloničanov, že začali môže aj vny kus vecej, tak znajme, že bandúrka to je taká klasika, ale začali môže aj vny vecej, tako tri vecej pestovatý alebo vecej siatý plody, ne?
2: Nie, nepestovať vece. Ich vôbec toto nenadchlo, že by pestovali vece. Keď majú takého pestovateľa, kde znajú, jak sa to pestuje, tak oni radšej nebudú siati na svojom polu, prídu kúpiť od mene, alebo povedať, sa dete tam bandúrka a u nás sú trompaky v kolonici, no a zasejmi tam tatárku po takých 3 rokoch alebo 2 rokoch sadenia trompaku, tak mi povedať, ja zasejú a oni sú s tým vďační, že nemusia dnes sa o to starať. Ja mám traktor, pluh, kombajn, ja im zožnú, zerno zoberú sobí a im dám kuľko múka, chotiať napríklad 5 kg a im to stačí na celý rok.
0: No a vy ste spomínali už taký fajn otok, ktorý sa dadú, co tatárka vlastne robí ty. A to mi je znakomá vaša pani manželka. Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
0: No a vy ste začali peči, alebo teda vyrabľatý produkt, recept, spracovávatý recept, kde môžete používať tatárku. Bolo to tak, že ste sa inšpirovali v rýznych, môže celosvetových receptách, alebo to bolo aj kus tak, že ste sa pozerali do tej staršej generácii, že šovná robila s tou tatárkou?
3: Samozrejme, keď jem prišla do kolonici bovatý, pretože ja nepochodžu z kolonici, ja jem z daleka, tak vlastne prvá vec, ktorú znala z tatárky, tak boli tatarčani pyrohy. Tatarčani pyrohy mňa naučila robiť i moja svekra, ale už neskôršie, jak sme sa vecej začali venovať pohánci, tak rozdumovala, že keď propagujme pohánku, je mnoho ľudí celiatiku a oni chotiať recept, ktorý je čisto celiatický. Protože tatarčani pyrohy obsahujú aj bílu múku. A to pro nich dakoli ne je celkom vhodné. No tak začala hľadať. Najprve na internete, dašo jem videla v rôznych reláciách a tak dále. Učila sa, no a hlavne skúšala. A to boli boji. Pokus omyl. Pokus omyl v tom zmysli, že musela sa naučiť, jak pracovať s tatárkou, jaký recepty vybrať. No a to nelen, že sa jednať o to, že nahradíte múku za bílu múku, hej, tatarčanou múkou, ale otázka je, jak to pečí, lebo to sa správať v rúri úplne inšie. No a druhá vec je, že napríklad takotri ľudia, keď k nám prichodili popozerať tatárku, jak to vyzerať, jak sa to spracuje, čo sa dá zrobiť, pozerali a hovoriť, no dobrý, ale ja mám problém s lepkom, ale mám problém aj s laktózou. Čo to perka? Čiže rozdumovala, jak vychodiť aj tým ľuďom v ústrety. To znamená, že to boli také skúšania. Dašo vyšlo, dašo nevyšlo. No a tepirka už mal dakotri recepty, ktorý znal, že jak sa hváriť slovensky, musieť byť.
0: No tak vlastne aj modernizujte recepty, lebo však majme tu crinkles, áno, crinkles. Ja rozumiem, jak sa to klíče. Anglické pečivko, áno. Áno, krinkel si, tu vidžu makovej koláčik. No ale do toho všetkoho pridajte tatárku, alebo teda tou hlavnou plodenou je tatárka. Čiže len tatárka.
3: Len tatárka. Vo všetkých troch tu, čo vidíte, je len tatárka. To znamená, krinklesy sú len z tatárky, ale klasické krinklesy sa nerobia s džemom. Ale mnohým ľuďom robiť problém vôňa tatárky, pachota. To znamená, že kušok jem to inovovala tým, že skúsila džem. Lenže to nemôže byť chodziaký džem. To znamená, že týždeň odskúšavala, ktorý džem je ten najlepší. Takisto mafinky. Mafinky tiež sú náhrada za bílú múku, ale tiež v mafinkách nefunguje taký istý džem, jak funguje v krinklesoch, lebo inšako je čisto. No a potom tu majme další koláčiky, ktorí sú aj bez moloka, aj bez jajčok. To znamená, že ľudia, ktorí majú, jak sa hváriť, akýkoľvek intoleranci, kľudne môžu ísť.
4: Znam, že vy pečete aj palacink z tatárk, aj rôzne babovk. Znam, že ste mali na pláni zrobiť knežku, tak v jakom je štádiu knežka?
3: Mal pripravený spustu receptu, ktorý teperka usporiadal do poriadku. Keď to vyjde, dúfajme, že to bude... Dašo takoj, čo ľuďom pomôže a hlavne tým, ktorí majú radi, alebo respektíve nemôžu riadny lepok a môžu jesť len bezlepkové veci. Ale samozrejme, to nejde len o koláčiky, to ide aj o recepty, to ide aj o polivku, to ide aj napríklad o halušky, to ide o rôzne veci, ktoré s tým súvisia.
4: Čiže vlastne rôzny druhý jedel a chlíba.
3: Chlíba skúšala minimálne púl rúk, rôzne recepty na chlíba. Skúšala s droždím, skúšala s rôznymi spôsobami a nakoniec najlepšie sa mi osvedčil s fermentáciou. No, ale ľudia sa neprosiť. A čo mne prodajete, čo mne predajete? Ale príprava toho chlíba trvá 24 hodín. Čiže neznávci cena by bola aktuálna alebo akceptovateľná pro náš trh.
4: Tak vieru, že všetko naši posluchači typerka majú všetko slidné na zberanie a už sa tíšať na knižku receptu, ktorú vieru, že budeme mať.
3: Ale my ich môžeme pozvať k nám. Najprve najochutnávať, čo môžu čekať a potom môžu si kupovať knižku, keď bude na svite.

0: Keď sa povie Skolonica, tak si dúfam, že veľa ľudí sa bude predstaviť i pravý pána Horvata, ktorý je tu dneska so mnou a pravý toho, lebo vún proslavil Kolonicu, pravý svojou robotou s drevom, vrobou fujar, trombit, pišťalok, ale i poďakuje ho pani manželky, ktorá robí inakšie veci z dreva, jak napríklad holubička. Dobrý deň, pán Horvat.
1: Dobrý deň.
0: Vy ste sa narodili v Kolonici. Ma to znajme, lebo sme s vami točili klub osobností, ktorý si, milé posluchači, môžete vyslúchať v našom archívi. Jaký bol ten život Kolonici z vašho detinstva?
1: Tak ja sa narodil v 56. roci, takže takové detstvom prežil hlavne v tých 60. rokoch. Tedy bol taký život ťažký, ale veselý, pretože ľudia gazdovali v Kolonici. My síce negazdovali, bo ňaňko robil normálne v lísoch robil a tak, takže sme negazdovali, ale ujko gazdoval, tak sme im chodili pomáhati. V líti viere síno sa kosilo, v líti žatva, mlaťačka, také veci. No ale my, jak díti, tak sme väčšinou kolo vody a tak na luhoch, tam také boli kolobani, tam sme sa kúpali, kolo potučka sme furt chodili a tak, jak mali díti, no ale potom už bolši, to už sme mali svoje povinnosti, sme pasli korove, na hrebe sme popri tom chodili a tak sme sa bavili, no.
0: Chodili ste tu do školy, či do Kolonici?
1: My sme chodili do Kolonici, do 1. až 5. trede, to sme chodili dokonca aj na smene, na ráno aj po obidi, bo bolo vece díti, jak je dneska už je škola zaperta. Tež to bolo zaujímavé, takoj od tej peršej triede spomínal na všetky učiteľi, ktorí nás učili, Rusinkovci, potom pani Pari Huzičová, pani Štecová, pani Skibová, potom tu sa oddala do Kolonici, takže všetkých učiteľov. Čiže dobrý dojem zrobiate takí učiteľi na človeka, takže to zapamňatať.
0: Vy ste mi spomínali, že bol púrok, koli vás rodične pustili do školy.
1: Starší ročník, to išlo o to, že chodili zavesti ukrajinský jazyk v 50. rokoch. No a rodiči sa rozhodli, že nepustia díti do školy. Púrok a díti nepustili do školy, dokonca môj vujko a ešte jeden VT chlop boli za prezidentom kvôli tomu, že nechotili, že by díti chodili do ukrajinskej školy. Tuto takotri díti chodili až do Snina, nepustili ich do Stašina, to sa učili normálne po slovensku. No ale potom sa dosiahlo, že sa učili po slovensku a jak ja chodím do školy, tak sme mali jednoho dennu za týždeň ukrajinský jazyk, ako vecem menej povinnej, no a ruštienu popri tom sme sa učili.
0: Pak do ďalšej školy, alebo teda na ten ďalší stupeň ste chodili ešte tu do Kolonici, alebo už sa šlo tak kde ďalej?
1: V 60. rokoch sme chodili do Stašina. Tam ešte chodili díti z Ladomirova, zo Stašinskoj Rostok a Stašinci. Hej. No takže tam sme chodili prakticky do 70. roka, kolem končil, to sme chodili do Stašina. A to tiež bola fajná škola. Rusnáci všetky skoro, sem tam dajaký sa našli taký, čo neby si dovali po rusnácky, ale dobrá škola to bola.
0: No a jak vyzerala Kolonica, keď vy ste bol malý, jak si na ňu tak spomínajte?
1: Kolonica patrila tak, medzi taký kúšok, daj sa povisti, rozvinutejší val, ale tu už neboli takí starí chyže úplne, jak da kde, da kotrých valáloch. Pamätal si tu môže 5-6 takých dreviánych chyže, jak da kole boli. Potom da jaký kamnený chyže, ale tak, ako už ľudia si postavili po vojni novýši chyže, no a v tých koncom 60. roku to, že začali tuto poschodový chyže stavľať. Ale tuto malí chyže mali svoje čaro. Ja si pamätám, sme chodili do tedy po tých ľuďoch, bo to boli aj rodina, takotri, po tých starých chyžach a sa mi strašne ľúbilo, jak to bolo takoj utulnoj, maloj, čistoj, šumnoj. Takotri chyže boli takí zadomlení, bo tam na ni komene nemali a tam bolo cítiti zápach takej vyúdženej. Ale boli takí chyže šumní, šo fakt to bolo takoj dobrodružnoj, takoj šumnoj.
0: Tak uďženej do všeho primať?
1: Tak toto, hej, ako župov boli kreti, a tým pádom, že tuto to dom nešiel do komena, ale išiel do strichy, to sa tuto tam aj zaudelo a je do všeho trimala, jasné.
0: Vy ste pak odešli hed a pak ste sa už na dochodok navrnuli. Tak jak sa môže zmenila tá kolonica? Jak ste na ňu pozerali, jak ste sa už po toľkých rokách vrnuli nazad? Zmenil sa valal?
1: Tak ľudia sa nezmenili, ľudia stali. Sice tu tie starí už pomerli, jak ja si ich pamätám, jak ditvák, jak treba s tom kúpili chežu po ľuďoch, ktorí tu bavali. Tu tá cheža je spred vojny praktická. No a tu tie starí ľudia pomerli, ale tu tie naše ročníka, kúšok starší, še dneska živú. Ale tá kolnica, akurát, jak im hovoril, že ten život sa zmenia v tom, že ľudia bohatší, veci zarobľať, veci si kúpľať, honosnejší chrže si stavľavúť, veci majetku a tak. No to maje svoj prínos, ale zajs nie je to všetko ako...
0: No a veste, keď ste sa vrnuli, tak ste začali robiť s drevom. Tak jaká bola tá perša pohnutka, alebo inšpirovala vás môže dachto staršie, alebo jak to bolo?
1: Nie, mne sa ľúbilo konkrétne fujara, sa mi od malinka ľúbila, ako holos fujare. Keď im čul, tak kde v rozlesi, alebo tak, že dachto by si doval u fujari, tak mi to zaujalo. No a potom chlopci, mám také chlopcu, čo sa zaujímali už od praktického po revolúcii o internete, o teda ešte nebol internet, ale počítači. Tak no a jak prišiel internet, no tak ja do toho tržem, kúšok pozeral, no a zistím, že sa dať na tom, najtedajaký

0: Tak baviť vás to šiv se po tých rokach?
1: Tak baviť mňa to. To je taká výzva, že človek sa furt chce zlepšovať, furt da šo lepšie, chce dosiahnuť, no a teperka už aj tu chodiť za mnou sa učiti da šo, ako tri chlopci takí, šo majú záujem o to, tak prejdú tu a im ukážu, šo znal, šo sa naučil sám. Takže rád pomôžu takomu, kto maje. Ale to musí byť skutočne ten záujem o to, že by človek da šo takovým urobiť.
0: No a teperka už trvalo, že jete v kolonici. Tak čo sa vám na kolonici ľúbi teperka najväcej a jaký je ten život v kolonici?
1: Teperka, je tu málo mladých ľudí v kolonici, väčšinou robia vonka, ale ten život je tu celkom, no pro nás starých to je pestrý život. My chodíme tak medzi ľudí, chodíme i na tuto festival a tak, ako nechodíme vyloženie na jarmoky. Ale len tam, kde nás pozvať na taký festival a taký podujatia. Nám sa zase ten život pestri, ten mladým môže nie, ale celkom sa tu v kolnici dašo die furt, treba z traktoriáda bola, guľaš varili, potom také športové odpoludne a tak, čerez lito. No zimy to jak sa zariadeť. No.
2: Jednami z najväčších pokladiev, ktorý môžeme v našich selách najte, sú spomínka toj najstaršej generácii. I tak nám na záver dnešnej relácii Zvon nad krajinou i z kolonici na svý život v rýdnom seli pospomínať pani Alžbeta Rožková.
3: Kolonec som narodil. Tam dolovkom Matejkovech. Bo tam kdekoliv byla, no a tam sa oddala už tu, pak teper bovám. Ale tam jem väšenou. Mati bola chora, musela všetko robiť, chodeť. S dívkami malo tak dejť šla, bo chod bolo treba, da šo je. Materi nebolo, to všetko bolo treba. Ňaňko, bo baba bola 75 roku, mala, zostala, mati umerla, 54 mala. No a nemohla tak chodeť, jak druhý dívčata, že chodeli, da kadej. No na svadbe sme chodeli, tak jak dakoliv bolo, nie. Povolali, zberali spolu, tak sme chodeli, dívčata. No ale ja malo chodila, bo jak nebolo mati, to nebolo, no ale musela vstati, koru podojeti, vypustiti, honiti, očereť za každom. No i ňaňka obsluhovati, bo ňaňko zostal chvorej, bo nebyrova už. To tak bolo, jak sa dalo. Bolo toho, čo treba bolo robiti.
0: Jak vyzerala kolonica, keď ste boli mali taký blíha žel, abo jaký?
3: To de, boli aj pod župou. Starýši pamätal, šo bola stará, dlho bola stará, už pomerli a pak rozbili. No a teperka už postavili to vysoké, ale dokoli bolo len taký, jak naše, taký nižší, že neboli tak.
0: Mali ste gazdústvo?
3: Mali sme. Mali sme dvi korovy, tri ľata zostali, jak mati dvoje sviny. Bolo, no. Bolo treba všetko robiť. Musela znati chlieb upeče. Dakoli chlieb nemôž bolo tak kúpiti, jak teperka. Chlieb sa musí upeče u pecu. Ta ňaňka učil. Bo ja 16 roku mala, ta chliebem nepekla. Ja neučila sa nikde od materi. Videla všetko, čo mati robila, ale ja už musela sama sa naučiti. No ale ta ňaňka varil, raz, keď nebude dobrý, na me prosata chlieb. Ale variť u pec a budeme jistý, jaký bude.
0: No, a bol dobrý?
3: Dobrý bol. Bo ňaňko mi oheň naklal, ukázal, jak mu košmaril, že keď duže horila mu kata, ten slobodno bolo chlieb tam dati.
0: Čiže ste mali šimurovanú pec?
3: Šimurovaný pec. Mm-hmm. Murovaný aj šparhet bol murovaný. Mm-hmm. Nemali sme také bílý šparhet, že bolo. Potom už kúpil brat, jak prišiel z vojna. Mm-hmm. No bo mati umerla, on bol na vojne a nebol kto nosa o to staratý. Dvojčata boli, dvi dívky, tá jedna bola u Dečine a druhá bola u Kolonesi. Uh-huh. Ne už pomerli. Uh-huh. Tu tá umerla 75 roku mala z dojíčok a tam tá umerla 84. Aš je brat, aš je sestra. Tá najstarša bola oddaná, jak mati umerla, toto dvojíčko už boli na mieste a brat še bol slobodný. No a bolo sa treba starať. Jak dakoli košulí trebalo želiť, uh-huh. To ja. Nie, ktože? Sestra, nie? Treba bolo i poprati, a ne tak bolo, jak teperka do pračka šmarty. No a potom si sme nebrali, bo sme mali studňu, takolo studni. Napušali sme do vanka, taj pere vodu voljeli, a zajs nebolo kupelka.
0: Pamätajte si, ak vám môže baba by si dovala, jak sa šida koliežilo za jej mladosti?
3: Joj, baba bola zhrabu i rostok. Furt znala pripovedať, jak bolo, jak pošla do Bereznoho, ona zapoznala na sa tej večer, ta prišla, ta zato pak

0: Tak mi by si dovala, že za to pak druhý 10. večer bol, bo prišla pozno. Mm. Tá hlavne prišla pozno, to sme museli druhý 10. večer robiť.
1: Takže ste chodili aj s korovami na pole?
0: Joj, 20 korov je mnala, aj četvero teľad, a či teľad pozadu byla, bo zostávali. Tak kde si lehli, nemohli ďalej ísť za korovami, korove šli, ja len zaňala teľad za korovami, že by mi stratili sa.
1: Čiže tak ste vodili, že stilohovala las, vodili...
0: Očeret bola takole, hej, očeret bola tak, že museli sme hnáti, boh to bol za Nenku, že nebyroval až tak. A i bolo pole, bolo, da u nás majetko neskoro zabrali. To u nás bolo treba robiti. U nás polia bolo, božička. Jak sme pošli s Nenkom, tak kosil do kola, a ja, a on mi povereslo, robil aj kosil, že bom ustihala pozberati. No a takoj divča 17 roku, to znajte, jak to bolo. Bolo sa treba i na obid postarati, že bom mal šo zisti i upeče da šo. E ja sa naučila šutko, bo ja po ľuďoch jem tak pošla do susida, poprosila sa. Teto, povičte mi, jak buchto robite, jak knedlika robite, jak piškotu robite, bo zrobila mu veru, a taká, jak lokša. Smijali sa z nja. No ale poprosila sa to i povili mi to i zrobila. Naučili nja. Mm-hmm. Bo ne naučila sa kolo matri. Mati bola taká, šo vsiahde, da je bolo treba da za sukačku. Mati vsiahde chodila, znala všetko je, no ale mate, divčata, jak ja bola najmoloča, to mene tak nedotihali, tamte starší vece, da šo zrobila. Ta starša sa oddala takoj do susida. Dlho sme nebali, bo ja pak sa oddala 4 roky, po jak mati umerla, ta pak jem sa oddala tu, ta už jem pak tu mala svekru, ja si furt bečelovala mater svekru, bo to mati bola. Nám ja jej nikda kriodu nerobila.
2: Milá sluchačka i sluchači, vyčerpali sme náš časový fond i naplnili hodinu, ktorý sme vám dneska predstavľovali selo Kolonica i jeho interesných obyvateľov. Reláciu pro vás dnes prirechtovali Gabriel Nikhazy i redaktorka Lea Vajsková. Pro STVR vyrobila redakcia Národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio STVR Košici. Ďakujeme, že ste boli s nami kolo vašich rádií a žečíme vám všetkým príjemný večer.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národný bezpečnostný úrad potvrdil, že v radarových kamerách sa nachádzajú ruské komponenty. Na Sibíri a v Španielsku sa začalo úplné zatmenie slnka. Zajtra jasno až polooblačno a teplota 21 až 31 stupňov. Správy s Petrom Danišom. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD je podľa opozičnej SAS v konflikte záujmov, keď presadzuje zmeny legislatívy týkajúce sa spolupracujúcich obvinených. Tieto zmeny podľa liberálov môžu mať vplyv aj na jeho vlastné trestné konanie. Mária Kolíková preto podala do parlamentu podnety na mandátový a imunitný výbor a takisto na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Tibor Gašpar odmieta, že by bol v konflikte záujmov.
2: Ten vývoj je úplne jasný a myslím si, že táto aktivita nesúvisí s ničím len s tou ich politickou panikou. Viete, prezumpcia neviny tu jednoznačne platí a platí tiež aj to, akým spôsobom sa môžete uchádzať o verejnú funkciu a kedy ju zase zo zákona nemôžete vykonávať. A ja v tomto zmysle si myslím, že zákon plne dodržiavam.
1: Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v kontroverzných dopravných radarových kamerách sa nachádzajú ruské komponenty. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD kamery by v prípade nasadenia do ostrej prevádzky mohli byť bezpečnostným rizikom. Preto jeho rezort nebude spolupracovať na tomto projekte s dodávateľskou spoločnosťou Sojtron.
3: A napriek tomu, že samotný rezort nespravil nikde chybu v celom procese, pretože ešte raz, dámy a páni, išlo testovaciu prevádzku systém. Na to testovanie boli nasadené tieto dve kamery, tak sme sa samozrejme rozhodli vyvodiť aj personálnu zodpovednosť na ministerstve vnútra. Bude vyvodená voči riaditeľovi odboru aplikácií a projektovému manažeru, ktorý má na starosti samotný projekt.
1: Spoločnosť Sojtron neklamala o dopravných radarových kamerách, v ktorých sa našli ruské komponenty, povedal výkonný riaditeľ Ondrej Smolár. Firma podľa neho pracovala s informáciami, ktoré mala v tom čase. Zásoby ropy v Spojených štátoch zaznamenali v minulom týždni nečakaný rast. Jeho tempo bolo 7-násobne vyššie než za predchádzajúcich 7 dní. Údaje amerického úradu pre energetické informácie zverejnili agentúra Reuters a finančná spravodajská agentúra Dow Jones Newswires. Napriek nečakane prudkému rastu sú celkové komerčné zásoby ropy v USA stále zhruba 2% pod 5-ročným priemerom pre toto obdobie roka. Nad Ruskou Sibírou sa okolo 19. hodiny stredoeurópskeho letného času začalo najvýraznejšie úplné zatmenie slnka od roku 1999. Na Pirenejskom polostrove začalo zatmenie okolo 19.30. Zriedkavý astronomický fenomén vyvrcholí zhruba hodinu po začiatku a na území Španielska bude zatmenie úplné. Úkaz podľa španielských médií pozorujú stovky tisíc ľudí. Odborníci upozorňujú, že pri pozorovaní zatmenia je nevyhnutné používať certifikované ochranné okuliare, a to aj počas jeho čiastočných fáz. Na plaveckých majstrovstvách Európy v Paríži obsadila Tamara Potocká vo finále disciplíny 50 metrov motýlik 7. priečku. Dosiahla časť 25,86 stotín sekundy a za vlastným národným rekordom zaostala o 23 stotín.
4: Tak nie som veľmi spokojná s týmto výsledkom, ale nakoľko je to 50-ka, bohužiaľ toto prinášajú 50-ky, jedna chyba je po preteku, ako sa povie, ale tak nerobím si z toho zlú hlavu, keďže je to fakt najnabitejšia Európa, aká kedysi bola. Pred dvoma rokmi by som možno mala aj medailu, teda nemožno, ale určite, takže konkurencia je extrémna, ale nejaké veci sa mi nepodarili, ale to nevadí, to sú proste tie 50-ky. Zajtra sa presadím v 100 metrov motýlik, tak rýchlo musím vyplávať, zregenerovať a pripraviť sa na to, lebo oddychu bude málo.
1: Zajtra má byť jasno až polooblačno, nočná teplota 16 až 10, v údoliach do 3 stupňov, cez deň na severe 21 až 26, na ostatnom území do 31 stupňov, severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu. Je 20 hodín 4,5 minúty.
5: Zelená vlna. Cestárske práce na D1, uzavreté tunely na D3, pokračujeme s dopravou. Na D1 pred hýbami smerom z Liptovského Mikuláša opravujú diaľničný most, prejdete vo voľnom pruhu. V Galante na hlavnej sa koná jarmok, ulica je uzavretá obojsmerne, obchádzka pre osobné auta je vyznačná po Hockej, Šafárikovej a Esterházyovcov. Nákladné autá obídu po obchvate mesta. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch, sledujte dopravné značky. A R4 medzi križvatkami Košice Východ a Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto, obmedzenie potrvá ešte 2 dni. Dajte si na cestách pozor. Filip Galousek, Bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
6: Letná pohoda s Rádiom Regina. Pekné hlasy.
7: Nikto ich nesieje, nik ich nezalieva. Obdá...

0: Brando, Mr. Santana, GMB.
1: Radio Regina.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Vôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
16: Andy, koľko prstov vidíš?
17: 5?
16: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
18: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Na Pirenejskom polostrove vyvrcholilo zatmenie slnka, niekde bolo úplné, u nás mesiac prekryl viac ako 3 štvrtiny slnečného kotúča. Viaceré okresy čaká do roku 2030 prepad počtu žiakov materských aj základných škôl o 10 až 20%. Zajtra bude jasno až polooblačno, 21 až 31 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Čiastočné zatmenie slnka sa na Slovensku začalo po 19. hodine. Jeho maximum nastalo po 20.00. Na západe krajiny mesiac prekryl viac ako 3 štvrtiny slnečného kotúča. Smerom na východ bolo zatmenie menej výrazné. Zatmenie slnka vyvrcholilo na Pirenejskom polostrove okolo 20. hodiny 30. minúty. V páse od severozápadného pobrežia po juhovýchod Španielska a Baleárske ostrovy bolo zatmenie úplné. Mesiac tak na oblohe na menej ako 2 minúty úplne zakryl slnko. Na zatmenie slnka sa na žilinský kopec Straník prišli pozrieť desiatky ľudí. Pokračuje astronóm Dávid Šebeň z krajskej hvezdárne v Žiline.
3: Na vrchu Straník nad Žilinou sme dnes mali naozaj veľmi dobré podmienky pre pozorovanie čiastočného zatmenia. Obloha bola jasná. Jedinou nevýhodou bolo, že sme ho vlastne nevideli celé a jeho maximálna fáza vlastne nastala už, keď slnko bolo pod horizontom. Najbližšie zatmenie z územia Slovenska budeme vidieť 2. augusta 2027.
2: Program na Straníku bude pokračovať nočným pozorovaním vesmírnych objektov a prednáškami. Viaceré okresy čaká do roku 2030 prepad počtu žiakov materských aj základných škôl o 10 až 20%. Podľa najnovších predbežných prognóz Infostatu môže byť prepad počtu žiakov ešte výraznejší, než sa doteraz očakávalo, hovorí demograf Boris Vaňo.
4: Tieto nové prognózy sú už pesimistickejšie. Je ten pokles o niekoľko bodov väčší, pokiaľ sa niečo mimoriadne nestane na poli tej migrácie.
2: V septembri nastúpi do prvej triedy vyše 57 tisíc žiakov, čo je najmenej za posledných 5 rokov. Oproti vlaňajšku je to o viac ako 2000 prvákov menej. Ministerstvo školstva na menšie počty detí reaguje napríklad zmenami v sieti základných škôl. Z vyjadrenia citujeme.
5: V roku 2025 sme upravili pravidlá financovania, zbierame tiež plány rozvoja jednotlivých škôl a podporujeme hľadanie riešení vrátane prepájania menších škôl do funkčných celkov či školských klastrov.
2: Podpredseda výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj Igor Janskulík z KDH považuje za absolútne legitímne, aby sa vo vedení Slovenskej pošty vykonal dôkladný audit a za prípadné zlyhania bola vyvodená konkrétna zodpovednosť. Informoval o tom na sociálnej sieti v súvislosti so zvolaním výboru na 13. augusta, ktorý má v programe aj informáciu o rušení pobočiek pošty a pracovných podmienkach jej zamestnancov. Slovenská pošta sa na zajtrajšom rokovaní výboru nezúčastní pre vopred naplánované a neodkladné pracovné povinnosti. Pošta uviedla, že diskusii sa nevyhýba. Podpredsedovi výboru ponúkla viacero termínov osobného stretnutia na svojej pôde. Krídelník slovenskej futbalovej reprezentácie Lukáš Haraslín prestúpil do Saudskej Arábie do klubu Al Fatih. Sparta Praha za svojho doterajšieho kapitána zinkasuje približne 6 miliónov eur. Haraslín v rozlúčkovom rozhovore na webe Sparty povedal.
6: Tak stále sa to vo mne bije. Odchádzam vlastne z prostredia, ktoré mi prirastlo k srdcu a nielen mňa, ale svojej rodine, takže bude to emočné, ale je to nová výzva pre mňa a proste taký je futbal.
2: V prípravnom zápase pred európskym šampionátom zvíťazili naše volejbalistky v Bratislave nad Španielkami 3-0. Zajtra má byť jasno až polooblačno, nočná teplota 16 až 10, v údoliach do 3 stupňov, cez deň na severe 21 až 26, na ostatnom území do 31 stupňov. Severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu. Je 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Obmedzenie na D2 uzavretá R4. Pokračujeme s dopravou. V Galante na Hlavnej sa koná jarmok, ulica je uzavretá v oboch smeroch. Osobné autá obchádzajú po Hockej, Šafárikovej a Esterházyovcov. Nákladné autá obídu po obchvate mesta. Pred Šuranmi smerom z Nitry obchádzate odstavené osobné auto. V Bratislave na moste Lanfrankony smerom do Petržalky opravujú mostné závery, blokovaný je jeden jazdný pruh. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu uzavretá v oboch smeroch, obchádzka vedie cez mesto. Radary nám hlásite v Bratislave na Púchovskej pri konečnej električiek smerom do centra, v stúpaní na Čertovicu z Jarabej a merajú aj na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plný nulo.
1: 0800 900 800.
0: Slovenský rozhlas uvádza reprízu druhej časti čítania na pokračovanie z novely Jána Johannidesa Nepriestrelná žena. V roku 2003 redakčne pripravila Jana Hevešiová.

Jaz mesiaca utkvel na vypuklom okrúhlom skle, pod ktorým je číselník s pozlatenými ručičkami veľkých ostrozvukých hodín, vsadených do hrudníka starožitného mosadzného aniela, aniela, čo obidvoma rukami škrtí dlhého hada. Ty si sa na celý majetok tvojej rodiny nabývali dom, čo v Kubíne znárodnili, na otcovú fabričku, ktorú zničili. Ty si sa na to zvysoka vykašľal a nepovažoval si to ani trochu záslušné, ani taktické, aby si aspoň spravil tú najľahšiu vec, teda zdvihol telefón a poďakoval sa bývalým súdruhom za korektnosť a povedal im, zriekam sa celého majetku, majte ma radi, bozajte ma. A podpis. Nepohol si ani maličkom. To nemá byť výčitka. V jedinom hlase sa ozýva čoraz väčšmi akási ukrivdená vôľa presvedčiť. Lenže práve preto, práve preto, že sa v tom liste spomína, skôr však pripomína dedičské pokračovanie, ktoré však doteraz nikdy nenastalo a už určite nenastane, mám pocit, že je to silný pocit a nemôžem sa ho zbaviť, že takýto list ti mohla práve tak dobre napísať aj tvoja sesternica z Riečice. A máš ešte aj inú rodinu, popsiu hodinu, ako sa vraví. Pukli parkety, ako by pukli od studeného mesačného svetla. Kocúr, čo ležal v treťom kresle, sa zamrvil a na chvíľu otvoril oči. Ja viem, že si sa zriekol majetku preto, ale to viem len ja. A iba ja to dokážem pochopiť, že si sa zriekol toho všetkého iba preto, že sa prelievala krv kvôli tomu kontrabantu vo vašej rodine pred 300 rokmi. Pred 300 rokmi. Že si sa zapovedal už ako chlapec. Nesúhlasíš? Zapraskali opäť parkety. To je ešte neuveriteľnejšie, že ty si myslíš, že sa ťa to vôbec netýka. Alex je ponúkol cigaretu, ale sám si nevzal. Okrem toho, že si smelý a o tom dobre viem, viem o tom až pridobre, si aj strašne sám, si šeredne sám a to ťa pomaly, ale iste 100% šrotuje a zošrotuje. Ozval sa Červotoč. Naša dcera, ktorá sa podala na teba a nie na mňa, je iste človek s dobrým srdcom, so širokým srdcom. O tom som presvedčená, ale či to už chceš počuť alebo nie, Broňa je celá od hlavy po pety. Je totiž iba náš divák. Cítim, nedívaj sa tak na mňa, cítim tvoje oči, aj keď ich nevidím. Broňa je divák. Naša dcera sedí na tribúne medzi ostatnými podnikateľmi, medzi svojimi kamarátmi a kamarátmi z nevyhnutnosti a pozerá sa so záujmom dolu, kde sa každý odvoláva na pravidlá, ale nik ich nedodržiava. Ani k sebe, ani k svojim blízkym. V tom sa rozsvietila elektrika. Skoba sa zahľadil do jedinej tváre, potom na hodiny a povedal so smutným posmechom a zároveň aj tak, ako keby prehovoril po prehltnutí sústa, čo sa mu bridilo. Tak mi povedz, Ida, k čomu sa viac prikláňaš? Čo je podľa teba to najhlavnejšie? Prečo ma, povedzme, chcú zabiť? To je na príčine, že som sa neuchádzal o reštitúcie? Alebo to, že podľa písateľa brutálne strkám nos do dcérinej firmy a takzvaným druhým ľuďom nedovolím žiť? Alebo ani jedno? Isté, ani jedno. Za tým sa ozval Skobov hlasný, rozpínavý smiech. Je ešte tretia možnosť. Niekto z tých tvojich zverolekárov mi chce permanentne dvíhať mandle za to, že mám ženu o kopu rokov mladšiu a k tomu ešte stále krásnu, vyzeráš na 40. Takže ty žiarliš. Ďakujem ti za kompliment, aj keď v nevhodnom čase, povedala. Vedľa stolnej lampy leží roztrhnutá bežná kancelárska obálka. Znútra je vystúžená jedným na dvoje prehnutým kartónikom. Z obálky vyčnieva navoňavkovaný list, hárok jemného ručného papiera so strojopisnými riadkami a náboj do revolvera. Lenže Skoba naďalej neodpovedá. Zdá sa, že jeho vnútorná rovnováha, ktorú azda ticho z domu posilňuje, spevnela. Jednostaj hľadí pred seba, ani nezmenil polohu, ktorú predtým zaujal pri stole.
Tá vľúdná ľahostajnosť, za kou až doteraz rozprával a z ktorej by mohol mať ktosi nestranný klamnú predstavu, že je pri veľmi unavený, vyvoláva však pocit, ako by sa ho sľubovaný výstrel nemohol dotýkať. Nie však preto, že by sa nebál smrti, ale preto, že by v tej chvíli jeho zvedavosť vyhrala nad strachom. Zdedená zvedavosť, dedičná zvedavosť, dedená, podedená praotázka, aké to je pri smrti. Prebral som, prosím ťa, Ida, od obeda, ako prišiel ten list, odpiky všetky možnosti. Aj tie najmenšie zbytočnosti, aj tie najabsurdnejšie dôvody, pre ktoré by mi mohlo ísť o krk, zachechtal sa. A keďže žiadne opodstatnenie na moje zavraždenie neexistuje, aspoň ja ho nevidím pri všetkej námahe, musel som si ho vymyslieť. To mi dúfam uznáš. Lenže významy Alexových vied sa mu ani potom neodrážali vo výrazoch a pohyboch zreníc a dúhoviek. Hladina jeho zraku pôsobila, že ju už nikdy nemôže ščeriť pražiadny vonkajší výkrik, podozrivý rev o pomoc zvonka, nečakaný telegram, či dokonca ani náhla prudká bolesť. Akoby skobov zrak bol pod akousi neviditeľnou ochranou námrazov, čo azda zneprístupňuje schovanú citlivosť a bezmála mu nedovoluje, aby veril i tej najmenšej úprimnosti druhých. Kto si by mohol i povedať, toto sú oči, ktoré sa museli dívať z bezprostrednej blízkosti a nečinne na desiatky vrážd v podobe popráv. Sú to oči, čo onemeli. Videli čosi, pričom i oči môžu zanemieť a tým stratiť svoju schopnosť zhovárať sa pohľadmi za akýmikoľvek cudzími očami. Preto odvtedy vyzerajú temer ako protézy. Ida, vravel ďalej Skoba, poviem ti jednu vec. Počúvaj. Ten, kto vyšpekuluje vraždu, ten, kto prešpekuluje vraždu až do najmenších detailov, ten, ktorému bežia pred jeho činom mozgu všetky možnosti za a proti, napríklad, či sa na tú vraždu príde alebo nie, a všetky ďalšie možnosti, ako v nejakom počítači, ten, kto má na tú vraždu tisíc a jednu politickú alebo najosobnejšiu príčinu, ten, kto už nevie vydržať so svojou vlastnou žiarlivosťou, nenávisťou, pomstou, akoukoľvek vášňou, ktorá ho deň čo deň šrotuje a ktorá ho každú ďalšiu a ďalšiu hodinu čoraz viac ženie poklusom k tomu, aby zabil. I keď je pritom zároveň schopný zabiť trebárs s hlavou chladnou ako ľad, pamätaj si, Ida, taký človek je vždy aj potenciálny samovrah. Nadýchol sa z plných plúc. Je samovrahom aj vtedy, ak je po svojej vražde takzvaným najšťastnejším človekom a má široké plány do budúcna. Plány ako roztiahnutý VR plný vysokých kariet. Aj keď chce až vtedy najväčšmi žiť. Skoba sa vystrel. Danosť, schopnosť vedieť sa, zavraždiť a zavraždiť aj druhého sa však nedá rozdeliť. Pošúchal si suché ruky. Zabíjaci ešte vôbec nemusia skončiť ako samovrahovia. Zmraštil čelo, ako by koho si zazeral. Vrah a samovrah. To je síce rúb a líce jednej a tej istej mince. Ale každá strana tejto mince platí inokedy. Za iných okolností iba občas platia obe strany tejto mince naraz. Strašne veľa vrahov, o ktorých naozaj málo kto vedel, že zabili, skončilo samovraždou. Život mi dokázal, že je to tak. A nie je to proti logike. Upil si z vína. Ten, čo nám píše tie listy, nie je vonkoncom vrah. On sa iba hrá. On sa v tých listoch kocha. Pousmiel sa ako varietný kúzelník, ktorý ťahá hľadanú kartu spod klobúka zarazenej ženy v rokoch. A ešte jedno. Písateľ má navyše literárny talent. O tom som presvedčený ja, ty, aj on. A čaká na náš protiťah. Oblizol si spodnú peru. Človek, ktorý tvrdí, že by bol schopný zabiť seba samého, ale nikdy za žiadnych okolností niekoho iného, sa fatálne mýli.
Buď by nebol schopný vôbec zabiť ani seba, alebo nevie, čo všetko v ňom samom rozhoduje. Znovu si odpil z vína. Nikto nepácha samovraždu, pretože by si pritom myslel, že tým prehráva. Pravý opak je pravda. Je ťažký omyl myslieť si, že samovrah zomiera v presvedčení, že prehral. Aj keby na túto tému napísal dlhý list na rozlúčku a zaprisal sa v ňom, že si je vedomý svoje prehry. Nikdy tomu never. Pamätaj si, to spoločné, to podstatné, čo spája vraha so samovrahom. To, čo robí z vraha a samovraha zrastené dvojčatá, je tá najobyčajnejšia ctižiadosť. Ctižiadosť. Nevieš si predstaviť, koľko je v samovrahovi ctižiadosti. Nechci vedieť, koľko ctižiadosti, a nielen urazenej ctižiadosti, je vo vrahovi. Nebudeš mi nikdy veriť, aký strašný motor je urazená ctižiadosť. A čo všetko dokáže. Opäť si ovlažil vínom pery. Ver mi, Ida. Zostáva nám iba jediná šanca. Nereagovať. Ani sa nepohnúť. Povedané obrazne. Každý, kto sa chce hrať, nech sa už chce hrať z akéhokoľvek dôvodu, čaká prv či neskôr na odpoveď od toho, koho si zvolil za protihráča bez jeho súhlasu. Nakoniec sa to skončí, nakoniec to dopadne tak, a to vo väčšine prípadov, že ten, čo začal s nami takzvanú hru, nám sám dá odpoveď na tie otázky, čo nám najprv kládol on a ktoré chcel silou mocou už mýkať najprv od nás. Oči sa mu rozšírili. Choď spať. Choď si láhnuť. Zajtra musíš ísť štepiť psi. Vymýšľať si dôvody, pre ktoré by nás mohli odbachnúť. To je podľa mňa ako začať si monster proces sám so sebou. Ja si tu ešte skoncipujem jeden list. Dobre, pôjdem. Ale ty tu neseď. Vieš, že neviem bez teba zaspať. Zašepkala Ida. Obaja sa pomaly pobrali mlčky z nohy na nohu po točitom, ošumelom, zaprášenom schodisku, po vyšliepanom vychodenom koberci do spálne s vysokými, rozľahlými stenami, čo sa už roky nemalovali. A máš ma ty stále ešte rada? Prekvapená sa na ňo pozrela a jemne mu položila dlan na ústa. Keď sa náhlivo preobliekli do pyžám a s chvatom prehltli po polovičke tablety Rohypnolu a zapili už oteplenou včerajšou minerálkou z trojdecového pohára, keď vklzli po ťavie prikrývky v belostných obliečkach, Alex skoba obial Idu okolo krehkého, ako by ešte jednostají dievčenského drieku, a zahľadil sa do manželkyných zelenohnedých očí, v ktorých bola azda tá istá, taká istá, ešte nevyčerpaná podráždenosť, ako údajne majú v očiach rómske ženy, ale i ženy zo Stredomoria tesne pred prudkou zmenou počasia. Lenže Ida v skutku podliehala nielen zvratom vetra plnej oblohy, ale i pozvolnému preobliekaniu neba. Na dne jej očí sa chvela zahriaknutá obava. Chcú ťa fakt zabiť, Alex. Aj keď možno ozaj na to idú od lesa, z celkom inej strany ako z tých dôvodov, o ktorých melú hubou, šepotala. Ver mi, nemôžem sa toho všetkého zbaviť. Nalepilo sa to na mňa. Nemôžem sa z toho dostať. A čo, ak je to predsa len niekto z tých čias, keď si musel byť doktorom? Niekto, kto ti niečo nevie zabudnúť. Teraz jej Alex položil končeky prstov na pery a hovorí neprítomným hlasom. Aj oni to vedia, že som vtedy v tom nemal ani ľudskú, ani úradnú vinu. Alex boskal Idu na pravú sluchu a keď nadvihol hlavu a odvrátil sa od svojej ženy, jeho tvár bola odrazu nepodobná tej predošlej spred niekoľkých minút. Pôsobila akoby razom v krátkom čase, ako žmurknutie oka, ako by popraskala, ako by bola
z ošednutého dreva, z ktorého bola starostlivo vyrezaná ako tvár svetca, pripečená falšovateľmi v elektrickej trúbe, aby vyzerala o 500 rokov staršia, lebo bola určená na kšeft so starožitnosťami. Položil ruku na Idin bok a zhasol lampu. Zdalo sa mu, že jej bok nespí, že sa nenadvihuje a neklesá, ako by to nebolo z jej dychu v spánku, ale pohyb pripomínajúci prácu mora.

Skoba si založil zložené ruky za väzy a vyčkával účinok rohypnolu, lebo hoci sa mu žiadalo len prednedávnom až natoľko spať ako nedobrovoľnému noclažníkovi v staničnej čakárni, ktorému oťaželi údy pri teplom radiátore ústredného kúrenia. Odrazu ho však pomaličky, ale čoraz väčšmi opanoval dojem, že nezamkol dvere. Ida bola predsa už dávno doma, keď som sa jej vrátil a zamykal vchod. Jeho oči si pritom pamätali všetky samovolné pohyby prstov s kľúčmi i so zabezpečujúcou reťazou. No i navzdory tomu, že si bol istý, že sa pred chvíľou mýlil, jednako mu vo vedomí pretrvával akýsi ďalší podivný a neodôvodniteľný, pravda trochu rozdielný pocit, že aj také dvere zamkol, čo si pritom zanedbal, čo má veľký význam, si nevšimol. A myseľ, utlmovaná liekom, sa mu napriek tomu zobúdzala, ako keby v ňom začala účinkovať káva, čo zanedbal. Čo dôležité prehliadol, závažnú myšlienku, ktorá mu práve vtedy zišla na um, hľaku. Až teraz sa pred spomínajúcim Alexom Skobom, ktorý ešte stále ležal v posteli bez spánku, odrazu vynoril ten včerajší záverečný výstup s doktorom C. pred garážou, keď tam bol zaviesť voz a kde ho už po tretí raz stretol. Skoba nedokázal ovládnuť svoju očividnú, vrúcnú zlosť a horkú nechuť zase s ním pokračovať v nezáväznom rozhovore a počúvať jeho vtáči jarný smiech, ako sa o ňom svojho času vyjadril Ide. Cítil pudovú zlosť, na ktorú ešte stále nemal nejaký dôvod. Vy ma nenávidíte, oznámil lekárce rozhorčeným, ale aj rozrútosteným hlasom, ktorý sa tónom líšil od zvukov jeho predchádzajúcich vyjadrení. Nenávidíte ma celé roky? To nie, vôbec nie. Ale nie ste mi, úprimne povedané, sám by som nevedel presne povedať prečo, nie ste mi sympatickí, i keď možno si to iba namýšľam. Vy ste boli ku mne vždy slušní, mimoriadne slušný. Neveľmi si uvedomil, že dodal s pohrdaním pán kolega. Vy ste, spýtoval sa doktor C. s nepohnutými očami a čoraz vzrušenejšími slovami, v 50. rokoch v Prahe od júla roku 50 do konca roku 52 hneď po promocii zmanipulovaný jedným docentom náschval proti vašej vlastnej vôli násilím, aby vraj z vás spravili chlapa. Viem, dostali ste sa do toho, ako Pilát do kréda. Robili na pankráci obhliadky popravených hneď po vykonaní rozsudkov smrti. Ešte s jedným starým doktorom. Nikdy som to nepovedal, ani nepoviem nikomu. Nie, to nie je pravda, povedal Skoba pomalým, pevným a tichým hlasom a tajný Skoba v ňom, ktorý sa nevyjadroval slovami a nemal podobu, oznámil verejnému Skobovi, čo ovládal reč a rozmýšľal v nej, i keď si zmysel vied zložených zo slov neuvedomoval ako nejaký hlas. Vidíš, prvá tvoja pretucha sa splnila. Keby si dnes nebol šiel do mesta, nebol by si sa tretíkrát stretol s doktorom, ktorý by sa ináč nikdy nebol odvážil, ktorý by ti a zdá nikdy nebol dal tú otázku, čo bolela ako otvorená zlomenina, ak by si dnes bol býval k nemu ústretový. Možno už nikdy by si nebol počul od žiadného živého človeka túto priamu otázku, keby aj náhody nemali svoj zákon. Táto otázka, čo tkvela v osudí sveta, ako vysloviteľná možnosť mala príležitosť sa uplatniť, byť počutá, ako vyňatá z pranepatrnosti jednotky vo vzťahu k bezpočtu jej spolučíslic. Mal si od doktora C. s dôrazom vyžadovať odpoveď už pred rokmi. Prečo ťa jednostaj oslovuje pán kolega, keď si to neželáš? Dožívaš tu v ústraní, v zdedenej dedovizni, v polodome, v polokaštieliku, hoci si vyrastal celkom inde medzi štajerákmi a otcovou továrničkou už 33 rokov, odkedy si zanechal lekárske povolanie.
odkedy ti najvyšší z vysokých umožnili na vojenskej psychiatrii získať pri tvojom dokonalom hereckom umení i riskovaní života doklad, že máš schizofréniu, oženil si sa v neskorom veku, robil v archíve, vychovával dcéru a odrazu ťa osloví čosi, čo volajú osudom. Uvedomoval si, že ešte vždy stojí naproti lekárovice, že sa mu bez ústane pozerá do očí, ale napodiv nič v nich nehľadá. Za tým sa zvrtol a bez pozdravu sa začal uberať do briežka k zadnému vchodu svojho domu. Nevybral nákupy z auta, nezamkol garáž. Bude sa musieť po ne vrátiť podvečer. Keď vošiel do domu, najprv ušiel do kuchyne, ale neodlial si ždinu. No pobral sa do izby a vybral nenačatú fľašku vodky zo skrine spoza zaveseného obleku. Biele pálenky znášal vo svojom veku najlepšie. A nalial si doplna do dvojdecového pohára od francúzskej horčice. Výstup s doktorom C. zvolna umrtvil vodkou, ktorú na ňom Ida najmenej spoznala a ktorá mu pomohla pochovať pamäťou zobudené fotografie usporiadané podľa významu a zoradené časom v jeho mysli. Lebo skoba sa najmä za posledných 10 rokov, odkedy v ňom občas opäť žili dvaja s tým istým menom, pokým sa v ňom znovu nezjednotili, naučil usmrcovať vlastný bôľ. V najhoršom prípade zmatňovať neznesiteľné spomienky namáhavým, vysilujúcim náporom vôle a zároveň sa pritom učiť, akým spôsobom treba vypestovať v sebe schopnosť zabúdať. Až potom vytiahol z plášťa nový anonym, otvoril ho a nezdržal sa smiechu, keď z obálky vypadol náboj. Vložil ho späť do obálky, preletel riadky listu a pohodil ho na písací stôl. Potom sa vrátil opäť do kuchyne, vybral z mrazničky hovädzinu, ponoril ju do teplej vody a dopil pohár vodky. Prečo mi ešte stále neúčinkuje ten rohypnol? Podľa príbalového letáčika má zaručovať neprerušený 7-hodinový spánok. Hoci jemu aj ide, sa ešte ani raz nenaplnila. Nesplnila tá nasľubovaná dĺžka času síteného odpočinku, ani keď občas užili po celej tabletke. Jediná kamarátka lekárnička sa čudovala, že po jednom rohypnole Ida spáva najviac 5 hodín a považovala ju za výnimku z pravidla, za výnimočnosť zrodenú pre vedeckú zvedavosť, u ktorej pasovala jej krehkosť, upútavajúca krehkosť, ktorá má môže mať čosi z ľahučkých, akoby vtáčich kostí, vravela s chichotaním. Nie si ty vlastne vták, spávaš tak málo, lebo máš iba úradné sny. Smiala sa, robiac pritom narážky na skobov vek, na vekové rozdiely medzi manželmi. Ale on, ktorý však už nad ránom len driemal, čo mu zostalo ako samopohyb časomiery tela, odkedy sa musel ráno dostavovať na popravy, o trochu viac ako Ida zatajoval pred ňou svoje plaché polosny i polo nastražený sluch po štvrtej v čase, v ktorom počul blízku diaľnicu. Lebo ľudské uši sa budia nad ránom ešte pred očami a ich vyostrenými záznamami. A podľa klávesnice predúsvitových uličných zvukov rozpoznával, koľko je asi hodín. Pretože každé, i to najmenšie zvieratko, má svoje hodiny v sebe. A iba v človeku pričasto chýbajú. Budú 4. Začína sa čas poprav i úmrtí doma i v nemocniciach. Rovnočasovosť umierania. Tentoraz Koba nechápal, prečo ho už pozvolna nezaujal bezpočet záznamov z dnešných, teraz po polnoci, už včerajších stretnutí v jeho pamäti, predchádzajúcej vôľu usnúť. Naopak, bol z chvíle na chvíľu bdelejší. Predsa by to bola nemožnosť, aby rohypnol pôsobil proti svojej vlastnej prirodzenosti. Musel by sa zblázniť spôsob usporiadania vzájomných vzťahov jeho chemických zložiek a ich obsah, a to nepripúšťal. Skutočnosť, že jeho úzkostnú ostražitosť neutlmilo pôsobenie lieku, začal predsa len pozvoľňa pripisovať faktu, že najnovší anonym, ku ktorému sa s manželkou snažili zaujať stanovisko, ho rozrušil o mnoho,
oveľa väčšmi, než si sám pripúšťal, hoci sa s tým ide nepriznal. A k tomu ešte doktor C. Nemal som ísť do mesta. Opakoval si mlčky niekoľkokrát. Pretucha, čo vzýšla z mojich svalov, zo zdedenej a nezabúdajúcej krvi, z umu, z podvedomého množstva nespočetných a poprepájaných priestranstiev môjho vnútra, ktoré som doteraz nepoznal, mala pravdu. Obával sa, ale idu nezobudí nás ani na svete. Podľa toho, aký sa cítil ľahký, pozvolná, akoby zbavený váhy, akoby natoľko nadľahčený, že mal ako už roky v takej chvíli pocit, že by mohol chodiť po hladine vody, že môže naň ísť mdloba z ľahkého zrádnika, ktorým občas trpieval. V tom si z nenazdania spomenul na otca, ako mu raz hovoril, pamätaj si, Boh rozpráva slovosledom navzájom spojených udalostí. To sú pre neho slova. Len sa ich treba naučiť čítať ako vetu. Božia milosť pracuje aj cez náhody. Vedel, že ten stav, čo mu bude obaľovať vedomie neúprosným a nezapamätateľným bezvedomím, ako obvínadla okolo Lazarovho tela na Giotovej freske, ho znovu po rokoch postihne. Pochopil, že dostane záchvat. Preto vstal z postele so zaťatými zubami a potichu, aby nezobudil Idu. Pobral sa do knižnice. Cítil sa čoraz väčšmi, ešte o mnoho ľahší, ako vtedy v Benátkach, keď sa mu to stalo poprvýkrát. Bol presvedčený, že sa opäť dostane do toho zvláštneho stavu. Prečo môj záchvat nemá príznaky, o ktorých mi toľko rozprávali iní epileptici? Máte atypickú epilepsiu. Pocit ľahkosti nie je pri približovaní sa epileptického záchvatu charakteristický, povedal mu raz jeden z prapotomkov Freudových žiakov a dodal, alebo to nie je epilepsia, iba ak taký druh, aký som ešte nestretol. Povedal to za kousi neutajenou zlosťou a pokračoval, naozaj je divné, že pred záchvatom, ktorý sa u vás prejavuje skôr zvláštnou stuhnutosťou a nekrčmi, sa cítite ľahký ako lampión. Ide to nikdy nepovedal. Ani nepovedal.

0: Skončila sa repríza druhej časti čítania na pokračovanie z novely Jána Johannidesa Nepriestrelná žena. Redakčná príprava Jana Hevešiová, účinkoval Marian Gajšberg, réžia Jaro Rihák. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2003.
1: Letné Rádio Regina.

0: hudobné spomienky.
1: Príjemné počúvanie nasledujúcich 25 minút vám želá

Keď si chceme rozumieť, najlepšie je zaspievať si. Slova tejto pesničky, ktoré na hudbu Braňa Hronca napísal pre Petra Lipu a Karla Černocha Lumen Feldek ešte v roku 1987, budú aj mottom tejto necelej polhodinky. Pretože aj všetky nasledujúce piesne budú duetá, spievané československy. Pred rokom 1989 slovenské deti rozumeli češtine takmer rovnako dobre ako ich materinskej reči a naopak pre české deti takisto nebola slovenčina vzdialeným jazykom. Dnes sa to už tak jednoznačne povedať nedá. Zvlášť generácia českých detí už mnohým slovenským slovám nerozumie. Nebudem však teraz o tom filozofovať a zahráme si ďalšie dve československé pesničky. V prvej s názvom Na na na na staré časy spomínajú skupiny No Name a Činasky, no a po nich varí najznámejšia československá pieseň Slávne zvonky šťastí alebo Zvonky šťastia v podaní Karla Gotta a vtedy ešte detskej hviezdy Dariny Rolincovej.

plná električiek. A Vladomerta hrál nám blues.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Za mixážnym pultom bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franc. A keďže viac československých duetov sa nám už do relácie nezmestilo, tak na záver aspoň jedna solovka českého speváka, v tomto prípade spievajúceho po slovensky. Uvádzať ho určite nemusím. Do počutia.

0: Regina, váš najbližší svet.
1: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Šeba Tymka

0: Jaj, Elenka, ty si najšikovnejšie a najusilovnejšie dievča v strednej Európe a okolí. Radosť dívať sa, ako ti to prestieranie ide.
1: Za to ty len zývaš.
0: Leno
1: chodaký si.
0: Sestrička, omyl, ten je zavesený na strome, žije na južnej pologuli a nezýva. Nezýva.
1: Ja som hore už vyše hodiny.
0: Vždy som ťa obdivoval.
1: Hej, ty si spokojne vylihuješ? Ja sa musím trápiť, aby celá naša ctená rodina mohla spolu okázale raňajkovať.
0: No vidíš, sama si to výstižne zdôvodnila.
1: A sú prázdniny. A ešte k tomu sobota.
0: Dúfam, že pri podávaní jedla použiješ pojazdný stolík. Slečna, nechutí mi, keď je to všetko také zapratané.
1: Čo otravuješ? Daj pokoj. Nemám náladu na tvoje vtipy.
0: Ole. Tu, na maminej obľúbenej terase, ináč je to obyčajný prízemný balkón, sa budeme skvele vynímať. Ružový obrus, cibuľový porcelán, vysoký koláč s hrozienkami. Hm? Hotový záber pre farebný film.
1: Ochladilo sa.
0: Veru, ináč by som si zaplával v našom bazéne za domom.
1: Dve, tri tempa a potom narazíš hlavou do betónu. Nie. To bolo fajn dovtedy, kým sme sa iba čiapkali. Tam som sa nehambila, že viem plávať len s kolesom.
0: Ak príde horúčava, vyženiem tie kačice a napustím čistú vodu.
1: Nevyženieš. Naše kačice sú užitočnejšie ako ty.
0: Kto to povedal?
1: Dobré ráno, mamička.
0: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Presvedčil som Elenu, že budeme raňajkovať na terase, aj keď sa ochladilo.
2: Boris, kedy si včera prišiel domov?
1: No, určite pred polnocou. No, chvíľku predtým som odložila knižku.
2: Prečo tak dlho čítaš? Vieš, že to nemám rada.
0: Ďakujem, Elenka.
2: Maslo za každým vybal, bez taniolu vyzerá chutnejšie. A šálky porozkladaj rovnomerne.
0: Mama, tento porcelán, ktorý by podľa teba zobralo vďačne hoci ktoré múzeum...
2: Lenže ja ho nedám.
0: Môže byť hoci ako ho rozložený po stole vždy ukáže.
1: Boris.
3: Prosím.
1: Ďakujem.
2: Prosím. Dostala ho už moja stará mama do vena. Až teraz vidím koláč ti prihorel.
1: Nemohol by každý raňajkovať, kedy sa mu zachce a na čo by mal chuť?
2: Keď sme doma, budem jesť pekne za prestretým stolom, nie postojačky a pokútoch, ako v dejakom lacnom bufete.
0: A vieš, mama, ako mi chutí, keď si dám 10 dekov šalátu a čerstvý rožok?
1: Ja by som si z rána tak rada pospala.
0: Raz bude z teba poriadna žena a vzorná manželka.
2: Nesmej sa. Čo ty o tom vieš?
1: A... už vám aj tak dlho raňajky robiť nebudem.
2: Nikam nepojdeš.
1: Mami, no a na čo som študovala?
2: Nie na to, aby si zapadla do jednotriedky na samote.
0: Ale prečo malá školička, v oknách muškáty, mladá učiteľka drží v ruke pútavo napísaný šľabikár a popíja žinčicu?
2: Už. Elena, ak u nás pre teba nemajú miesta, počkáme.
0: Mama, ty tak jedinečne komanduješ, že by som sa na vojenskej akadémii cítil ako doma. Smiem si dať pohov?
2: Ja ti dám akadémiu.
0: Mama. Je to výhodné štúdium. A zadarmo.
2: Zadarmo? Úplne? Keby to bolo tak, ako vravela moja stará mama. Mladý oficier v tesných nohaviciach, pod nohami mu chrupká drobný štrk na promenáde v parku pri koncerte posádkovej hudby. Na jednu stranu sa usmeje, na druhú fešácky salutuje. Ale teraz... dôstojník. To je štátom vyškolený tréner a poháňač v zelených montérkach.
0: V jednom sa určite mýliš. To nie je zelená farba, ale kaki.
2: A kde je otec? Mešká 5 minút. Vždy bol nepresný. Preto zostal frajtrom na vojne, robil pisára na veliteľstve. A každý deň mi napísal list. Niekedy aj dva.
4: Boris, ak ti ponúknu miesto pisára, neváhaj. Ten o všetkom vie a všetko počuje.
2: A o ničom nerozhoduje. Sadajme k stolu.
1: Ocko bol pisár a strieľa vynikajúco.
2: Zo vzduchovky na jarmoku. Poriadnu pušku mu nedali, ledák vyčistiť. Elena, na čo ti je tá kniha? Pri jedle sa nečíta.
1: Našla som ju na povale. Medzi haraburdím.
4: Ukáž. Je mi akási povedomá.
2: Prosím vás. Choď si radšej umyť ruky.
4: Irma, dovol, to je predsa...
2: Koho zaujíma špinavá kniha pri raňajkách?
0: Sedíme na terase, celé mesto nás vidí a pozná ako vzornú rodinu.
2: S tým si žarty nerob. Celé mesto vie, čo sme za rodinu, že máme vlastný dom, záhradu, auto, vyštudované deti. Otec má dobré miesto v úrade a ja som vedúca predajne. Aj tam zvýšim hlas, keď treba.
4: Prosím si kvapku mlieka. Ďakujem. Elenka, už si spomínam. Bola to jedna z mojich najobľúbenejších kníh.
1: Aha, je v nej fotografia. Asi ako záložka. Mladé dievča.
2: Ukáž.
0: Celá Bonnie. Clyde je chýba. Aha, skladaná sukňa, baretka, ležerný postoj. Fyho, veľmi nežné rysy tváre. Na opačnej strane fotografie zvykne byť venovanie.
2: Máš bujnú predstavivosť, ako tvoj otec, keď si vypije. Vtedy ju má. Len vtedy.
4: Ja, že si vypijem.
2: Keď oslavujeme moje meniny, tak ti to nemôžem zakázať.
1: Na zadnej strane fotografie je naozaj venovanie.
0: Fantázia. Od H na pamiatku pre T. Ocko T? To je predsa Tomáš.
1: H? To by mohlo byť Helena. Elena, Helena. No to je v skutočnosti to isté meno.
2: Počkaj. Tomáš, ty si na tom trval, aby sa naša dcera volala Elena. A ja som na to pristala. Ale nie. To je hlúposť. To je náhoda.
0: Oco, smiem si nechať túto fotografiu?
2: Borko, na čo ti je? Ty máš inakšiu zbierku.
1: Mne sa to dievčatko páči. Ocko, rozprávaj nám o nej.
0: No, kde si ju zbálila, tak, rozumiem.
4: Neviem, či mám o tom hovoriť.
0: Ale no.
4: Dávno to bolo. Zo začiatku krásne, ale nakoniec si nerád spomínam.
2: Debakel. Hneď som si to myslela.
4: Bol som na jednej lyžovačke.
0: Aha.
4: Mal som 17 rokov. Na chate bola aj Helenka. Hneď som si ju povšimol pre veľké oči.
1: Aké boli farby?
4: To viem presne, šedobela sa.
2: No, pravda.
4: No a lyžovala sa málo. Myslel som, že si podvrtla nohu, lebo trochu krývala.
2: Mala zostať doma.
4: Potom sme si písali a v jednom liste bola táto fotografia.
1: Prečo ste sa rozišli?
2: Otec si to všetko pekne vymyslel.
4: No, ako myslíš?
2: No, a čo bolo ďalej, ha?
4: Tak raz sme sa konečne stretli. Zazrel som ju zďaleka. Išla, ako si strnulo. Potom som zbadal, že Helena opäť krýva. Vtedy som ju videl prvý raz v sukni. Na chate nosila neustále lyžiarske nohavice. Pravé lítko mala zdeformované po detskej obrne.
1: Tato, ty si sa obrátila a odišiel?
4: Nie, to nie. Nejaký čas sme sa priatelili.
2: Ukáž tú fotografiu ešte raz. Áno. Keby takéto stvorenie malo zdravé nohy, tak si s našim ťuťulkom určite nezačne dopisovať. Však, ťuťulko, teba v skutočnosti nikto nechcel.
1: Nikto?
0: A ty si ho prečo zobrala, keď bol ťuťulko?
2: Hm? Nech vám to rozpovie. Dnes reční a smelo.
4: Idem do záhrady. Ďakujem za raňajky, Jelenka.
1: Boris, choď za otcom.
0: Veľmi rád. Už som sa bál, že mi dáš pohodnášať zo stola.
1: Mami, ty si spokojná so svojím životom?
2: Áno. Áno, som. Som. Pravda, že som.
1: A dosiahla si, čo si chcela?
2: Elena, nikto na svete nestihne všetko dosiahnuť, čo by chcel. Dosiahla som všeličo. Ako žena, vieš, som toho mohla získať viacej, oveľa viacej. Ty musíš byť šikovnejšia.
1: Šikovnejšia? To sa ľahko povie.
2: No, čo si sa naučila v škole a odo mňa sa ti prirodzene zíde. Čo ťa naučí život, sa ti zíde dvojnásobne. Ale najdôležitejšie si ty sama. Nezabudni, že tvoje telo je najúčinnejšia zbraň v rukách ženy. S ňou odstrelíš, získaš aj zaplatíš, čo len chceš. Len zbraň nesmieš obrátiť proti sebe.
1: A to je kedy?
2: Keď sa zamiluješ. keď sa zamiluješ ako ďalovica do obecného býka.
1: Ale mami...
2: To je vtedy, keď sa len dívaš a dívaš. Čakáš. A čakáš. Priviazaná k plotu. A nič nerobíš. Nakoniec sa on blahosklonne doteperí, urobí si svoje a ide spokojný preč.
1: A ty si nikdy nebola zamilovaná?
2: Nie. Vlastne áno. Otec bol...
1: Čučulko.
2: Bol vtedy pekný mládenec. Bol. Ale potom ako si zmliandravel. Chcela som len pristrihnúť krídielka a on sa nechal úplne skratiť.
1: Mami, on je najlepší otec.
2: Je úplne náš. Nikde nechodí. Ani na pivo, ani na ryby.
1: Áno, je náš. No neviem, či je tvoj, mami. Spýtala si sa ho niekedy?
2: Vieš, že otec málo rozpráva.
1: Keď je so mnou, nemám taký dojem.
2: Môže ho v 50-ke neradno povzbudzovať, aby veľa uvažovali nad svojim životom. Cez deň a medzi ľuďmi sa usmievajú akoby nič a po nociach celé hodiny bez slova civia na povalu. A konečne my sme spokojní. A tým je aj on spokojný. Jeho rodinka je pevná ako zdravý dub.
1: Naozaj. Mnohí si to o nás myslia.
2: No vidíš, to je dôležité. Nech si to myslia a závidia.
1: Je ako si dusno. Neviem, voľa, čo tu cítim.
2: Potuchlina. Z tej starej knižky zahodil.
0: Mama, prišiel k nám, cirkus. Tento pán je riaditeľ, bol na národnom výbore a poslali ho k nám.
2: Nechápem. Prečo vás sem posielajú?
3: Madam, dovolte, aby som vás predovšetkým pozdravil. Viete, my ľudia od cirkusu sme v zásade nenároční, prežívame svoj súkromný život v maringotkách, ktorých rozmery možno zmerať niekoľkými krokami, ale náš rozvinutý šiator potrebuje priestor a aj prostredie, aké mu patrí. Voľná plocha pred vašim sídlom je ako stvorená. Informovali nás, že časť priestoru náleží vám. A neviem si predstaviť krajšie zázemie od polkruhu vášho obydlia i záhrady.
1: Mami, to je úžasné. Pravý cirkus pred našim domom. Vždy som túžila vidieť to zblízka.
0: Otec sa obáva, že by si možno nesúhlasila.
3: Áno, je to skutočne správne, že váš manžel sa nerozhodol sám. Veď ako by aj mohol, keď ho život spojil so ženou, ako ste vy, madam. Dovolíte. Úprimne hovorím, že som mal obavy, kým som vás nevidel, ale teraz som presvedčený, že vy nemôžete byť prekážkou nášmu umeniu, hoci vás pripravíme o trošku súkromia. Naše zvieratá, a vy určite zvieratá milujete, umiestnime ďaleko od vily.
2: Vidíte. A moje deti sa mi posmievajú, že máme iba obyčajný dom.
3: Ešte jedno, ak dovolíte. Kým by sme boli na vašom priedomi, budete pochopiteľne mojou zástupkyňou.
2: Aj pri slávnostnej premiére?
3: Samozrejme, madam. Ja po vašom boku, vo fraku, madam. A vy v dlhej toalete.
2: To je škoda, že nemám novú večernú robu.
0: A nie si ju dáš ušiť, mama.
2: Za tak krátky čas.
3: Naša kostymérka bude s vašimi šatami hravo hotová do dnešného večera.
2: No, tak teda pritiahnite svoje obývacie vozy celkom pred našu vilu.
3: Madam, rozkazy riaditeľky sa realizujú plesnutím biča.
2: Vy ste zvyknutí narábať bičom.
3: Nie, symbolicky. Štvorica Lipicánov, s ktorými vystupujem, poslúcha na jediný pokyn ruku. Aj skupina pudlíkov, to je totiž moje druhé číslo.
2: Nedávajte svoje zvieratá ďaleko. Zbožňujem kone. Dobre, že náš pes Bobby pošiel, prašil by vašu svorku.
0: No ako si rýchlo nám pošiel.
2: Už bol slepý na jedno oko.
3: V našom živote, madam, je rozlúčka so zvieraťom mimoriadne bolestivá. My sa s nimi tešíme aj smútime. Zvieratá sú tá lepšia časť živého personálu, pretože ľudia, madam, ľudia závidia, intrigujú, aj nenávidia, podliehajú vášňam. Zvieratá poznajú iba prácu v žiari reflektoru a odmenou im je pohľadkanie od svojho pána. za vernosť sa odmieňajú vždy vernosťou najvyššej kvality, akú človek nie je schopný zaručiť. Pohľad zvieracieho oka je kryštálovo priezračný a čistý, ako ich celý život. Preto mu dám my svoje zvieratá milujeme.
1: Ja by som chcela byť zvieraťom vo vašom cirkuse.
3: Madam, dovolte, aby som uskutočnil vaše priania a rozkazy. Ďakujem za privítanie, ktoré som nečakal, ale priznám sa, že dúfam. Ďakujem za všetko. Ďakujem.

0: skončili predstavenie.
1: A zase bolo vypredané.
2: No prirodzene, program majú dobrý.
1: Mesto tento cirkus prijalo celkom inak.
2: No sú naozaj výborní.
1: Výborní, výborní. Na to máme aj my zásluhu. My sme pritiahli cirkus doslova ku srdcu mesta. Ľudia sa začali on zaujímať už na premiére. Na tú teda nezabudnem. Známe skoro pukli od závisti a nemohli neprísť.
2: Prečo by neprišli na voľné vstupenky?
1: No keď chceš vedieť, principál mi dal zopár. Ostatné som kúpila a rozposlala ako čestné.
2: Tvoje priateľky raz do týždňa prídu k tebe a pijú bielu kávu.
1: Jedia môj chýrečný koláč.
2: Ten sa naozaj rozplýva v ústach. Horšie sa glgajú poznámky, ktorými sa medzi tým častujete.
1: Tomáš, odkedy k nám prišiel cirkus, podrastli ti rožky.
2: Nečuduj sa. Je tu vôkol tomu toľko zvere.
1: Sem do našej vily chodia ľudia z cirkusu.
2: Sama si ich začala pozývať.
1: Deti si rýchle nájdu kamarátov.
2: Mirko s Táňou sú krásni mladí ľudia.
1: Sprvu som nevedela, či sú to súrodinci, či milenci, alebo manželia. A popri tom partneri v manéži. Stále sa na seba usmievajú.
2: Ten úsmev im dodáva istotu a vzájomnú dôveru. Potrebujú to, keď každý deň riskujú svoje údy.
1: Tomáš, prečo sa ty na mňa tak neusmievaš?
2: Nás nespája nebezpečenstvo.
1: Máš pravdu. Medzi nami je iná istota.
2: Vážim si ju. Istotu si vážim.
1: Preto ti doprajem, aby si sa usmieval na krasojazdkyňu a pozývam ju každý večer. Ale na jedno ťa celkom dobromyselne upozorňujem. Ona je k tebe milá. No daj si pozor, aby si sa nezosmiešnil.
2: Zoznam pozývaných nie je úplný.
1: Dnes ma principál požiadal, či si mu predlžiť svoj pobyt.
2: Odmietla si? Hoci... Deti sú celkom vymenené.
1: Deti. Už si zabudol, kedy Borko čítal prvú Verneovku a kedy sa Elena zamilovala do svojho telocvikára.
2: Vtedy boli ešte naozaj deti. Teraz ich len tak voláme.
3: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Madam, vaše útulné prístrešie sa stalo našim druhým domovom.
1: Vítajte. Ďakujem. Už sme vás čakali. Ach, ozaj. A čo je váš skutočný domov?
3: No, skutočný domov, madam. Široká strecha cirkusového šapita. Strašne ho milujeme, ale priznám sa, niekedy aj nenávidíme. Rovnako v sálavom teple juhu alebo v mrazivom chlade severu vždy cítime nad sebou jeho ochrannú ruku. Za hranicami je to prenesený kus našej vlasti, ktorú si vozíme so sebou. Pravému cirkusantovi chýba plachta nad hlavou jedine pred narodením a po smrti.
4: Krásne ste to povedali. A verím vám.
1: Budem úprimná. Ja si to neviem dosť dobre predstaviť.
5: No ale mami, čo všetko si ty nevieš predstaviť?
1: Ako to myslíš, Borko?
5: No napríklad niektorí moji kamaráti sú len toľko doma, že podľa teba chodia tam iba spávať a na stravu.
3: Jediná záruka voči odsudzeniu je láska, madam.
1: No, ešte sa k tomu vrátime. Vážení hostia, je krásny vlahý večer. Na terase si každý nájde svoj kútik. Boris, postaraj sa o poháre a ponalievaj.
5: Áno, mama.
4: Ja by som rada Borisovi pomohla, smiem?
1: Prirodzene, Tánička, vy smiete. A ty, Elena, zapni magnetofón.
6: Áno, mami, nech sa páči.
5: Zostala si, aby si mi pomohla. Aj tak ti ďakujem.
4: No, pre námorníka, keď sa dostane konečne na pevninu, je obyčajné prestieranie stola milá povinnosť. Maringotka sa podobá lodnej kabíne. Aj sa kolíše tak ako na vlnách.
5: Táňa, keď visíš dole hlavou zavesená na trapéze v 10-metrovej výške, vieš, som v Pomikove, čo všetko mám obdivovať.
4: No, predsa moje... Artistické umenie.
5: No, prirodzene. A podrobnosti?
4: Na takú diaľku, čo máš orlý zrak.
5: Kýval som ti.
4: No, aj dnes si stál pri východe, opretý v červenom roláku.
5: Si štíhla a pružná ako vrbový prúd. Kde berieš tú nepochopiteľnú odvahu a silu?
4: No čo, urobíš ten istý cvik 5000 krát na zemi a 10 000 krát vo vzduchu. Ostatné zvyk.
0: No.
4: Ty, nezabudni nalievať do poháru.
0: Keď som pri telocviku vyliezol na vrchol lana, neodvážil som sa pozrieť dolu.
4: A keby som tam dole na teba čakal?
0: No.
4: No?
5: Možno keby si tam dole stála aspoň 100 razy.
4: Poďme, už všetci čakajú. Ja zoberiem tácňu s pohármi.
0: Spomínam si, ako malý chlapec som zo pár krát vyliezol v záhrade na strom a dolu ma za každým privítala mama s trstenicou.
4: Vážne? No, preto obslúžime najprv tvojho otca, hej? Naša krasojastkyňa obľubuje ohnivé kone, studené víno a rozvážnych mužov.
6: Prosím, poslúžte si. Alebo máte radšej červené?
7: Mám rada dobré víno v príjemnej spoločnosti.
6: Ďakujeme vám, pánička.
4: Prosím.
7: Každý muž, ktorého stretnem, mi pochlebuje, ako odvážne vyskakujem v plnom cvale na svoju paripu. Pričom jej široký chrbát pokladám za istejšiu plochu, než hoci ktoré iné zaoblenie našej zemegule. A vy nepoviete ani slova. Už ma to mrzí, pán Tomáš.
6: A nikdy som veľa nehovoril. Tým viacej sa dívam.
7: To by som sa rada naučila.
6: Prosím, môžeme ísť na prechádzku do záhrady a budeme mlčať.
7: Teraz? A čo na to, vaša pani?
6: Neviem. Bolo by to po prvý raz.
7: Keby ste nevyhľadávali otvorene moju prítomnosť, povedala by som, že sa vyťahujete. Aj tak vám celkom neverím, pretože...
6: Povrchne sa tomu hovorí, on je pod papučou.
7: No, to tu nejde. Poznala som krotiteľa levou a v obývacom voze skákal poslušnejšie než jeho šelmy. A bol pritom naozaj odvážny. Ale... on si neohryzal nechty. Vy máte štíhle prsty, pán Tomáš. Škoda. Neviem si predstaviť, že by ma niekto hladkal s ohryzenými prstami.
6: Mojej manželke to nevadí.
7: Možno by ju to znepokojilo, keby vám nechty pekne dorástli. Ale, ale, ale. Teraz si ruky mimovoľne schovávate pod stôl. Nehnevajte sa.
6: Nie, ďakujem vám.
7: A za jeden týždeň nech ty hodne podrastú. Prejdeme sa po záhrade?
6: Áno. A samozrejme.
8: Elenka, budeme v záhrade, keby niečo.
9: Prosím, Macka.
10: To som teda od teba nečaká. Páčiš sa mi? Tak bežte. Mirko.
11: Áno?
10: Pripíme si na jeho zdravie. Mám ho veľmi rada.
11: Tvoji rodičia a prirodzene aj ty s bratom ste nás fantasticky prijali. Ešte som to nezažil. A nie len to. Vo vašej rodine všetko funguje ako v dobre zladenom stroji. Zdá sa, že každá nepatrná vec má svoje na milimeter vyhradené miesto. A každá udalosť je načasovaná so sekundovou presnosťou.
10: A tebe sa to pozdáva?
11: Obdivujem vás, no je mi to cudzie.
10: Ty poletuješ vzduchom. Z pohyblivej trapézy na pevný mostík. Cestuješ z jedného mesta do druhého. Celkom ako voľný vták. Z vetvičky na konár.
11: Preskakujem. Ale prelietavý nie som.
10: Rada by som išla do sveta. Aspoň do susedného okresu.
11: Tak poď, odveziem ťa. U nás je miesta dosť.
10: No, nepustia ma. Ani hen medzi tie vrchy. V septembri by som tam mala vyučovať deti z Lazo.
11: Ťažko pochopím, prečo chceš ísť do Zapadákova a prečo ti voľa kto v tom bráni.
10: No, pretože by som bola vraj ako roztúžená jalovica priviazaná o plot.
11: Na kopaniciach stávajú ploty z dreva. Váž je masívny a kovaný.
10: Nie som priviazaná, som len za ním.
11: Preskoč ho. A keď budeš chcieť, otrhneš sa aj od plota dreveného. Musíš mocne myknúť. Ale to vždy zabolí. Ty sa obávaš bolesti?
10: Nie. Nie. Jednoducho nevládzem. Vieš, ona má úžasnú moc nad nami.
11: Človek naozaj nesmie byť ako priviazaná jalovička.
3: Madam, nemali by ste mi toľko nalievať. Kapitán lode nikdy nevie, kedy bude musieť uchopiť kormidlo.
1: Vaša loď je v tichom prístave. Po jeho pevnom mole sa prechádzam.
3: Áno, madam. Vidím vás s rozpustenými vlasmi. Ste bosá. Kráčate v opare rannej hmly. Madam.
1: Páči sa mi, že ma takto oslovujete, hoci nás to drží v úctyhodnej vzdialenosti. Vy ste v cirkuse od malička?
3: Pravdepodobne vás klamem. Nie, nie som pravý cirkusant. Môj otec ako riaditeľ gymnázia bol široko, ďaleko vážený človek. Žili sme v podobnom mestečku.
1: Tušila som to. Určitým spôsobom chovania sa dá naučiť len v pravej detskej izbe.
3: O, ďakujem, madam. Ďakujem. Ale kde ste nabrali také dospelé deti?
1: Vydávala som sa vo veku, aký majú teraz Elena a Boris. Oni sú dvojčatá.
3: Dvojčatá? Ale. Madam, dovolíte. Na zdravie vašich prekrásnych detí, madam.
1: Na zdravie. Sú poslušné, sťa vaše žrebce. Stačí pokyn rukou alebo pohľad. Bič je takisto na ukážku.
3: Všetci vás rešpektujú.
1: Áno, všetci.
3: Ja to dosť dobre chápem ako principál, ale nechápem ako muž.
1: Ešte máte na to 7 dní a noci.
3: Madam, každú noc minimálne raz prejdem celým objektom. Bez toho by som nezaspal.
1: V záhrade pestujem rúže. Dohliadnem si na ne.
3: Rúže kradnúť? Údajne slobodno.
1: Je to nie? Iba ak v mojej prítomnosti.
3: Vy by ste museli byť prekvapivo smelá. Váš muž celkom slepý a ja k nemu hrubo nevďačný.
1: Stačí, že on je poddajný ako vos.
3: Ale madam, človek nie je skrotené zviera.
1: Ja vám predvediem svoju drezúru, ale hrajte malú komédiu až do konca. Môj mopslík sa so svojou krasojastkyňou práve vracia.
9: Elena! Odstav na chvíľku magnetofón a prestaňte tancovať. Vy všetci, milí priatelia, každý deň dokazujete, aký ste odvážni. Ja to obdivujem a pripíjam tento pohár na vaše zdravie.
12: Zdravie. Zdravie.
9: No a ja som sa pred chvíľou stavila, že ani naši muži nepoznajú strach.
13: Ak treba zacvičiť na trapéze a Táňa ma priviaže, za štýl neručí.
9: Pán riaditeľ, hoci to nie je jeho číslo, vojde do klietky kráľovského tigra. Ja tvrdím, že s ním vojde aj môj manžel.
13: Kedy tigra nakrmili?
12: Prepáčte, ja už pôjdem, som unavená.
9: Pani krasojastkyňa, nepokazte zábavu. Tomáš.
14: Odpusť, ja sa do klietky vojsť bojím.
9: Tak Tomáš, ty si ma v živote poprvý raz sklamal. Prehrala som. Takže teraz som povinná vliesť ja sama.
3: Pán Tomáš, mohli ste so mnou spokojne ísť. Vaša pani mienila klietku, kde je to tigrie štenia. Jeho matka tam nie je. Pred ňou mám i ja rešpekt. Tigrica totiž nevie, že ja som principál. No ale mládež, končíme. Zajtra máme dve predstavenia. Madam, ďakujeme za pekný večer. No nádej na opätovné stretnutie nám uľahčuje rozlúčku. Madam.
9: Dovidenia. Dovidenia.
3: Dobrú noc.
13: Idem sa nadýchať vzduchu.
9: Otvoríš okno vo svojej manzardke.
10: Prečo si otca zosmiešnila?
9: Čo táraš?
1: Mohol sa dovtipiť, že k dravcovi naozaj nepôjde.
5: Mama, to mohol byť žart, lenže ty vtipy robiť nezvykneš.
1: Tak počúvajte. My sme stará, dobrá rodina.
5: Meštiacka.
1: Nazvi ju, ako chceš. Keď my prestaneme jestvovať, prestane posledný zbytok starého dobrého sveta. Ľudia ako títo z cirkusu ho zničili. Spadli králi. Spravodliví aj nespravodliví, ale králi. Spadli mocní. Lebo oni len mocných rešpektujú. Nie dých, pretože mocných bolo málo a tam tých masa. Ešte zostali rodiny ako sme my. Tam sa revolúcia robiť nedá. To im chcem dať na vedomie.
5: Mama, oni to vôbec nepostrehli. Oni myslia a konajú priamočiaro. Ináč by spadli na zem pri prvom čísle, rozumieš?
10: A principál? Je tiež z cirkusu.
1: Nenarodil sa medzi nimi a okrem toho je to ich hlava. Tu si treba nakloniť, nie znepriateliť, ak ich chceme ovládnuť. A to platilo vždy. No, zajtra je sobota, urobíš raňajky o hodinu skorej. Máme veľké upratovanie. Boris, budeš vysávať koberce. A otec, ten chýrečný krotiteľ šeliem, pôjde hneď z rána nakúpiť. Potom na to nebude času.

0: Pred niekoľkými hodinami ešte stáli hlavné stožiare a už všetko naložili.
1: Nie je to nejaký zázrak, Tomáš. Zakričali pár razy hej rup a dávali si jedno pivo za druhým. Keby toľko nepili, ani by sa nezapotili.
0: Hej rup znamená odrazu zabrať ako jeden muž.
1: Jediný kolektív, ktorý uznávam, je rodina. Ostatné je reklama alebo propaganda.
0: Bude nám chýbať silueta cirkusu.
1: Hľadám, len nevyroníš slzu z dojatia. Oni sa smiali, pili pivo a bohovali, bez stopy sentimentality.
0: Majú svoju prácu radi, si k ním nespravodlivý.
1: Môžem si to dovoliť, lebo oni sú pozberanci v rôznych uniformách a kostýmoch. Pred 100 rokmi kočovali na vozoch s pevnými kolesami, teraz ich vlečú traktory a majú pneumatiky. Ale vždy sú to cirkusanti.
0: Oni sú ešte tu a deti boli stále medzi nimi.
1: Do zajtra vydržíme.
0: Deti, nejde o to, že sú s nimi.
1: Opakuješ ale... sa. Ak to robíš náročky, chceš ma nahnevať. Ale ak nie, vtedy je to príznak tvojej sklerózy, Tomáš. Budem ti musieť variť iba zeleninu. Na večeru dostaneš užiarený chlieb na sucho s cesnakom a bylinkový čaj.
0: Na to si zvyknem ľahšie, ale deti...
1: Trochu sa zamilovali. Čo by nie? Vyšponované tela, trblietavé úbory. Veď to sám poznáš, nie? Naleteli ste na profesionálne úsmevy, naučené pri poklone na konci vystúpenia.
0: Radšej si nemala súhlasiť, aby si pred nás rozložili ten cirkus.
1: Prečo? Voľa, čo sme zažili. Celé mesto rozprávalo o nás.
0: Stále ti záleží na tom, čo si myslia, rozprávajú iní ľudia.
1: Tak premýšľate, vypoznám. Roky rozhodujem za vás, len aby to dobre dopadlo.
0: Deti, nič som nevybavil. Dobre, že idete. Mama ma nepustila k slovu.
1: No, správaš, ako by si sa v dome nesmela ani ozvať.
0: Ale hej, hej, keď sa spýtam, či mám priniesť 2 alebo 3 litre mlieka.
2: Mami, my chceme odísť s cirkusom.
3: Nie, nastále. Do konca leta.
2: Už sme sa rozprávali s principálom. On súhlasí.
1: Ja nerozumiem. Prosto nechápem. Ako vás to mohlo napadnúť? Ako sa vôbec opovažujete s tým za mnou prísť?
2: Mami, my pôjdeme v každom prípade.
1: Nikam nepôjdete.
3: Mamička, musíme odísť.
1: Deti im odišli z domu, to je to isté, ako keď ľudia vravia, deti im ušli z domu.
2: Nie, veľa záleží na tom, ako sa ty budeš tváriť. A čo ľuďom povieš?
1: S cirkusom, no hamba. Tí dvaja artisti sa na vás o týždeň ani nepozrú. Túto noc sa pre mňa, za mňa s nimi bavte, ako chcete, aj do rána.
2: Mami, Táňa a Miro sú naši dobrí priatelia.
1: V septembri si robte a choďte, ako sa vám páči.
3: Myslíš, že na jeseň by sme mali menšiu odvahu?
1: Tak dosť. Ja vás prinútim, aby ste ma posluchli.
2: Vyhrážaním nám rozlúčku len uľahčuješ.
1: Principál urobí, čo si ja prajem. Hneď to uvidíte.
4: Madam, prišli sme sa rozlúčiť. Ako malý prejav našej veľkej vďaky príjmite tento kôš kvetov.
5: Miro, Táňa, poďte bližšie.
1: Deti, urobte miesto. Elena, poháre. Boris, otvor šampanské, dala som ho na ľad.
6: Áno, mama.
1: Dnes sa budeme zabávať ako nikdy. A naposledy.
4: Madam, viem, voľa, čo vás trápi.
1: Ako sa má zachovať kapitán lode, keď sa približuje uragán?
4: Chmári na oblohe neznamenajú za každým výkricu.
1: Svoju rodinu si roky zodpovedne sama kormidujem. Ten uragán je váš podnik.
4: Madam, potom by som mal pomôcť.
1: Je to pre vás skoro povinnosť.
4: Madam, vyjadrite sa jednoduchšie. Je to prosba alebo rozkaz?
1: Pripíme si.
4: Madam?
1: Vy ste sa vyhli pri nočných obchôdzkach našej záhrade. Ale túto noc prídem do vášho vozu.
4: Stalo ma to hodne premáhania, madam. Jediný dôvod poznáte. Priznávam sa, že uzamknúť svoj voz na dnešnú noc nedokážem. Ale chcete ma navštíviť, pretože voľačo pokladáte za uraga?
1: Prišla by som aj bez toho.
4: Madam, som normálny. To je je slabý muž a vy príťažlivá. To je silná žena. Svoj príchod ku mne znehodnocujete nevyslovenou podmienkou.
6: Vybavíme ju teraz. Vypíme si.
4: Vaše deti potrebujú na čas odísť. Vo svojom vlastnom záujme. Budete mi raz za to povďačná.
6: Prídem ku vám.
4: Madam, vaše deti sú slobodní ľudia.
6: Myslela som, že ste gentleman. Ale vy ste cirkusový principál.
4: Áno. Nie som gentleman. Súhlasil som, aby ste túto noc prišli ku mne.
6: Pán principál, máte pekný cirkus. Ale za to nám ste tu cirkus urobiť nemuseli. Teraz sa zabavte sám.

0: Čo je, mama? Kde si bola?
1: Pán principál ma ustanovil svojim zástupcom. Tak som sa posledný raz prešla, ako to on vraví, po objekte. Mňa všade vpustia. Zastavila som sa aj pri koňoch. Potľapkala som jedného po svalnatom krku a ponúkla kockovým cukrom. Otráveným cukrom.
0: Čože?
1: Len ja viem, ktorý kôň to bol. Ešte by sa dal zachrániť.
2: Mami, povedz, ktorého si otrávila.
0: Aj môjho Bobbyho si ty, tušil som to. Dobre, zostaneme ti doma.
1: Nemyslíte si, že ma podvediete a zajtra ujdete. Deti travičky cirkus nepríjme.
3: Madam, budem vystupovať s tromi koňmi a prečo pošiel štvrtý, sa nikto nedozvie. Deti, moje slovo platí. Máte miesto vo voze číslo 4. Madam?
1: Počkajte. Nepovedala som, že ten kôň je z vašej štvorky.
4: Vary, si nevybrala koňa krasojazdkyňa.
1: O to sa ty nestaraj. Ty si nikdy nevedel rozhodnúť podľa svojho. Iba raz, keď si ma požiadal o ruku.
4: Ja som si ťa nechcel nikdy zobrať. Tvoja matka vtedy umierala. Bola to dobrá žena. Ona mi povedala, že čakáš dieťa. Vtedy sme nevedeli, že sa narodia dvojčatá.
1: To ty sa mýliš. Strašne sa mýliš. Ty nie si ich otec. Elena, Boris nosia len tvoje meno, to je všetko. Kto je skutočný otec, viem jedine ja. Ja sama.
0: Kto je náš otec, to vieme dobre. On sa s nami trpezlivo hral. Vodil do školy. On pri nás bdel, keď nás trápila choroba. Kto bol s tebou vtedy, pri tom jedinom okamžiku, na tom dnes môže záležať jedine tebe. Ktorého koníka si otrávila?
1: Ani jedného. Tie potvory nechceli cukor žrať.
3: Madam, celkom posledné číslo nášho spoločného účinkovania sa skončilo. Odchádzame.
2: Boris, Elena, stojte!
1: Ty s nimi nepôjdeš, Tomáš?
3: Nie. Zostanem. Moje miesto je tu. A som už starý. Cítim to poprvý raz v živote.
1: A konečne. Čo by si tam robil?
3: Mohol by som vystupovať ako klaun. Túto úlohu ovládam. Po tvojom boku som si ju dokonale osvojil.
1: Ale nie. To nie je možné. Deti predsa nemôžu odísť.
3: Nikdy sa nevrátia. Natrvalo sa nevrátia.
1: Prečo?
3: Človek nie je ako kanárik. Kanárikovi stačí klietka, nemusí byť ani pozlátená, ani presviečať ho netreba, že život v klietke je najkrajší a všetko pomimo nej je zlé.
1: Potom aj ty, všetci sme boli v tej klietke. Keď som ich tam aj držala, ja som ich tlačila na vlastnú hruď.
3: Aj myška sa trepe v tuhom objatí hada.
1: Počkaj, veď oni to nevydržia.
3: Bahej, lietať sa pravda dobre nenaučili. Kanárik, ktorému otvárajú dvierka klietky len na chvíľku, ustane, vracia sa späť. Oni sú však ľudia, mladí ľudia. Zosilnejú, život ich prinúti lietať dlhé úseky. Utržia rany, zacelia sa. Pookrejú medzi seberou.
1: Kam ideš? Ideš ich zavolať?
3: Idem deťom. Idem Borisovi a Elene nabaliť do kufrov dajaké veci.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Šeba Týmka Klietka. Účinkovali Magda Vášáriová, Božidara Turzonovová, Dušan Taragel, Ľubo Roman, Mária Prechovská, Karol Machata, Zuzana Kronerová a Ladislav Chudík. Dramaturgia Ján Vdoviak. Zvukoví majstri Peter Štolc a Alena Čermáková. Réžia Milan Semík. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1975.

V dnešných portrétoch sme vám predstavili Jána Dašovského, zakladateľa a riaditeľa múzea RAF v Ivančiciach na Morave. Dlhodobo sa podieľa na uchovávaní vojenskej histórie, šírení odkazu československých letcov a budovaní pozitívneho vzťahu verejnosti k ozbrojeným silám. Múzeum RAF v Ivančiciach je dôstojnou poctou československým letcom v službách Royal Air Force. S veľkým srdcom a hlbokým presvedčením podporil deti, ktoré prišli o jedného z rodičov, a to nie len finančne, ale poskytol im aj bezplatné využitie svojho rekreačného domčeka na ostrove Tenerife, aby na chvíľu zabudli na svoje trápenie a prežili bezstarostné okamihy. V dnešných portrétoch sme vám priniesli príklad človeka, ktorý svojim osobným nasadením a úprimným záujmom o vojenské dejiny pomáha zachovávať pamäť národa a posilňovať hrdosť na ozbrojené sily. Vo Veľkej Británii bojovalo v druhej svetovej vojne v britskom kráľovskom letectve 2500 Čechoslovákov. 500 z nich sa už domov nevrátilo. A veľa z tých, ktorí sa vrátili, boli prenasledovaní a väznení. V múzeu môžete vidieť historické artefakty predmetov z bojov, ktorých sa statoční muži zúčastnili, aj veci dennej spotreby. Generál Emil Boček venoval svoju uniformu, medaily, ale predovšetkým venoval svoje meno. Na takýchto ľuďoch stojí naša budúcnosť a je dobré, že ich má kto vyhľadávať, popularizovať aj chrániť. Vojenské portréty s Jánom Dašovským pripravila vo zvukovej spolupráci s Jurajom Zváčom Hana Michalčíková, vyrobil Slovenský rozhlas, august 2026.

ja si spomeniem, ak ťažký kríž budeš niesť. Neplač, ja s tebou odnesiem, ak vrany ti vletia v noci cez okno do snov. Tak ja ich odtiaľ vyženiem.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Príbeh pre toto miesto. Pavol Matula, Leo Prchala, generál, ktorý sa nikdy nevzdal.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý.
1: Pán Prchala?
2: Áno, to som ja.
1: Doktorka Burdová, Dagmar Burdová. Mali sme sa tu stretnúť.
2: To bude nejaký omyl. Ja tu čakám na doktora Huberta.
1: Nie je to omyl. Poslal ma za vami. Ospravedlňuje sa, že nemohol prísť. Súrny prípad.
2: A vy ste jeho?
1: Advokátska koncipientka. Mám s vami prebrať celý prípad.
2: Aha, nie, nevajte sa na mňa, ale to nepôjde. Takto som sa s pánom doktorom nedohodol. On mi bol odporúčený. Vás vôbec nepoznám. O ňom viem, že to nie je nejaký bývalý komunista. O vás neviem nič.
1: Ak vám ide len o toto, tak môžete byť úplne pokojný. V strane som nikdy nebola.
2: Aha. A vaši rodičia?
1: Ani moji rodičia.
2: No ja neviem. Ste len koncipientka. A toto je dosť delikátny a do istej miery aj komplikovaný prípad.
1: Viem, ale naozaj sa nemusíte obávať. Všetko pretlmočím pánovi doktorovi presne tak, ako mi poviete.
2: Naozaj neviem.
1: Bolo mi povedané, že ide o vášho otca, významného prvorepublikového generála Leva Prchalu.
2: Áno. Chcem, aby bol môj otec teraz, keď konečne po viac ako 40 rokoch padol bolševický režim, proti ktorému celý život bojoval, plne rehabilitovaný. V Československu som nebol od roku 1946 a len kvôli tomu som po toľkých rokoch docestoval z Nemecka.
1: Čoho presne by sa mala tá rehabilitácia týkať?
2: Jeho generálskej hodnosti, jej navrátenia a očistenia mena, ktorému bolševici a ich prisluhovači pošpinili.
1: A kedy mu bola hodnosť odňatá?
2: V roku 1945.
1: Určite?
2: Áno, v júli 1945.
1: No, ale komunisti sa k moci predsa dostali až v roku 1948.
2: To ste na omyle. Silové rezorty mali v rukách hneď po vojne. A okrem toho nešlo len o komunistov, ale aj o Benešovcov.
1: Tomu nerozumiem.
2: Beneš otca neznášal už od začiatku 30. rokov. Ale najmä po Mníchove.
1: Som z toho trochu zmetená. Najlepšie by bolo, keby ste mi o vašom otcovi a o jeho živote porozprávali úplne od začiatku.
2: Od začiatku?
1: Áno. Ako sa stal generálom, čo robil počas Mníchova, počas vojny. Ako a prečo došlo sporu s prezidentom Benešom?
2: Aha. No. Otec bol za prvej svetovej vojny v československých légiách v Rusku, ktorých cieľom bolo vytvorenie Československej republiky. V 27 rokoch dosiahol hodnosť plukovníka. V tom čase sa aj oženil s mojou mamou a ja som sa narodil vo vagóne na Transsibírskej magistrále, ktorú legionári ovládli, keď sa dostali do konfliktu s ruskými bolševikmi. Už vtedy bol považovaný za veľmi schopného veliteľa a za svoju chrabrosť dostal nie len niekoľko československých vyznamenaní, ale aj britských a francúzskych.
1: V Novej republike ho teda iste čakala závratná vojenská kariéra.
2: Áno, istú dobu to tak vyzeralo. Po skončení prestížnej vojenskej vysokej školy v Paríži v roku 1923 pôsobil najprv v Ružomberku a potom v Užhorode. Zakrátko na to bol povýšený na brigádneho a neskôr divízneho generála. V roku 1931 sa dokonca stal zástupcom náčelníka generálneho štábu, ktorým bol generál Syrový.
1: Generál Syrový? Novodobý Žižka?
2: Áno, prezývali ho tak, ale nezaslúžene. Lebo okrem toho, že prišiel ako legionár v boji o oko, nemal so Žižkom a jeho schopnosťami nič spoločné.
1: No a ako sa teda mohol stať náčelníkom generálneho štábu?
2: Jeho nedostatky spočiatku neboli také viditeľné. Navyše ho podporoval vtedajší minister zahraničných vecí a pravá ruka prezidenta Masaryka Edvard Beneš. Sírovi si môjho otca za podnáčelníka štábu vybral preto, lebo vedel, že je veľmi schopný a že bude môcť väčšinu práce delegovať na ňo. Po dvoch rokoch sa však ukázalo, že Sírovi je už na svojom poste neudržateľný a voľba jeho nástupcu padla logicky na môjho otca.
1: Takže dosiahol najvyššiu metu v rámci vojenskej kariéry a stal sa náčelníkom generálneho štábu.
2: Jeho menovanie bolo už na spadnutie, keď sa zrazu celá vec skomplikovala.
3: Pozdravujem, pán generál. Tak, ako môžem gratulovať? Otvárame šampanské?
4: Nič neotváraj, Viktor.
3: Ako to?
4: Ty nič nevieš.
3: Čo by som mal vedieť?
4: Vyšetrujú ma.
3: Vyšetrujú? Nerozumiem, čo vyšetrujú?
4: Údajne mám prepojenie na nacistov.
3: Čože? Čo je to za hlúposť, ty a náckovia?
4: Môj syn k nim vraj patrí.
3: Tvoj 13-ročný syn? Niekto sa musel zblázniť.
4: To o mojom synovi je samozrejme nezmysel. To viem poľahke vyvrátiť, lenže nejde len o ňoho.
3: A o koho ešte?
4: O švagra, sestrinho manžela. Naozaj k nim patrí.
3: Ty predsa nemôžeš za tvoju sestru a jej zlívku na chlapov.
4: To nie, ale vrhalo by to na najvyššieho vojenského predstaviteľa armády zlé svetlo.
3: No, zvláštne, že doteraz to nikomu neprekážalo a zrazu to niekto z nenazdajky krátko pred tvojim menovaním vyťahne z rukáva. Niekomu musíš veľmi prekážať.
4: Našlo by sa ich zopár.
3: Sirovi?
4: No, z toho, že príde o svoj post. Z nepochopiteľných dôvodov viní mňa, to je fakt. Hoci so mnou to nejako nesúvisí. Ale nemyslím, že by vial vietr odtiaľ. Na neho by to bolo príliš komplikované.
3: A odkiaľ to teda prišlo?
4: Myslím, že to súvisí s mojou orientáciou na spoluprácu s Poliakmi.
3: Takže Beneš?
4: Mal som s ním pár rozhovorov na túto tému a s mojim názorom, že hlavnou hrozbou pre republiku už nie je primárne Maďarsko, ale Nemecko, veľmi nesúhlasil. Najviac ho ale dráždilo, keď som hovoril o nutnosti spolupráce s Poliakmi. Má k ním averziu.
3: No a teraz čo? Myslíš, že ešte je nejaká šanca zvrátiť to?
4: Pochybujem. Masaryk si ma síce vysoko cení, ako sa vyjadrila, ale za týchto okolností ma s veľkou pravdepodobnosťou nebudem môcť menovať.
3: Podľa mňa to vidíš veľmi čierne.
4: Skôr realisticky. Keď sa začnú do záležitostí armády miešať politici, nenačúvajú nám a pretláčajú svoje, nikdy to nedopadne dobre.
1: Kto mal nakoniec pravdu?
2: Samozrejme otec. Bolo to presne ako predpovedal. Na jeseň roku 1933 ho presunuli do Košíc, aby nebol tak na očiach.
1: A kto sa nakoniec stal náčelníkom hlavného štábu?
2: Generál Ludvík Krejčí. V podstate sa s otcom vystriedali, lebo do Košíc prišiel na jeho predchádzajúci post zemského vojenského veliteľa.
1: Takže po odsune z Prahy stratil váš otec vplyv na dianie v centre a zabudlo sa na neho.
2: Košice z vojenského hľadiska neboli nejaká bezvýznamná periféria. Republika mala 4 zemské vojenské veliteľstvá. Z toho 2 boli na Slovensku. V Bratislave a Košiciach.
1: No ale predsa len, v Košiciach bolo to najvýchodnejšie.
2: To áno, ale podliehalo mu nielen východné Slovensko, ale aj Podkarpatská Rus. Nezabúdajte, že to bola najvýchodnejšia časť republiky, nie Slovensko. Navyše, otec neprichádzal do neznámeho prostredia.
1: Ako to?
2: Veliteľstvo bolo do roku 1925 v Užhorode. A ako som už spomínal, otec tam predtým pôsobil. Podkarpatská Rus bola pre republiku veľmi dôležitá.
1: V akom smere? Bola to predsa aj najchudobnejšia časť, ktorá len odčerpávala financie.
2: Lenže ja hovorím o politickom a vojenskom význame.
1: V čom spočíval?
2: Cez Podkarpatskú Rus mala republika priame zemepisné spojenie so svojím spojencom Rumunskom. a cez neho potom na ďalšieho Jugosláviu, s ktorými tvorili malú dohodu namierenú proti revizionistickým snahám Maďarska. Ináč ju obklopovali len samé nepriateľské štáty.
1: Tak z tohto pohľadu to bol naozaj dôležitý úsek.
2: Ale vrátim sa k vašej pôvodnej otázke. Nie, na otca sa nezabudlo. Generál Krejčí poznal veľmi dobre jeho profesijné kvality a tak ho poveril nie jednou, ale hneď dvoma neľahkými úlohami, ktoré by len tak niekomu nezveril.
1: O čo išlo?
2: Pre prípad vojenského konfliktu s Maďarskom mal otec veliť armádnej skupine na východe republiky. No v prípade vojny s Nemeckom sa mal jeho štáb premiestniť na Južnú Moravu. Mierová organizácia a stav armády tejto úlohe vôbec nezodpovedali. Takže otec mal naozaj práce nad hlavu.
1: Vojna s Maďarskom nakoniec ale nebola.
2: No, za to k tej s Nemeckom sa v roku 1938 schyľovalo.
1: Ale tiež k nej pre Mníchovskú dohodu nedošlo.
2: A za to mohol podľa môjho otca najmä Beneš, ktorý sa tomuto nehoráznemu diktátu podriadil.
5: To je niečo nehorázne. Všetko sú to zradcovia.
6: Čo sa stalo, Leo?
5: Bol som u prezidenta na porade s hlavným štábom.
6: Ako to vyzerá?
5: Chcú nás obetovať.
6: Čože?
5: Vláda chce prijať nemecké ultimátum na odstúpenie pohraničia.
6: To je šialené. A čo na to Beneš?
5: Vyhovára sa na nich.
6: A čo si mu povedal?
5: Na čo nám je vláda, ktorá kapituluje. Celá patrí za mreže. A ak potrebuje ministrov, nech si vyberie spomedzi prítomných generálov.
6: To si asi trochu prehnal, nie?
5: Už aj ty, Viktor. Ak sú zbabeli politici, prosím, ale ty, vojak.
6: Nepochopil si ma. Ja predsa netvrdím, že sa máme vzdať, ale že vyhrážať sa vláde väzením je asi priveľa.
5: A ja nesúhlasím. Na prvom mieste je záujem národa. A ak ide vláda proti nemu, nemá tam čo robiť. Ak nechceme byť úplnými vázalmi, musíme si aspoň brániť svoju česť.
1: Váš otec bol vo svojich názoroch asi dosť radikálny.
2: To teda áno. Jeho výstup u prezidenta si zapamätali všetci. Beneš o ňom písal aj vo svojich pamätiach.
1: Ale ako schopný generál predsa musel vedieť, že sme opustení spojencami nemali voči Hitlerovi šancu.
2: On si to nemyslel. Spoliehal sa na to, že aj keď sme boli menší, vojensky sme boli dobre pripravení a Nemecko v tom čase také silné ešte nebolo. Počítal tiež s tým, že Sovieti, ktorí deklarovali ochotu pomôcť, by spacifikovali nepriateľských Poliakov a Maďarov a my by sme sa tak mohli plne sústrediť na boj s Hitlerom.
1: Nakoniec by nás však aj tak porazili.
2: Bol presvedčený, že ak by sme sa odhodlane bránili a vydržali prvý nápor, spojenci by nás v tom predsa len nenechali.
1: Prečo sa teda generalita proti kapitulácii nepostavila?
2: Deň po Mníchove sa u pražského primátora Zenkla zišlo niekoľko politikov a generálov, ktorí zvažovali dokonca prevrat. No nakoniec sa na ničom konkrétnom nedohodli.
1: Prevrat?
2: Áno. No nakoniec z toho nič nebolo. Ako otec neskôr poznamenal, zdalo sa, že nikto nechcel zomrieť čestne.
1: Čo robil po Mníchove?
2: Generál Krejčí mu dal na starosť 3. armádu na Slovensku, ktorá mala brániť hranice proti Maďarom. Keďže v tom čase sa začali riešiť ich nároky a nik nevedel, či nedôjde k vojenskému stretu.
1: Ale prišla viedenská arbitráž.
2: Áno, ďalší Mníchov. Tentoraz pre Slovensko a Podkarpatskú Rus, ktoré prišli o svojej južnej časti a opäť bez boja.
1: Mhm. A potom si zo severu tuším ešte čo si odkrojili Poliaci.
2: Aha. Pre otca bolo toto obdobie jedna veľká katastrofa. Potom sa zhostil ešte poslednej úlohy v rámci oklieštenej republiky. Prezident Hácha ho menoval do autonómnej vlády Podkarpatskej Rusy, aby tam pacifikoval germanofilských ukrajinských nacionalistov.
1: A podarilo sa?
2: Áno. Ich pokus o násilný prevrat potlačil. No to už zostávalo republike len niekoľko dní života. Slováci pod tlakom Berlína vyhlásili v marci 1939 samostatnosť, v okupovanom Česku vyhlásil Hitler protektorát a Podkarpatskú Rus obsadili Maďari.
1: A čo bolo s vaším otcom po zániku Československa?
2: V polovici mája 1939 emigroval do Poľska.
4: Viktor, no to nie je pravda. A čo ty tu? Vraveli mi, že si vo Francúzsku.
6: Nemohol som ťa predsa nechať o samote. Čo by si si bez mňa počal? A o tom Francúzsku som to nechal rozšíriť kvôli gestapu, ktoré mi išlo po krku.
4: Tak vítaj, priateľu. Alebo skôr, vítam pána v Poľsce.
6: Bardzo, ďakuje.
4: Máš kde spať? Ak nie, tak tu pokojne zostane.
6: Vďaka, ale spanie ma trápi asi najmenej. Radšej mi povedz, čo tu robíš. Doma sa šíria reči, že máš 80-tisícové vojsko zostavené z Čechov a Slovákov a chystáš sa na Hitlera.
4: To naozaj? No tak ďaleko ešte nie som, ale pravdou je, že s Poliakmi vyjednávam.
6: Tušil som, že ide z väčšej časti len o fámu.
4: Poliaci v zásade nie sú proti, ale odkladajú to až na čas po vypuknutí vojny.
6: A to zasa prečo? Vtedy už predsa bude neskoro.
4: Ja to viem, len im to nedochádza. Nebude toľko času a navyše sa prílev dobrovoľníkov z domova zastaví, keďže hranice budú uzavreté.
6: To sú takí krátkozraky?
4: Boja sa, aby tým neprovokovali Nemecko. Preto sa s veliteľom hlavného štábu stretávam len potajomky v jeho konšpiračnom byte.
6: A to nevidia, že Hitler po nich skočí tak či tak? Nevyhnú sa tomu, ako sme sa nevyhli ani my. A oni sa na tom porciovaní našej republiky podielali. A čo si mysleli? Že Nemci ich nechajú na pokoji?
4: Áno, boli krátkozrakí, ale to predovšetkým politici. Väčšina vojakov vedela, že sa zahrávajú s ohňom. A teraz to postupne dochádza aj vláde.
6: Postupne. Nechápu, že im dochádza čas?
4: Okrem poľskej pomalosti tu však máme ešte iný problém. A možno aj závažnejší.
6: Aký?
4: Benešovcov.
6: Ako to myslíš?
4: Československé vyslanectvo vo Varšave, ako aj konzulát v Krakove, ktoré po vyhlásení protektorátu neboli Nemcom navzdory veľkým protestom odovzdané, sa plne podriadili Benešovmu vedeniu. Napriek tomu, že po Mníchove abdikoval a na niečo také nemá mandát.
6: A to ti prekáža?
4: To myslíš vážne? Prijal Mníchov. Mal som ho, tuším, vtedy radšej...
6: Nepreháňaj. Áno, po Mníchove kapituloval, ale nebol sám. Nemôžeš hádzať vinu len na neho.
4: Lenže on sa snaží vytvoreniu vojska v Poľsku zabrániť.
6: A to už prečo?
4: Chce všetkých bojaschopných mužov presunúť do Francúzska, aby ich mal pod kontrolou on a moja iniciatíva mu v tom prekáža.
6: A zrejme asi nevie Poliakom odpustiť, ako sa správali počas Mníchova a po ňom.
4: To tiež. Pritom si neuvedomuje, že to bol výsledok aj jeho politiky, keďže s Varšavou udržiaval celý čas nepriateľské vzťahy napriek tomu, že som ho nabádal na zmenu postoja. Nehovoriac o tom, že minulý rok na jeseň sa hanebne zachovalo nielen Poľsko, ale aj Francúzsko, ktoré nás ako spojenec hodilo cez palubu.
6: Ale ako ťa poznám, ty sa nedáš a to vojsko napriek všetkému nakoniec postavíš.
4: Tak to ma poznáš naozaj veľmi dobre.
1: Nespomínam si, že by v Poľsku nejaké československé vojsko vzniklo.
2: Vzniklo. Ale vzhľadom na to, že oficiálne ho poľské orgány povolili až 3. septembra 1939, teda 2 dni po vypuknutí vojny, nestihlo sa rozrásť. Malo dokopy asi 1000 vojakov.
1: Zapojilo sa nejako do bojov?
2: Vzhľadom na rýchly úpadok poľskej obrany, ktorú ešte dorazil vpád Sovietov z východu, na základe paktu medzi Stalinom a Hitlerom, Legión, ako sa československé vojsko nazývalo, sa zapojiť nejak výraznejšie ani nestihol.
1: A čo sa s ním stalo?
2: Väčšiu časť zajali práve Sovieti a neskôr sa stalo súčasťou československého vojska v Sovietskom zväze.
1: Vášho otca tiež zajali?
2: Nie. Jemu sa podarilo na poslednú chvíľu dostať do Rumunska, neskôr do Paríža a po jeho porážke do Londýna. Tam ho však nečakali s otvorenou náručou.
1: Prečo?
2: Pre Beneša bol konkurenciou.
1: Aha.
2: Ako legendárny armádny generál, ktorý mohol ohroziť jeho výsadné postavenie v odboji.
1: Ako sa ich vzťahy teda v Británii vyvíjali?
2: Otec proti nemu najprv otvorene nevystupoval. No keď mediálne útoky voči nemu neprestávali, súdil sa napríklad s Benešovým synovcom a spor vyhral. Mm. Tak sa proti prezidentovi nakoniec postavil. Katalizátorom sa stal rok 1943.
1: Prečo práve ten?
2: Beneš podpísal Československo-sovietskú zmluvu, proti čomu otec protestoval. Zásadne nesúhlasil, aby bola obnovená republika tak výrazne závislá od Sovietskeho zväzu. Nevidel v tom záruku nezávislosti, ale naopak jej postupnej straty a bolševizácie Československa.
1: A to bol dôvod jeho neskoršej straty generálskej hodnosti?
2: Áno. Mm-hmm. Postavil sa proti Benešovej koncepcii zahraničnej politiky orientovanej na Moskvu. No tiež proti kolektívnej vine uplatňovanej voči sudetským Nemcom a ich násilnému vysťahovaniu z republiky. Bol teda vyhlásený za nepriateľa štátu a degradovali ho na vojaka. Domov sa už nikdy nevrátil. V emigrácii s ďalšími odporcami sovietizácie vlasti vytvoril výbor a do konca svojho života v roku 1963 bojoval za obnovenie demokracie v Československu.
1: Mm-hmm. Už je mi to jasnejšie. A vy teraz chcete, aby mu vrátili generálsku hodnosť a rehabilitovali ho?
2: A bude sa s tým dať niečo urobiť?
1: No, nebude to také jednoduché. Ale myslím, že by to malo výjsť. Slobodné demokratické Československo si nemôže dovoliť zabúdať na také významné osobnosti. Na svojich hrdinov.
0: Počúvali ste príbeh Pre toto miesto, Leo Prchala, generál, ktorý sa nikdy nevzdal. Napísal Pavol Matula. Zvuk Peter Krajčovič, redakčne pripravila Ivana Jachimová. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Lukáš Maťuvka, Matej Lacko, Robert Čudík a Dominika Klajsová. Slovenský rozhlas 2025.

0: Sača Báči.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
2: Keď človek pozoruje atmosféru v našej spoločnosti, narušené pracovné kolektívy, rozhádané rodiny a vyostrané konflikty, ako si prirodzene mu napadne, že niečo asi nerobíme celkom dobre. A že by bolo prospešné pre všetkých upokojiť tie rozbúrené hladiny, vyrovnať členitý terén, počúvať sa navzájom a hľadať aj cesty a fungujúce riešenia. Niečo z toho, čo som načrtla, je v podstate dennodenná realita mediátorov, ktorí sa snažia s nadhľadom a v pokoji hľadať konštruktívne riešenia. Mojou hostkou je dnes mediátorka doktorka Katarína Krasová, ktorá má ako vyštudovaná právnička skúsenosti z rôznych pozícií, venovala sa aj lektorskej činnosti, absolvovala profesijný vzdelávací program v odbore obchodnoprávne vzťahy a je ročný individuálny mentoring týkajúci sa osobnostného rozvoja a venuje sa aj coachingu. Vítajte v našom štúdiu, pekný deň.
3: Krásny dobrý deň a srdečne ďakujem za toto pozvanie.
2: Dnes budeme v tejto relácii hovoriť predovšetkým o mediácii, ktorej sa venujete, ale predpokladám, že tak úplne prirodzene do tejto vašej práce prenikajú všetky vaše doterajšie skúsenosti. Mediácia sa dnes dá študovať ako samostatný odbor, ale vy ste vyštudovali právo. Čo teda spôsobilo, že ste zaostrili svoju pozornosť práve na mediačné riešenie sporov?
3: Áno, je to pravda. Ja som vyštudovala právnickú fakultu a od roku 2009 som sa venovala rôznym zamestnaniam, či už na okresnom súde, na krajskom stavebnom úrade, ktorý sa pretransformoval na okresný úrad odbor výstavby, v policajnom zbore, v advokátskej kancelárii a pri všetkých týchto zamestnaniach som prichádzala do kontaktu so spormi, so vzťahmi medzi ľuďmi. V advokátskej kancelárii tí klienti, ktorí chodili na dennej báze, som si všimla, že neriešila sa len tá čisto právna stránka, ale veľakrát to boli emócie, rôzne stavy, kedy človek potreboval nejakú pomoc, podporu, keď ten podnikateľ potrebuje jednoducho možno len nejaký taký mentoring, usmernenie a dobré slovo. A tam vznikla tá myšlienka, že sa osamostatním, dovzdelávam sa ako mediátor. Ja som následne absolvovala odbornú prípravu mediátora, odbornú skúšku mediátora a registračné konanie a následne som bola zapísaná do registra mediátorov.
2: V tom registri musí byť zapísaný každý, kto chce pôsobiť ako mediátor?
3: Áno, čo sa týka činnosti mediátorov, to ustanovuje zákon 420 roku 2004 zbierky zákonov o mediácii a o doplnení niektorých zákonov z neskorších predpisov a je to presný postup, ktorý musí byť dodržaný na to, aby človek mohol vystupovať ako mediátor.
2: Takže to, čomu sa venujete dnes, k tomu ste dospeli na základe pozorovania reality života, že niekedy nepotrebuje človek len tie, teraz to trošku preženiem, pokrútené paragrafy, ale ako keby v tom všetkom potreboval mať aj istý druh porozumenia, istý druh ľudského kontaktu, ktorý ste sa rozhodli, že budete chcieť ľuďom sprostredkovať.
3: Áno, ja som mala aj takú životnú skúsenosť, pretože som mala príznaky syndromu vyhorenia, takže som dala výpoveď a oslovila som o pomoc a spoluprácu pána Michala Siklienku, uznávaného mentora a kouča a on ma previedol tým procesom od úplného začiatku až po otvorenie mediačnej kancelárie.
2: Koľko percent sporov na Slovensku aktuálne asi riešia mediátori? Máte k dispozícii taký údaj?
3: Nie je to taký úplne oficiálny údaj. Našla som si na internete, že je to od 3 do 5% je riešených prostredníctvom mediácie. A čo sa týka súdneho konania, tak je to 95 až 97%. Väčšinou je to teda riešené cez súdne konania.
2: V čom je pre vás ako pre mediátora výhodné mať aj to právnické vzdelanie? Pretože nešli ste od nuly, vy vlastne máte úplne inú štartovaciu pozíciu ako mediátor, ktorý vyštuduje tento odbor na vysokej škole.
3: Tá najväčšia výhoda, ktorú ja vnímam, je to, že som vo všetkých svojich zamestnaniach, ktoré som doteraz vykonávala, prišla do kontaktu so všetkými druhmi vzťahov, ktoré sú riešené prostredníctvom zákona o mediácii. To znamená aj s rodinoprávnymi vzťahmi, aj s občianskoprávnymi vzťahmi, aj obchodnými záväzkovými vzťahmi, aj pracovnoprávnymi vzťahmi. Takže v tomto ja vidím bonus alebo benefit aj v tom výkone samotnej mediácie.
2: Spomenula som, že teda pracujete nielen s tými metodami mediátorstva, ale venujete sa aj coachingu. Prečo ste sa rozhodli využívať aj tieto nástroje? Právo a mediátorstvo nestačia celkom?
3: Tak v prvom kontakte s človekom, ktorý príde, riešime taký vstupný rozhovor, kde zistíme, čo sa vlastne deje, či je to typ sporu vhodný na mediáciu a následne sa kontaktuje druhá strana sporu a nie vždy tá druhá strana sporu chce riešiť tento spor a vtedy je tu taký priestor, že človek môže sa rozhodnúť, že dobre, tak ja mám tento tento problém, chcem ho riešiť, tak vieme to preklopiť aj do toho coachingu, pretože veľmi veľa z tých sociálno-psychologických aspektov a princípov a možností, ktoré sú využívané v rámci mediácie, je možné aplikovať naozaj aj v rámci toho osobnostného rozvoja, ktorým coaching ako taký a mentoring je. Je to možné sklbiť a preklenúť z jedného do druhého. Ono sa to dopĺňa, pretože stále sa bavíme o tom, že mediácia nie je len čisto právne nejaké zameranie, ale je to sociálno-psychologické zameranie. To znamená, využívajú sa tam prvky aj čo sa týka komunikácie, aj psychologické aspekty, aj všelijaké zručnosti a preto je to takto možné dopĺňať.
2: Takže dá sa povedať, že keď nevieme pohnúť tým druhým človekom, stále máme priestor, aby sme pohli nejako sebou, aby sme sa v tej situácii cítili komfortnejšie, alebo aby sme to nejako navnímali ináč?
3: Áno, keď druhá strana nechce riešiť to, čo mňa bolí, tak ja mám tu ten priestor na to, aby som zmenil možno svoj uhol pohľadu, prevzal zodpovednosť za svoj život a urobil si svoj život šťastnejším. Lebo čo je zmyslom života? Mať šťastný život, naplnený život a jednou z možností je áno, takáto odborná pomoc. Rôzne typy tých možností poznáme, pretože pokiaľ ten klient je v stave, že mediátor uzná, že potrebuje inú odbornú pomoc, tak odkláňa sa klient áno aj ku iným profesiám.
2: V ktorých sporoch sa mediácia využíva najčastejšie?
3: Najčastejšie je to v rodinnoprávnych sporoch. Povedomie ľudí zatiaľ nie je až tak rozšírené, že sú tu možnosti aj v iných oblastiach, ale častokrát som sa aj pri svojich bývalých prácach stretávala, že aj orgány verejnej správy sú mnohokrát zaťažované občianskoprávnymi otázkami a tu je práve ten priestor, že občianskoprávna námietka v akomkoľvek spore, v akomkoľvek prípade môže byť riešená u mediátora. Tým pádom nie je taká záťaž na tých ostatných orgánoch. Takže napríklad spomeniem susedské spory. To je také bežné, veľmi rozšírené v dnešnej dobe a pritom častokrát sú to veci, ktoré nie je možné vyriešiť pred orgánom verejnej správy, pretože sú to generačné problémy, traumy. Častokrát sa bavíme o zmene hraníc pozemku. Viete, môj detko mal 20 cm vpravo, ja chcem mať 20 cm vľavo. Takže tu je ten priestor na mediáciu, ale vrátim sa k vašej otázke, že prečo najviac tie rodinnoprávne, pretože to je teraz aj taká najväčšia téma v spoločnosti. Častokrát partneri idú do vzťahu, je to všetko krásne, a na začiatku sme zaľúbení, nevšímame si, čo ten druhý robí, nerobí až tak do hĺbky a potom prídu nejaké problémy. Príde iná životná situácia, partner stratí prácu alebo príde dieťa do rodiny a už sa musí zmeniť celá dynamika toho vzťahu a nie vždy sú tí partneri pripravení na to, čo sa stalo. A tam vtedy sa najčastejšie deje to, že ten partnerský vzťah sa rozíde alebo príde rozvod a my si myslíme, že dobre, ja sa rozídem, je to v poriadku. Nie, nie je to v poriadku, pretože môj život je už poznačený týmto, čo sa stalo. Preto ja sa aj venujem téme takej iniciatíve, že rozchodom to nekončí. Pretože stala sa tá minulosť, my sa k nej vraciame, žijeme v prítomnosti, žijeme tu a teraz a pozeráme sa do budúcnosti, ale musíme brať ohľad aj na to, čo je okolo nás, čo sa stalo okolo nás.
2: Už sme vhúpli do konkrétneho problému, ale kým sa tam ešte dostaneme aj z rôznych iných pohľadov, tak by som od vás rada počula, v čom je vlastne tá výhoda vstúpiť do procesu mediácie pri riešení konfliktu. Prečo by to ľudí mohlo zaujímať viac, než hovoria tie čísla, nejaké 3 až 5% takto riešených sporov? Prečo by stálo za to uvažovať aj o takejto ceste?
3: Určite to najvýznamnejšie, čo je, je tá úplná neformálnosť, pretože vy prídete do kancelárie mediátora, kde je bezpečný priestor. Sú tam 3 osoby, to znamená strana sporu, prvá strana sporu, druhá strana sporu, osoby zúčastnené na mediácii a mediátor. Kdežto súdne konania sú verejného charakteru, je tam viacero ľudí, taktiež ten sudca vystupuje z pozície autority. Mediátor nebude rozhodovať za vás ten spor. Vy sa musíte rozhodnúť, ako chcete tú dohodu uzavrieť alebo neuzavrieť alebo vyriešiť ten váš problém vo vzťahu. A samozrejme je to dobrovoľný proces. Nikto vás nedonúti, aby ste vstúpili do mediácie. Ďalšia taká výhoda je dôvernosť. My sme podľa paragrafu 5 zákona o mediácii viazaní zásadou mlčanlivosti. Takže nesmieme nič, žiadne skutočnosti, o ktorých sa dozvieme v rámci mediácie s nimi manipulovať alebo nakladať mimo stien kancelárie mediátora. A takto sú zaviazaní aj tie osoby zúčastnené na mediácii. Takže tu máme zásadu dôvery a pre mňa je veľmi podstatná je aj taká dôstojnosť. A taká neutralita, nestrannosť, to znamená, že ja nielen nerozhodujem ten spor ako sudca, ale taktiež aj som neutrálna vo vzťahu k obidvom stranám. Takže toto sú také základné zásady, v čom je výhodnejšia tá mediácia.
2: Mediátor teda ponúka alternatívne riešenie sporov. Je to aj rýchlejšie riešenie?
3: Áno, totiž to dohoda o začatí mediácie má trvanie 6 mesiacov. A odporúča sa, aby sa v tomto časovom intervale 6 mesiacov tá mediácia aj ukončila. Taktiež mediátori sú flexibilnejší v časových nastaveniach prvých stretnutí než súdy, ktoré vám dajú častokrát ten prvý termín o 3 mesiace až o pol roka, kdežto mediátor väčšinou pracuje flexibilnejšie. Viete sa skôr dostať k riešeniu problému, taktiež je to aj rýchlejšie.
2: A už tu máme prvého záujemcu, ktorý by niečo chcel. Čo sa musí stať pred tým, aby ste si povedali, áno, ideme do toho, teraz nás čaká to polročné obdobie, potrebujeme zhromaždiť nejaké informácie, potrebujeme sa stretnúť s kým všetkým, toto prebieha akým spôsobom?
3: Veľmi dôležitý je ten prvý kontakt. Ľudia využívajú sociálne siete, e-mailovú komunikáciu alebo telefonický rozhovor. Toto sú tri také možnosti, ako osloviť mediátora. A čo sa týka prvého kontaktu, toho osobného, tak on povie, že ten svoj príbeh, povie tie svoje problémy, čo aký vzťah ho trápi a ja musím zhodnotiť, či je to spor vhodný do mediácie. To znamená, že sú veci, ktoré som už uviedla, občianskoprávne vzťahy alebo spory týkajúce sa občianskoprávnych vzťahov, rodinoprávnych vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov a obchodných záväzkových vzťahov. Tieto sa môžu riešiť v rámci mediácie, procesu mediácie a potom sú vyslovene veci, ktoré nesmieme riešiť. To sú tie zvyšné prípady. Takže to ja musím prehodnotiť, či je to vôbec vhodný prípad a ďalej musím zistiť, či tento klient má spôsob na právne úkony a spôsobilosť byť účastníkom mediácie.
2: Povedomie o mediácii ešte stále nie je práve ideálne. Majú ľudia, s ktorými prichádzate do kontaktu a s ktorými pracujete, prehľad o tom, akými pravidlami sa tá mediácia riadi a čo vlastne musia aj oni dodržiavať, alebo ich na začiatku vždy musíte usmerniť a pripomenúť si, týmto sa riadime, tak toto môže byť, tak toto nemôže byť.
3: Áno, vždy klienta usmerním, vždy ho poučujem. Je to vyslovene povinnosť mediátora poučiť osoby zúčastnené na mediácii. Ak sa už preklenieme do tej mediácie, musia byť hneď v úvodnej časti mediátorom poučení a informovaní o všetkých náležitostiach, o všetkých právach a povinnostiach, o zásadách mediácie, o princípoch, takže to je aj povinnosť.
2: Keď si ktokoľvek predstaví to, že by mal ísť na nejaké súdne konanie, tak predpokladám, že mnohých obleje studený pot. Ako prebieha ten samotný proces mediácie? Spomínali ste, že je to neformálnejšie, že je to také uvoľnenejšie, voľnejšie, možno aj ľudskejšie, že je to vlastne bez toho dozoru zvonku akoby, takže ináč sa človek cíti. S čím by mal rátať? Čo ho môže zaskočiť? Alebo ako prežívajú ľudia tie prvotné stretnutia už v tom samotnom procese mediácie?
3: Všetko to prebieha v prostredí kancelárie mediátora, takže je to bezpečný priestor. Hneď sú usmernení k tomu, aby mali takú dôveru a aby vedeli, že všetko, čo zaznie v kancelárii mediátora, ďalej nebude použité. Taktiež sú poučení, že je to dobrovoľný proces, to znamená, že v ktoromkoľvek štádiu mediácie. Osoba zúčastnená na mediácii môže povedať, že nechce pokračovať a tá mediácia je ukončená. Takže treba rátať s tým, že sa nachádzame v nejakom inom priestore než v rámci súdu. A taktiež sú to osobné stretnutia, väčšinou trvajú jednu hodinu. Môžeme sa dohodnúť aj na dlhšom trvaní. A čo sa týka priamo procesu, tak tie procesy prebiehajú v postupných krokoch, ktoré musia byť dodržané, respektíve mali by byť dodržané. Väčšinou, keď sa niektorý z tých krokov preskočí, tak ono sa to
2: ukáže sa to neskôr, že
3: ešte toto sme mali doriešiť, pretože viete, klient príde, poviem to na takom približne príklade, príde klient, ktorý si myslí, že ideme riešiť ten partnerský vzťah, proste chcem sa rozísť s tou partnerkou, nie s ňou komunikovať a častokrát ten klient zistí, že tam nie je len jeden ten problém, že ten partnerský vzťah, základ ochrany od toho celého prístupu je dieťa, takže tam máme nie len tieto dve strany a dieťa, ale máme tu babku, detka, svokra, svokru a iné osoby, ktoré nejakým spôsobom zasahujú do toho vzťahu a ten klient počas tej mediácie začne riešiť takéto veci, ktoré ho niekde bolia. Takže my sa častokrát preklenieme do ďalších tém a jednoducho, keď sa v jednom kroku toto preskočí a ideme už do nejakej tvorby, do mediačnej dohody, tak ono nás to vráti spätne, pretože on si uvedomí ten klient, že ešte toto som chcel riešiť. Prvý krok je totiž to úvod, potom máme samostatné prehovory, kedy tie strany porozprávajú príbeh zo svojho uhla pohľadu, lebo každý človek má iný uhol pohľadu, to znamená strana povie tú svoju verziu, ten svoj uhol pohľadu, potom v ďalšom kroku príde k výmene, ako teda to vníma druhá strana, následne sa zberajú problémy, ktoré sa idú riešiť, potom sa vyjednáva, ako by to mohlo byť, ako by sme si to predstavovali, tak následne je tá tvorba dohody, mediačnej dohody a posledným krokom je podpísanie mediačnej dohody.
2: Mediátor teda musí byť bez pochyby dobrý poslucháč, pozorovateľ a mal by byť schopný spoľahlivo identifikovať, kde je vlastne ten pes zakopaný. Ktorú časť svojej práce považujete vy v tomto procese za zvlášť náročnú?
3: Nemám vyslovene takto zadefinované, že niečo by bolo náročné. Ja to vnímam všetko ako výzvu a možnosť posunúť sa ďalej. Takže aj ja si viem seba reflexívne povedať, dobre, tak dnes sme toto nejako nedoriešili, tak ja si to zapíšem do svojich osobných poznámok, dobre, pri ďalšom stretnutí toto chcem doriešiť. Lebo každý prípad je úplne špecifický, každý klient má svoj jedinečný život, takže na to sa nedá vždy úplne pripraviť. Napriek tomu, že mediátori majú všelijaké workshopy za sebou a to základné vzdelávanie, my máme zo zákona povinnosť neustále sa vzdelávať. Naozaj na mesačnej báze som na nejakom vzdelávaní alebo workshope a tam človek si uvedomuje, že toto sa dá ešte inak. Sú rôzne zmeny, rôzne možnosti, nielen čo sa týka slovenských mediátorov, ktorí publikujú, ale taktiež aj čo sa týka zahraničia. A to, že ja si uvedomím, dobre, toto pre mňa je náročné, napríklad nejaká emočná situácia, alebo viete, ja som stále ľudská bytosť. To znamená, že príde tá slzička nejaká, tak si poviem, dobre, tak to sa ma dotklo, ale toto je môj limit, lebo aj mediátor má limit a viem to urobiť na budúce lepšie. Je to v poriadku, pretože my pracujeme s emóciami, my pracujeme s komunikáciou, my pracujeme jednoducho s
2: citlivými vecami.
3: Áno, veľmi citlivými. Viete, ten človek sa niekedy tak otvorí, že povie vec, ktorú ani partner, čo je ten najbližší človek preňho, ani on o tom nevedel. A povie to pred mediátorom. Takže viete, že tie emócie a tá energia a to všetko, čo sa tam deje, môže sa stať, áno, že aj mne vyjde slzička.
2: Stalo sa vám aj to, že ste veľmi rýchlo zistili, že v danom konkrétnom prípade je šanca na nejakú dohodu mizivá alebo priamo nulová?
3: Ja vôbec nesúdim a nehodnotím a nemám takéto vnímanie, že ale tak toto nepôjde, pretože ten človek vie veľmi prekvapiť. Každý človek vie prekvapiť. A nie je to len o tom prvom dojme, ale aj o tom, čo ďalej ten človek bude ochotný obetovať, ako sa rozhodne. Vždy na začiatku je nejaké rozhodnutie, dobre, idem do tej mediácie, idem do toho osobnostného rozvoja, ale on sa môže v priebehu konania rozhodnúť, dobre, tak doteraz som takto komunikoval v práci, doteraz som takto komunikoval so susedom, s obchodným partnerom, ale on sa v procese rozhodne, čo je najdôležitejšie teraz, alebo čo je taká najväčšia hodnota. Je čas, zdravie a život, šťastie v živote. A človek si veľakrát povie, že dobre, tak ten partner obchodný chce také a také finančné vyrovnanie. Na nie. A kde až ja som ochotný zájsť? Kde je tá moja hranica? A on sa rozhodne, dobre, tak radšej si zachovám tie lepšie vzťahy a zaplatím tú sumu alebo dohodneme sa, než by som mal prísť o priateľa. A ono je to tak v každom jednom tom vzťahu, ktorý je riešený v mediácii, či už tom, ako som povedal, v susedskom. Veľakrát tá mediácia zasahuje naozaj do každej sféry, do zdravotníctva, školská mediácia, rovesnícka mediácia. Pretože mediácia môže byť použitá tam, kde je nejaký vzťah. A vzťahy máme dennodenne. A preto je to také zaujímavé, že častokrát človek povie, čo je to mediácia, pomýlia sa, viete, povedia, že nie mediácia, ale meditácia. A ja potom rozprávam, že čo je tá mediácia a zistíme, že je to taký balans, že áno, je to mediácia, coaching, mentoring, osobnostný rozvoj a stále sme v rámci hraníc zákona o mediácii, keď sme v mediácii.
2: Spomínali ste, že často pracujete s citlivými informáciami a údajmi od klientov. Cítite aj to, keď vám nepovedia celkom pravdu a že vidíte, že možno zataja nejaký dôležitý rozmer toho celého príbehu? Snažíte sa k tomu nejako dopracovať potom inou cestou alebo to rešpektujete? Je to asi tenký ľad?
3: Je to veľmi tenký ľad a ja rešpektujem každú jednu osobu zúčastnenú na mediácii, každého jedného človeka. A o tom je potom aj tá dôvera. Pretože keď mi niečo človek nepovie, tak asi mi až tak veľmi nedôveruje.
2: Takže ako sa dá budovať tá dôvera? Lebo mediátor by mal byť pre nás niekto, kto nás prevedie tou najlepšou možnou cestou. Že je to ten človek, ktorý pochopí, že tu je tá moja hranica, kde ja už nechcem o tom ďalej hovoriť. To ste naznačovali, že rešpektovať je potrebné aj to, že človek už nechce ísť možno ešte viac do hĺbky, alebo možno to nejako ešte viac vieriť, či už v sebe, alebo na vonok. Takže čo robíte preto, aby tá dôvera z tej druhej strany bola taká, ako si predstavujete?
3: Pracujem na sebe každý deň a ja neovplyvním, keď človek necíti ku mne dôveru. Preto tu máme veľké množstvo mediátorov. A je to v poriadku. Je to v poriadku, keď sa rozhodnete, dobre, tak ja som napríklad z Košíc, tak ja idem do Prešova za mediátorom, alebo ja som z Prešova, idem do Košíc za mediátorom, pretože tie mesta sú malé a ja chcem cítiť to súkromie v inom meste, áno, tú anonymitu. Pretože je tam potrebná tá dôvera vybudovaná v každom smere, takže ak máte taký pocit, že toto bude pre mňa správna cesta, idem tam, kde je ten človek, ktorý so mnou súznie. Musí to byť mediátor, ktorý nejakým spôsobom sa nám aj páči a sme presvedčení o tom, že je to človek, ktorý nám vie pomôcť. Lebo to je základ mediácie, je to pomocná profesia. Takže mediátor je neutrálny človek, ktorý sprostredkúva pomoc v riešení konfliktu, pomoc v riešení sporu.
2: Spomínali ste, že na konci toho všetkého by mala byť teda nejaká dohoda a tá by sa mala aj nejako spísať, mediačná dohoda. Akú má formu a akú má platnosť?
3: Mediačná dohoda musí byť písomná a má všeobecnú záväznosť. Čo sa týka niektorých druhov sporov, napríklad čo sa týka starostlivosti o malé deti, tam dochádza aj k potvrdeniu mediačnej dohody súdom. Takže toto je taká odchýlka, ale dôležité je zachovať tú zákonnosť, ten zákonný postup a aj všetky obsahové náležitosti mediačnej dohody.
2: Nevždy sa všetko musí podariť, taký je život. Máte skúsenosti aj s tým, že sa nenájde to vzájomne priateľné riešenie sporov? Čo to najčastejšie spôsobuje?
3: Najčastejšie to spôsobuje neochota komunikovať, zlá komunikácia a naše ego, pretože veľakrát vnímame pozíciu tej druhej strany z nejakej pozície. Ja som rozhodnutá, že tak nie, tak toto bude. Ja s tebou nechcem komunikovať. Niekedy sa stane naozaj, že tá druhá strana nechce, alebo nevie, alebo nezvláda komunikovať s druhou stranou. A preto niekedy sa tie osoby odčlenia na stretnutie individuálne, kde sa pracuje s človekom, ktorý má nejaký problém, nemá nastavené vlastné hranice, nevie rešpektovať partnera, necíti sa komfortne, bojí sa toho partnera, alebo ľudia majú aj strach z tej opačnej strany, z tej druhej strany. Takže s tým sa potom pracuje, aby sme odbúrali tie prekážky a následne sa môže ďalej pracovať. Ale aj keď ktorákoľvek zo strán povie, že nie, že ukončujeme mediáciu, tak ja to rešpektujem vždy.
2: Na čo mediácii človeka nepripraví asi žiadna publikácia, žiadne odborné stanovisko a ani žiadne štúdium? Čo prináša až život a prax mediátora?
3: Príbehy. Príbehy, ktoré vedia byť rôznorodé, situácie životné, ktoré častokrát len vnímame z nejakých médií a zrazu máme tých ľudí oproti sebe v kancelárii a vidíme to zranenie tej osoby, vidíme, ako sa trápi, niekedy aj so sebou bojuje, ale tak vnútorne, tak na to vás nepripraví nikto, ale viete si povedať, dobre, tak toto je môj limit. Aj to je v poriadku, pretože je v poriadku, aj keď povie mediátor, ja neviem, naštudujem si.
2: Konzultujú niekedy mediátori špecifické prípady medzi sebou, alebo máte sa s kým poradiť, keď je tá situácia možno z vášho pohľadu už prekomplikovaná?
3: A supervízia, alebo tie také porady celkovo vnímam v každej profesii, takže je to možné áno. Je to ojedinelé, pretože je tam potrebné zachovať stále, ako som povedala, tú dôveru, tú mlčanlivosť, aby to nebola osoba identifikovaná. Ale ja som veľmi vďačná naozaj všetkým mediátorom, ktorí sú služobne starší a poskytujú takúto službu supervízie ostatným mediátorom, pretože človek si môže myslieť, že robím to najlepšie, ako viem, a ten kolega vám vie povedať iný uhol pohľadu, alebo možno mám inú skúsenosť. A čo sa týka tých združení, existujú napríklad asociácie mediátorov, alebo sa združia mediátori zaoberajúci sa určitým typom mediácie. A vnímam, že tí mediátori aj viac publikujú, zdieľajú, čo je úžasné, pretože je to veľká pomoc.
2: Každá komunikácia, v ktorej je nejaký ten konfliktný rozmer, je svojím spôsobom vypätá. Ako sa dokážete vy zbaviť týchto takých pracovných nánosov, ktoré nemusia byť vždy príjemné a nemusí byť ľahké ich niesť so sebou, aby sa vám to neprenášalo do súkromného života?
3: Na to je potrebný životný balans a naozaj si nastaviť tie hranice, že kde je práca a kde už nie je práca. Ja si prácu domov nenosím. Pre mňa je etický kódex mediátora, ktorý je pre nás odporúčacím, tak pre mňa je záväzný aj v súkromnom živote. Pre mňa sa stala mediácia poslaním, takže robím všetko preto, aby ten prípad, ktorý riešim aktuálne, ostal za múrmi kancelárie, pretože ja mám aj iné pozície, ja som aj mama, manželka, dcéra, takže ja si nenosím tú prácu domov a ten balans, keďže som si prešla ročným individuálnym mentoringom, tak mám ho nastavený tak, že viem, ktoré body, keď už cítim, že dobre, tak už dnes už potrebujem nejakú prechádzku v prírode, lebo to hovorím aj klientom. Keď máte rozpoloženie, že už proste nevládzete, alebo jednoducho už sme v situáciách, kedy ja už neviem, čo mám robiť, máme tú prírodu, ktorú sme trošku opustili, ale je nám najbližšie. A to je už úplne jedno, či vojdeme do parku, alebo či ideme do lesa, alebo k vode. Už človek si to nastaví na seba, a potom sú to také zdravé návyky a koničky. Človek musí mať radosť nielen z tej práce, lebo áno, pre mňa je to radosť, ja som sa v tom našla, ja to mám rada, milujem to, ale potrebujem aj taký nejaký oddych niekedy, takže mám to takto nastavené, že je to v poriadku.
2: Je niečo, v čom má podľa vás verejnosť stále skreslené alebo neúplné predstavy v oblasti mediácie a možno by to pomohlo v tom, aby efektívne využívali tieto nástroje pre ten svoj lepší, kvalitnejší život a pre urovnanie niečoho, čo ich trápi?
3: Gestorom celej mediácie alebo respektíve takou ochranou je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Ono vystupuje z tej pozície aj vzdelávania, pretože oni nás aj prezdelávajú, robia také konferencie minimálne raz ročne, takže je to taká jedna forma, keď si človek uvedomí, že dobre, tak ministerstvo rieši aj mediátorov a verejnosť častokrát nevníma možno tú takú váženosť a dôstojnosť tej mediácie, lebo ešte sme v takomto štádiu teraz momentálne ako spoločnosť, ale v zahraničí, keď si vezmeme ako príklad, veľa slávnych rozvodov je riešených prostredníctvom mediácie, pretože tam sa zachováva tá dôvernosť, informácie nejdu vonku, tá intimita toho vzťahu sa uchová, alebo tu máme

0: že napríklad v obci je nejaký problém, tak si starosta zavolá mediátora na takú pomoc, tak aj s tým som sa v rámci vzdelávania stretla.
1: Z čoho a kedy máte teda vo svojej práci vy dobrý pocit a pocit toho naplnenia a zmysluplnosti, lebo k tomu vás vlastne doviedli rôzne životné okolnosti k tejto zmene a vy teraz naplňate svoju novú životnú víziu.
0: Pre mňa je radosť, keď človek je šťastný, keď odíde. Pre mňa je to naplnením, keď vidím úsmev, alebo aj keď nevidím úsmev, ale vidím také upokojenie.
1: Že prišla
0: pre mňa,
1: úľava.
0: Áno, prišla úľava. Pre mňa je taký najkrajší pocit, keď je to win-win-win hra. To znamená, že víťaz je aj strana sporu 1, víťaz je aj strana sporu 2 a aj ja som spokojná. To je taký ten najideálnejší stav, ale aj keď sa stane, že tá druhá strana nechce komunikovať, to znamená, ukončujeme mediáciu a ideme do tej individuálnej nejakej spolupráce. Mňa teší aj to, keď vidím, že ten človek má nejakú nádej, poteší sa, že dobre, tak idem zmeniť niečo, ale naozaj príde tá úľava, dobre, niekto tu je pre mňa, kto mi chce pomôcť, kto chce vyriešiť ten môj problém a je ochotný mi pomôcť, je tu mediátor, pretože častokrát sa stane, že ľudia sú sami. Môžeme byť v rodinách, v kolektívoch, sme v rôznych štruktúrach, ale vnútorne sme sami. Takže ja vnímam ešte aj taký tretí rozmer ako mediácie ako metódy, lebo mediácia je proces, ktorý je ustanovený v zákone o mediácii. Mediácia je metóda, ktorú môžeme využiť v dennom kontakte s inými ľuďmi. Napríklad ako z pozície rodič, máme jedno auto a dve deti a ja chcem ráno auto aj po obede a ten druhý tiež chce. A niekedy sme boli naučení, že z tej pozície takého sú tu dobre, tak včera si mal ty to auto, dneska budeš mať ty. Ale to nie je mediácia. Mediácia, keď si sadneme a porozprávame sa, tak nájdeme nejaký kompromis alebo nájdeme nejakú možnosť, ako by sa to auto dalo využiť. To je tá metóda mediácie z hľadiska takého bežného využitia, ale taktiež máme vzťah aj sami k sebe, preto je tá metóda využiteľná aj pre nás. Nastaviť si tie hranice, ten rešpekt, trpezlivosť, láskavosť samého voči sebe a byť empatický nielen k druhým, ale aj k samým k sebe.
1: To bola pekná bodka. Počúvali ste moju hostku, ktorou dnes bola mediátorka doktorka Katarína Krasová. Ďakujem za rozhovor a verím, že tie informácie boli pre našich poslucháčov prospešné. Nech sa vám darí. Dovidenia.
0: Dovidenia. Veľmi pekne ďakujem. Krásny deň.
1: Za mixážnym pultom bol Michal Balaš a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Do počutia pri ďalšej časti tejto relácie, ktorú vám ponúka Rádio Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ. Na kus reči s Veronikou Slaninkovou.

0: Letné rádio Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Sú príbehy, ktoré zostávajú ukryté v starých fotografiách, listoch či spomienkach pamätníkov. A sú ľudia, ktorí ich trpezlivo odkrývajú, aby sa nestratili v zabudnutí. Dnes večer budeme hovoriť o pamäti miesta a o sile príbehu. Budeme hľadať odpoveď na otázku, prečo je dôležité poznať a chrániť kultúrne dedičstvo. Moje pozvanie dnes prijala spisovateľka a propagátorka dejín židovskej kultúry v Banskej Štiavnici, ktorá svojou tvorbou i neúnavnou aktivitou pripomína osudy komunity. Bohatého a inšpiratívneho spoločenstva ľudí, ktorí po stáročia spolu vytvárali ducha nášho regiónu. Príjemné počúvanie vám praje vysielacia dvojica Peter Káloši a Monika Pastuchová. Spisovateľka a propagátorka dejín židovskej kultúry v Banskej Štiavnici Beata Rükšlos-Nemcová. Dobrý večer, vitajte.
2: Dobrý večer.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie, že ste merali cestu z Banskej Štiavnice sem k nám do Banskej Bystrice. Banská Štiavnica, vaše najstaršie, prvé a také originálne spojenie a spomienka s týmto miestom. Kam to až siaha?
2: No vy ste v úvode hovorili, že teda ideme hovoriť o pamäti a tá moja pamäť o detstve mojom vlastnom je taká dosť taká minimalistická, musím povedať. Ale pamätám si veľmi jasne, ako ma moja stará mama viedla botanickou záhradou za ruku a rozprávala mi o teda školách, o tých budovách v botanickej záhrade, ktoré sú umiestnené. A potom sme prešli dole Ružovou ulicou a išli sme až do vtedajšej obuvy, kde moja stará mama pracovala. Čiže moje prvé spomienky na Banskú Štiavnicu je botanická záhrada školy a topánky, pretože tam boli samozrejme plné regály topánok a ja som sa tam hrala, keď ona ma strážila. Takže toto je moja spomienka prvá na Banskú Štiavnicu.
1: Krásna trojkombinácia. Ak by ste mali zahraničnému návštevníkovi, ktorých vy teda stretávate, naozaj nejedného a nejednu, ak by ste mu mali podobným spôsobom vykresliť dnešnú Banskú Štiavnicu, čo by to bolo?
2: S obľubou sa to teraz tak čísluje, že 10 vecí, ktoré, alebo 10 miest, ktoré nesmiete vynechať pri návšteve toho a toho tak. Miesta. Banská Štiavnica je dosť taká maličká, to vieme, že to nie je nejaké veľké mesto, ale je napriek tomu veľmi krásna. Čiže určite by som ich vzala aj na tých 10 odporúčaných miest, ale ukázala by som mu aj takú tú moju Štiavnicu. Určite by som ju vzala na židovský cintorín, ktorému sa dlhé roky venujem, pretože keď tam stojíte na tom cintoríne, vidíte náhrobky a vlastne vidíte históriu, ktorá už nie je, ktorá bola v zásade ako keby vymazaná, alebo chcela byť vymazaná. Pozrite sa doľava, tam vidíte Kalváriu, čo je vlastne alfa omega celého kresťanstva v Banskej Štiavnici. Pozrite sa za seba a za múrom vidíte takého nášho veľkého strážcu a to je nový zámok, ktorý tam dohliada aj na bezpečnosť židovského cintorína. Takže ukázala by som Štiavnicu určite, aj tieto notorické známe miesta, aj nejaké nové, ale ukázala by som ju inými očami, že tá ulica, tie domy majú svoj obsah, že to nie je iba stavba, síce krásna, ale nie je to stavba, ale má v sebe niečo, taký nejaký príbeh, osudy ľudí, ktorí v tých domoch žili. A to je podľa mňa dôležité, pretože toto tvorí Banskú Štiavnicu a sú to ľudia, ktorí vytvárali nie len tú architektonickú krásu, ale prinášali bohatstvo aj technické, aj intelektuálne do Banskej Štiavnice. Čiže o nich treba rozprávať a naozaj oni niekde bývali. Bývali v tých krásnych stavbách.
1: A do tretice, aby sme uzavreli tú prvú kapitolu, tú prvú úvodnú kapitolu nášho dnešného večerného rozprávania, je vždy dobré zaramcovať si ten životopis hostia, to curriculum vitae, takže vo vašom prípade viem, že tam dominujú niekoľké piliere, jedným z nich bola tá pedagogická práca, prekladateľstvo. Čo všetko tam musíme vidieť?
2: No, naozaj, bola to dlhé roky pedagogická činnosť, čo ma musím povedať veľmi, veľmi bavilo a v podstate aj do dnešných dní sa s tým nejakým spôsobom stretávam. Potom bola moja veľká túžba stať sa tlmočníčkou a prekladateľkou a táto túžba sa mi splnila. Som aj súdny tlmočník a súdny prekladateľ a naozaj to prekladateľstvo má v sebe obrovskú variabilitu, obrovské množstvo tém, ktorých sa musí človek dovzdelávať, pretože to v škole sa nenaučí a ak sa chcete pripraviť, tak to musí, sú hodiny, hodiny štúdia, slovnej zásoby, odborných výrazov a tak ďalej. Čiže tento sen sa mi určite splnil a ja som veľmi rada, že to môžem robiť. A potom je tam tá fáza tej dobrovoľnosti, tých dobrovoľných činností, ktoré sú, ako sú festivaly, ktoré som robila, divoké, ale aj také seriózne. A potom aj samozrejme židovský cintorín na štúdium alebo pátranie po histórii židovskej komunity v Banskej Štiavnici.
3: A o tom všetkom budeme dnes večer hovoriť vo večerných reflexiách. Zostaňte s nami. Práve včera.

0: Pesnička, ktorá v éteri Rádia Regina práve doznela, sa volala Sny. Ak by som chcela použiť taký veľmi kostrbatý moderátorský oslí mostík, tak poviem, že či snom Beaty Rückšlo z Nemcovej bolo, aby sa z pedagogičky a prekladateľky stala výskumničkou regionálnej histórie. Bol to sen, alebo sa to tak nejako vyvinulo?
1: To bola úplná náhoda. Ja som si toto naozaj nikdy neplánovala. Nebolo to tak, že dneska sa rozhodnem, že končím s pedagogickou činnosťou a idem robiť výskum. Jednak robím to dobrovoľne, nie je to môj job. A nie je to ani moja kvalifikácia. Stalo sa to ale vlastne počas hodín anglického jazyka, keď som zistila, že moji študenti sú antisemiti alebo majú antisemitské poznámky. A ja som si tak povedala, fúha, že veď si to doniesli asi z rodín, veď v škole ich to nikto neučí, tak poďme s tým niečo robiť. Tak sme začali. A ja som vlastne počas toho pochopila, že nestačí povedať, že antisemitizmus je zlý. Je potrebné ukázať, voči komu je namierený a či teda tie atribúty tí ľudia spĺňajú, aby ich niekto nenávidel. A treba nechať tých študentov alebo akého človek, človeka rozmýšľať, uvažovať, pochybovať o tom, čo sám povedal, pýtať sa otázky a oni potom pochopia naozaj, že kde je sever. Chce to trošku viacej času, ako iba odpovedať jednou vetou. To je ale taká skratka, ktorá nevedie veľmi k cieľu. Uh-huh. Je to taká skratka do temna. Čiže naozaj takéto veci chcú trpezlivosť. A my sme začali naozaj skúmať tú lokálnu históriu. A práve úplnom začiatku som sa ja stretla s takým miestnym fotografom, ktorý fotografoval ešte aj počas druhej svetovej vojny. Bol to pán Ľudko Dúpal, ktorý teda už nie je dnes medzi nami. A on mi začal rozprávať, niekto mi dal tip na neho, že Ľudko si veľa pamätá, on bol fotograf, on určite bude mať aj nejaké fotografie. A áno, bolo to tak, zrazu z pána sa stal úžasný rozprávač, ktorý sa prešiel od vrchnej časti Trojičného námestia až dole a takmer pri každom dome mi povedal, tu bývali tento a rozprával mi také osobné zážitky. A ja sama som bola prekvapená, že koľko tých rodín vlastne židovských tu bolo, lebo ja som sa to nikdy nedočítala. Hej. My sme síce mali tú históriu, ja som ten klasický študent, kde sme sa naozaj učili aj o tej druhej svetovej vojne, aj o holokauste, ale učili sme sa to v číslach. A viete, to číslo sa nedá spoznať. To číslo nemalo mamu, nezamilovalo sa, nemalo svoj sen, ale ten človek, ktorý je za tým číslom, tak sa dá. Čiže ja som si tak uvedomila, že ja musím ísť vlastne opačným smerom. Holokaust ponúkol nejaké čísla obetí, ale ja sa snažím tie čísla premeniť aspoň tu v Banskej Štiavnici na konkrétne príbehy ľudí, na dať im tvár, dať im meno.
0: Spomínali ste fotografa. Tí fotografi v tom vašom životnom príbehu majú svoje miesto. Budeme ešte o jednom známom fotografovi hovoriť, to len tak predznamenávam tie ďalšie minúty nášho vysielania, ale vráťme sa k tomu, čo ste hovorili, že tá cesta k tomu hľadaniu tých príbehov židovskej komunity v Banskej Štiavnici teda bola viac než prozaická. To znamená naozaj taký ten úprimná snaha ukázať tým vašim mladým študentom to, že antisemitizmus je zlá vec a hovoriť o tom, to bol naozaj taký ten, to bola tá základná pohnutka, z ktorej ste vychádzali?
1: Áno, určite toto bola tá primárna vec, ktorá ma hnala dopredu. Celý ten výskum zo začiatku bol taký veľmi naturálny, aj naivný a samozrejme určite dnešní historici by sa chytali za hlavu, že jaj, to sa takto nerobí. Áno,
0: jasne.
1: Mali by ma za čo kritizovať. Je to v poriadku. A ja som sa počas tohto veľa naučila, musím povedať. Ale naozaj môjim cieľom bolo ponúknuť tie príbehy, ponúknuť niečo, čo nie je skryté, alebo je skryté vlastne v tých číslach, v tých príbehoch, ktoré nie sú nikde publikované. Je to skryté v tých náhrobných kameňoch, ktoré sú na židovskom cintoríne. Alebo niekde v archívnych dokumentoch, ktoré sú zaprášené a ktoré nikto nevyťahol. Takže môjim cieľom bolo, poďme to oživiť, poďme vrátiť mená týmto ľuďom, poďme vrátiť svoje osudy, poďme porozprávať o tom, že títo ľudia, ktorí žili v Banskej Štiavnici, neboli nejakí zázrační vedci, niektorí z nich boli zaujímaví, áno, samozrejme, ale boli to takí normálni ľudia, mali svoje sny, mali svoje rodiny, mali svoje hádky, boli aj dobrí, aj protivní, jednoducho boli to normálni Štiavničania.
0: Áno, ľudia ako my.
1: Je to tak, je to tak.
0: Vy ste samozrejme sa snažili nájsť ten adekvátny spôsob toho, aby ste oslovili tú mladú generáciu. Ako učiteľka, ako pedagogička ste sa určite snažili nájsť ten spôsob, ktorý by bol blízky ich jazyku, ich naturelu. Ale predsa len, keď sa povie potom to, že v tom vašom životnom príbehu získava špecifické postavenie židovský cintorín v Banskej Štiavnici, tak potom by sme mali túto skratku trošku vysvetliť, pretože tí, ktorí vás poznajú, vedia, že naozaj takmer každú sobotu je možné vás na tom židovskom cintoríne v Banskej Štiavnici stretnúť. Takže vysvetlíme trošku túto cestu, ako to bolo.
1: Áno. My sme začali robiť teda tieto príbehy, začali sme pátrať, či máme nejakých preživších, či máme nejakých, čo si pamätajú, teda židovskú komunitu. Začali sme písať o tom nejaké také malé brožúrky. Všetko to bolo také študentské, by som povedala. A vlastne takým prirodzeným vyvrcholením bolo, že sme si povedali, ale veď my tu máme židovský cintorín, o ktorý sa vlastne nikto nestará. Tak urobme aj niečo takéto konkrétne, poďme sa pozrieť, poďme urobiť niečo, aby sme ho dali dokopy, aký je v zlom stave. No, v zlom stave bol. A my sme tam vstúpili, ja si presne pamätám ten prvý moment, lebo tí moji študenti zmizli v tých náletoch a v tých kríkoch.
0: Také vysoké boli tie náletové dreviny, áno?
1: Áno, a to si zoberte, že oni boli naozaj 16-17 roční študenti, čiže už to neboli nejakí škôlkári. Takže my tam zmizli. A celé to bolo potom pre nás prekvapením aj takou detektívkou, pretože keď sme to vyklčovali, tak sme objavili, že wow, my tu máme aj nejaké hroby a koľko. Mm-hmm. Ten počet nás tiež omráčil. Omráčilo nás aj fakt, že 99% tých náhrobných kameňov bolo poválaných a zničených. Niektoré dokonca sme našli za múrom cintorína v okolo tých lesoch. Ale áno, boli to tiež študenti, ktorí začali, ktorí urobili tú prvú vec na tom cintoríne, že ho očistili, polepili náhrobné kamene s daným hrobovým miestom. Boli to oni. A okrem iného boli to aj študenti, ktorí každý jeden hrob nafotili a zamerali. Čiže dnes si na našej webovej stránke môžete rozkliknúť každý jeden hrob. Ukáže sa vám tá mapa, ukáže sa vám poloha na cintoríne. Čiže toto všetko naozaj obrovské veľa práce urobili.
0: V akom to bolo období a vlastne?
1: Bolo to rok 2008-2010. My sme dokonca dostali za to nejaké ocenenie od jednej nadácie. Boli sme na to patrične hrdí a to nás aj zaviazalo, že napriek tej naivnej predstave, že to všetko za rok zvládneme, tak z toho jedného roka je tam 20 rokov. Ja som medzi tým odišla z pedagogickej činnosti a robím to v podstate s inými dobrovoľníkmi, ale títo študenti tam prichádzajú aj na prednášky, alebo ja chodím k ním na workshopy a prídu pomôcť s čistením hrobom. Čiže stále tá spolupráca pokračuje.
0: Áno, pokračuje a naozaj rozvetvuje sa, pretože okrem tých návštev židovského cintorína a prednášok, ktoré vy tam realizujete takmer každú sobotu so železnou pravidelnosťou, tak ako ste spomínali, vyrástli ste z tých školských a detských chorôb a dnes sa už tomu výskumu staviate iným spôsobom. Získali ste skúsenosti, možno aj trochu potrebného nadhľadu a tých zručností, ktoré v tomto smere sú naozaj nevyhnutné. Takže kam všade vás to zaviedlo? Ako veľmi sa rozvetvil a sprofesionalizoval ten váš výskum?
1: A pochopila som, že niektoré veci musím nechať na profesionálov a to je veľmi veľká pomoc naozaj, keď spriaznená duša v archívoch miestnych mi dokáže vyhľadať veľmi promptne materiály. A ja zase dokážem vystopovať nejaké rodinné väzby, ktoré ešte existujú, ak vôbec existujú niekde vo svete. Dokážem vystopovať nejakou to svojou mini detektívnou činnosťou a aj nejaký príbeh, ktorý sa k tomu viaže, ale vždy sa snažím ten príbeh aj verifikovať archívnymi podkladmi, pretože tá pamäť je niekedy zradná. Hej?
0: Tak, hlavne krátka.
1: Áno, áno, aj krátka, aj zradná, takže každá tá spomienka musí byť overiteľná, aby mohla byť publikovaná. A to je dôležité. No a už potom prichádza tá práca, že teda máme nejaký príbeh, máme nejaké zdroje, kde získavame archívne podklady a už potom sa dá napísať niečo a publikovať. Zaujímavé je, že také tie pátračky niekedy majú aj korene až niekde v zahraničí, aj v Južnej Amerike. Niekedy je to veľmi prekvapivé, čo sa stane a úplnou náhodou sa dozvieme, že o rodine, ktorá sme si mysleli, že nikto neprežil, zrazu príde mladý muž a díva sa na mňa s očami plnými očakávania, že čo ja poviem o jeho rodine a on mi teraz povie to meno a ja teraz neveriacky na neho pozerám a vysvetlí mi, že on vlastne sa až vo vysokom v 45 rokoch dozvedel, že jeho starý otec pochádzal z Banskej Štiavnice a mal židovský pôvod a zrazu je to meno, ktoré sme si mysleli, že je stratené. A zrazu niečo vieme.
0: Odkiaľ tento mladý muž prišiel?
1: Z Argentíny.
0: Fú. Samozrejme, to, čo hovoríte, má naozaj až také známky toho detektívneho pátrania a je tam aj istá miera potom toho napätia a v prípade, že je to do tej miery, do akej sa to v tomto kontexte dá vôbec nazvať happy endom, aj aspoň takýto minimálne uspokojivý koniec. Ja už som niekoľkokrát hovorila o tom, že tie vaše soboty sú dosť monotónne svojím spôsobom pre vás možno, ale pre nás o to obohacujúcejšie, pretože vy naozaj na úkor svojho voľného času bez akéhokoľvek nároku na akýkoľvek honorár, jednoducho z vlastnej vôle a z vlastnej chuti a iniciatívy a túžby ponúkať to poznanie a tie informácie a šíriť tú osvetu, ak to tak môžem nazvať, robíte tieto prednášky na židovskom cintoríne. Skúsme to našim poslucháčom predstaviť, ako to vôbec vyzerá.
1: No ja to berem už ako zodpovednosť svoju, že teda keď som sa dala náboje, tak musím pokračovať, nemôžem to hodiť na niekoho iného a nemôžem sklamať aj tých ľudí, ktorí jednak čítajú knihy o židovskej komunite, alebo sa niekde dopočuli a chcú sa tam prísť pozrieť. No ako to vyzerá? Každú sobotu sa tam stretneme v doobednejších hodinách. Ja mám taký zaujímavý prístroj, ktorý je bez potreby elektrického prúdu, lebo my nemáme elektrický prúd. A usadím ich, aby teda nemuseli počas môjho rečnenia dlho stáť, lebo to by ma asi každý po pol hodine už neznášal. Čiže my si tam pohodlne sadneme, keď hovorím, že tam, tak si sadneme vlastne v kaplnke Domu smútku, ktorý nazývame Siduk Hadin. A mnohí si myslia, že to je synagoga, alebo je to mešita, lebo on má takú kúpolu na vrchu. A naozaj je to v štýle maurskej architektúry, ktorá nebola až taká netradičná pre židovské komunity, ale netradičná je v našom slovenskom kontexte práve tak. Na cintoríne. A tak si tam sadneme a ja premietam vlastne fotografie domov, ku ktorým poznám príbehy a premietam fotografiu súčasnú a minulú, aby si to oni vlastne vedeli prispôsobiť alebo pripodobniť tomu, kade chodia tými uličkami, lebo mnohí prídu, že majú Banskú Štiavnicu už prejdenú a poznajú mnohé zákutia, tak ja sa im snažím ukázať aj okolo tohto domu ste išli 100-krát určite a toto je tá jeho zaujímavá história a naozaj ich to veľmi zaujíma. Ja poviem príbeh, samozrejme v tých základných rozmeroch, nie úplne detailný, lebo to by sme tam boli veľmi dlho. Celá tá prednáška trvá asi hodinu a pol a poviem im príbeh k tomu cintorínu, vlastne prečo je, ako sa pochovávalo, aké boli pohrebné zvyky. A poviem im niečo o náhrobných kameňoch, ktoré sú veľmi zaujímavé a hlavne z hľadiska toho, čo tam je napísané. No a potom im dám priestor na otázky, čiže väčšinou sa to pretiahne ešte o ďalších 40 minút.
0: Áno, tie náhrobné kamene a tie nápisy, ktoré sú na nich, sú v skutku takou malou kronikou, každý jeden, či už tej rodiny, alebo toho konkrétneho človeka. Akým spôsobom odkrývajú tie jednotlivé vrstvy toho života, toho človeka, čo všetko ponúkajú?

0: Každý z nás je niekde hlboko vnútri, nesie malý cintorín tých, ktorých miloval. Aj tento citát Romeho Rolanda použila naša dnešná hostka pani Beata Rükšlosz-Nemcová vo svojej knihe, ktorú začína slovami. Tak veru, cintoríny sú všade na našej zemi. Je úplne jedno, kam vás cesty zavedú. Aj tá najmenšia osada má miesto, kam ukladá pozostatky svojich predkov. No a pani Beata je teda naozaj takmer dennodenne na Banskoštiavnickom cintoríne. Hovoríme dnes večer aj o ňom, hovoríme o jeho odkaze, hovoríme o tých príbehoch, ktoré sú tam ukryté. A tak ako sme pred pesničkou naznačili, budeme hovoriť o samotných náhrobných kameňoch, ktoré sú ako keby takou otvorenou knižkou histórie, nielen tej veľkej, ale aj tej naozaj tej najosobnejšie toho konkrétneho človeka. Hovorme o tom trochu, pani Beata.
1: No, tie náhrobné kamene na židovských cintorínoch sú zaujímavé práve tými hebrejskými epitafmi. My na našom Štiavnickom máme rôzne jazykové kombinácie. To je slovenčina, maďarčina, hebrejčina, alebo rôzne teda ich variácie. Ale práve tie hebrejsky písané sú zaujímavé, pretože jednak sú to rímované básne v hebrejčine, nie teda už v preklade. A jednak majú nejaké povinné prvky, že teda začína sa to vždy tu leží, ale sú zaujímavé tým, že reflektujú život človeka aj trošku kritickejšie, ako by sme si mysleli, že väčšinou na tých kresťanských cintorínoch

0: je taká tá formulka, že zomrel nám otec milovaný, alebo syn, alebo už ktokoľvek a srdce nám krváca a nepovie sa vlastne ďalej nič o tom človeku. Ale tu je to trošičku inak. Vedia samozrejme napísať aj ódu oslavnú, ak to bol rabín, muž Božieho slova a dobrých zmravov. To je všetko v poriadku, ale sú potom aj také diplomaticko-kritické. Ja som si niektoré aj vybrala, dva teda. Je to o pánovi, ktorý, citujem, hostiny miloval, žil nimi každý deň, medzi pohármi našiel priateľov a spev. A teraz už pije z prameňov večného života.
1: Mm-hmm.
0: Takže keď si to tak premeníme a vysvetlíme, tak asi vieme, teda, akým životným štýlom daný pán žil.
1: Asketik to nebol.
0: Nie. Bol to taký bujarý pán, určite. A čo je v poriadku, veď aj takýto. Takýto sú medzi nami.
1: Presne,
0: je
1: tak.
0: To úplne v poriadku. A takisto je tu jeden taký zaujímavý dáme, ktorá sa volá Chána a hovorí teda, tu spočíva bohabojná pani Chána Lea, dcéra rabína Efraima, čistá a vznešená. Čiže vidíme, že teda najprv sú tie pozitívne vlastnosti vyzdvihnuté. Manželka rabína dokonca, Barucha Rafaela Davida, čiže určite mala aj veľké morálne hodnoty, ale domácnosť jej bola skúškou veru nemalou. Takže je to tak veľmi pekne povedané, samozrejme nevysmievajú sa, ale vedia povedať, že aha, tento pán aj rozvoňal celú ulicu pri pečení chleba alebo svojou prácou. Tento pán pražil výbornú kávu a spríjemnil nám každý deň. Takže hovoria aj o povolaní, hovoria aj o tých vlastnostiach človeka. Ja to vnímam tak, že keď sa prechádzame po meste a vidíme tie domy, v ktorých bývali židovské rodiny, tak vidíme, ako pracovali, čím sa živili, ale na tých náhrobných kameňoch si môžeme prečítať vlastne, akými ľuďmi boli. A to je taký zaujímavý rozmer doplňovania sa vlastne toho svetského a toho náboženského sveta, ktorý ponúka práve náhrobný kameň a epitaf na ňom. Takže sú rôzne. Trošku máme smolu v tom, že keď sú iba v hebrejčine napísané, tam je použité teda iba náboženské meno človeka a my pokiaľ nemáme tú matriku, čo v Štiavnici nemáme, kde by sme si teda vedeli overiť a spojiť náboženské meno so svetským, tak nevieme presne, kto tam je pochovaný a ktorý človek býval v tej Banskej Štiavnici a nevieme potom k nemu dohľadať príslušné materiály. Takže toto je taká smola.
1: Áno, mňa zaujíma trošku aj tá metodika, ak to tak môžem nazvať, pretože naozaj za tie roky, čo sa tejto aktivite venujete, určite ste prišli na to, že to má nejaké svoje pravidlá, má to nejaké svoje regule. Takže čo o tomto všetko musíme vedieť? Lebo častokrát aj to, nazvem toto metodické pozadie, môže byť zaujímavé.
0: Áno, ja musím povedať, že nie ja som prekladala tieto náhrobné epitafy, to by som si netrúfla, ja to dokážem pochopiť pomocou kadejakých pomôcok, čo tam je zhruba napísané, ale tieto epitafy majú aj rôzne odvolávky na sväté písma, všetky dokumenty, ktoré sú pre židovskú komunitu dôležité. Prekladali to ľudia, ktorí sú na to odborníci. Každý ten epitaf, tak ako som povedala, je rímovaný a dokonca je zaujímavosťou, že vlastne prvé písmená každého verša tvoria to náboženské meno pochovaného. Mnohí návštevníci sa ma pýtajú, keď si porovnávajú to, čo je napísané v mojej knihe, prepis toho verša, a že veď ale to tak dlhé znie a toto je tu také krátke, ako je to možné. No je to preto, pretože hebrejčina vlastne pri písaní nepoužíva samohlásky, čiže to je vizuálne je to kratšie napísané, ako keď to vyslovíte. A to je to aj ťažšie samozrejme pochopiť, čo je tam napísané. Ale na to sú odborníci.
1: Áno, vy ste spomínali, ja to teda potvrdím, že v štúdiu nie sme sami, ak to tak môžem povedať, pretože sú tu s nami aj dve vaše publikácie. Na vašom konte sú zatiaľ celkovo tri. Tá prvá bola taká tá úvodná, ale tie ďalšie dve, ktoré vyšli spod vášho pera, jedna sa teda venuje priamo téme židovský cintorín v Banskej Štiavnici a tá druhá je venovaná židovskej Štiavnici ako takej aj s príbehmi tej komunity. Dostaneme sa ešte k nej. Zostaneme ešte pri tejto publikácii židovský cintorín v Banskej Štiavnici. Naozaj, ak by